ne zasedbe, falajček, trš in makalonca. Plesni pari so predstavili 4 nove koreografije. Večer sta povezovala Simona Moličnik in Boštjan Rose. Poslušalci prvega ste ga lahko poslušali v neposrednem prenosu. Skrajšano različico dogajanja vam v poslušanje ponujamo v naslednji uri. Prijazno vabljeni k poslušanju.

0: Zapela bom, je odvrnila Katica. Ko si nismo znali, kaj začeti, smo sedli v travo. Oče je vzel kitaro, jaz sem zapela, mati pa je poslušala. Ko sem zapela, so vsi utihnili. Tako je pred več kot 100 leti pisal Miško Kranjac o dobrih ljudeh ob mori. Tudi nocoj smo vsi utihnili, ko je zapela Tjaša Šimonka Kavaš zasedbo Falajček, če tudi nam je zdaj tik pred zdajci zagodel dež, ki pa je v tej suši prav dobrodošel. Dober večer, dobri ljudje od vse povsod. Dober večer, Beltinci.
1: In dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci prvega programa Radia Slovenija.
0: Smo na odru tretjega večera 54. mednarodnega folklornega festivala Beltinci, ki letos v jedro postavlja sporočilnost mask.
1: Ta večer nas bo obogatil z izkušnjo glasbe. Ta pa je vtkana v sleherno nit človekovega bivanja, spremlja radost, preizkušnje, kakor tudi raznolike življenjske trenutke. Oder polnijo tri svoje vrstne glasbene zasedbe, ki vsaka svojega zornega kota izhaja iz ljudske dediščine, jo plemeniti in dalje izroča nazaj v dlani vsem vam in nam.
0: Z nami so nocoj tu na odru Falajček s prekmurskimi ljudskimi pesmimi. Etno zasedba Trš, ki ustvarja avtorsko glasbo na glasbila, izdelanega iz lesa jelke, najdenega v naselju Čadrk, z ugotovljeno starostjo 6560 let. Nekaj neverjetnega. In z nami je Makalonca ansambel, ki v raziskovanju starih izvajalskih praks skozi ljudsko dediščino prodira nazaj v glasbeno preteklost.
1: Zasedba Falajček je začela nocojšnji večer. Falajček so Miha Kavaš, violina, Tjaša Šimonka Kavaš, vokal in Dani Kolerič, cimbale.
0: En Falajček prekmurske muzike nam boste podali nocoj muzike, ki nikogar ne pusti ravnodušnega, kaj ne, Tjaša?
2: Ja, upamo, da res ne.
0: Kaj pravzaprav pomeni Falajček?
2: Falajček pomeni košček. Nismo ravno prekmurska banda, ker vokal ne spada zraven, pa hkrati nek delček te naše glasbe poskušamo posredovati naprej.
0: Za en Falajček muzike izvolite.

0: So premierno predstavili novo koreografijo, folklorno koreografijo Anje Jamšek. En plesni par jo je zaplesal v prav lepem kostumu in sicer zaradi našega ljubega dežja je moral zaplesati pod šotorom za vse tiste obiskovalke in obiskovalce, ki morda ne veste, v šotoru plešejo plesni pari. Poslušalkam in poslušalcem prvega programa pa bo zdaj dr. Tomaž Simetinger, ki ga prav lepo pozdravljam na temle odru, povedal, zakaj so danes tu z nami tudi plesni pari in sicer bomo imeli 4 koreografije, ta prva je mimo, z enim plesnim parom.
1: Dobar večer in lepo pozdravljeni, spoštovani in spoštovani. Čisto zares gre za 4 koreografije, 4 različnih folklornih skupin. Predvsem pa lahko povemo, gre za 4 koreografije, ki so plod dela, 4 koreografin, ki so končale trostopensko izobraževanje in to je njihovo zaključno delo, tako da bodo vse koreografije drevi predstavljene primerno, torej prav izvedba vseh 4 bo tukaj, seveda tudi z našimi godci. Zdaj, da si bomo malce predstavljali v radijskem etru, kako to izgleda. Najprej naj povem, da gre, kot si že Simona omenila, za koreografijo Tapustave, rezijanske plese, ki so jih odplesali člani akademske folklorne skupine France Marold. Vse koreografije so povezane s pustnimi maskami. Tukaj smo lahko videli talipe bile maškere, gre seveda za bele maske, odete v bela oblačila, ženske imajo spodaj več kril, okrog pasu imajo pisane trakove, v rokah držijo zvončke, v rezijanščini jih imenujejo glingiči, da takole, ko plešejo, malce zvončkljajo. A značilnost teh mask je, da nimajo pokritih naliči, ampak imajo na glavah klobuke, polne rož iz krep papirja. Ti dve lepi maškari torej spremlja potem še moški lik, imenovan babac, kot se zapusta spodobi, z velikim trebuhom in seveda z lesenimi cokli, da malce bolj ropota. Na to bomo lahko pogledali še koreografijo z naslovom Škoromat išče nevesto, ki so jo pripravili v mladinski folklorni skupini Mengež. Gre za škoromate, ki jih sicer srečamo na Brkinskem, blizu Hrušice, tam v okolici Ilirske Bistrice. Predvsej zanimiva maska, za katero vemo, da sega zelo globoko v zgodovino. Prvič se namreč te maske omenjajo že leta 1340. In ena zadnje, tudi danes škoromati po Brkinih tekajo okrog in tu in tam se na kakšnem plesišču lahko ustavijo, tako da bo ta koreografija povezana z dogodkom na plesišču. Kako en škoromat najde punco, potem pa se kaj zgodi in odteče naprej. Tudi on se je držal tistega znanega rekla, ob pustu so zrele neveste, ob postu, ki torej pustu sledi, pa preste. Sledi seveda koreografija folklorne skupine COF. Gre za mestno skupino in si je tudi izbrala mestno črno-belo reduto. Za vse, ki more biti ne vejo, kaj je to, lahko povem, da je črno-bela reduta pustovanje, ki je bilo znano v Ljubljani v začetku 20. stoletja. To je bil zelo eliten, zelo pomemben pustni dogodek, na katerem so se predstavili vsi pomembni meščani, prišel je celo župan, podžupani, ban takratne banovine, a pravilo je bilo, da si se lahko oblekel zgolj v masko, ki je bila sestavljena iz črno-bele barve. Izjemoma, ponekod govorijo o zgodovinski veri, so lahko imeli včasih tudi samo belo reduto s posebnimi belimi plesnimi redi, v katerih je bilo zabeleženo, kaj se sme plesati in kakšen bo vrstni red takšnih plesov. Danes bomo lahko videli utrinek iz črno-bele redute. No in še zadnjo koreografijo, ki jo bomo lahko videli, je koreografija, ki so jo pripravili v kulturnem društvu Anton Jožef Štrafela iz Markovcev. Na pusto je bilo vedno tako, da so radi uprizarjali različne nenavadne stvari, različne nasprotja. Recimo nekaj velikega, nekaj malega, nekaj debelega, nekaj suhega, nekaj starega, nekaj mladega, predvsem pa spolne vloge. Moški so se morali obleči v ženske, ženske pa v moške in se tako norčevati. Tudi danes bomo videli eno izmed takšnih vlog, kjer baba deda nosi. Torej, navadno je bilo obratno, a za pusta so se tako norčevali iz teh tradicionalnih spolnih vlog, kako baba nosi deda, ko se ga napije, ali pa še druge vragolije, ki ste jih pač to počela.
0: Hvala lepa, Tomaž.
2: No, na odru pa je že pripravljena zasedba spomenljivo zgodbo. To je zasedba Trš.

0: Sestavljajo jo Enja Grabrijan, violina glas, Sebastian Gršak, piščali fujara, Vid Drašler, bobni tolkala in Samo Kotin, lira, ovnova harfa in kitara. Samo je zdaj z nami. Samo,
1: lep pozdrav.
0: Igrate na glasbila, izdelana iz zelo starega lesa, kot smo že lahko slišali. Gre za znanstveno dokazano starost in tudi filmsko dokumentirano zgodbo. A nam lahko na kratko poveš?
1: Ja, tako je bilo. V Čadrgu, to je vasica nad Tolminom v Triglavskem narodnem parku, se je ob obnovi kalov, ki je bil projekt Triglavskega narodnega parka, v mulju globoko po enem naravnem jezercu našlo te hlode. Moj brat Jani je bil zraven, ko se je to izkopalo in je takoj videl, da gre za iglavec. Je bil pozoren, ker iglavci že dolgo ne rasijo v Čadrgu, pa je rekel, da jemo to spraviti doma in je peljal domov, smo zrezali, posušili in ko so analize kasneje prišle, se je izkazalo, da gre za les jelk, ki so rasle v Čadrgu pred 6560 leti. Se je pa kasneje res izkazalo, da gre za izvrsten les za glasbila, se pravi iglavci se uporabljajo predvsem za resonančne plošče Brenkal in Godal, in se je izkazalo, da je res fajn les.
0: Kaj bomo slišali?
1: Slišali bomo pa avtorske instrumentalne skladbe. Predvsem ta glasbila narekujejo muziko, tako da prisluhnite.
0: Bomo.

Poslušamo tretji večer letošnjega 54. mednarodnega folklornega festivala v Beltincih. Zasedbi Trž, ki smo jo pravkar poslušali, bo sledila predstavitev koreografije Navižo iz Brkinov.

0: Tako iz čaderka smo prek brkinov prišli zdaj nazaj. To je bila namreč plesna koreografija Škoromat išče nevesto iz brkinov. Pripravila jo je koreografinja Špela Janežič. No in program nadaljuje Makalonca. Zasedba, ki je ime dobila po pravljici Frana Saleškega Finžgarja. Motiv je razširjen po vsej Evropi. In sicer gre za tematiko o sinu, ki odide iskat srečo po svetu. Makalonca so Miro Božič, ustna harmonika, Kristina Martinc, kljunaste flaute in Janez Jociv, strunska lajna ter umetniški vodja. Janez je zdaj tu z menoj. Janez, lepo pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: Torej, kaj je tisto največje ustvarjalno vodilo zasedbe Makalonca?
1: Ja, torej, mislim, da je to prav iskanje enih pozabljenih plasti naše ljudske glasbe. Predvsem gre tukaj za te starejše plasti, ki lahko rečemo srednjeveške ali pa glasba iz obdobja modalne glasbe, ki so pri nas bile na način pozabljene, ker vemo, da je taka glasba ljudska, kot jo poznamo danes, verjetno produkt konca 19. stoletja. Zgodnejše plasti so pa nekako odšle v pozabo in to je naš v bistvu cilj obuditi mogoče tudi našo gensko sliko, ki mogoče še ohranja te plasti.
0: Zelo skrbno ste pripravili program za nocoj, morda beseda dve o izboru programa.
1: Torej, ta ljudski, slovenski ljudski del je bil pripravljen pravzaprav prav za to prireditev. Mi smo imeli pred časom koncert, s katerim smo se sprehodili po britanskem otočju, torej nekje od renesanse pa do ljudske glasbe, tako da je tudi v našem današnjem programu smo vključili dve od teh skladb. Sicer so pa to dejansko tiste starejše zapisi, predvsem obrobnih slovenskih pokrajin, ki nas na način peljejo spet nazaj v srednji vek.

Hvala lepa za sedmi makalonca. In zdaj predstavljamo še dve novi folklorni koreografiji. To sta Črnobela Reduta iz Ljubljane, Tine Oblak in Baba nosi deda Tomaža Horvata. Ja, maska ima moč.

0: Hvala lepa za sedvam Falajček, Trš, Makalonca in folklornim skupinam, Akademski folklorni skupini France Marolt iz Ljubljane, Mladinski folklorni skupini Mengeš, folklorni skupini Cof in Kulturnemu društvu Anton Jožef Štrafela, Markovci, za lep večer ljudske muzike in plesa.
1: Dovolite, da ob koncu izrečem veliko spoštovanje in poklon vsem, ki skrbite za izročanje, za nadaljevanje tradicije, za odpiranje prostora ljudskosti, pa tudi družbeni kritičnosti, še posebej tisti pod maskami. Hvala organizatorjem, Kulturnemu društvu Beltinci in predsednici Petri Vučko. Hvala Beltinci.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Ministrstvo za izobraževanje je ob raziskavi OECD o izobraževalnih sistemih ocenilo, da ima Slovenija pri kazalnikih o učiteljih in njihovih pogojih dela ugodnejšo sliko od povprečja. Ob tem je opozorilo na nujnost zagotavljanja zadostnega števila kakovostnih učiteljev zaradi staranja učiteljske populacije. Minister Borut Rončević je ob tem znova izpostavil prednosti načrtovanega prehoda na 8-letko. Iz ukrajinske prestolnice Kijev poročajo o novih ruskih zračnih napadih. Ti so v minulih 2 urah povzročili eksplozije v več delih mesta, med drugim v stanovanjskih soseskah. Po prvih podatkih je ponekod motena tudi dobava električne energije. Ameriško vrhovno sodišče je vladi predsednika Donalda Trumpa vnovič dovolilo izvajanje izgonov migrantov v države, ki niso njihova domovina. Sodišče je obenem sporočilo, da bo o nekaterih vsebinskih vprašanjih razsojalo decembra. Trumpov migracijski program je naletel na številne kritike zagovornikov človekovih pravic zaradi neustreznega ravnanja z migranti. Pristojna inšpekcija v času gobarske sezone izvaja usmirjene nadzore nad nabiralci. Inšpektori preverjajo predvsem količino in vrste nabranih gob, način njihovega nabiranja ter ravnanje z gobami in njihovim rastiščem. Posameznik lahko v enem dnevu nabere največ 2 kg gob. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom, podobno bo tudi v petek in soboto.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v septembru. Avgusta je letna inflacija znašala 3%, potem ko se je od začetka leta gibala v območju med 2,5 in 3,6%, nato pa se je julija umirila pod 3%. Statistiki bodo objavili tudi javnofinančne podatke za drugo letošnje četrtletje. Ukrajina naj za nadaljno evropsko finančno podporo izvede dogovorjene reforme, je pozvala evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje letos potrebujejo več kot 17,6 milijarde evrov pomoči, nekaj več kot 6 milijard naj bi z varčevanjem zagotovili sami. Slovenija je ratificirala gospodarski in trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Kanado. Podprlo jo je 66 poslank in poslancev, proti pa so bili trije iz Levice, ki menijo, da sporazum krepi pritisk na javna podjetja, naj se ravnajo po logiki dobička. Sporazum je od septembra 2017 v začasni uporabi, za dokončanje uveljavitev pa ga mora ratificirati še 9 članic unije. Koprski mestni svet je soglasno potrdil odlok, s katerim so kratkoročno oddajanje nepremičnin določili pri zakonskem maksimumu. Za podjetnike znaša 270 dni, za fizične osebe pa 180. Podoben odlok je že sprejela občina Izola, enako potezo pa koprski župan Aleš Bržan pričakuje tudi v Piranu. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom. Podobno bo tudi v petek in soboto.

svetu hodi, nihče povsem te ne pozna, nihče ne ve, kaj ti po glavi blodi in kaj vse skrito imaš na dnu srca. Tam rjavijo davne žalostne ljubezni, poskušajo skeleti le še tu in tam. O njih ne radi govorimo trezni,

sem taka, zakaj omenjam jo zdaj pravzaprav ne vem. Otroke imam doma, me žena čaka,

takrat te rahlo v grlu stisne. Spomini vnesejo nemir, jih pamet hitro v stran potisne. Stara čustva, dajte mir, takrat te rahlo v grlu stisne. Spomini vnesejo nemir, jih pamet hitro v stran potisne. Stara čustva, dajte mir,

smo se trezni, nihče zaspan. Ti pa nam praviš, da ne smeš, da boš ob

0: Je res najbolj trajnosten kos oblačila tisti, ki ga nismo kupili, in ali lahko merimo tudi odpadke, ki sploh niso nastali? To bomo preverili v projektu Merimo, kar preprečimo. V sredinem jutru na Radio Maribor bomo reciklirali tudi naše jutranje glasbene spomine. Jutra ob kavi in kitari se namreč vračajo. Obudili bomo nekaj najboljših trenutkov preteklih sezon in napovedali novo, ki jo začenjamo že naslednji teden.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

0: Radijski SOS.
1: V Sloveniji raste več kot 2500 vrst gob. Med njimi je užitnih nekaj več kot 500. Sezona gobarjenja je v polnem teku, ampak ali poznate zakonske omejitve pri nabiranju gob? Se držite gozdnega bontona? V svetovalni oddaji Radijski SOS bo na naše vprašanja o ravnanju v gozdu odgovarjal strokovnjak, gozdarski inženir Jernej Javornik iz Mariborske območne enote Zavoda za gozdove.
2: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci bodo na današnji izredni seji razpravljali o financiranju naprednega zdravljenja redkih bolezni pri otrocih. Ta bi ob izčrpanih možnostih doma omogočil nadaljnje zdravljenje v tujini. Obenem bodo imeli poslanci na mizah opozicijski predlog, ki bi s polletnim znižanjem marž naftnim trgovcem kljuboval rastočim cenam goriv. Podrobneje po drugih poudarkih oddaje.
2: Zaradi visokih cen energentov je pred nami zahtevna zima, opozarja evropski komisar Jurgensen. Trump s tehnološkimi podjetji o regulaciji umetne inteligence. Slovenski nogometaši z 2:0 premagali Severno Makedonijo. Predvsej jasno bo po nižinah jutranja megla.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Vid Palčnik. Najprej v državni zbor, ta bo kot rečeno na današnji izredni seji obravnaval predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta bi zagotovil sredstva za zdravljenje otrok, pri katerih so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa možnost naprednega zdravljenja v tujini. Stroka to vrstna prizadevanja podpira, a z nekaj pomisleki. Več Domen Anderle.
3: Mnenje o upravičenosti do zdravljenja vsakega otroka z redko boleznijo v tujini bodo najprej podali slovenski zdravniki. Če bodo zdravljenju nasprotovali ali izrazili dvom, bo sklad pridobil še neodvisni mnenje dveh zdravnikov iz tujine. Toda kdo bo prevzel odgovornost za neugoden izid zdravljenja, če bo odločitev za zdravljenje sprejeta kljub negativnemu mnenju slovenske in evropske stroke, se sprašujejo na pediatrični kliniki. Prepričani so, da bi morali slovenskim otrokom z redkimi boleznimi v prvi vrsti omogočiti dostop do zdravil, ki že imajo dovoljenje za promet v Evropski uniji, v Sloveniji pa še niso dostopna. Nasprotujejo pa financiranju zdravil, ki so v tujini sicer dostopna, njihova učinkovitost pa ni dokazana. Predstojnik pediatrične klinike Marko Pokorn je prepričan, da financiranje sklada za redke bolezni ne bi smelo ogroziti financiranja nevladnih organizacij, na kar so v minulih dneh opozorila številna društva, med njimi tudi gasilci, taborniki, skauti, Rdeči križ in Karitas.
2: Poslanke in poslanci bodo danes razpravljali tudi o predlogu zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svoboda med drugim predlaga polletno znižanje marž naftnim trgovcem na raven iz junija 2022. Na podoben predlog je vlada sinoči odgovorila, da zniževanje marž ni utemeljen in učinkovit ukrep za zniževanje maloprodajnih cen goriv, saj da so marž že sicer med najnižjimi v soseščini.
1: Rastoče cene goriv zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu povzročajo skrbi tudi drugod po Evropi. Na to je sinoči opozoril tudi pristojni evropski komisar Dan Jurgensen. Varnost oskrbe čez zimo ni ogrožena, je dejal, ga pa skrbi, da si številni goriv ne bi mogli privoščiti. Iz Bruslja Adrian Bakič.
4: Že med običajno zimo okoli 50 milijonov Evropejcev ne more ustrezno ogreti svojega doma, letos bi bilo lahko še huje. Brez olepševanja razmer zatrjuje evropski komisar za energetiko. Ni dvoma, da je pred nami zelo zahtevna zima. Ne pričakujemo težav pri oskrbi z energijo, ampak visoke cene. V Bruslju preverjamo, kako zaradi krize, ki jo občutijo Evropejci, narediti pravila prožnejša in učinkovitejša, je sporočil državam članicam. Poudariti želim, da Evropska komisija sliši pozive članic, podjetij in državljanov k večji prožnosti. Preučujemo več možnosti, kako pomagati, je dejal Jurgensen, izrazil je tudi razumevanje za subvencije za fosilna goriva v nekaterih članicah, a je ob tem opozoril, da morajo biti takšni ukrepi ciljno usmerjeni in časovno omejeni.
1: Ruska vojska je tudi to noč nadaljevala napade na Kijev. Po navedbah oblasti je bil ubit otrok, več ljudi pa ranjenih. Po napadih so več stanovanjskih in poslovnih objektov zajeli požari. Ponekod je motena dobava električne energije.
2: Ukrajinske oblasti so sinoči sporočile, da so ruske rakete včeraj med drugim v času pouka zadele šolo in stanovanske objekte v mestu Sumi na severu države. Po navedbah oblasti sta bila ubita dva človeka, 6 pa ranjenih. ranjenih, med njimi 3 otroci. Večino učencev omenjene šole so še pravočasno evakuirali v zaklonišče.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči v Beli hiši gostil direktorja najvidnejših podjetij z področja umetne inteligence, ki jo je sam preimenoval v superinteligenco.
2: Podpisali so dogovor o samoregulaciji, s čimer si med drugim prizadevajo, da njihova orodja ne bi avtonomno vdirala v druge sisteme. Sogovorniki so se strinjali, da omenjena podjetja nujno potrebujejo podporo in prostor za graditev svojih podatkovnih centrov v ZDA, sicer da bi lahko zamude izkoristila Kitajska. Graditve omenjenih centrov so v javnosti naletele na določene kritike, predvsem zaradi velike porabe vode in elektrike. Ameriško vrhovno sodišče je vnovič dovolilo izvajanje izgonov migrantov v države, ki niso njihova domovina. Sodišče je obenem sporočilo, da bo o nekaterih vsebinskih vprašanjih razsojalo decembra. Po nekaterih ocenah je bilo v omenjenem programu, s katerim želi Trumpova administracija zaobiti težave pri izgonih migrantov v izvorne države, izgnanih že 25 tisoč ljudi. Skupine zagovornikov človekovih pravic so opozorile na več primerov neustreznega ravnanja z migranti.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo nocoj podelili nagrado Lastovka, ki jo program ARS Radia Slovenija podeljuje za najboljšo kratko zgodbo. Tričlanska komisija je letos prejela 274 besedil. O zmagovalnem, naslovljenem Inventura, članica komisije Iza Pevec pravi.
5: Gre za manjkajoči čas. Marta izgubi minuto. In ta koncept izginulega časa je bil tisti, ki nas je prepričal vzpostavi nek absurd, hkrati pa kaže tudi na nekaj zelo človeškega, kako želimo ujeti čas, ga razumeti, zajeti, pa vendar nam stalno uhaja.
1: Kdo je avtor nagrajene zgodbe? Supravičujem, kdo je avtor nagrajene zgodbe, bo znano na podelitvi ob 18. v dvorani Alme Karlin, pa tudi v neposrednem prenosu na našem tretjem programu. Od kulture pa k športu, med drugim o sinočni zmagi slovenskih nogometašev nad Severno Makedonijo. Z vami bo Lukas Karlovnik, sam pa vam želim le še uspešen dan.
6: Slovenska nogometna reprezentanca je v drugem krogu B lige narodov v Stožicah z 2:0 premagala Severno Makedonijo, ki ostaja brez točk, zadela niže na svojih zadnjih 6 tekmah. V drugem polčasu je Slovenija uspela kronati pripravljene priložnosti. V 55. minuti je zadel Sandi Lovrič, v 82. pa za bolj mirno končnico Aljoša Matko. V slovenski skupini Švica še vedno upravičuje vlogo favorita. V Glasgowu je 3:0 premagala Škotsko in je z 2 zmagama na vrhu skupine, za njo zdaj s 4 točkami Slovenija. V skupini A lige narodov pa je Anglija z 2:0 premagala Češko, Španija je s 4:1 ugnala Hrvate. Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je s 3:2 izgubila proti Izraelu in je v predzadnjem kvalifikacijskem krogu zapravila možnost nastopa na naslednjem evropskem prvenstvu. Real Madrid je tudi uradno potrdil svojo vrnitev v Evropsko združenje nogometnih klubov ter končal večletni spor z UEFA in projekt Superlige. V košarkarski Euroligi je Dubaj s 94:87 premagal Barcelono, ki jo trenira slovenski selektor Aleksander Sekulič. V drugem krogu je med drugim Olympiakos premagal Žalgiris, Anadolu Efes madridski Real, Fenerbahče pa z razliko 24 točk minhenski Bayern. Začel se je tudi košarkarski evropski pokal. V skupini, v kateri bo igrala Olimpija, je Aris 87:74 premagal Le Mans, Hapoel Jeruzalem pa za 21 točk nemški Rostock. V domačem košarkarskem prvenstvu je Krka s 77:61 premagala Laško. Jadranska košarkarska liga pa je rešila težave s sodniki. Drugi krog bo odigran po predvidenem razporedu. Hokejisti Jesenic so v Alpski ligi v Podmežakli s 5:1 ugnali mlado ekipo Salzburga.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Vid Palčnik. Napovedovalka Vesna Topolovec. Tonski mojster Lovro Štanta.
7: Dobro jutro, vremenska napoved. Danes bo precej jasno. Sprva po nekaterih nižinah kar nekaj megle. Temperature bodo čez dan od 19 do 23 do 25 na primorskem koncu. Jutri v petek in tudi v soboto bo sončno, nekaj kopreneste oblačnosti bo predvsem v petek, po jutrih pa se bo, kot je to že tradicija v tem času, pojavljala nizka oblačnost oziroma megla. Aktualni vremenski podatki po državi v zadnji uri so sledeči, merjeni v petih, v Mariboru po večini jasno pri 7 stopinjah, Celje prav tako jasno, tam 6 stopinj Celzija, 6 tudi v Radencih, 5 Slovengradec, Ptuj, 4 Murska Sobota, 9 izmerjenih v prestolnici, 10 v Slovenski Bistrici, letališče Portorož, po večini jasno pri 17 in na Kredrici, oblačno in 4 stopinje Celzija.
8: Promet.
7: Na štajerski avtocesti previdno zaradi okvare tovornega vozila, promet je oviran pred predorom Lučica proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti za zdaj ne beležimo, še naprej pa srečno na poti.
8: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
9: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
8: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
7: Predvsem za obilico dobre volje, vsaj upamo, in pa dober izbor glasbene sorte. Tole naj bi bila naša narativa. Danes jutraj vmes bomo dodali še kakšno oziroma kakšno bo osrednja, bomo povedali že prav kmalu. Kdo bo obljubil danes oziroma je glasbo za današnji dan, že 30. pišemo zadnjega v mesecu septembru. Luka Sraka, za vse ostale zgodbe pa bom tukaj Helena Ajdnik. Lepo dobrodošli v našo družbo, prijetno prebujanje, kot rečeno, kaj vse smo zapakirali v današnji sredin šakelj, pa že prav kmalo. Dobro jutro želimo.
9: Dobro jutro.
8: Z Radijem Maribor.

0: Tulio Furlanič je bil tole in poglej me, 10 do 6 kaže ura na cestah, zaenkrat brez večjih posebnosti. Pa vendar v opozorilo, na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pred predorom Lučica proti Ljubljani. Tam naj velja še posebna previdnost, sicer pa tukaj je sreda. No, od naslednjega tedna bodo v naši družbi spet malce drugačne. No, pa začnimo povsem na začetku. Z malce bolj resno mora biti danes. Treznili bomo tematiko o odpadkih, ali je res najbolj trajnosten kos oblačila tisti, ki ga nismo kupili, in kako lahko merimo nekaj, kar sploh ni nastalo. Med drugim bomo v današnjem jutru govorili o projektu Merimo, kar preprečimo. No, reciklirali pa bomo tudi naše glasbene jutranje spomine naših Jutar ob kavi in kitari, ker se seveda z mesecem oktobrom vračajo. Bomo obudili nekaj trenutkov preteklih sezon in napovedali novo od naslednje srede dalje. Dobro jutro in vabljeni v našo družbo.
1: Kje ste pa vi najraje?
2: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Kjer poslušamo in vrtimo tudi novo domačo narodno zabavno glasbo. Tudi na Lojtrci novih. Pred nami je glasovanje za mesečnega zmagovalca. Kdo vas bo v tem mesecu najbolj prepričal? Je to ansambel Saša Avsenika in skladba Rafaelo. Morda ansambel Fekonja skladbo Cvetiš ali ansambel Dveh dolin Mopet. Glasujte na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj.
2: V dobri družbi s Kristjanom.
1: Na Radiu Maribor.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Dobro jutro.

Pred nami so novice točno ob 6:00 o težavah, s katerimi se soočajo v mariborskem UKC-ju, o podražitvi, ki jo napoveduje plinarna Maribor, o novostih v dvorani Lukna in pa prihodnji teden se obetajo številne aktivnosti ob tednu otroka, tudi dobrodelna projekt Omogočimo sanje, tudi o tem in seveda še kakšna športna minuta bo sledila v nadaljevanju naših prvih informativnih pod okriljem Radia Maribor. Točno 4 minute do 6:00. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Zdravniki specialisti Mariborskega urgentnega centra so v javnem pismu opozorili na številne težave sistema in zahtevali takojšnje ukrepanje odločevalcev. Odstopa predstojnika Gregorja Prosena po njihovem mnenju ni mogoče prezreti, saj da gre za opozorilo o hitrem razkrajevanju nečesa, kar se je gradilo več desetletij. Izpostavili so dolge obravnave, prenatrpanost, daljše čakalne dobe in nezadovoljstvo bolnikov. Plinarna Maribor je napovedala, da bo s 1. novembrom ceno zemeljskega plina za gospodinske in male poslovne odjemalce povišala za dobrih 10%. Cene, ki trenutno znaša 0,053 evra na kilovatno uro, niso spreminjali od septembra 2024. Nova cena bo tako znašala 0,059 evra na kilovatno uro, so še sporočili. V mariborski športni dvorani Lukna se začenja 40 tisoč evrov vredna enomesečna obnova dotrajanega parketa. Predstavnik upravljavca dvorane podjetja Šport Maribor Tomi Prosnik.
2: Se pravi, zdaj v začetku oktobra bo potekala najbolj intenzivno, potem konec oktobra bomo še v bistvu evropski pokal v judo izpeljali v Lukni in potem na koncu zaključili parket, tako da se bojo klubi lahko vrnili na parket novi prenovljen v začetku meseca novembra.
0: Obnove niso mogli izvesti poleti, ker so takrat sanirali streho, ki je zamakala. Klubi, ki uporabljajo dvorano za treninge, tekmovanja in šole, ki imajo tam organizirano športno vzgojo, so bili zato primorani poiskati začasne nadomestne prostore oziroma rešitve. Zveza prijateljev mladine prihodnji teden pripravlja številne aktivnosti ob tednu otroka. V okviru projekta Omogočimo sanje pa poskuša pomagati nadarjenim otrokom in mladostnikom iz socialno šibkih družin, da bi lahko razvijali svoje nadarjenosti. Nov zagon projektu je dalo lansko prvo dobrodelno kolesarjenje Iztoka Kočevarja. Dolgoletni prostovolec ZPM Maribor pa se bo letos lotil novega podviga. Tokrat se podaja na 2000 km dolgo pot do Palerma na Siciliji.
3: V nedeljo zjutraj 4. oktobra ob 9. štartamo z Lenta pri Stari Trti. In kolesarimo za otroške sanje. Ob tej priliki bi povabil vse kolesarje, da se nam pridružijo v nedeljo in štartajo tako simbolično na Sicilijo vsi z nami, vsak po svoji moči. Ne samo torej, da pomagajo finančno pri projektu, ampak se tudi odzovejo, da naredijo nekaj zase.
0: Kočevar, ki bo večino poti prekolesaril sam, namerava dnevno prevoziti okoli 200 km. Na lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Carigrada je sicer zbral več kot 15 tisoč evrov. Tudi letos pa lahko posamezniki podprejo projekt, med drugim tudi z donacijo 10 evrov, prek SMS sporočila Sanje 10 na 1919. Še šport, slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju s Škoti 0:0 so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji slavili z 2:0. Zadela sta Sandi Lavrič in Aljoša Matko. Vremenska napoved za danes napoveduje po večini jasno vreme, dnevne temperature bodo tam do kakšnih 23 stopinj Celzija, nekaj meglic danes zjutraj tekom dopodneva. Prav tako tudi jutri ne bodo izostale, ko bo še naprej po večini jasno vreme in temperature čez dan podobne današnjim, do kakšnih 23 stopinj Celzija. Ob 5 v Mariboru jasno pri 7 stopinjah, 6 izmerjenih v Celju, Ljubljana 9, Slovenj Gradec 5, nekaj zmerne oblačnosti tam, oblačno tudi v Radencih pri 6, Ptuj jasno 5, Murska Sobota oblačno 4, jasno v Slovenski Bistrici pri 9 stopinjah, letališče Portorož v temle jutru jasno pri 17 in Kredarica v oblakih ter 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, po zadnjih podatkih prometno-informacijskega centra, brez večjih posebnosti, previdno pa na Štajerski avtocesti. Zaradi okvare tovornega vozila je promet oviran pred predolom Ločica proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.
0: 5 minut čez 6. Dobro jutro.

6:08 kaže ura, Radio Maribor je tole sredino jutro. 30. september je že tukaj, mesec je torej pri koncu. Oktobra se vsekakor veselimo zaradi njegovih številnih močnih točk. No, koledar pa še za danes, kjer sta zapisani imeni Sonja in danes skoraj neznano ime Hieronim. Zavetnik današnjega dne, Hieronim Sofoni Eusebi, je bil velik učenjak, zato spada med najpomembnejše osebnosti v celotni cerkveni zgodovini. Spada pa v četverico cerkvenih očetov, ni pa bil razglašen za svetnika. Napisal je najpomembnejša bogoslovna dela in končal tudi prevod Biblije. V latinščino jo je prevedel iz hebrejščine in arameščine. Ta prevod, imenovan Vulgata Editio, kar bi po naše pomenilo ljudska izdaja, je postal podlaga za vse druge prevode. Hieronim je zavetnik teologov, učenjakov, učiteljev, študentov, učencev, prevajalcev univerz, znanstvenih ustanov in združen asketov in proti očesnim boleznim. Ob tem pa je zanimivo tudi to, da naj bi se bil rodil nekje pri današnjem Šempetru na Krasu v mestu Stridon, ki so ga leta 378 do tal porušili zahodni goti. No in še o imenu Sonja, beseda ali dve, je na 21. mestu med 100 najpogostejšimi na Slovenskem. Ime Sonja je sicer ruska manjšalna oblika imena Sofija, to pa izhaja iz grškega imena Sofija v pomenu modrost. Ime Sonja se je na Slovenskem uveljavilo v novejšem času, medtem ko so običajno slovensko ime Zofija in njene različice na slovenskem ozemlju v starih listinah zapisane tam že v 12. stoletju.

The Beatles so tole in Love Me Do. 6:16 kaže ura v temle jutru. Strpno, previdno na cestah, sicer se nam napoveduje lepo, jasno, sončno. Še en čudovit jesenski dan pred nami, nikar ga ne pokvarimo s kakšno neumnostjo na cestah, na vse zgodaj. Aktualne informacije strani prometno-informacijskega centra pa so sledeče. Na Štajerski avtocesti previdno od krožišča Besnica proti Dragočovi promet je tam oviran zaradi povožene živali. Zaradi okvare tovornega vozila pa prav tako na Štajerski avtocesti promet oviran pred predorom Lučica proti Ljubljani. Dobro jutro.

Fat Horses in Sinner ob 6:20. Izpostavili bomo v tem trenutku iz glasbene zgodovine Marka Bolana, britanski pevec, kitarist in avtor številnih pesmi, seveda pa najbolj znan kot vodja skupine T-Rex. Verjetno vam je njihova glasba zelo dobro znana.

Bil je sam osebno in pa tudi seveda zasedbo T-Rex eden izmed pionirjev glam rocka glasbe, ki je tam v 70-ih letih združila udarne kitare, številne bleščice in pa izrazito odrsko podobo.

0: Sledeči, jasno Maribor ob sedmih pri 7 stopinjah Celzija. Malce hladneje v Celju, 4 izmerjene tam, tako tudi Slovenj Gradec in Ptuj ter Murska Sobota, nekaj oblakov na tistem koncu oblačno. Tudi v Radencih pri 6 stopinjah, 9 izmerjenih v prestolnici, 10 v Slovenski Bistrici, po večini jasno, tudi letališče Portorož jasno pri 12 stopinjah, no na Krederici pa dežuje in izmerjene 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, po podatkih prometno-informacijskega centra naj velja še posebna previdnost. Na uvozu Fram proti Mariboru promet je tam oviran zaradi predmeta na vozišču. Zaradi okvare vozila pa je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Nekaj zastojev od Krtine proti Ljubljani, drugih večjih posebnosti pa trenutno ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
2: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli še naprej v našo sredino družbo. Danes še takšna, kot jo slišite, drugi teden bo že zgodba precej drugačna. Reciklirali bomo tudi danes naše jutranje glasbene spomine, kajti od prihodnje srede se jutro ob kavi in kitari vračajo z mesecem oktobrom. Nova sezona je tukaj, napovedali jo bomo seveda tudi v nadaljevanju našega jutranjega druženja, pa seveda potegnili še kakšen glasbeni spomin iz naše bogate zakladnice. Dobrodošli še naprej v našo jutranjo družbo in seveda dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
2: Z radijem Maribor.

0: slovenska transverzala Roka Kravanje, Smrt in mleko Kravanje Kožamelja Piletiča in Petroviča, Pist Mince Lorenci in Barbare Kukovec in Heroj 4.0 Business as usual Vajsa in Kaurina. Vstopnice na moment.si.
1: Moment.si.
2: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
4: 080 43 53.
2: Vabimo, vabite.
4: Radijski SOS.
5: V Sloveniji raste več kot 2500 vrst gob. Med njimi je užitnih nekaj več kot 500. Sezona gobarjenja je v polnem teku, ampak ali poznate zakonske omejitve pri nabiranju gob? Se držite gozdnega bontona? V svetovalni oddaji Radijski SOS bo na naše vprašanje o ravnanju v gozdu odgovarjal strokovnjak, gozdarski inženir Jernej Javornik iz Mariborske območne enote Zavoda za gozdove.
3: Radijski SOS.
4: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10:30.

Žan Serčič je bil tole plamen in kri v naši sredini jutranji družbi na Radiu Maribor. Od oktobra dalje, jutro ob kavi in gitari na povratku z novo sezono. Obudili bomo v nadaljevanju našega programa nekaj trenutkov preteklih sezon in napovedali seveda novo. V živo se mi bo v studiu pridružil kolega Kristjan Šmit.

stays true. Roll!

0: Bruce Springsteen je bil tole iz zakladnice, ena uživo in Fire, 7 dobrih čez pol osmo, kaže ura v tem trenutku. Mi se posvečamo novi sezoni naših sredinih juter, uživo ob kavi in kitari, naših koncertov, ki niso zgolj na posluh, ampak seveda so tudi na ogled. In kraj zločina bo spet prihodnji teden od oktobra naprej, kot rečeno, naša ekipa pa je v nizkem štartu, nekaj imen je že znanih, pa bomo sedaj le slišali, če bomo uspeli izbezljati, kdo bo premierno odprl našo novo sezono. Kristjan Šmit z mano, lepo zdrav, dobro jutro, Kristjan.
1: Dobro jutro, Helena, tudi tebi.
0: Ja, tako, očitno še nismo opehani, očitno slovenska glasbena scena ponuja še veliko, kar nekaj glasbenikov očitno še čaka v vrsti, da nas obišče v sredinih jutrih, ma ne?
1: Še veliko, ko nas sprašujejo, pa še imate sploh koga, da bi ga v sredo zjutraj povabili. Še ogromno je tistih, ki si želijo priti, pa ki jih tudi mi želimo videti. Do zdaj res, kot si dejala, ogromno koncertov, 6 sezon, več kot 180 jutrov ob kavi in kitari je za nami. Prijetnih, enih bolj, drugih morda malce manj, ker smo koga čakali, ker nam je kdo zbolil v zadnjem trenutku, ampak mislim, da od teh 180 dobrih samo dva sta odpadla do sedaj.
0: Tako na prste ene roke.
1: Ja, še manj, mislim, na tiste lesarske, bi lahko dejali, ne? Ampak res, zaenkrat moram trkati, da smo imeli srečo, no, da res samo dve odpovedi, ki, na katere nismo mogli vplivati, ampak več kot 180 prekrasnih sredinih jutr.
0: Bi verjetno naredila krivico, če bi rekla, kdo izmed vseh teh ti je najbolj ostal v spominu. Nekaj preseškov zagotovo je bilo, vsak izmed poslušalk in poslušalcem pa ima seveda verjetno svojega. Niso naši koncerti le na posluh, tudi na ogled so, ne?
1: Res se trudimo, da vam se skupaj prikažemo tudi tako video obliki z našo ekipo z ogromno kamerami, ki ta naš mali studio še razširijo in ga naredijo velikega. Zanimivimi izzivi, igrali smo košarko, metali smo pikado, ugibali pesmi, sedma sezona pa nam tudi prinaša en zanimiv izziv, ko bo pa
0: lahko
1: treba...
0: Lahko kaj poveš?
1: Lahko samo namignem, da bo treba vse malce imeti ritma, malce morda biti glasbeno izobražen vsaj in biti zelo natančen. Natančnost bo imela recimo prednost oziroma tisti, ki bodo zelo natančni, ki bodo znali zelo dobro poslušati, bodo prednost in spet bomo na našo tablo pisali rezultate. Lani jih nismo, ko smo ugibali tako malce katere pesmi, ko smo jih razdelili samo na različne instrumente. Tokrat pa bodo, mislim, da odločili stotinke. To lahko namignem.
0: Sreda naslednji teden, torej dan D, ko začenjamo novo sezono Jutar ob kavi in kitari. No, poleg glasbenega izziva mora biti še kakšna posebna novost za tole sezono oziroma bolje rečeno, s kom jo bomo začeli odprli?
1: Ja, ena novost je ta, da ne bom več čisto sam v studiju od začetka, da se mi bo pridružil nas glasbeni urednik Gregor Strmecki že od prvega vklopa naprej, da bo vas skupaj nekako krmarila skozi sredine jutra, če seveda ne bo zaspal, če bo dovolj hiter, ne se ponavadi zmeraj pride pravočasno, ampak ko je pa treba biti še malce prej, pa nikoli ne veš. Tako da Gregor bo z mano že od začetka, s kakšnimi zanimivimi tudi glasbenimi vprašanji. Mene bo zmeraj zanimalo malce kaj več iz njihovega življenja, iz njihovih jutr, kaj počnejo, kako počnejo. Prvi gost pa ja lahko razkrijem. Prvi gost bo nekdo, ki je nam zelo, zelo blizu, ki smo ga že gostili, bil je tudi del naše 100. oddaje Jutro ob kavi in kitari, tako da letos nas čaka že 200. oddaja, kakšna bo, kako bo posebna, upam, da morda tako kot 100. Ko smo v našem studiju gostili, mislim, na 12 glasbenikov, ki so se kar tako izmenjavali, nekaj počeli tudi skupaj, prihaja pa MK.
0: Čudovito, tukaj na našem domačem pragu. Kaj reči še takole ob koncu? Veselim se v novih sredinih jutr mojega zgodnjega vstajanja, ne?
1: No vidiš, vse boš doživela iz prve roke, iz prve vrste bi lahko dejali, ja, ker boš tukaj, ne?
0: Tako da ti prihranimo malce moči. Naslednja sreda ob pol osmih. Ne?
1: Tako, na standardni termin med pol osmo in deveto uro, dvakrat po pol ure nekje, šest pesmi je odigrani v živo, kakšna še ostane tista, ki si bodo morali malce izmisliti zjutraj, da jih malce razmigamo njihove možgane, da malce oni razmišljajo in ustvarjajo zanimiv izziv, ki bo torej tudi zelo glasen, evo še to omenim. Drugo pa prihodnjo sredo od pol osmih naprej MK prihaja, potem pa še en kup zanimivih gostov, kar nekaj je že potrjenih za te prve termine, tako da od reperjev do zanimivih akustičnih izvedb, pa do kakšnih štiriglasnih izvedb, več pa ne zaupam, vsako sredo ob pol osmih res veselim.
0: Pridružite se nam, kot rečeno, od naslednje srede dalje. Kristjan, hvala lepa, da si si vzel čas in ustavil malce v tem jutru.
1: Z veseljem se slišimo.
2: Jutra ob kavi.
3: Z Radijem Maribor.

0: Vse se zgodi. In čakaj, zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In čakaj, res neznano bo, naj bo sreča.
1: Takole MK in njegova zadnja petek. Slišali jo bomo tudi naslednjo sredo, ko se začenja torej nova sezona. Jutar ob kavi in kitari na Radiu Maribor. Upam, da boste z nami, tudi na ogled so naši koncerti. Lepo vabljeni, hitro. Ob 7:30 začenjamo, tudi tokrat bomo točni.
2: Vsako sredo.
3: Ob 7:30.
2: Mogoče celo malo prej.
3: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
4: Res smo se že veselili in komaj čakali na 7. sezono. In tukaj je pred nami že to sredo, zjutraj v našo družbo prihaja mariborska legenda MK.

0: proti 200. oddaji Hitimo skupaj. Tudi upam, da z vašo družbo, tako da se nam le pridružite.
1: Vabljeni na kavo.

0: Pink Floyd so bili tole in Take It Back, 8 do 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Državni zbor na izredni seji o skladu za redke bolezni in znižanju marž trgovcem z gorivi. Plinarna Maribor z novembrom zvišuje cene za dobrih 10%. Zaradi obnove parketa v mariborski luknji klube in šole začasno izselili drugam. Še šport, nogometna reprezentanca v Stožicah slavila proti Severni Makedoniji z 2:0.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
3: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
4: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer24 zgodbe slovenskih goric.
5: Še pa še.
6: Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
2: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
7: Četrtkova turistična oddaja bo v znamenju novega študijskega leta, zato jo bomo posvetili vprašanju, kaj danes odpira vrata uspešni karieri v turizmu.
8: Mi računamo na mlade generacije, da bodo videle, da se v turizmu splača delati, ne zgolj zaradi finančnih koristi, ampak zato, ker gre za zelo široko panogo, povezano praktično vse sfere našega življenja.
7: O tem so pred nedavnim razpravljali na strokovnem posvetu v Mariboru in med ključnimi poudarki izpostavili ustvarjalno sodelovanje in strokovnost.
9: Mi smo še vedno socialna bitja in stremimo po pristnem kontaktu.
7: Ne preslišite, kmalo po 11.
2: Potujte z Radijem Maribor.

0: Uroš in Tjaša sta tole, naj ti bo lepo sredino jutro, je tole v družbi Radija Maribor, ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem jutru jih za vas prebira Teodor Bostič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Poslanke in poslanci bodo na današnji izredni seji obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Sklad bi zagotovil sredstva za zdravljenje otrok, pri katerih so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa možnost naprednega zdravljenja v tujini. Stroga takšnega prizadevanja podpira, a z nekaj pomisleki o odgovornosti ob morebitnem neugodnem izidu zdravljenja in nasprotuje financiranju v tujini dostopnih zdravil, ki nimajo dokazane učinkovitosti. Poslanke in poslanci bodo danes razpravljali tudi o predlogu zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svoboda predlaga med drugim polletno znižanje marž naftnih trgovcev na raven iz junija 2022. Na podoben predlog je vlada sinoči odgovorila, da zniževanje marž ni utemeljen in učinkovit ukrep za zniževanje maloprodanih cen goriv, saj da so marže pri nas že zdaj med najnižjimi v soseščini. Rast cen goriva zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu povzroča skrbi tudi drugod po Evropi. Na to je sinoči opozoril tudi pristojni evropski komisar Dan Jorgensen. Varnost oskrbe z energijo po njegovo ni ogrožena, skrbi pa ga, da si nekateri goriva ne bodo mogli privoščiti. Že med običajno zimo si okoli 50 milijonov Evropejcev ne more ustrezno ogreti doma, letos pa bi lahko bilo stanje še slabše. Pozval je k pospešitvi prehoda na čisto energijo v Evropi in k začasni pomoči državam članicam Unije, podjetjem in državljanom pri soočanju z visoko rastjo cen energije. Plinarna Maribor je napovedala, da bo s 1. novembrom zvišala ceno zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce za dobrih 10%. Cene, ki znaša trenutno 0,535 evra za kilovatno uro, niso spreminjali od septembra 2024. Nova cena pa bo 0,590 evra. V Lendavi so včeraj slovesno odprli novo sodobno tovarno, največjo naložbo v zgodovini Leka in eno največjih tujih v zgodovini Slovenije. Biofarmaceutika je visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Lastnica Leka, mednarodna farmaceutska družba Sandoz, pa prinaša v Slovenijo poleg najsodobnejše tehnologije tudi veliko znanja in nove zaposlitve. Glavni izvršni direktor Leka in predsednik Sandoza Slovenija Gregor Makuc.
3: Trenutno v biofarmaceutiki Lendava deluje več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja, več kot 3/4 jih prihaja iz širše regije in približno 15% jih je tujcev.
2: Minister za zdravje Tadej Ostrc je poudaril, da je povpraševanje po podobnih bioloških zdravilih vse večje. Slovenija je za nekaj več kot 400 milijonov evrov vredno naložbo prispevala skoraj 42 milijonov. Še naprej ostajamo v Pomurju. Tu je bila dolga leta najvišja brezposelnost v državi, zdaj pa se stopnja registrirane brezposelnosti že skoraj izenači na slovenskim povprečjem. 2280 iskalcev zaposlitve je do zdaj najnižje število, potrebe po delavcih v regiji pa so dvakrat večje. Z letošnjim zaposlitveno-karjernim sejmom so zlasti šolajoči se mladini podrobno predstavili možnosti in priložnosti za delo. In to tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju. Iz Pomurja Lidija Kosi.
4: 5% stopnja registrirane brezposelnosti v Pomurju se bo še zniževala, le da je struktura brezposelnih, med katerimi jih je skoraj 24% invalidov, ter dobra tretjina dolgotrajno brezposelnih in skoraj polovica žensk precej neugodna, pravi direktorica območne službe Murska Sobota Stanislava Perčič. Kot dodaja, so delodajalci do avgusta iskali kar 4347 delavcev.
5: Največ prostih delovnih mest so sporočili delodajalci iz dejavnosti zdravstva, socialnega varstva, izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, nastanitvene in gostinske dejavnosti.
4: Direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah prav tako izpostavlja pomankanje ustrezne delovne sile.
6: Potreb po novih zaposlitvah je vsaj enkrat več, kot je pa sploh evidentiranih brezposelnih. Povezujemo ideje, iščemo rešitve, ker samo tako bomo nadomestili to strukturno neskladje, ki se nam dogaja tudi zaradi demografije.
4: Generalna direktorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Grbinc, ki se je udeležila zaposlitveno-kariernega sejma v Murski Soboti, pa je opozorila.
7: Vsak mladi, ki opusti šolanje ali pa ki tudi zapusti Slovenijo, je izguba tako za družbo kot tudi za državo. Tukaj je še bolj izpostavljeni obmejnim vplivom.
4: Zato se tudi delodajalci vedno bolj trudijo ljudi zadržati doma. Vse več delodajalcev svojim bodočim delavcem v času šolanja ponuja tudi štipendije, učno prakso ter počitniško delo.
2: V mariborski športni dvorani Lukna se začenja obnova dotrajanega parketa. Zato so bili klubi, ki dvorano uporabljajo za treninge in tekmovanja, pa tudi šole, ki tu izvajajo športno vzgojo, primorani poiskati začasne, nadomestne prostore oziroma rešitve. V klubih so nekoliko začudeni, da obnova ni bila izvedena pred tekmovalno sezono, to je v poletnih počitniških mesecih. Upravljavec občinsko podjetje Šport Maribor pa pojasnjuje, da to ni bilo mogoče. Več Aljaš Mejal.
8: V dvorani Lukna so namreč morali še prej sanirati streho, ki je zamakala, pojasnjuje Tomi Prosnik iz Športa Maribor.
9: Ker če si predstavljamo, da bi šli prenavljati parket med tem, ko bi še vedno določene strukturne težave bile na strehi, bi lahko zamakalo in bi potem na koncu bili z identičnim stanjem, kot smo ga imeli prej.
8: Prosnik še pojasnjuje, da so na to v dogovoru s klubi sprejeli odločitev, da se obnove parketa kljub tekmovalnemu ritmu lotijo zdaj in ne šele prihodnje poletje. Dvorano Lukna uporabljajo mariborski klubi košarkarski klub Branik, žensko košarkarsko društvo in rokometni klub Branik. Zato so si morali za čas prenove poiskati začasne alternativne možnosti za treninge in tekme. Pravijo pa, da so bili z načrtovano obnovo seznanjeni precej pozno. Največ težav je imel z iskanjem ustreznih prostorov za treninge rokometni klub, tudi zato, ker se pri rokometni igri uporablja smola, ki površine umaže. Kot pove predsednik kluba Mihail Pisanec, so se pri tekmah za ta čas dogovorili za gostovanja, trenirajo pa v dvorani tehniškega šolskega centra Maribor.
10: Smo se tukaj dogovorili neki kompromis, da bomo uporabljali namesto te invazivne smole raje nek sprej, ki je nadomestek za smolo, bom rekel, je daleč od tega, da bi se lahko s tem ne vem kako kvalitetno treniralo, so sicer termini pač kasnejši, so od 9. do 11., kar je sicer neoptimalno, ampak pač ta mesec bomo nekako morali stisniti zobe pa držati.
8: Prosnik priznava, da so imeli klubi malo časa za iskanje nadomestnih rešitev, a da so v Športu Maribor naredili vse, da so jim pri tem pomagali. Prenova parketa v dvorani Lukna naj bi bila končana v začetku novembra.
9: Bo pa v bistvu kompleten parket zbrušen, na novo začrtan, bo tudi začrtano prioriteta na košarko in pa rokomet, na tekme najvišjega nivoja, da bo lahko po vseh standardih tudi evropske tekme tam izvedene.
8: Naložba je vredna 40 tisoč evrov.
11: Šport. In Jože Pepevnik.
12: Slovenska nogometna reprezentanca je sinoči prišla do prve zmage v letošnji Ligi narodov. Pred 10.000 gledalci v Stožicah je z 2-0 premagala Severno Makedonijo. Oba gola so slovenski nogometaši dosegli v drugem polčasu. V 55. minuti je zadel Sandi Lovrič, v 82. pa Aljoša Matko. Selektor Boštjan Cesar je bil zadovoljen s svojimi igralci, ki so po njegovih besedah
13: dominirali vseh 90 minut, naredili veliko priložnosti in verjeli tudi do konca, da lahko damo gol, da bomo dal, če bomo dal prvega, da lahko damo drugega in fanti so danes odigrali res veliko tekmo.
12: Slovenija ima po 2 krogih 4 točke in je na lestvici skupine B1 na drugem mestu. Na vrhu je Švica, ki je sinoči v Glasgowu s 3-0 premagala Škotsko in ima popoln točkovni skupiček. V Ligi A je Španija doma 4-1 premagala Hrvaško, Anglija je v gosteh z 2-0 ugnala Češko. Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let pa je na predzadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo izgubila proti Izraelu. Na Ptuju je bilo včeraj 3-2 za goste. S porazom so se dokončno zaprla vrata za nastop Slovenije na prvenstvu stare celine. Medtem je vodstvo angleške nogometne Premier League potrdilo, da je Manchester City skoraj celo desetletje med letoma 2009 in 2018 sistematično kršil finančna pravila tekmovanja. Uradna izjava potrjuje krivdo kluba v kar 114 od 115 točk obtožnice. Kakšna bo kazen, v tem trenutku še ni znano. Liga je sporočila, da bo kazen predmet ločenega zaslišanja pred neodvisno komisijo.
2: To so bila poročila Radia Maribor, pripravila jih je Katarina Klepčernejšek, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Podatki o vremenu danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države, sprva bo ponekod po nižinah megleno. Dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti? V petek in soboto bo sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Temperature po Sloveniji ob 7. Maribor 6 stopinj, Ljubljana 9, Ptuj in Slovenska Bistrica ter Murska Sobota in Radenci 5, Celje in Slovenj Gradec 4, letališče Portorož 12 in Kredarica 3 stopinje.
1: Promet.
0: Po podatkih prometno-informacijskega centra zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam. Drugih večjih posebnosti za zdaj na našem koncu ne beležimo. Še naprej vam želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
11: Jutro z vami.
0: 8:13, lepo zdrav, dobro jutro, nekaterim že dober dan, tudi Teodor Bostič, tebi lepo zdrav.
2: Dobro jutro, Helena Ajdnik in ostali zbrani.
0: Ja, pravkar sem prebrala informacijo, da je zadnji ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika le še nekaj kvadratnih metrov, kot mogoče vaša spalnica, kopalnica ali pa kakšna kamrica.
2: Ne. Prav je to, ne? Na nek način, čeprav je žalostno, to je, bom rekel, neposredni opomnik, ne, človeštvu. Ne bom rekel desetletja, stoletja je Triglavski ledenik veljal za največjega, zdaj tisti pod skuto, ne, precej večji, čeprav tudi tisti jenjuje.
0: Tale bi se lahko skrčil dokončno do konca letošnje talilne sezone, tako so še zapisali raziskovalci.
2: Kar bo slej ko prej.
0: Ja, slej ko prej. Tudi naše jutro se bo slej ko prej zaključilo. Do takrat, kot rečeno, še kakšna reciklaža iz naše glasbene zakladnice Jutro ob kavi in kitari. In ker smo pri recikliranju, še ena za streznitev na temo odpadkov v tej leuri, ali je res najbolj trajnosten kos oblačila tisti, ki ga nismo kupili in kako lahko merimo, če sploh nekaj, kar sploh ni nastalo. Beseda dve o projektu Merimo, kar preprečimo. Niz enega izmed dogodkov začenjajo oziroma projekt začenjajo z nizom enega izmed dogodkov. Tako bo bolje rečeno danes v Mariboru. Več podrobnosti pa v nadaljevanju.
1: Dobro jutro.
11: Z Radijem Maribor.

8:21, dobrih v tem trenutku na cestah, po podatkih prometno-informacijskega centra zaenkrat. Mirno na tole čudovito jesensko jutro, en lep dan se nam obeta, vse do konca tedna bodo vremenske razmere na našem koncu naravnost čudovite.

0: Faith Hill je bila tole v naši družbi. Ja, čudovito vreme bo klicalo tudi proti koncu tedna. Vreme kaže odlično, lepo povabilo, da morebiti obujemo pohodne čevlje, vzamemo nekaj za pozob in se odpravimo kam na izlet. Morda pa prav pod ali na Donačko goro, kjer se radi ostavijo številni pohodniki. No, v današnjem dopodnevu se bomo tja odpravili tudi mi in vam prinesli zgodbo prav posebnega človeka. Kaj ga dela tako zanimivega? Anton Polajžer že 80 let živi na najvišji kmetiji v naselju Donačka gora. Imel je 10 bratov in sester, nikoli se ni poročil, no Donačko goro s strmimi skalnimi potmi med mogočnimi drevesi pa pozna kot lasten žep. V gozdu ni gobe ali na travniku rastline, ki je ne bi poznal. Je med drugim tudi zelo spreten drvar, še vedno obdeluje njivo in redi živali vedno znova, pa preseneti s kakšno bistroumno iskrenostjo. Spoznajte ga v naši družbi danes o 11:30.
1: Imate radi živali? Potem si rezervirajte 3. oktober.
2: Zavetišče za živali Maribor vas vabi na dan odprtih vrat.
1: Spoznajte naše kosmate varovance.
2: Pridite, družite se z nami in podprite živali, ki iščejo svoj srečni dom.
1: Dan odprtih vrat Zavetišče za živali Maribor, 3. oktobra. Morda vas prav tam čaka nov prijatelj za vse življenje.
2: Zavetišče za živali Maribor.
3: Radijski SOS.
4: V Sloveniji raste več kot 2500 vrst gob. Med njimi je užitnih nekaj več kot 500. Sezona gobarjenja je v polnem teku, ampak ali poznate zakonske omejitve pri nabiranju gob? Se držite gozdnega bontona? V svetovalni oddaji Radijski SOS bo na naše vprašanja o ravnanju v gozdu odgovarjal strokovnjak, gozdarski inženir Jernej Javornik iz Mariborske območne enote Zavoda za gozdove.
3: Radijski SOS. Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

Tole so Batista, Cadillac. V smeri vetra so nas pripeljali do 8:30 in nekaj sekund. Temi odpadkov bomo namenili minute v nadaljevanju našega sredinega jutra na Radio Maribor in ker smo ravno pri tem, da ne samo, da bomo reciklirali, stopili bomo še en korak pred tem. No, pri reciklaži se bomo ustavili še mi v našem jutru. Naša jutra ob kavi in kitari vam vedno znova prinašajo čudovite koncerte. Danes je ena sreda, ob kateri koncerta ne bo, ker se naša sezona nova začenja prihodnji teden. Kristjan Šmit nas je prejšnji uri že obiskal v živo, nekaj novosti je napovedal, tudi razkril, kdo bo naš prvi glasbeni gost, to bo MK, no mi pa si obudimo malce spomin na nekaj naših glasbenih gostov in nekaj zanimivih, iskrivih, humorističnih trenutkov.

0: Vidite, kako so dobro manifestirali vse skupaj.
1: Ja, želim vam res vse najboljše. In vsi, ki imajo danes rojsten dan.
2: Pa zdravja in sreče vsem.
3: Pa ljuba.
1: Ja.
0: Pali.
1: Kako je že?
2: De, aha.
1: Senaj.
2: To si ti zapel?
1: Ja.
2: De ti začnem, ne spol.
1: Senaj.

0: Това
1: А, не, сплох не.
2: Не, си измерят тако вроче кърви.
1: Не, тако мате вроче, тъй в студио, я.
2: Я с наше припричуй правно брато, да измира и зебе, здай па ти правиш.
1: Я се измир зебе, се глих от тем, от тем е фора. Ампак тле сте то, тако загретил си да... Да кър огън гори.
2: Кър е супер. Преди ми да придава до зарез едних заребивих сгодб, не, скози все то твоя кариера, па бомо začeli там, kjer se tudi zate, ne brž se skupaj, začelo tako z velikim bumom pri nas v Sloveniji, vse kar smo te mi začeli spoznali, ne, z eno prijetno, nežno, ljubijo nežno.
1: Najprej bila reka luči, pa bila ljubijo nežno.
2: Ampak nekje, nekje skupaj, ne? Ja, obdobje je bilo pa zelo, zelo podobno.
1: Ja, to pa je to pa res, ja.
2: Počasi in nežno bomo začeli. V živo, tudi na radio maribor.si. Kliknite, poglejte in uživajte.
3: Tak pobožalo je dušo ob tisti jutranji kavi, zdaj pa še taka napoved, pa med... Blažen med ženami tudi, tak da...
2: Ja, nisi prišel sam, kot si obljubil, ne?
3: Tako, tako.
2: Si sabo pripeljal dve.
3: Alja in pa Maruša.
2: Dobri jutro, obema.
4: Dobri jutro.
2: Enega člana si pa pustil vseeno doma.
3: En član pa okreva.
2: Daj, okreva, ampak tako, zato ne bo tako. To jutro nič drugačno. Bo odlično. Jaz predlagam, da kar začnemo z glasbo. Še veliko bomo govorili. Drugačen dan, ja, sreda je drugačen dan kot vsi ostali, ker je tu glasba v živo, jutro ob kavi in kitari v živo, tudi na naši spletni strani z video prenosom.
5: Danes je nov dan.
2: Nov dan in novo jutro. Koliko si ti jutrni človek?
5: Odvisno, ne. Ampak jutro ima najboljšo energijo vse za mene in jaz se le trudim, da sem koliko se da jutrni, ne, ker takrat največ napravim.
2: Jutrni po naporni noči ali jutrni po naspani noči?
5: Ma zmeraj jutrni, ne. Mislim, bila so obdobja, ko nekako nisem maral jutr. Zdaj pa jih vedno bolj cenim.
6: Vsako sredo.
7: Ob pol osmih.
6: Mogoče celo malo prej.
7: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Res smo se že veselili in komaj čakali na sedmo sezono. In tukaj je pred nami že to sredo. Zjutraj v našo družbo prihaja mariborska legenda MK.

0: Proti 200. oddaji hitimo skupaj. Tudi upam, da z vašo družbo, tako da se nam le pridružite.
1: Vabljeni na kavo.

0: Ja, tudi to je na nek način reciklaža. Tole je bila znana zasedba in proklete vijolice v naši jutranji družbi. 8:41. Rekli smo, da bomo besedo dve namenili tudi odpadkom v tele jutru in dobili bomo danes očitno odgovorno vprašanje, ali je res najbolj trajnosten kos oblačila tisti, ki ga nikoli nismo kupili in ali je mogoče, da lahko merimo nekaj, kar sploh ni nastalo. Merimo, kar preprečimo, je projekt, ki bo v naslednjih dneh, tednih, mesecih naslavljal tole zgodbo. Manj nakupov, manj odpadkov, več prihodnosti, pa naslavlja tudi današnja okrogla miza, ki bo v Mariboru se začela na Mali tržnici ob 16. uri. Več ponovne uporabe, manj odpadkov, manj nakupov, boljše podnebje. Številni sogovorniki bodo danes nagovorili zanimive teme, da vsak dan zbiramo velike količine še uporabnega tekstila in seveda tudi drugih sestavin, kar pa nima več realnega potenciala za ponovno uporabo. Zakaj je tekstila toliko? Kaj to pomeni za okolje, energijo in za podnebje? In ali res lahko merimo tisto, česa nismo porabili? Zanimiva tematika za našo prihodnost, no mi smo šli tudi po sledeh projekta Merimo, kar preprečimo. Doktorica Marinka Vovk je bila naša sogovornica iz Okoljsko raziskovalnega zavoda, ki je povedala, da današnja praksa je dobra, ampak lahko smo še boljši.
1: Zanimivo je, da nikomor ni težko zmeriti, koliko ton se je zbralo, embalaže, mešanih odpadkov, kovin, papirja in tako dalje. Torej, avtomobil, smeterski, zbere, postaviš na tehnico, odčitaš rešeno. Kaj pa izmeriti to, če se nismo porabili, kar smo prepričali, da ni postalo odpadek. In to je nov kazalnik, ki ga uvajamo, kazalnik, ki predvsem tangira na to, da meri energetski in podnebni ukrep. Se pravi, koliko energije in koliko manj emisij smo mi privarčevali za to, ker nekega izdelka nismo na novo uporabili, nabavili, ampak smo ga uporabili v že uporabljenem toku. Tega vam danes skoraj nišče ne zna izmeriti, ker praktično tega metra še ni. In mi smo v projektu, ki ga financira Ministrstvo za okolje in prostor preko podnebnega sklada in ekološki sklad nekako zastavili kot inovativno idejo in preko podnebnega ukrepa in preko merjene energije mi lahko postavimo čisto nova merila k temu, da tudi na ta način obvladujemo podnebne spremembe.
0: Ja, skupaj lahko vsekakor poiščemo rešitve za manj odvečnega tekstila in več vpliva za podnebje, pa tudi sicer lahko številne druge zgodbe življenja, ki nam morebiti več ne služijo oziroma mi mislimo, da je temu tako, da jim najdemo novo življenje. Bo res obstajal prav poseben kalkulator, ki bo izmeril to, kar ni nastalo?
1: Predvsem nas bo zanimalo, koliko energije in koliko emisije pri tem nastalo. To bo tudi najbolj ključno, kar se dogaja pri izdelkih. Ali to zdaj tudi stav, ali to zdaj ni gospodinski izdelek. In ko bomo ciljne skupine ozavestili o tem, potem bomo mi izdelek videli samo kot en delček tega, torej ta sistem prepoznavanja, koliko privarčevati, znotraj tega, ko nisi uporabil novega, je ključen. Da pa znamo izmeriti, pa ta kazalnik, ki ga bomo tudi razvili z zunanjim strokovnjakom, na kak na praktičen način občina, komunalno podjetje v neke lokalne skupnosti, torej samo vnese podatke, to so pa ti podatki, iz katerih izhaja, da ti izdelki niso bili odpadki, se pravi, bodi si v procesu ponovne uporabe, bodi si v sharingu, različne možnosti obstajajo in da bodo videli smisel. Danes tega smisla nišče ne vidi, ker ne pozna učinkov.
0: Za boljše podnebje jutri je vsekakor tudi eden izmed dogodkov Meriti, kar preprečimo, je projekt današnji dogodek Preveč tekstila, kaj nas to stane, pa vabi v Mariboru na Mali tržnici. Ob 16. uri pridružite se zanimivi razpravi tudi vi.

0: Mike and the Mechanics in Everybody Gets a Second Chance. Tudi vse tisto, kar imamo nekje doma, pa mislimo, da ni več uporabno. Ja, odpadki, tako ali drugače, pod črto preveč jih je. In zakaj bi se namesto osredotočali le na obdelavo odpadkov, bolje, da spodbujamo preprečevanje nastajanja odpadkov in ponovno uporabo kot ključni podnebni ukrep lahko vidimo. To dokazuje tudi poseben projekt Merimo, kar preprečimo, ponovna uporaba kot energetski podnebni ukrep, in danes s posebnim povabilom na temo tekstila na Mali tržnici v Mariboru ob 16. uri se lahko agendi pridružite, tudi vi razmišljate drugače in tudi vi ugotovite, da lahko izmerimo to, kar se ni zgodilo. Gre za prav poseben, povsem inovativen pristop, nam je še pojasnila doktorica Marinka Volk iz okoljsko raziskovalnega zavoda.
1: Gre za popolnoma inovativen pristop, da izmerimo to, česar nismo uporabili, kar smo preprečili. Ker bomo prvič v zgodovini pogledali skozi prizmo uporabe, zmanjševanja energije, kaj pravzaprav pomeni, če vzpostavimo tak koncept preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe. Torej, ker še tega nihče ni naredil, v evropskem merilu to pomeni inovativen pristop tudi za lokalne skupnosti, ko govorimo o podnebno neutralnih mestih, ko govorimo o zelenih mestih, trajnostno usmerjenih. Nihče pa tega še ni izmeril. Zato smo se povezali tudi s tujino, z Nizozemsko, ker Univerza Hanze te pristope že meri, ker ima posebej v bistvu katedro, ki se ukvarja z krožnim gospodarstvom. Torej, ni samo dovolj, da mi predamo industriji neko obveznost ali pa da zagotovimo recimo kroženje embalaže in podobno, en korak prej, kako to količino, ki bi potem prešla v odpadek, zmanjšati, kako sploh preprečiti, da nekaj ne bi postalo kot odpadek. Ampak dokler to ni del sistema, ne bo delovalo. Enkratne akcije, neki dogodki, mnogo ljudi prihaja, ampak kaj, sodeluje jutri, pa pač dela tako, kot je delalo pred včerajšnjim. To ni sistem, ne? Sistem mora omogočiti stalnost. Mora omogočiti, da ljudje, ki živijo v nekem lokalnem okolju, to imajo, in da tudi odločevalci, župan, komunalna podjetja, dvignejo svoj nivo storitve in omogočijo to. Danes pa, če pogledamo v dobi digitalizacije, pa vseh teh možnosti, ki obstajajo, da ne govorimo o tem, da so tudi potrošniki danes bolj okoljsko zaveščeni, kot so bili včasih, teh možnosti nimajo, ker preprosto tega sistem ne omogoča.
0: In da bomo še bolj ekološko ozaveščeni v nadaljevanju. Kajti danes smo že slišali podnebne spremembe, ne da so tukaj, prehitevajo nas. Zadnji ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika meri le še nekaj kvadratnih metrov. Bodo naslovi danes tudi številnih slovenskih medijev.
2: Radio Maribor. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Rabljeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Radijska tribuna.
7: Novo študijsko leto prinaša nove študente, pa tudi novosti na Univerzi v Mariboru. Kaj se letos spreminja? Kakšen je bil vpis? Kateri študijski programi so novi oziroma prenovljeni? In na kaj morajo biti študenti pozorni že v prvih tednih? Prisluhnite v sredo o 9:30.
2: Radijska tribuna.
8: Radio Maribor.

0: Sheryl Crow je tole in Soak Up the Sun. Ura je bila 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Teodor Bostič, lepo zdravo, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Vlada mora v državni zbor še danes poslati predloga proračunov za prihodnji dve leti. Poleti je sicer določila obseg izdatkov pri 18,4 oziroma 19,1 milijarde evrov in razrez po resorjih, ker pa je UMAR na to izboljšal gospodarsko napoved, bodo te številke še uskladili. Poslanke in poslanci začenjajo izredno sejo, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Zakon predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja tistih redkih bolezni otrok, ki še niso vključene v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na dnevnem redu seje so tudi začasni ukrepi za oblikovanje cen naftnih derivatov. V dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu v Ljubljani bodo drevi podelili 35. nagrado Lastovka programa ARS Radija Slovenija za najboljšo kratko zgodbo. Tričlanska komisija je prejela 274 besedil v veliki meri osebne zgodbe in distopične zapise o prihodnosti. Nagrajena zgodba ima naslov Inventura, kdo jo je napisal, pa bo znano ob 18. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca je sinoči v Stožicah na drugi tekmi Lige narodov z 2-0 premagala reprezentanco Severne Makedonije. Slovenijo, ki ima zdaj 4 točke, čakata v nadaljevanju lige še 2 tekmi v gosteh. V soboto v Švici in čez teden dni na Škotskem. Danes bo večinoma jasno, sprva bo ponekod po nižinah megleno, dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, dnevne pa od 18 do 22 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor 10 stopinj, Ljubljana 9, Ptuj in Slovenska Bistrica 8, Murska Sobota in Radenci 7, Celje in Slovengradec 6, letališče Portorož 13 in Kredarica 3 stopinje.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Po podatkih prometno-informacijskega centra trenutno po državi večjih posebnosti ne beležimo, tudi ne na našem koncu, previdno pa zaradi zastoja na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
4: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: 9.3, lepo zdrav, dobro jutro v naši družbi še naprej. Vabimo, Teodor Bostič, ti boš bolj konkretno povabil z našo vsebino s poredom v nadaljevanju.
2: Znova pozdrav, ja, nekaj zanimivih vsebin, že čez manj kot pol ure. Pa potem, ja, se bomo odpravili malce po gobe, no ja, tako, no. Recimo, dobra trojka. Uh-huh. Sem že obiskal in še vedno je precej suho.
0: Gobe.
2: Tudi za gobe.
0: Tudi za gobe, ja. Res je tako. Ena izmed tem seveda tudi v nadaljevanju, no ob tem še ena lepa novica iz sveta slovenske glasbe. Po informacijah, ki so zaokrožile v javnosti, naj bi Nina Pušlar postala mama, če novica drži. In seveda iskreno čestitamo, Nina, predvsem veliko mirnih, nežnih, nepozabnih trenutkov v novi življenjski vlogi. Čakamo še seveda na njeno besedo, morda bo veselo novico kmalo potrdila tudi sama, do takrat pa naj spregovori njena glasba.

0: 9 in 13 kmalu, naše sredino jutro je prišlo k svojemu koncu. Zanimivo smo podali se na stran odpadkov recikliranja in v bistvu k informaciji, da bo kmalo na voljo tudi kalkulator za vse stvari, ki bodo izmerjene, ki smo jih dejansko na področju odpadkov preprečili. No, naše jutro je seveda napovedalo še eno sredino prihodnji teden, ko se bo začela nova sezona Juter ob kavi in kitari. Začenja pa se tudi novo študijsko leto.
1: Ne, sem mislil, da boš dodala sezona, tudi bi lahko dejali študijsko leto, ja. Prinaša nove študente in študentke, ja, tako. Na Univerzi v Mariboru tudi nekaj novosti. Kaj se letos spreminja? Kakšen je vpis, kateri študijski programi so novi oziroma prenovljeni in na kaj morajo biti študenti pozorni že v prvih tednih, no o tem v radijski tribuni ob 9:30. Tako, potem pa uro kasneje radijski SOS, tokrat o gobah na več načinov. Med 2500 in 3000 vrst gob raste v Sloveniji, morda ste malce presenečeni nad tem podatkom. Užitnih jih je med 500 in 1000, vsaj tako govori uradna statistika. No, Helena?
0: Dodala bi kakšno metaforo, kakšno frazo. Mogoče sem tukaj bolj močna kot pri tem, koliko je užitnih. Rekla bi, da je neužitnih tam do 50.
1: Ne. Če smo rekli od 500 do 1000, med 3000 je neužitnih veliko več, ampak
0: verjetno, zelo nevarnih, mislim.
1: Verjetno sprašuješ ali pa te zanima, koliko je smrtno nevarnih. Uh-huh. Ja. Zgolj 30, ne, to je malo. Ampak ne bomo zdaj v podatkih, koliko jih pa pozna povprečen Slovenec, tu se verjetno ta številka še skrči. Torej, ob 9:30, ali poznamo zakonske omejitve pri nabiranju gob, se držimo gozdnega bontona? V svetovalni oddaji radijske SOS se bo tem vprašanjem posvetil naš gost, strokovnjak, gozdarski inženir Jernej Javornik iz Mariborske območne enote Zavoda za gozdove. Torej, vprašanja lahko pošljete že vnaprej na naš elektronski naslov radio.maribor@rtvsl.si. Lahko sodelujete tudi s klicem med oddajo. Naša stična točka je 02 420 15 55, po 10:30. Uro kasneje, o 11:30, v aktualni temi pa boste spoznali človeka, ki živi na najvišji kmetiji na Donački gori. To je Goršek Otona, tako ga imenujejo domačini. Vse življenje že živi v sozvočju z naravo in tako je za naš radio spregovoril tudi o tem, kako se je svet v tem času spremenil. Donački bedanc bi lahko dodali, ne? Z vsemi pozitivnimi lastnostmi. In seveda potem še uro kasneje o polenih, vaša izjemna ponudba v brezplačnih malih oglasih. Tu bomo naredili piko, kar se tiče dopoldanskih radijskih vsebin.
0: Ja, ne bomo pustili, da bo šlo vse po gobe, tudi ne v nadaljevanju našega druženja. Za dobre vsebine bomo vsekakor in smo že poskrbeli, kot tudi jutri od 5:00 naprej. Pridružite se nam v novem jutru. Za danes pa še povabilo poslušanju preostanka našega sporeda. Ostanite zdravi in srečno.

0: če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Se naše pravljice.
3: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
5: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Kako pa recimo
1: izjemno me veseli, da se aktivno
2: obstajajo študije, da
3: ja, ta trend kaže vse v
4: nisem se še ga tak fejs odesoval.
5: To pač nemogoče in ne.
6: Za po mesto, ja, ampak
7: pa se to ni spremenilo.
8: Vse je pričakovano, kaj pa bo, bomo pa videli.
9: Da smo pripravljeni na dogodišče.
10: Radijska tribuna.
11: Na univerzah, seveda tudi v Mariboru, se jutri začenja novo študijsko leto. Za Bruce to pomeni prvi vstop v univerzitetno okolje, za študente višjih letnikov pa vrnitev v predavalnice. Ob tem pa novo študijsko leto prinaša tudi nekaj novosti. Kaj se na univerzi v Mariboru spreminja, kakšni študijski programi so letos na voljo, kakšno je bilo zanimanje za opis in na kaj morajo biti študenti pozorni že v prvih tednih, pa tudi katere možnosti jim univerza ponuja poleg samega študija. Vse to bomo danes pregledali v radijski tribuni z docentko dr. Majo Modic, ki jo prav lepo pozdravljam.
12: Dobro jutro.
11: Prorektorico za študijsko dejavnost univerze v Mariboru, Pino Slaček.
13: Lep pozdrav.
11: In Valentino Šulek iz študentske organizacije Univerze v Mariboru. Pozdravljeni.
14: Dober dan.
11: Pa začnimo kar z nekim bolj osnovnim pregledom, ki je ob začetku študijskega leta 2026-2027 je kaj novega na univerzi.
12: Torej, če začnem kar z bistvom, ne, torej študenti. Lahko rečem, da trenutno imamo upisanih več kot 15.700 študentov, torej to je glavna novost, še posebej bruci seveda so novinci. Poudarila bi sicer, da ta številka še ni čisto končna, ker upisi še potekajo. Na podlagi recimo prošen se študenti upisujejo še do 30.10., tako da takrat enkrat bomo imeli tisto končno število vseh študentov, ki so pod našo streho. Sicer pa, kar se tiče študijskih programov, smo jih letos v razpisu ponujali 164, od tega 74 na prvi, 54 na drugi in pa 36 na tretji stopni študija. In kar se tiče izbire, lahko rečemo, da je, upamo, no, da je vsak kandidat lahko našel študijski program, ki mu je pogodil in seveda to se potem, ti interesi se kažejo v tem, kako so nekateri študijski programi res zelo zaželjeni in tudi, kar je za kandidate pomenilo potem omejitev.
11: Če primerjamo lanski upis, letošnji upis, kako je ta številka recimo?
12: Številke, sicer celotne številke so zelo podobne, kar se tiče pa zanimanja, pa vidimo nekatere zanimive trende, če izpostavim naš lani prvič, ne, razpisan študijski program farmacija, izredno veliko zanimanje, skoraj trikrat preseglo število prijav, torej razpisanih mest, ki so bila na voljo, sicer pa nekako v, bom rekla, vrhu zanimanja študentov so ostajajo medicina, dentalna medicina, pa arhitektura, predšolska vzgoja, psihologija, kar se tiče tehničnih študijskih programov, pa mehatronika in računalništvo in informacijske tehnologije.
11: Kaj so mogoče tiste neke posebnosti, na katere morajo biti predvsem bruci posebej pozorni jutri na prvi študijski dan?
12: Jaz bi rekla, da verjetno bodo, ne, prvi dan predvsem zbirali vtise, da bi jim to bilo nekako, da bi jim ta prehod čez prag fakultete čim lažji, smo poskušali zagotoviti že z aktivnostmi v okviru vajalnega tedna in pa z sprejemi brucov v okviru vajalnih dni, ki potekajo tedni, tudi še danes. Tam so lahko bruci izvedeli najprej torej neke skupne splošne informacije, ki veljajo za vse študente oziroma za celotno univerzo. Naprimer, delavnice so pripravili seveda naš študentski svet, pa naši tutori, potem naša univerzitetna knjižnica, pa potem neke čisto praktične nasvete so dobili v zvezi z uporabo informacijske tehnologije, glede prijav na izpite, pa urnikov in teh vsakdanjih zadev, pa glede možnosti posebnih statusov, tu sodelujemo z Društvom študentov invalidov Slovenije, potem pa so seveda dobrodošli, so jim pripravile članice, fakultete, ko so jim glede na svoje področje proučevanja pripravili, torej vsebinske predstavitve. Vem, da pri teh vsebinskih predstavitvah zelo intenzivno sodelujejo študentje in to je verjetno tisto, kar bi tudi nekako v prvi vrsti svetovala brucem, naj se obrnejo na svoje kolege ali po čisto tej človeški neformalni poti ali pa seveda tudi sistemsko preko tutorstva.
11: Mogoče vprašanje za Pino Slaček, če se zdaj recimo postavite v kožo bruca, kaj bi jim vi svetovali, na kaj naj bodo posebej pozorni zdaj na začetku?
0: Torej, odkar sem jaz bila brucka, sicer minilo že kar nekaj let, ampak se pa spomnil še, kot da bi bilo včeraj, ker sem bila zelo prestrašena, priznam. Ampak moj nasvet danes bi bil, da naj bodo odprti za nove priložnosti, nova poznanstva. Težko je, zato ker pridejo z nekega varnega srednješolskega okolja, ker imajo že svoj krok ljudi, svoje tiste najbližje prijatelje. Ampak resnično je to, kar pravijo torej starejše generacije, da študentsko življenje in študentska leta so ena izmed najlepših in resnično spoznaš prijatelje za vso življenje, tako da naj bodo odprti tudi za nove priložnosti, predvsem, da se vključijo v razne klube, študentski svet, v razna društva, tako se povežajo tudi za študenti, torej višjih letnikov in naj ne bo strah pristopiti do tutorjev. Tutori so tam z namenom, da jim pomagajo pri teh uvajalnih aktivnostih, da spoznajo čim prej tudi sam sistem in da v bistvu se čim prej integrirajo v samo študijsko okolje in pa da začnejo čutiti to pripadnost fakulteti.
11: O teh tutorjih še mogoče nekaj več kasneje, pa še za Valentino Šulek iz Šoma vprašanje, seveda ni tu zgolj učenje, ampak tudi tisto obštudijsko življenje je seveda za vsakega študenta pomembno in tukaj je tudi Šoum, da lahko tukaj pomaga in na začetku je verjetno za študente malo težje, ko še ne vedo in ne poznajo, kako naj pristopijo tudi do vas.
5: Ja, seveda, študentska organizacija Univerze v Mariboru v bistvu temelji predvsem na tem, da smo nekakšna skupnost študentov, da smo vedno tukaj za tiste študente, ki so morda malo zgubljeni, ki imajo določena vprašanja, karkoli jih zanima, oni vedno lahko nas vprašajo, najdejo nas lahko nad Štukom seveda, drugače pa nam lahko tudi pišejo preko socialnih omrežij, karkoli jih bo zanimalo, mi jim bomo poskušali dati pravilen odgovor, če pa ne pa bomo jih napotili do tistih, ki bodo dejansko lahko pomagali. Drugače pa pripravljamo na študentski organizaciji Univerze v Mariboru razne projekte za študente, za obštudijske dejavnosti, temelijo kar na dobrodelnosti, potem zabavni, interesni večeri, kot so naprimer študentski torki. Ja, zdaj za začetek pa smo pripravili ta teden Welcome Weekse. To se pravi, študent pride v Štukovo dvorano, tam se sreča z našimi sodelavci oziroma študenti iz Šoma. Tam v bistvu ga napotijo do prve točke, kjer mora stopiti v ta sistem študentske subvencionirane prehrane in se sreča najprej s tem, potem dobi tudi mapice v bistvu dobrodošlice oziroma z določenimi informacijami. Tak, kakšni heki v bistvu, kam lahko gre jest, na koga se lahko obrne, potem na koncu pa spozna tudi določena društva in pa klube, ki se tam predstavijo.
11: Jutri boste imeli na terenu tudi informatorje z mapicami, da bodo pomagali študentom.
5: Ja, tako to imamo v bistvu že celoten teden, začelo se je v ponedeljek, imamo naše študente iz Šoma, ki v bistvu informirajo in pomagajo tistim novim brucom, ki ne vedo, kam se obrniti, seveda, tako kot si ti rekla, v bistvu so zgubljeni, tudi jaz sem bila, ne vejo, kam točno stopiti, kako pristopiti do nekoga in v bistvu jih napotijo do tiste prave točke, kam morajo iti.
11: Če se vrnemo zdaj v prostore univerze, še kar nekaj pomembnih zadev je, ki jih dejansko morajo vedeti bruci, verjetno tudi glede teh digitalnih zadev, IPS in podobne zadeve, kako se naj spoprimejo s tem.
0: Torej, veliko tega so že spoznali prejšnji teden na uvajalnem tednu Univerze v Mariboru. Na to temo je bila pripravljena prav posebna delavnica. torej, ki so jo izvedli zaposleni v strokovnih službah rektorata. Bodo pa veliko izvedeli tudi na uvajalnem dnevu danes ali torej v prejšnjih dneh, odvisno od fakultete članice. Tam jim torej predstavijo samo delovanje AIPS-a, kaj sploh AIPS je v bistvu na začetku, torej spletne učilnice, urnike. Je pa res, da je to ogromno informacij, ta uvajalni dan je lahko...
13: Drugo, kaj pozabiš.
0: Ja, torej, zasipate z informacijami, ne, vse novo zate, tako da, ampak se pravim, tutorstvo deluje že od prejšnjega leta, torej imamo enotni tutorski sistem na univerzi, tako da tutori so po članicah prvi teden razporejeni po zgradbi, da lahko vsak bruc ustavi tutorja, ga pocuka za roka, vpraša, vseeno so to torej njihovi vrstniki, konec koncev, tako da res poteka neka ta neformalna komunikacija, morda se kdaj razvije tudi kakšno prijateljstvo, tako da moj predlog je, da jih razumem, da je ogromno informacij, ampak naj vprašajo. Dobeno vprašanje ni neumno.
11: Kako jih najti?
0: Razpršeni so po zgradbah, ima tutorske ure, kontaktne ure, tako da o vsem bojo obveščeni danes. Naprimer, po nekih članicah so bruci razporejeni v skupine, vsak tutor, torej vsaka skupina dobi svojega tutorja, tako da imajo nekega skrbnika, ki bdi nad njimi tisto prvo študijsko leto njihovo.
11: Če se vrnem nekoliko še mogoče na samo vpis, našteli ste že nekaj tistih programov, ki so najbolj oblegani, bom rekel. So mogoče kakšne spremembe tukaj, ki zaznavate skozi leta, da se spreminja, da so recimo pri nekaterih programih je zdaj manjše zanimanje, pa se potem na kakšnem posebnem drugem področju to v zadnjem času povečuje?
12: Pa bi skoraj rekla, da zdaj v zadnjih nekaj letih nekih velikih pretresov ni. Kot rečeno za nas, ne, je recimo naš nov študijski program farmacije novost, tako da je to zagotovo nova stvar, zelo velik naval, kot sem že povedala, kar dokazuje očitno ne samo potrebo v tem delu Slovenije, po tem študijskem programu in področju, ampak tudi zanimanje kandidatov. Sicer pa, kot rečeno, študijski programi, ki so vezani na medicinsko fakulteto, pa na predšolsko vzgojo, psihologija, to je to, kar ves čas vidimo nekako v vrhu zanimanja. Mogoče bi glede na nek trend družbenega razvoja pričakovali celo več zanimanja za programe, ki so vezane na digitalizacijo, na računalništvo, informatiko. Je zanimanje veliko, zagotovo. Študijski programi so polni. Ni pa tukaj nekega mogoče, ne vem, če bi čisto zdravo razumsko tukaj nek preskok ali pa poskok pričakovali.
11: Kaj pa tehnični programi, recimo še drugi?
12: Ostajajo napolnjeni, ne, tako da je zanimanje zagotovo. Na tej lestvici najbolj obleganih je poleg računalništva in informacijske tehnologije tudi mehatronika, pa arhitektura, ne, če zdaj jo vrščamo v bolj tehnični vidik. Tako da je tudi zagotovo neko zanimanje, ni pa nekih, kot rečeno, nekih velikih premikov. No?
11: Kaj pa glede novosti? Rekli smo že, da nekih večjih ni, ampak nekaj pa vseeno je. Je kaj takšnega, kar bi morali posebej izpostaviti?
12: Ja, jaz bi mogoče tako razložila, za nas je to sicer čist nek vsakdani proces, ampak mogoče za študente, pa tudi širše, pravzaprav naši študijski programi se ves čas posodabljajo, spreminjajo, to praktično počnemo celo leto. Konkretno to pomeni, da v posameznih učnih enotah, za katere skrbijo nosilci učnih enot, se pravi predmetov, ne, če rečem po domače, se ves čas dogaja torej razvoj vezan na spremembe v stroki, torej vsaka stroka posebej, ne, ki se v določeno smer tako ali pa drugače razvija, mi to moramo prepoznati in vključiti v svoje študijske programe. Tako da te spremembe se potem dogajajo iz leta v leto, nekatere, ki so, bom rekla, dovoljene, ne, po skladu z pravili tudi že med letom, sicer pa te tako imenovane večje vsako leto implementiramo na novo. Ena takih, recimo, taka skupina večjih sprememb je nastala v okviru načrta za okrevanje in odpornost v zadnjih letih, to so zelene in digitalne vsebine, ki so pravzaprav zdaj vključene v vse naše, bom rekla, visokošolske programe, zato ker so bili to ciljni programi tega projekta, seveda jih zagotavljamo tudi drugi, ampak v prav vseh študijskih programih, naprimer, smo okrepili zelene in digitalne vsebine v zadnjih letih.
11: Kaj pa umetna inteligenca?
12: tudi nekako spada, ne, v to, v te digitalne vsebine, bomo rekli, vsekakor je to neka, se ne vem, če sploh še smiselno reči, nova realnost, ampak ja, je to zdaj neka realnost, od katere bomo mi vsekakor poskušali kot akademska skupnost potegniti tisto najbolje, ne zgolj iskati mogoče nekih, nekih strahov, ne, ki jih bomo seveda identificirali, če bo to potrebno. Tako da smo tudi posebno pozornost namenili temu na ravni univerze, tako da ustanavljamo telo, ki se ukvarja, se pravi, prav posebej za umetno inteligenco, z vsemi vidiki umetne inteligence, ker ne samo, da nas zanima, imamo tudi znanje in strokovno podlago v naših strokovnjakih, ki se s tem področjem konkretno ukvarjajo, tako da bomo to izkoristili v največji možni meri.
11: Mogoče zdaj se spet obrnem proti Valentini Šulek iz Šouma, ker bom šel na zadevo, ki je umetna inteligenca ne more urediti, to je seveda študentska prehrana. Tu je tudi ena zadeva, kjer morajo biti študenti posebej pozorni in to pravilno urediti. Tudi tukaj lahko pomoč dobijo na Šoumu.
5: Ja, seveda, kot sem že omenila, na Welcome Weeks jih lahko to dobijo, drugače pa imamo dostopne točke, kjer študentom dejansko pomagamo naložiti aplikacijo dol in zagotoviti študentske bone. Oni se seveda morajo vpisati v ta sistem, priti v portal študentskega življenja, v to bazo, da v bistvu jim lahko ponudimo uporabniško ime in geslo in potem se oni vpišejo noter v aplikacijo, kjer pa dejansko, s katero lahko dejansko koristijo te študentske bone, ki pa so res zelo priročni.
11: So še mogoče kakšne druge zadeve, na katere morajo študentje biti posebej pozorni ob začetku študijskega leta, mogoče vprašanje za Pino Slaček?
0: Ja, definitivno, vkolikor študent na neki točki gotovi, da ta študijski program, katerega je torej izbral, ni za njega, obstaja torej določen rok, mislim, da je v prvih dveh tednih, da še ga torej lahko zamenja, brez da potem izgubi to možnost ponovnega vpisa, oziroma da lahko potem tudi na koncu torej prve stopnje vzame absolventa, da te možnosti ne izgubi. To bi priporočala, no, da če res začuti, da ni to to, da čim prej ukrepa.
11: Kaj pa lahko izbira potem tisto tam, kjer so še mesta?
0: Tako je, tako je. Pol pa mislim, da je ena skrb, ki jo mora imeti, da se čim prej vključi v študijski proces, v študentsko življenje, v obštudijske dejavnosti, da postane član študentskega sveta, da se vključi v razne klube, društva in da enostavno začne uživati te čare, no, študentskega življenja.
11: Omenili ste obštudijske dejavnosti, teh je kar nekaj, nekatere so tudi kreditno ovrednotene za študente, verjetno izredno pomembno.
0: Tako je, te kreditno ovrednotene dejavnosti se tudi zelo dobro, torej jih promoviramo na uradnih družbenih omrežjih Univerze v Mariboru in študentskega sveta Univerze v Mariboru, zelo priporočljivo in to je tudi neka taka priložnost, kjer ti lahko dobiš dodatne kreditno ovrednotene točke, ampak hkrati pa nekako popestriš svoj kurikulum. So pa tu seveda tudi druge obštudijske dejavnosti, ki jih organizirajo in študentski sveti, torej na članicah, in pa študentski svet Univerze v Mariboru.
11: Mogoče, če še izpostavimo kakšno zadevo, ki jo študentje po vaše odkrijejo prepozno. Zagotovo so takšne zadeve, tudi sam sem bil študent, vem, da se ponavadi zgodi, da ko si že proti koncu študija, potem začneš ugotavljati, to smo pa zamudili. Zagotovo so takšne situacije.
0: Ja, jaz poznam kar nekaj v bistvu mojih zelo dobrih prijateljev, ko sem jih že pred leti vala, pa daj, pridi v študentski svet, pridi v študentski svet, pa odlašali, teda jaz bi definitivno to dala na prvo mesto. Do 19.10. poteka zbiranje kandidatur, QR kode so nalepljene po vseh fakultetah, torej dajte se odločiti kandidirati, to je torej organ fakultete in v bistvu daje mnenje, sooblikuje študentsko življenje na fakulteti in to je neformalno pa je to skupina prijateljev, ki nekako si želi nekaj več, ima željo po soustvarjanju, po druženju in po tem, da v bistvu ta študentska leta za svoje vrstnike, za študente, kolege naredijo boljše. Tako da evo, to je ena prva stvar, ki bi jo jaz priporočala do 19.10.
11: Ja, seveda.
12: Mogoče še ena stvar, pa veliko jih je pravzaprav, no? Ker pač vidimo to iz generacije v generacijo, ne? Kako mogoče potem študent tako, še tako, ko ste vprašali, ne, na koncu odkrijejo neke stvari, ki potem v bistvu enkrat, ko zapustiš prag fakultete, niso več tako na tak način dostopne in to so, na primer, študijske izmenjave. Se pravi, ne, da imaš ti možnost iti tujino, si zato finančno kompenziran in se dejansko tudi opravljaš del svojih študijskih obveznosti, tako da ne, bom rekla, da rekla, ne izgubljaš časa, ne, študiraš. To je nekaj, kar je verjetno
11: Torej Erasmus.
12: Erasmus plus, ja, najbolj poznana schema mobilnosti, zagotovo, in to je verjetno nekaj, kar lahko po mojem dost zgotovo se odredimo, da takih priložnosti kasneje nimaš več.
0: Ja, mogoče bi jaz dopolnila tukaj, ker obstaja pa študenti, ko jim je večja težava iti za pol leta ali pa kar za celo študijsko leto nekam, ne, obstaja pa tudi te krajše izmenjave oziroma krajše intenzivni programi, KIP oziroma BIP, za odvisno, kak kdo poimenuje. Jaz sem se tudi sama tega deležila in toplo priporočam, odlična izkušnja, okrog 7-10 dni, dobiš to neko vpogled v mednarodno izkušnjo, spoznaš kolege iz torej tujih fakultet, z njimi sodeluješ, spoznaš profesor je tam, kulturo, mesto, samo državo, tako da absolutno priporočam. No, in tudi dobiš finančno
11: kako
0: podporo.
11: Kako vstopiti v to?
0: O tem bojo študenti vse obveščeni, mm-hmm. Torej poteka prijava, tako kot na samo Erasmus izmenjavo. Sicer je nekaj birokracije, ampak brez tega ne gre. Ne?
11: Tako da,
0: naj se tukaj ne prestrašijo in da naj samo torej zagrabijo priložnost.
11: Pa priložnost poznati se z birokracijo, ki nas danes je na vsakem koraku. Univerza sodeluje tudi z gospodarstvom, prakse, projekti z gospodarstvom, verjetno tudi tukaj so priložnosti za študente, da naredijo kak korak izven same fakultete.
12: Absolutno. Tukaj se v bistvu lahko kažejo zelo velike razlike, no? Tudi med študenti, se pravi v obliki neke dodatne angažiranosti. Zdaj na visokošolskih študijskih programih je praksa že del študijskega programa, se pravi je praksa, če rečemo, kot predmet tudi, ne? Seveda pa na večini ostalih programov, se pravi tudi na magisterskem, tudi na univerzitetnem, imajo študenti možnost prakse torej v obliki zbirnega predmeta ali pa kot nekih dodatnih aktivnosti in seveda prednost tega, da je zdaj že nekaj časa, ne, del visokošolskih programov je ta, da imamo bazo delodajalcev, zdaj govorim, bom rekla, na posameznih članicah, s katerimi na področju stroke sodelujemo, tako da ni težko priti v stik, je pravzaprav to nekaj čist po naravni poti. Pa če še drugače pogledamo to sodelovanje, se pravi, tudi ko smo se prej pogovarjali o spreminjanju študijskih programov, ne, posodabljanju, to je nekaj, kar počnemo z roko v roki z okoljem, s prakso. Torej, v najbolj konkretno mogoče to lahko ponazorim z programskimi sveti, fakultet, vsaka fakulteta ima svoj programski svet, ker se pač seveda razlikuje po področju proučevanja in v programskih svetih so člani iz okolja, se pravi to je gospodarstvo, javni sektor, nevladni sektor, ki pravzaprav neposredno, ne, se pravi, se usedemo za skupno mizo in se pogovorimo o tem, kakšne so kompetence diplomantov, ko pridejo na trg dela, ki najdemo kakšen manko, kje so rezerve, kje je največja dodana vrednost in potem te spremembe mi lahko neposredno, če rečem v nekih normalnih razmerah, že v naslednjem študijskem letu potem pri učnih enotah implementiramo, seveda pa tudi razvojno, ne, na dolgi rok, na ta način, na tak način tudi nastajajo novi študijski programi.
11: Zdaj, tudi obštudijske dejavnosti so pomembne, mogoče na šovmo jih kar nekaj organizirate. Eden izmed takih res bolj izstopajočih je študentska brigada. Verjetno priložnosti za študente, da še mogoče res tiste neakademske sfere malce boljše spoznajo.
5: Ja, tako je študentska organizacija Univerze v Mariboru v bistvu organizira skozi študijsko leto malo več kot 90 projektov. Delimo se v bistvu na 4 oddelke, se pravi en oddelek za interesne dejavnosti študentov, ki v bistvu prirejajo zabave, take družabne projekte, kot so naprimer študentski torki, lampiončki, lampiončkove igre, potem show rock, imamo tudi kake kostanjeve žare in pa sedaj ta teden res aktualno prvič letos smo uvedli Štuktoberfest. Potem imamo oddelek za univerzitetno politiko in izobraževanje. Tam oni v bistvu prirejajo nekakšne neformalne projekte in predavanja za študente. Se pravi, recimo, kakšna trivia nighti so zelo moderni. Potem imajo tudi predavanja z raznimi znanimi gosti v Sloveniji. So pa oni v bistvu tudi tukaj karkoli glede vpisa, karkoli glede politične usmerjenosti imajo vedno odgovor na to, drugače pa pač napotijo k tistemu, ki je za to. Potem imamo oddelek za socialna in zdravstvena vprašanja študentov. Mi pa v bistvu prirejamo take bolj prostovoljne, dobrodelne projekte, kot so naprimer dobrodelni srečalovi, študentska delovna brigada, eden izmed večjih prostovoljnih projektov. Potem imamo študentske krvodalske akcije in pa razni kinoji, božičkovanje za študentske in dijaške družine v Mariboru. Tukaj bi samo omenila, da vabimo vsakega študenta ali pa dijaka, ki v bistvu že ima družino, da se včlani. Za njih imamo res dobre ugodnosti in pa projekte. Potem pa, če se vrnem nazaj, imamo še en oddelek za mednarodno sodelovanje študentov, ki pa v bistvu sodelujejo z študenti Erasmusi. Za njih prirejajo razne dogodke, kot so naprimer spoznavni večeri na štuku, spoznavanje raznih drugih držav, večerje skupne in pa največja konferenca v Mariboru s KIM. Potem zraven teh oddelkov na šomu imamo še pridružene članice skupine, kot so naprimer Klub študentskih in dijaških družin Maribor, AFES, to je folklorna skupina študentov in pa BEST in tako dalje. Tako da res pripravljamo ogromno obštudijskih dejavnosti za študente in jih vabimo, da se nam pridružijo na raznih dogodkih, projektih, ker se za vsakega nekaj najde. Pa tudi študentska organizacija Univerze v Mariboru res poskrbi za to, da sofinanciramo, ker recimo nekakšnim, kot so recimo kakšni projekti zvečer, študentski torki, da lahko študent se eno pride po ugodni ceni na zabavo in res
11: se lahko
5: druži, ja, in se sprosti.
11: Tako. Mogoče za konec še vprašanje za vse tri, za vsako posebej. Če bi morali letošnjemu brucu dati samo en nasvet za začetek študija, kakšen bi bil? Pa če začnem za Pino Slaček.
0: Samo uživaj, študiraj in uživaj. Evo, to.
11: Maja Modic.
12: Lahko tikam. Sicer jih ne, ampak bom rekla tako, ja, vzemi ta čas kot res nekaj edinstvenega, bodi odprt za nove izzive, bodi radoveden, kritičen, hkrati pa se zavedaj, da pridobivanje znanja terja svoj čas in terja ustrajnost. Če pride do izzivov, ki so pretežki, pa obstaja celoten podporni sistem ljudi, ki ti bodo z veseljem pomagali.
11: Valentina Šulek.
5: Ja, jaz bi samo rekla, nujno ne pozabi si urediti študentske subvencionirane prehrane, ker je to res pomembno. Potem pa zavedaj se, da ni faks oziroma študentsko življenje le fakulteta, stanovanje. Pridi, podruži se, ker res poznaš nove ljudi, vprašaš lahko karkoli, kadarkoli, ker smo zato mi tam, ki lahko pomagamo k temu in pa predvsem, da spoznaš res nove ljudi, nove prijatelje in pridobiš tudi morda kakšne nove kompetence.
11: Bom še jaz tukaj dodal, pa bodimo odgovorni, drugače kot seveda do dijaško življenje, ker ti zmeraj nekdo stoji za hrbtom, tukaj gre za večji korak v samostojnost in zato tudi odgovornost. Hvala lepa vsem trem gostjem za vse informacije, ki smo jih dobili danes. Z nami so bile docentka dr. Maja Modic, prorektorica za študijsko dejavnost. Hvala lepa.
12: Hvala vam za vabilo.
11: Pina Slaček, vede prorektorice za študentska vprašanja. Hvala.
0: Hvala.
11: Ter Valentina Šulek iz študentske organizacije Univerze v Mariboru. Hvala lepa.
0: Hvala.
11: Poslušalke in poslušalci, vam pa se zahvaljujem za pozornost in seveda naslišanje.
10: Radijska tribuna.
13: Radio Maribor.

0: Ura je bila 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Danes se izteka rok za prijavo za glasovanje na referendumih po pošti v Sloveniji. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes sporočijo okrajni volivni komisiji. Organizatorji volivne kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Krog kandidatov za župana Maribora se širi ob že znanih kandidatih Boru Grajnerju, Andreju Matvozu, Kati Koren, Andreju Baumanu, Mateju Vodopivcu in Igorju Jurišiču. Bo popoldne svojo kandidaturo predstavil še Matevž Frangež, ki bo nastopil kot skupni kandidat liste kolesarjev in pešcev, Levice in socialnih demokratov. V občini Hoče Slivnica pa bodo ob aktualnem županu Marku Soršaku, ki se bo potegoval za četrti mandat, kandidaturo za župana popoldne najavili oziroma bo popoldne najavil še Simon Štrancar. V mariborski športni dvorani Lukna se začenja obnova dotrajenega parketa, zato so bili klubi, ki dvorano uporabljajo za treninge in tekmovanja, pa tudi šole, ki tu izvajajo športno vzgojo, primorani poiskati začasne nadomestne prostore oziroma rešitve. V klubih so začudeni, da obnova ni bila izvedena pred tekmovalno sezono. Upravljavec občinsko podjetje Šport Maribor pa odgovarja, da to ni bilo mogoče. Prenova parketa, ocenjena na 40 000 evrov, naj bi bila končana v začetku novembra. Košarkarji ljubljanske Olimpije bodo nastope nove sezone evropskega pokala Drevi začeli v Burgosu v Španiji. Tekmovanje je doživelo širitev z 20 ekip v prejšnjih sezonah na 32 ekip. Ljubljančani so se v zadnjih dveh sezonah prebili do četrtfinala. Rokometaši Slovana pa danes začenjajo nastope v skupinskem delu Evropske lige. Slovenski rokometni podprvak bo v uvodnem krogu gostoval pri madžarski Tatabanji. Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severu zahodu države. Dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, dnevne pa od 18 do 22 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9, Maribor in Slovenska Bistrica 15 stopinj, Ljubljana 11, Ptuj in Slovenj Gradec 12, Murska Sobota in Radenci 10, Celje 9, letališče Portorož 17 in Kredarica 3 stopinje.
1: Promet.
0: Promet na severovzhodu države trenutno poteka tekoče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 9:45 v sredinem dopoldnevu ob sijanem soncem in tako naprej in tako naprej. Torej, dodajemo še enkrat več pozdrav in dobrodošlico v našo družbo Katarina Klep-Črnejšek, Luka Sraka, Robert Zajšek, Boštjan G. Feguš in Teodor Postič.

10 in 15 poslušate Radio Maribor. Ob 11:30 bomo govorili o gobah na več načinov. Približno 2500 do 3000 gob raste na Slovenskem. Užitnih jih je med 500 in 1000. Zanimivo, ne? Za kulinarične namene pa je zares vredno nabirati le približno 100 vrst. Verjamem pa, da jih za kulinarične namene uporabljamo še precej manj. Ali poznamo zakonske omejitve pri nabiranju gob? Se držimo gozdnega bontona v svetovalni oddaji radijske SOS o 11:30 se bo tem vprašanjem posvetil tudi naš gost, gozdarski inženir Jernej Javornik iz Mariborske enote, območne enote Zavoda za gozdove. Vprašanja lahko pošljete še vedno na naš elektronski naslov radio.maribor@rtvslo.si ali pa pokličete neposredno v oddajo na številko 02 420 15 55. Zdaj še nekaj izbrane glasbe, sledi glasbeni nastop, pod katerega se podpisuje ustvarjalni dvojec Maja in Gregor.

0: v zavetišču za živali Maribor čakajo našo pomoč številne zapuščene tačke. Naša pomoč jim pomeni hrano, toplino, veterinarsko oskrbo in upanje.
1: Prispevajte 5 evrov za živali v zavetišču za živali Maribor.
0: Pošlite SMS s ključno besedo azil MB5 na številko 1919.
1: 5 evrov. Veliko srce. Velika pomoč.
0: Pomagajmo skupaj za zapuščene tačke.
2: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še, Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radijski SOS.
1: Lepo pozdravljeni. Mnogi med nami to sončno vreme izkoriščate za priljubljeno jesensko aktivnost – gobarjanje. Podatki kažejo, da v Sloveniji raste več kot 2500 vrst gob, med njimi je užitnih bojda nekaj več kot 500 vrst. Dvomim, da jih lahko skupaj naštejemo, toliko, a nič ne de. Današnja oddaja ni namenjena preverjanju znanja o vrstah gob, marveč boste lahko preverili svoje znanje o gozdnem bontonu. Naš današnji gost je strokovnjak, gozdarski inženir Jernej Javornik, sicer sodelavec Zavoda za gozdove, območne enote Maribor. Lep dober dan.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Je vsak vaš delovni dan preživet v gozdu?
2: Ne. Bi si želel, da bi bilo tako, ampak ni.
1: Včasih se znajdete tudi na radiju.
2: Z veseljem.
1: Poslušalke in poslušalci, današnja tema vam je sigurno blizu. Vprašanja o gobah, gobarjanju, gozdnem bontonu, nedovoljeni vožnji po gozdovih, pa tudi svoje izkušnje, dobre ali slabe, z gobami, lahko posredujete v živo. Pokličite nas na 02 420 15 55. Gospod Javornik, sezona gobarjanja je v teku. Iz prve roke lahko poveste, je veliko gobarjev v gozdu? Ste zaznali gnečo?
2: Ja, vsekakor. Vsako leto v gobarski sezoni, a ne od rečemo do avgusta do konec oktobra, beležimo večjo gnečo, zlasti na tistih najbolj znanih gobarskih območjih, kot je na primer Pohorje.
1: Glive, družina, v katero spadajo gobe, so z gozdom neločljivo povezane, opravljajo več pomembnih nalog, naprimer razgrajujejo odmrlo snov, pomagajo drevesom pri oskrbi z vodo, hranili, predstavljajo tudi hrano za živali in so nasplošno nujne za kroženje snovi v naravi. Je torej naše navdušenje nad gobami lahko ogrožajoče za gozdni ekosistem?
2: Lahko. Vsekakor. Se pravi, gobe so razmnoževalni organ gliv v prvi vrsti, hrana mnogim živalim, a ne, v gozdu, in pretirano nabiranje gob lahko vpliva, a ne, na razmnoževanje gliv in tudi na živali, ki se s temi gobami prehranjujejo, a ne. Posredno pa, ko ste dejali, tudi na drevesa, a ne, nekatere gobe, bistvu vse glavne užitne vrste gob, a ne, so pomembni partnerji, mikorizni partnerji dreves, in vsekakor, a ne, pretirano nabiranje lahko vpliva na gozdna rastišča.
1: Gobe so tudi izredno občutljive na spremembe v okolju. Zmotijo jih onesnaženje, spremembe vlagi, reakcije tal in spremembe v vrstni sestavi rastlinja. Njihova prisotnost ali odsotnost lahko zato služi kot indikator stanja gozdnega ekosistema. In na mesto je vprašanje seveda z ozirom na letošnje poletje, ki bi ga lahko označili za veliko spremembo v okolju, predvsem zaradi te velike suše, ki smo jo imeli. Se to pozna na količini gob, ki jo trenutno lahko najdemo v gozdu, ali je še prehitro za oceno gobarske letine?
2: Prehitro. Prvo, gobarska letina letos ni tako dobra kot pretekla leta. To lahko zatrdim. Kako pa je letošnja suša vplivala na glive, a ne? In nasploh na gost, je pa zaenkrat še preuranjeno reči, a ne? Tile učinki na gost takih stresnih dogodkov, kot je suša, a ne? Temu rečemo gozdari stresni dogodek. Je pa preuranjeno reči, zagotovo, dolgoročno, skoraj zagotovo lahko rečemo, da bo vpliv, a ne? Se pravi, opažamo skozi daljša časovna obdobja, da se rast gob manjša, a ne, da je tudi vrstna pestrost gob mogoče malo manjša, in nakazuje se, ne, da tudi taki stresni dogodki, a ne, podnebne spremembe prispevajo k temu. Je pa malo raziskav na to temo in težko odgovoriti na to vprašanje. Ampak skoraj zagotovo lahko rečemo, da ima vpliv.
1: Naj si bodo gobe še tako okusne, ne teknajo le nam, marveč so pogosto spregledan del prehrane številni prosto živečih živali, z njimi se prehranjujejo denimo srnjat, jelenjat, tudi medvedi in številni manjši sesavci. Pri živalih seveda ni pričakovati gozdnega bontona, zato pa se to toliko bolj pričakuje od nas. Gospod Javornik, pojdiva čez osnove. Za začetek vsa gost ima svojega lastnika. V Sloveniji ni zelo razširjena navada, da bi lastniki gozdov sicer označevali svojo posest, kako naj torej vemo, ali kršimo bonton ali ne?
2: Zdaj glede lastništva gozdova. Ne? V Sloveniji imamo zakonsko tudi z ustavo določen prost dostop do gozda. A ne?
1: Torej ne potrebujemo nobenega dovoljenja lastnika.
2: Ne potrebujemo dovoljenja lastnika, a ne? Ampak prav zaradi tega imamo pa, je pa treba spoštovati gozdni bonton. In ena pomembni določil gozdnega bontona je tudi spoštovanje lastnika, a ne? Da smo obzirni do lastnikov gozdov. Gozdovi so nekaterim lastnikom pomemben vir dohodka, zlasti na visoko ležečih kmetijah, samotnih kmetijah, tebr na Pohorju, kjer so pomembna gobarska območja, ne, in tam moram biti obzirni do lastnikov, spoštovati bistvo njihov prostor, da smo tudi pri njih gostje, da nismo gostje samo v gozdu pri živalih in rastlinah, pa da smo na nek način tudi pri lastnikih gostje. A ne? To je pomembno.
1: Je pa nabiranje gob torej dovoljeno, če ravno smo na zasebnem zemljišču?
2: Je dovoljeno.
1: Sečnja pa seveda ne.
2: Sečnja ne. Nabiranje gob in gozdnih sadežev je dovoljeno ne glede na lastništvo, v okviru pač pravil in zakonskih določil, ki jih imamo. Sečnja pa vsekakor ne. Bistvo, lesno bogatstvo, a ne, je pa lastnina lastnika in z njo gospodari lastnik in ima z njo tudi dolžnost gospodariti.
1: Na tem mestu med klec poslušalke in poslušalci, če imate podobne izkušnje, torej ste lastnik, lastnica gozda, pri vas nabirajo gobe, morda čezmerno, kako se vi odzovete, pokličite in povejte na 02 420 15 55. Jernej Javornik, midva pa nazaj gozdnemu bontonu, katere so še naslednje točke, ki bi jih lahko izpostavili?
2: Vsak gost nima svojega lastnika, samo svojega lastnika, ima tudi svoje prebivalce in obzirni moram biti tudi do prebivalcev gozda, tudi njim pridemo v gosti, se pravi prebivalci gozda so najrazličnejše prosto živeče živali, rastline, glive, a ne? V gozdu glede, ne smemo povzročati nepotrebnega hrupa, a ne, da ne vplivamo preveč, da ne znemirjamo živali, a ne, kar se bistvo pri gobarjenju pogosto dogaja, a ne, da se kličemo, a ne, po nepotrebi. A ne. Poleg tega tudi večkrat gozdari opažamo, da gobarimo, začnemo gobariti v zgodnih jutranjih urah. A ne. To ni primerno, ker bistvo noč in zgodnje jutranje, pa tudi pozne večerne ure so tiste ure, ki so živali najbolj aktivne in tistem času se prehranjujejo, potrebujejo umire. A ne. Gobarji pa rabimo za nabiranje gob seveda svetlobo. Dobro, moramo videti gobe, tudi da jih lahko določimo, a ne, da jih najdemo. In zato ni najbolj primerno, da smo v gozdu tekmujemo, pa da smo v gozdu prvi na svojih placih, a ne gobarskih pred ostalimi, da se tudi tega držimo, pa v bistvu nočni čas pustimo živalim, da so v miru. Ne odničujemo rastlin, ne odničujemo gob, a ne. Še vedno opažamo, da tudi za gobari ostane v gozdu kar nekaj odpadkov, a ne. Zato ni, verjetno ni odveč reči, a ne, da se gozdu ne smeti, a ne. Stvari, pač odpadke, ki jih prinesemo sabo od malice, pijače, tudi odnesemo sabo z gozda, a ne. Še vedno smo v nekako v sušnem času, čeprav je poletna suša nekoliko popustila, ampak ni odveč, tudi upozorilo, da se v gozdu kuri samo na, lahko kuri samo na urejenih kuriščih. Eno pomembno, vedno bolj pomembno določilo gozdnega bontona so v bistvu določila o vožnji v naravnem okolju. Vozimo v gozdu se lahko samo po cestah, ne na cestah, kjer je to dovoljeno. Nekatere gozdne ceste so tudi zaprte za javnost. To zlasti so zaprte za javnost gozdne ceste, ki so v mirnih conah za živali, kjer poskušamo čim več miru ohraniti za živali. Takšne gozdne ceste imamo na primer na vršču Pohorja. In takšne gozdne ceste so označene s prometnimi znaki, prepovedana vožnja v obe smeri, pa tudi režim vožnje je pod vsakim takim znakom naveden. Običajno vožnja namenjena le za gospodarjenje z gozdo. Zdaj, če je vožnja namenjena tudi kolesarjem, to posebej piše, ne? Vožnja dovoljena za kolesarje ali razen za kolesarje. Če pa to ne piše, je pa tudi v bistvu za kolesarje prepovedana vožnja. Po gozdnih vlakah, neotrjenih poteh, se pa v gozdu ne smemo voziti. Pomembna so tudi določila glede parkiranja. Avta parkirati ne smemo povsod. Pri tem je pomembno zlasti, da ne oviramo gozdne proizvodnje, sečne, se pravi, da ne zaparkiramo gozdnih vlak, pa tudi, da ne parkiramo preveč globoko gozd, nekako paso 3-5 metrov od gozdne ceste pustimo avto.
1: Odlična pravila, ki si jih velja zapomniti, kot ste rekli, v gozdu nikakor nismo sami. V začetku meseca ste naokrog poslali obvestilo, ali že bolj kot ne opozorilo, da moramo tudi na Pohorju biti previdni v gozdu zaradi prisotnosti dveh velikih zveri na tem območju, volka in medveda. Kako naj ob morebitnem srečanju z zverima ravnamo?
2: Kako ravnamo ob srečanju z vsemi živalmi, volk, res je na Pohorju sta zadnje čase so prisotni volkovi. V zadnjem letu beležimo prisotnost verjetno enega medveda na ovršju Pohorja. So pa z velike zveri vseeno redke, možno srečanja, prvo moramo vedeti, da je zelo majhna. Veliko večja verjetnost, da srečamo jelenjad, divje prašiče, srnjad. Zdaj, prvo pravilo je vsekakor, da upozarjamo nase. Upozarjamo nase, kot smo rekli, ne smemo povzročati v gozdu nepotrebnega hrupa, ampak upozarjamo nase z nežnimi zvoki. Če smo v dvojicih ali skupini, se pogovarjamo v primernem tonu. Če smo sami, pa naprimer koristno uporablja kak nežen zvonček, ga dati na oblačila ali na hrbtnik in ta nežen zvonček skozi udaja zvok. Zdaj, če se zgodi, da srečamo žival, volka ali medveda, se pravi prvo, kar je upozorimo nase, če nas še žival ni opazila, upozorimo nase z nežnim, ne vem, hej medved, hej medo, hej volk, upozorimo nase in se poskušamo čim prej umakniti pač v smeri, iz katere smo prišli. Do napada, do dejanskega napada bo redko prišlo. Zdaj, napad volkov na človeka ne beležimo v Sloveniji. Uh-huh. Napadi medveda so mogoči, vendar so zelo redki. Ob napadu medveda je pa zelo težko dati priporočila. Tudi jaz ne vem, kak bi se v takem adrenalinskem se pravi dogodku obnašal. Težko je, ampak redko bo prišlo.
1: Redko.
2: Opozarjati nas je, to je glavno pravilo.
1: Situacijo pa lahko bistveno poslabšajo psi, kajti sploh volkovi, na primer v naravnem okolju, psov ne tolerirajo. Jih je zato sploh smiselno vzeti sabo v gost in če ja, smo zato bolj ogroženi?
2: Ja, definitivno jih je smiselno vzeti v gost, se pravi, ob nismo zaradi tega bolj ogroženi, je pa treba pse imeti pod nadzorom. A ne? Zdaj ni potrebno, da so psi na povodstvu. Važno je, da odreagirajo na naš poklic. A ne? Zdaj, odvisno, kak jih imamo priučene, zgojene pse, zdaj, če jih ne moremo poklicati, vsekakor mora biti pes na povodcu, a ne? Verjetnost, to je treba podariti, verjetnost za napade velike zveri tudi na pse je majhna, zelo majhna, ne?
1: Držimo pesti torej, da res ne srečamo, ne srečate nobenega, ne volka, ne medveda. Prejeli smo kar nekaj vprašanj po elektronski pošti, zahvaljujemo se poslušalkam in poslušalcem, a še pred tem, preden bomo odgovorili na nje, se moramo dotakniti teme, ki se jih dotikajo tudi ta vprašanja in sicer lahko v gozdu naletimo tudi na inšpekcijski nadzor, ki je tam seveda z namenom preverjajo namreč, ali spoštujemo predpise, ki urejajo nabiranje gob. Uredba o varstvu samoniklih gliv vsebuje kar nekaj predpisov. Jih kar naštejeva?
2: Ja, vsekakor glede gobarjenja je najpomembnejše, da nabiramo gobe v obvezna uprema gobarja so košara in nož, a ne? Oziroma trda zračna embalaža. To je zato, da gobe so razmoževalni organ gliv, ali, in to je zato, če jih damo v košaro in jih nosimo na okoli, omogočimo bistvo, da trosi prosto padijo in jih veter odnese. Ne. Tudi gobe je treba v gozdu grobo očistiti, zaradi tega nož. A ne. Potem,
1: vrečke so torej prepovedane.
2: Vrečke so prepovedane. To upam, da gobari sedaj že dobro vemo, a ne. Vrečke so prepovedane in niso primerna embalaža za nosit gobe. Ne.
1: Pomemben predpis predpisuje tudi količino nabranih gob na človeka.
2: Tako, 2 kilograma plus goba poljubne teže. Ne. Torej, še vedno se lahko debere, ne vem, če najdete jurčka nekih izjemnih dimenzij, ne vem, kilskega jurčka, še vedno ga lahko naberete, ali pa sedaj so kar pogosti letos boroglivec, to so kar večja vrsta gopa, ne, ki je mogoče tudi lahko primer, ki so težji od 2 kg, tudi takega lahko brez težav vzamemo za kakšne gozne vampe ali kaj podobnega, golaž.
1: Gospa Darinka je poslala vprašanje po elektronski pošti. Zanima me, če se vam zdi normalno, da ob inšpekcijskem nadzoru inšpektor zahteva, da presežek gob zmečeš iz košare in jih moraš pohoditi, torej uničiti. Koliko sem brala, je to pravilo inšpekcijskega nadzora oziroma sankcija, ki sledi?
2: Tako, zdaj sam nisem inšpektor, težko komentiram to, pa kako razumem, je to standardni inšpekcijski postopek. Tako. Zdaj, to težko ocenjevati.
1: Ali je to smotrno ali ne?
2: Tako, ali ne, to je pa standardni inšpekcijski postopek, verjetno.
1: Tako ja, sem preverila, lahko potrdim, gospa Darinka, upam, da smo vam odgovorili na vprašanje. Še eno inšpekcijsko oziroma vezano na inšpekcijo pa je poslal gospod Srečko Bandel, lep pozdrav, pravi 50 let sem gobar, poznam okoli 100 užitnih vrst. Zakaj ni inšpekcijske kontrole na cestah od Rogle, Lovrenca proti Slovenski Bistrici, od Areha proti Oplotnici, namreč teden dni nazaj sem poslušal eno iz Rogoze, kako sta z možem letos od Rogle do Šumika nabrala 120 kg malih mladih jurčkov, potem pa še večje, ki jih nista niti tehtala in prodala vse te do ta zadnjega. 120 kilogramov je seveda nenormalno velika količina.
2: Mnogo preveč.
1: Ali je inšpekcijski nadzor urejen tudi na Pohorju ali večino na Gorenjskem?
2: Vsekakor je. Lahko potrdim, da inšpekcijski nadzor na območju Pohorja poteka. Zdaj na leta imamo tudi na Zavodu za gozdove organiziran gozdarski nadzor. A ne? Tudi gozdari Zavoda za gozdove upravljamo nadzor. Zdaj, gozdari Zavoda za gozdove ne moremo sankcionirati. Mi nismo prekrškovni organ, ne? Zato v glavnem informiramo gobarje in obiskovalce gozdov in jih izobražujemo. Ob takih ekscesnih primerih, a ne, pa lahko v bistvu tudi podamo prijavo k inšpekciji.
1: Ali lahko gobar sam tudi poda prijavo oziroma se, lahko, na koga lahko, se lahko obrnemo?
2: Lahko,
1: torej na inšpekcijski?
2: Lahko poda prijavo na na gozdarsko inšpekcijo, se upravičujem.
1: Gospod
2: ali,
1: Vandel,
2: ali na policijo.
1: Ali na policijo
2: tudi
1: lahko.
2: Na policijo lahko poda prijavo. Je pa potem trebno gospodu odgovoriti, a ne, to je zelo velik prostor, zdaj mi se zelo trudimo in delamo na tem, da imamo čim več nadzora, ampak vse pa ne moremo opaziti in nadzorovati. Ni pa to primerno, to je obsojanje vredno.
1: Poslušalec, Srečko, hvala lepa za vaše tehtno vprašanje. Upamo, da smo vam dobro odgovorili, kot ste slišali, torej lahko tudi sami pravzaprav prijavite to nedovoljeno obnašanje. Najin čas se počasi izteka, gospod Jernej Javornik. Za zaključek samo še vprašanje. Tudi zavarovane vrste gob imamo v gozdovih. Koliko jih je?
2: V Sloveniji je 41 zavarovanih vrst gob. Ne smemo nabirati, ker so bodisi ali so redke vrste, ali takšne vrste, ki jih nabiranje lahko ogroža. Pardon, se opravičujem. Med njimi, na primer, omenimo knježjo mušnico, karžel, potem bradovci, a ne, mnogi bradovci so zarovani jelov bradec, resasti bradec, tudi znane zdravilne gobe, svetlikava, pološčenka, rejši goba, lekarniška macesnuka, vse to so vrste gob, ki jih divje rastoče v naravi, ne smemo nabirati. Mnoge izmed njih pa seveda gojijo, a ne, in gojene vrste teh gob pa se lahko kupujejo, prodajajo in gojijo.
1: V pogovoru pred oddajo ste samo omenili spletno stran, na kateri lahko najdemo kar vse podatke tudi o teh zavarovanih gobah, da bomo prepričani, da ne pobiramo le teh zavarovanih. Lahko še enkrat delite podatke?
2: Ja, se pravi... Pardon. V Sloveniji so zelo močna gobarska društva. Tudi vsem, ki jih zanimajo gobe, bi svetoval, ne, da se članijo gobarsko društvo. V Mariboru je nasploh eno zelo močno gobarsko društvo. Njihovo spletno stran www.gobe.si bi zelo svetoval. Na njej najdete mnoge informacije o gobah, o strupenih vrst, o užitnih vrst, o nabiranju gob, zarovanih gobah. Je tudi forum, kjer lahko postavite vprašanja, tako da tudi sam uporabljam to spletno stran kar redno, teda to so ena taka preverjene informacije. Mogoče še to za konec, ne, pri določanju gob, zdaj se dosti uporablja umetna inteligenca, pa aplikacije, pa razni klepetalni roboti. To niso pravi način določevanja in spoznavanja gob, so pripomoček, tudi sam jih uporabljam. Ampak ravno to, ne, spoznavanje gob je dolgoročno, ni nekako instant, da bi se hitro naučili, zato je tako članitev gobarsko društvo najbolj primerno.
1: Zahvaljujemo se vam za vse vaše odgovore. Z nami je bil gozdarski inženir gospod Jernej Javornik iz Zavoda za gozdove območne enote Maribor. Hvala za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo.
1: Oddajo sem pripravila Nika Ivančič-Rožan, tonsko pa realiziral Boštjan Feguš.
0: Radijski SOS.
3: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Še pa še. Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
3: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
4: Čuješ ti to?
5: Kaj?
4: Nova glasba.
5: Na radiju Maribor.
4: A, na radiju Maribor.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Britanski premier Andy Burnham vidi kot eno od možnosti v iskanju načinov za novo opredelitev odnosa z Evropsko unijo tudi vnovično pridružitev Velike Britanije. Na včerajšnjem kongresu svojih laboristov je izpostavil, da je Brexit državi prinesel več slabega kot dobrega. Državni zbor obravnava na izredni seji predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Zakon predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še ni vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sledila bo še obravnava predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, v katerem predlaga poslanska skupina Svobode začasno znižanje marž naftnih trgovcev in s tem znižanje cene goriva za končne uporabnike. Plinarna Maribor je napovedala, da bo s 1. novembrom zvišala ceno zemeljskega plina za gospodinske in male poslovne odjemalce za dobrih 10%. Cene, ki znaša trenutno 0,535 evra za kilovatno uro, niso spreminjali od septembra 2024. Nova cena pa bo 0,590 evra. Šport. Kolesarska zveza Slovenije je potrdila sestavo naše reprezentance na Evropskem prvenstvu od 2. do 7. oktobra v Ljubljani in Šenčurju. V njej vendarle ni prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja, čeprav se je že vrnil na ceste na trening. Na moški cestni preizkušnji bodo nastopili Primož Roglič, Jan Tratnik, Matej Mohorič, Jakob Omrzel, Domen Novak, Matevž Govekar, Luka Mezgec in Gal Glivar. V ženski članski konkurenci pa bodo Slovenijo zastopale Nika Bobnar, Špela Kern in Tjaša Sušnik. Danes bo večinoma jasno, dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, dnevne od 18 do 22 stopinj. Temperature je po Sloveniji ob 10, Maribor 16 stopinj, Ljubljana in Celje 13, Ptuj 14, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 15, Slovenj Gradec 19, letališče Portoroš 21 in Kredarica 3 stopinje.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti A1 je promet zaradi okvarjenega vozila oviran med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru. Zaradi okvarjenega vozila pa je promet prav tako oviran na tej avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica, prav tako proti Mariboru. Zaradi nadzora prometa je na pomurski avtocesti A5 med priključkoma Gančani in Turnišče proti Lendavi promet preusmerjen skozi počivališče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 5.

Tole je bil otoški ljubitelj vsega lepega Rod Stewart s svojimi prijatelji oziroma skupino The Temptation, to je Radio Maribor. Sledi napoved večernega dogodka, zasedba Panda bo z velikim koncertom, simfoničnim orkestrom naše hiše Radio Televizije Slovenija in gosti v Cankarjevem domu v Ljubljani nocoj zaznamovala 40-letnico glasbenega ustvarjanja. V teh desetletjih je izdala 12 avtorskih projektov, uglasbila Prešernovo poezijo, zmagala na več festivalih ter ves čas eksperimentirala, bi lahko dejali, v različnih žanrih, kot so pop, rap, rock, jazz. Trenutno zasedbo skupine Panda sestavljajo vokalistka Nina Bauman, klaviaturist in vokalist Andrej Pompe, basist in vokalist Vlado Pirc, kitarist Samo Pirc, bobnar Damjan Mulej in pa Vanja Vogrinčič na vokalih. Koncert, na katerem bo simfonični orkester Radio Televizije Slovenija nastopil pod vodstvom Matjaža Mikoletiča, bo po napovedih organizatorjev čustven, strasten, pristen in klasičen. Vrhunec njihovega sodelovanja pa bo posebej za ta koncert ustvarjena skladba z naslovom Zmajski most. Na koncertu nocoj v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma ob 20. bo svojo virtuoznostjo izbrane skladbe nadgradil saksofonist Primož Flajšman, svojo interpretacijo pa tudi pevec Andraž Hribar. Torej, kakovostna glasbena imena in veliko dobre glasbe nocoj, tako in zanesljivo kmalu tudi na posnetku Radio Televizije Slovenija. Zdaj le bomo poslušali njihovo uspešnico Sive ceste. S to skladbo so leta 1999 člani skupine Panda zmagali na festivalu Melodija morja in sonca MMS, to je bila prva nagrada občinstva. Skladba je uradno izšla leto kasneje, leta 2000, na njihovem studijskem albumu Nepremagljivi, skupina Panda.

0: Slovenska glasba na radiu Maribor. Zdaj se ustavljamo pri današnji aktualni temi, zelo zanimivo zgodbo. Anton Polajžer že 80 let živi na najvišji kmetiji v naselju Donačka Gora. Imel je 10 bratov in sester, nikoli se ni poročil. Donačko Goro s strmimi skalnimi potmi med mogočnimi drevesi pozna kot lasten žep. V gozdu ni gobe ali na travniku rastline, ki je ne bi poznal. Goršekov Tona, kot mu pravijo domačini, je bil tudi spreten drvar. Še vedno obdeluje nivo in redi živali, vedno znova pa preseneti z bistroumno iskrenostjo. Navdušen nad ljudskim petjem, rad zaigra na ustno harmoniko in se spominja življenja, o katerem je pripovedoval Simoni Kopišek.
1: Donačka Gora, znana tudi kot Štajerski Triglav, v vremensko prijaznih dneh vabi skoraj uročljivo gozdno potjo med skalami in bukovimi drevesi. Pogled na njo, kamor na vrh vodi prva označena slovenska planinska pot, navdihne tudi razmišljanje o nepretrgani zlitosti narave in tukajšnjih ljudi, ki pravijo, da bo, kadar ima gora kapo ali klobuk, oziroma njene vrhove prekriva megla deževalo, in da si, kadar se megla dviguje iz gozdov, v brlogih lisice kurijo. Pod Donačko Goro stoji tudi stara kmečka hiša, v kateri stric Tona, starosta tukajšnjega kraja, iskriv sogovornik o vsem, poznavalec zakonov narave, rastlinskega in živalskega sveta, skoraj vsakodnevno zakuri v šporhetu, kot pravi štedilniku na drva, in se še kako dobro zaveda, da brez dela ni jela. Življenje Goršekovega strica je morda videti idilično, vendar le za nevednega in neizkušenega sodobnega človeka, ki se tot potepa za oddih. Živeti tukaj pa je nekaj povsem drugega.
2: A mi smo imeli njač do Bene, prevozno vsečno, da smo kaj hteli do ceste palati, pa vrgoda smo zvolili kaj palati, ko smo kaj predali jabke, pa to smo zvolili, mogli palati. Meli voz pa kripo gora, pa smo posto stoji kremke do palali zvolili. Ko smo zadaj palali, ko smo kaj predetje predali jabke, pa kosnaje, vse so obrodili, pa smo kosteje. Pa pojša, ko smo celo leto posle, čez leto, ko so kosteje dozreli, smo pojška, da pojška se prije, da nam, ko so najeli kosteje, pa želoda, pa smo jim dali samo pite, notar v korito, malo zamet je dala mate, pa malo voda, pa so tisto pojša, ki bili, smo že vejo v korito pita, smo jih pozaparli. Drugi dan pa smet na pošu, ne? Prvo smo pa froco na pošu malo, ne? Pa jedna iz glava živina, v drugom razredu sem mogel postati gore na travnik, to tam preplinjsko nami. Brez, to ni moj lecinsko postiro, neč. To sem non stop mogel na tato živine, ko mi ni hosto ništo. Če mi je živina odišla v kapo, ne da Bog mi je šla v noše travnik, te sem dovo batine. To ni bilo trta mrte.
1: Stričeve dlani večje od glave so zgarane. Njegov korak je iz dneva v dan počasnejši in v njegovih od življenja in dela ukrivljenih in bolečih kosteh so zapisana desetletja neutrudnosti in jeklene volje.
2: V makadame, po šolene ceste, sem šel pej vrotec, pa te je vjeno vjuro bilo za leteti v šolu. Pa zadnji v meni sem šel, jaz sem se 7 ur razumilo, sem šel na vrna travnik, po niskem dame kraju posel. Te je prišel brat me na zamet, te sem še da imel. Mečko se hitro umil, kaj v čaj popil, ali kaj nisem imel cajta ješti, sem že nogo letete v šolo, v posljednje ba šolo, jaz sem sad kred pa u jura, pa u jura zamil do šolo. Pridem v šolo, ja, Tonče, kaj si bil? Neko, veste, gospa tovarešica, nisem
3: nekaj ljusti. Tovarešica, ja.
2: Sem rekel, če bi vi ob 7 bili na travniki, pa tam zvon zvoni, pred 100 prcah, pa ste še na travniki, pa v pol 8 bi biti šeli, bi vi bili v pol 8 šeli. Pa čist tiho. Nikdar me neč ne prošlo, zakaj sem se bil. Nikoli več.
3: Sredstvo, na kako so se pa obnašali do vas, ko ste bili otroci? Ste otroci imeli kako veljavo?
2: No, tako mi smo imeli komando, mi smo imeli red, nismo smeli početi, ko bi sami hteli. Vse posod smo tepeni, pa smo rasli, ne. Če glik nismo kvasa jeli. Prve čele se čisto kipo. Niti oče se ni prvoši, kam je na čevne da kipo. Ker so vodo tako razcopno, pa zaflikno, tako da je pekla, tako da je cigan. Ne, pa le očeta sram bilo, pa mojte rekla, je pa jedno oblekico smo pojel, ki pa zabirno, ne. Te pa ki pa blagel, pa tijo da je sosed je bil šnader, pa je zašil obleko, ne je tako hlače, ko bi bil osvrlesno. Kaj potisa, kaj sem htel? Vse sem zgledal koliko toliko, da sem bil visok, tako, pa sem skoraj zaj samo, da sem bil bolj švigljav, ne. boš šans bil.
1: Donački gori so rekli tudi Rogaška gore in manj znano Rogač, gora čarovnic.
2: Pri nas je bil očem, ni? Njegova mati je čarala. Ka krava ni imela nič mleka. Njegova krava imela mleka, tako vode, naša krava bo nič. Je bilo veliko žensta, ki stare, ki so dobro zubo, te so pa bile se čarovnice. Te pa je bilo gardo vreme, prišla na vihta, te so bile čarovnice, se kjer so čarovnice toču skuhala, gore, gore.
3: Pa vi to verjamete?
2: Hujša kot tiste pravice, ko jih tisti pravilčari piše, neko se jih lepo sam na misli, ne? Ja, drugom so pa lepo škodovali ljudje, glede, ko so si zastrupili živino, pa po noče prišli pa prišiči dal strup noter, korito te pa čarovnico začarala, prišiče so jutri bile imeli sosed hobljezen, pa sosed je vrgo noter strup.
1: In medtem, ko čarovnice danes obstajajo v domišljiji, ki navdihuje filme in knjige, pa se v gorskih gozdovih še vedno sprehajajo srne, srnjaki, lisice, gamsi, merjasci, tudi dihurji in gnezdijo številne ptice.
2: Jaz sem bil rapšic od kraja, ne, nič bil lovec, nisem bil rapšic, jaz sem tako več kot lovc.
4: Samo ste vi največ dobili, ne?
2: Po noči, ko so drugi spali. Ni pa ne. Oče, jaz spal,
5: jaz spal,
2: vzel pa mi je dovoljno, ko sem lisicu dobil, ko na račun njega sem lisicu strela, kožuh je bil po 8-10 tisoč jurjev starih jugoslovanske, ni? Samo jaz sem pol mogel lupiti lisicu, pa gor nabiti na desku, pa se te je bilo 14,5, na petko bil kožuh za... Te sem pa dobil tisti 10 jurjev za kožuh, ni? Na račun očeta, to smo imeli vsak pev.
1: V današnjem času izobilje, ko se hrana zavrže kot smet. Ko lakota oči postaja pomembnejša od resnične lakote, le redko kdo zares pomisli in se zaveda, da biti sit, zdrav, imeti streho nad glavo in mir v srcu ter bližini ni samoumevno.
2: Jaz nisem nek predelovalec, pa ne vem, ko jaz sram za sebe poskrbim toliko nekaj predelov, pa ne vem, pa ne neč. Dobedne pomoči, nema ništa. Mir smo še tako da milijonari. Kmete sem razmer, da so bogataši, pa milijonari, da je nično falili. Sad se si predal sam predelo in mu treba nič kupiti. Je še tisto mnenje zmer, da so kmete neki bogataši, pa da je golofaj državo. Pa. Mir smo še tako obsojeno, če da še golofamo državo. Ne? Ko na vse načine je še, če bi kaj, kjer je kmet zglofati, je bil takoj kaznan. Ministr pa ne bo kaznan, ko milijona po navero, po Sevenje, milijona po navero, pa ne bo neč kaznan. Kmeta pa takoj za vsako telo, pa vsako kokoš, pa za vse zgrabljati, če kaj ga pojša kaznati, te bo že jebet. Te že lahko dobi zapora, pa plača kost. Kmetska penzija, samo 300 evrov, to je pa ta sramota, ne? Tako pa delavce še nekaj poštevili, kmeti pa, pa če smo plačevali socijalno, gdje tako noter, pa vse. Obokojka, 100% invalidna, obokojka, roke operirane, vene operirane. Te pa nič nimam invalidnosti, preznam, ko dobiš čist nič.
1: V hlevu strice Toneta so še vedno krave in pujsi, v ograjenem kokošnjaku, kokoši in petelin. V hiši strice Toneta pa še vedno pogosto zadiši po domačem kruhu, ki ga pripravi sam.
2: Prvo je treba moko pripraviti, zamesti, zakuriti, peč razgrniti, ne? Potem v peč ga dati, pomesti peč, tega v peč dati, pa ga nadzirati, kaj se speče, do konca, ne? Ja, če ga nadziraš, pa se neko zažge, je se rof, ali kaj bilo, ne? Te treba pogledati, vsake 15 minut treba pogledati peč, kak barvo dobavlja. Te se vidi točno, kak barvo dobavlja kruh, se vidi, koliko je močna peč, da je dosti močna peč, ko se speče kruh, ne?
1: Medtem, ko se z jesenskim sadjem že sladkamo, pa bodo kmalu dozoreli tudi orehi, lešniki in kostanji. Kostanjem so nekoč rekli tudi hrana revežev. Danes pa se z njimi radi posladkamo vsi, revni in bogati. In kako se stric Tone spominja kostanjev iz svojega otroštva?
2: Veliko smo kruha nagajeli, mi smo včasih se cel piskar skuhali, pa smo ga jeli čez dan, pa smo fruce se ga dali v žep, pa smo šli na delo, pa smo te potel zbali. Še da pašo sem si ga sebo pune žepa na delo, pa sem gora se lepe lodo pojav.
1: Ko vas bo pot znova zanesla proti Donački gori in boste morebiti zaslišali zven orglic, vedite, da na nje igra stric Tone. In če se ustavite, da ga pozdravite, vam more biti pove kakšno šalo ali pa modrost.
2: Jen reče, da ni Boga, drugi, da je, ne, pa, ne, pa tak včasih, pa tak prijedan, pa vso ta vojna, pa to, pa si da res mislil, da ni Boga, ne, samo nekaj, pa nad nami, vse glih, ni, to ni. Če bi bili mi vse mogočni, bi mi vse delali, ko bi hteli. Pa ne bi bilo treba vreti, pa neč, ni. Ja. Ta še vsak verime, da je smrt je edini zakon za vse ljudi na svete.
1: Zato, ker je nihče med nami ne uide, naj nam bo v popotnico življenja še ena modrost. Na svežem zraku, s prstjo v dlanih in pesmijo, je življenje tudi lažje.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Javnofinančni primanjkljaj v drugem četrtletju zrasel na 750 milijonov, letna inflacija septembra na 3,3%. Potrebe po delavcih v Pomurju dvakrat večje od števila brezposelnih. Gozdarska prikolica in dva gozdarska vitla za dijake srednje lesarske in gozdarske šole Maribor.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
0: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
7: Četrtkova turistična oddaja bo v znamenju novega študijskega leta, zato jo bomo posvetili vprašanju, kaj danes odpira vrata uspešni karieri v turizmu.
8: Mi računamo na mlade generacije, da bodo videle, da se v turizmu splača delati, ne zgolj zaradi finančnih koristi, ampak zato, ker gre za zelo široko panogo, povezano praktično vse sfere našega življenja.
7: O tem so pred nedavnim razpravljali na strokovnem posvetu v Mariboru in med ključnimi poudarki izpostavili ustvarjalno sodelovanje in strokovnost.
9: Mi smo še vedno socialna bitja in stremimo po pristnem kontaktu.
7: Ne preslišite, kmalo po 11.
0: Potujte z Radijem Maribor.
2: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
0: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
10: Ob mednarodnem dnevu kave bomo v rubriki Okus jutra o 8:30 glavno besedo dali gostincu, ki na mariborskem Lentu živi svoje delo in svoje sanje. Žan Fekonja bo razmišljal o gostinskem poslu, o utripu Lenta in Maribora. Preverili bomo, kako se začenja njegov dan, kakšne so njegove jutranje rutine in kaj pomeni biti dober gostinec.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor, točno opoldne.
0: Vabljeni k poslušanju. Medletna inflacija se je septembra zvišala na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%, so sporočili statističnega urada. Spodbujale so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. K temu je najbolj prispevalo občutno znižanje cen počitniških paketov ob izteku poletne turistične sezone. Javnofinančni primankljaj je v drugem letošnjem četrtletju znašal 750 milijonov evrov, kar predstavlja 3,9% bruto domačega proizvoda. S tem je bil višji kot pred letom dni, ko je znašel 594 milijonov evrov oziroma 3,3% BDP-ja. Javni dolg je medtem porasel na 47,7 milijarde evrov oziroma 64,7% bruto domačega proizvoda. Krog kandidatov za župana Maribora se širi ob že znanih kandidatih Boru Grajnerju, Andreju Matvozu, Kati Koren, Andreju Baumanu, Mateju Vodopivcu in Igorju Jurišiču. Bo opoldne svojo kandidaturo predstavil še Matevž Frangež, ki bo nastopil kot skupni kandidat liste kolesarjev in pešcev Levice in socialnih demokratov. V občini Hoče Slivnica pa bo ob aktualnem županu Marku Soršaku, ki se bo potegoval za četrti mandat, kandidaturo za župana popoldne najavil še Simon Štrancar. V Pomurju, kjer je bila dolga leta najvišja brezposelnost v državi, se je stopnja registrirane brezposelnosti že skoraj izenačila s slovenskim povprečjem. 2280 brezposelnih je najnižje število do zdaj, potrebe po delavcih v regiji pa dvakrat večje. 5% stopnja registrirane brezposelnosti v Pomurju se bo še zniževala, struktura brezposelnih pa je precej neugodna. Direktorica območne službe Murska Sobota Stanislava Perčič in direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah.
2: Največ prostih delovnih mest so sporočili delodajalci iz dejavnosti zdravstva, socialnega varstva, izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, nastanitvene in gostinske dejavnosti.
3: Potreb po novih zaposlitvah je vsaj enkrat več, kot je pa sploh evidentiranih brezposelnih. Povezujemo ideje, iščemo rešitve, ker samo tako bomo nadomestili to strukturno neskladje, ki se nam dogaja tudi zaradi demografije.
0: Delodajalci so do konca avgusta iskali 4347 delavcev, vse več pa svojim bodočim delavcem v času šolanja ponuja tudi štipendije, učno prakso ter počitniško delo. Manjši dom starejših v Podlehniku, ki je dislocirana enota Mariborskega doma Danice Vogrinec, je zgrajen in že ima uporabno dovoljenje. Prihodnji torek pripravljajo dan odprtih vrat, kjer bodo tako morebitnim stanovalcem kot zaposlenim predstavili tako imenovani center integrirane domske oskrbe. Župan Podlehnika Sebastian Toplak.
4: Povabilo vsem, ki potencialno službe v domu zanima, bojo predstavljeni seveda poklici in pa izobrazbe, ki so potrebne in tudi možne prekvalifikacije in tako naprej. Moram reči, da se je že na občino kar nekaj ljudi obračalo z povpraševanjem po zaposlitvah, nekje do 16 zaposlitev se načrtuje.
0: Prve stanovalce naj bi center integrirane domske oskrbe Podlehnik sprejel konec tega ali v začetku naslednjega leta. Istočasno pa naj bi v Halozah odprli še drugi dom starejših v Majšperku. V Mariborski športni dvorani Lukna se začenja 40 tisoč evrov vredna enomesečna obnova dotrajanega parketa. Predstavnik upravljavca dvorane podjetja Šport Maribor Tomi Prosnik.
5: Se pravi, zdaj v začetku oktobra bo potekala najbolj intenzivno, potem konec oktobra bomo še v bistvu evropski pokal v judo izpeljali v Lukni in potem na koncu zaključili parket, tako da se bojo klubi lahko vrnili na parket novi, prenovljen v začetku meseca novembra.
0: Obnove niso mogli izvesti poleti, ker so takrat sanirali streho, ki je zamakala. Klubi, ki uporabljajo dvorano za treninge in tekmovanja in šole, ki imajo tu organizirano športno vzgojo, so bili zato primorani poiskati začasne nadomestne prostore oziroma rešitve. Na srednji lesarski in gozdarski šoli v Mariboru so dopoldne prejeli gozdarsko mehanizacijo, ki jim jo je v okviru desetletnega sodelovanja podarilo slovensko podjetje Krpan. Gozdarska prikolica in dva gozdarska vitla bosta dijakom olajšala pridobivanje praktičnih znanj in jih pripravila na varno delo v gozdu, poudarja ravnateljica Mateja Kišek-Volk.
6: Vsi naši dijaki zelo veliko praktičnih ur opravijo na šolskem gozdarskem poligonu in pa seveda v šolskem gozdu. In vsa ta mehanizacija bo vključena v praktični pouk pri nas v programu Gozdar in pa gozdarski tehnik. Program Gozdar ima nekaj več ur praktičnega pouka kot gozdarski tehnik, ampak vsi naši dijaki bodo šli skozi ta učni proces in vsi bodo delali na tej novi opremi.
0: Kot dodaja ravnateljica Mariborske srednje lesarske in gozdarske šole, so vsi njihovi programi mizar, gozdar, gozdarski in lesarski tehnik ter obdelovalec lesa zapolnjeni. Potreba po delovni sili na področju lesarstva in gozdarstva pa presega povpraševanje.
7: Šport.
0: Slovenska nogometna reprezentanca je sinoči prišla do prve zmage v letošnji Ligi narodov. Pred 10.000 gledalci v Stožicah je z 2-0 premagala Severno Makedonijo. Oba gola so slovenski nogometaši dosegli v drugem polčasu. V 55. minuti je zadel Sandi Lovrič, v 82. pa Aljoša Matko. Selektor Boštjan Cesar je bil zadovoljen s svojimi nogometaši, ki so po njegovih besedah
8: dominirali vseh 90 minut, naredili veliko priložnosti in verjeli tudi do konca, da lahko damo gol, da bomo dali, če bomo dali prvega, da lahko damo drugega, in fanti so odigrali res veliko tekmo.
0: Slovenijo, ki ima zdaj 4 točke v nadaljevanju lige, čakata še 2 tekmi v gosteh, v soboto v Švici in čez teden dni na Škotskem. Kolesarska zveza Slovenije je potrdila sestavo naše reprezentance na Evropskem prvenstvu od 2. do 7. oktobra v Ljubljani in Šenčurju. V njej vendarle ni prvega kolesarja sveta, Tadeja Pogačarja, čeprav se je že vrnil na ceste na trening. Na moški cestni preizkušnji bodo nastopili Primož Roglič, Jan Tratnik, Matej Mohorič, Jakob Omrzel, Domen Novak, Matevž Govekar, Luka Mezgec in Gal Glivar. V ženski članski konkurenci pa bodo Slovenijo zastopale Nika Bobnar, Špela Kern in Tjaša Sušnik. Podajo Točno opoldne je pripravila Katarina Klep-Črnejšek, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Boštjan G. Feguš. Podatki o vremenu: danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti v petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Temperature po Sloveniji: ob 11. Maribor 19 stopinj, Ljubljana in Celje 16, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 18, Slovenj Gradec 21, letališče Portorož 23 in Kredarica 4 stopinje.
1: Promet.
0: Promet na severovzhodu države večinoma poteka tekoče, na pomurski avtocesti A5 pa je zaradi nadzora prometa med priključkoma Gančani in Turnišče proti Lendavi promet preusmerjen skozi počivališče.
9: posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. 12 in 11. Ostanite v naši družbi in opolenih. Vabljeni k sodelovanju.

The Pretenders, izbrana glasba na radiju Maribor, 12:15, čez približno 15 minut, vabljeni k sodelovanju v današnjih brezplačnih malih oglasih. 30. september je tudi mednarodni dan prevajanja, če niste vedeli, prevajalci, tolmači in terminologi. Na današnji dan, ko goduje prevajalec svetega pisma, sveti Hieronim zaznamujejo svoj dan. Zdaj so v zadnjem času, recimo v zadnjem letu, kar pred velikimi izzivi, veliko sivih las in pri tem pravilu povzroča tudi umetna inteligenca. Kot zanimivost podatek, katero besedilo je do zdaj največkrat prevedeno. To je splošna deklaracija človekovih pravic in še vedno drži Guinnessov svetovni rekord kot največkrat preveden dokument, saj obstaja v več kot 500 jezikih.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
6: Polenih je, pozdravljeni in vabljeni k sodelovanju, nič 2, 420, 15, 55. Dobar dan.
7: Ja, dobar dan, ima pri telefonu. Mi pa provodavamo dve telici, simentalki, 7 mesecev v breji, 200 kg buč

0: takšnega semena suhega za olje, krompir za zimnico, rumeni, rdeči, na telefon
1: 040 535 468.
0: Tako, hvala. Okay,
1: ima, hvala lepa. Lepo zdrav tudi vam. Lep dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Se drva, metrska, mešana in pa jesen, gaber. Na 33 razvezana, možna je dostava, so pa tudi lesena okna s podboji in garažne vrate za malo ceno, toliko da ne stojijo po nepotrebnem. Vse skupaj na številko 031 779 612. Najlepša hvala.
1: Nič 31, 779, 612. Hvala tudi vam. Dobar dan.
3: Dobar dan. Prodan šivalni stroj. Bagat. Popolnoma izpraven. Pogon je tudi na električni pogon. Na številko nič 40 882 234.
1: Torej, nič 40, 882, 234 za tako. Več informacij. Dobro, hvala lepa.
3: Ja, hvala lepa, nasvidenje.
1: Nasvidenje, dobro dan.
4: Dobar dan, prodam zidne ploščice 15x15 svetle barve z rahlim vzorcem 5 kvadratnih metrov po zelo ugodni ceni.
1: In še?
4: Ja, telefon 33 25 478.
1: Omrežna nič dve?
4: Nič dve, ja.
1: Torej nič dve, 33 25 478.
4: Ja.
1: Hvala lepa.
4: Lepo, prosim, hvala. Ja, adio.
1: Adio. Dobar dan. Povejte, izvolite, dobar dan.
5: Še... Ja, dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Jaz sem jih imeno gospod starejših let za neko malo pomoč.
1: Dobro.
5: Pa pomožnosti, da ima mogoče avto.
1: Ok.
5: Na švedsko 079-649-513.
1: Nič 70, 449, 517.
5: Ne, na robe. 070, 649, 513.
1: Torej, nič 70, 649, 513.
5: Ja.
1: To pa drži. Dobro, hvala
5: tako,
1: lepa.
5: Ja, hvala.
1: Dobar dan.
6: Dobar dan. Prodam 300 kilogramsko telico, pašno. Prodam tudi slanino ali špeh. Kupim pa seme trave, novocvetne julke, vse to na nič 41, 931, nič 37.
1: Torej, nič 41, 931, nič 37, kaj ne?
6: Ja, hvala, lep dan, nasvidenje.
1: Tudi vam. In dobar dan.
7: Dobar dan, jaz pa prodam kolo Puh, starejše zdelave, ne 21 predstav, Puh, to je starodobno. Potem poznam šivalni stroj, ki je v elementu.
1: Tudi starodobnik?
7: To te ga dam za stojn. Poznam pa slavico, ki je v kovčku. Potem pa mlin za grozdje, hiško za psa, pa pisalni stroj stari, ki je še na trak. Kdo zbira starino? Vse skupno eno številko 051-411-767.
1: Nič 51-411-467, torej vse, kar ste našteli, je starodobno, ne?
7: Tako.
1: A? Tudi hiška tako za psa?
7: Hiška je nova.
1: A, ta pa ni.
7: Hiška pa popolnoma nova, pripravljena za velikega psa.
1: Aha.
7: Ja.
1: To zdaj, to, ta hiška nova mičkan kvarje, ne, to ponudbo, ker ostalo pa je vse starodobno.
7: Ne, vete kaj, ker sem to isto, sem jaz delal za svojo hčerko, potem pa se premisla, pa ga nisem več odla med. Dobro, lep dan.
1: Ti šment. Povejte samo še to, če ste še na zvezi, je pri kolesih enako kot pri avtomobilih 30 let. Mejno obdobje za starodobnike, ja?
7: Kolo je po 30 let.
1: Aha, ja, potem je starodobnik, vse se še spomnimo. Kolesa puh, nekor so bila večna, ne? Večna.
7: Ja, skoraj. To je puh delal, enkrat. To je večno, 21 predstav ima. To je prva izvedba. Puha.
1: Evo, ponavljajte za mano, torej se strinjate. Hvala lepa.
7: Lep dan pa hvala.
1: Tudi vam. Dobar dan.
8: Dobar dan. Jaz se prodam dva elektromotorja, eden je trofazni, 4 kW, 1440 obratov, en pa je enofazni, 2,2 kW, 1140 kW, pač obratov. Cena telefon 041 533 815.
1: Nič 41 533 815.
8: Hvala.
1: Lepo zdrav. Dobar dan.
9: Alo, dobar dan. Želim spoznati iskreno gospo okrog 70 let pri meni v svoji hiši za skupno gospodinstvo.
1: Leto gor ali dol, ne?
9: Ja, okrog, no.
1: Se pravi, od 50 do 72.
9: Ja.
1: Šalo na stran. No,
9: ja,
1: dobro.
9: Po dogovoru.
1: Po dogovoru, tako. Ja. Povejte še številko za
9: telefon,
1: dogovor.
9: Ja, 33 25 478.
1: Nič dve?
9: Ja.
1: Nič dve, 33 25 478.
9: Tako, ja, lepa, hvala.
1: Tudi vam.
9: Lep dan.
1: Enako.
10: Ja.
1: Dobar dan.
10: Dobar dan. Mi bi pa prodali klavtru drv 4 metre.
1: In še? Drva, potem pa so informacije izginile nekje v vesolju. Torej, morda poslušalec pokliče še enkrat, da si zabeležimo vsej telefonsko številko. Tu bomo za enkrat naredili vprašaj. Dobar dan.
11: Dobar dan, Majda pri aparatu.
1: Pozdravljeni.
11: Pozdravljeni. Jaz pa oddajam garsonjero na Pobrežju. Novejšo garsonjero z garažnim prostorom, potem garsonjera ima balkon, opremljena, vse informacije na 031 551 163.
1: Nič 31, 551, 163.
11: Tako je.
1: Smo tudi to zabeležili, hvala lepa.
11: Najlepše hvala, srečno.
1: Srečno. In dobar dan.
12: Ja, dobar dan. Mi pa ugodno programu vrtni prekopalnik, malo rabljen, na telefonsko številko 070-664-036.
1: Nič 70, 664, nič 36. Dajte v enem stavku opisati, kakšen pripomoček je to vrtni prekopalnik?
12: Ja, vrtni prekopalnik, tako na... Prekopalnik, jo. Ni freza, prekopalnik, je, ne? Aha. Na kolese, ima štiri nože, pa koplje.
1: Dobro.
12: Zemlo, ja.
1: Okay. Zelo enostavno.
12: Ne?
1: Srečno.
13: Alo.
1: Dobar dan.
13: Dobar dan. Ugodno prodam grozdje na Brajdah. Pomagam trgati okrog 300 kilje tega. Na
1: kar precej,
13: na
1: ne?
13: Na cedeljko 031. 490, 709.
1: Torej, nič 31, 490, 709. Ja, za 300 ja. kg je pa treba pljuniti v roke, ne?
13: Ja, tako.
1: Ja, ampak vreme ja. V prihodnjih dneh ja. Bo služilo.
13: Ja, vse pravim, zdaj je treba pohiteti, tako. Ker je začelo dol padat.
1: Tako, torej nič 31, 490, 709. Podrobnejše informacije ja. Sledijo. Hvala lepa.
13: Ja, hvala lepa.
1: Vsem za sodelovanje tokrat.
14: Dobar dan, jaz pa oddam.
15: Ugodno prodamo razne.
16: Ja, jaz pa kupim.
14: Mi pa prodajam.
17: Jaz ma pa za prodate.
15: Kupim pa.
14: Prodajam.
15: Halo? Ja, prodamo na telefon. Mali oglasi.
16: Na Radiu Maribor.

pahno in zakaj te kliče.

0: rabljeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02 48 01 400. Več na avtoprem.si.
1: Kje ste pa vi najraje?
2: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Kjer poslušamo in vrtimo tudi novo domačo narodno zabavno glasbo. Tudi na Lojterci Novih. Pred nami je glasovanje za mesečnega zmagovalca. Kdo vas bo v tem mesecu najbolj prepričal? Je to ansambel Saša Avsenika in skladba Rafaelo. Morda ansambel Fekonja skladbo Cvetiš ali ansambel Dveh dolin Mopet. Glasujte na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj.
2: V dobri družbi s Kristjanom.
1: Na Radiu Maribor.
2: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Slovensko gospodarstvo se je v prvi polovici leta dobro odrezalo. Finančni sistem je stabilen, ukrepi za zagotavljanje javnofinančne stabilnosti pa učinkoviti, je ocenila vodja misije Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji Hui Danlin. Ob tem je dodala, da bo morala Slovenija za nadaljne zviševanje življenjskega standarda zagotoviti dinamičen zasebni sektor. V IMF po njenih besedah pozdravljajo zavezo slovenske vlade, da bo javnofinančni primankljaj ohranila po 3% BDP-ja in da bo spoštovala fiskalna pravila Unije. Potniško letalo družbe Fly Dubai je danes med letom proti Izraelu sporočilo krizno situacijo, ki je glede na kodo signala nakazovala možno ugrabitev. Izraelske sile so zato napotile v zrak vojaška letala. Premier Benjamin Netanjahu in najvišji vojaški predstavniki pa so se sešli na nujnem posvetovanju. Na koncu se je izkazalo, da je bil incident posledica spora med pilotom in kopilotom, domnevno Rusom in Ukrajincem. Letalo je po preusmeritvi pristalo v Saudski Arabiji. Zaradi zahtevnih tržnih razmer in zmanjševanja povpraševanja po njihovih izdelkih načrtuje steklarna Rogaška, ki zaposluje okoli 500 delavcev, prilagoditve poslovanja, ki bi lahko vplivale na do 70 zaposlenih. To je več od prvotno napovedanih 40 presežnih delavcih v poslovni enoti Kozje. V steklarni so povedali, da končne odločitve še niso sprejete, ker še poteka posvetovalni proces s socialnimi partnerji. Dars je znova zamudil rok, ki je bil napovedan za začetek sekcijskega merjenja hitrosti na 4 avtocestnih odsekih. Pri projektu, ki ga že dalj časa spremljajo zapleti, je to spet novo odlaganje. Po zadnjih napovedih bi moral sistem zaživeti septembra, a kljub opravljenim overitvam vseh 4 odsekov še ne deluje, saj še vedno poteka njegova integracija v policijski sistem. Kdaj bodo meritve dejansko stekle, se ne ve. Danes bo večinoma jasno, dnevne temperature od 19 do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna mgla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, dnevne pa od 18 do 22 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12, Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 23 stopinj, Ljubljana 19, Murska Sobota, Radenci in Slovenj Gradec 21, Celje 20, letališče Portorož 24 in Kredarica 4 stopinje.
1: Promet.
0: Na severovzhodu države večinoma poteka tekoče, na pomurski avtocesti A5 pa je med priključkoma Gančani in Turnišče proti Lendavi promet preusmerjen skozi počivališče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še 15 sekund pa bo 13 in 4.

Poslušate Radio Maribor. Danes je tudi svetovni dan žvečilnega gumija. No, ob tej priložnosti dodajemo kakšno zanimivost v povezavi z izdelkom, ki je že desetletja del našega vsakdana. Morda niste vedeli ali pač, da so ljudje brezovo smolo žvečili že pred približno 7000 leti, da je žvečilni gumi potoval tudi v vesolje in to že desetletja nazaj in denimo, da v največji tovarni žvečilnih gumijev v Evropi proizvedejo do 5 milijonov dražejev na uro. Sicer pa žvečilni gumi se skozi zgodovino ni obdržal zgolj na trgovinskih policah. Podjetje Wrigley se je med drugo svetovno vojno zaradi omejene razpoložljivosti surovin odločilo svoje izdelke umakniti s trga in celotno proizvodnjo nameniti potrebam vojakov. Ti so v svojih prehranskih obrokih prejemali po dva kosa žvečilnega gumija, ki je zaradi svojih osvežilnih lastnosti hitro postal priljubljen. No in leta 1944 je bila na ameriškem trgu predstavljena znamka Orbit, po drugi vojni pa se je priljubljenost žvečilnih gumijev hitro razširila po svetu. Torej, žvečilni gumi je skozi leta postal simbol sproščenosti in svobode, ne? Vemo to tudi iz naših otroških ali pa mlajših let. Njegova priljubljenost pa se ni utrdila le z rastjo prodaje, ampak tudi z vse večjo prisotnostjo v popularni kulturi. Pojavljal se je v glasbi, filmu, literaturi, tudi na fotografiji. Legendarna in znamenita Ella Fitzgerald je že leta 1939 pela skladbo Čiu, čiu, čiu, torej žvečiti, žvečiti, žvečiti. In zdaj le bomo to zabavno zgodnjo uspešnico džezovske ikone Ella Fitzgerald iz daljnega leta 1939 tudi poslušali. Ella Fitzgerald v njej ni le odpela glavnega vokala, ampak je pri pesmi sodelovala tudi kot soavtorica skupaj s slovitim vodjo orkestra Chickom Webbom in Buckom Rammom. Čiu, čiu, čiu, your bubblegum pa je dolgi naslov te skladbe iz leta 1939 in Ella Fitzgerald ob mednarodnem dnevu žvečilnega gumija.

Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20

0: odstotkov populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60-ih letih pa ima te spremembe že 80% vseh ljudi.
1: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
0: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
1: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme? Vidim, da je zelo bogata.
0: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, nažalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
0: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
2: Oglasna oddaja.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
0: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
2: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
0: Oglasna oddaja.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino vsebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja BioStile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes sem v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0808888888 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0808888888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0808888888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
0: Oglasna oddaja.
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0808888888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0808888888 pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Oglasna oddaja.
3: Čuješ ti to?
4: Kaj?
3: Nova glasba. Na Radiu Maribor.

0: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še, Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.
1: Moment Maribor vabi na intimni oder.
2: Na avtorske predstave slovenska transverzala Roka Kravanje, Smrt in mleko Kravanje Kožamelja Piletiča in Petroviča, Pist Mince Lorenci in Barbare Kukovec in Heroj 4.0, Business as usual, Vajsa in Kaurina. Vstopnice na moment.si.
1: Moment.si.

0: Ste se vprašali, odkot prihajajo tile orientalski zvoki od rockerjev? Tole je bila skupina The Who v radijskem popoldnevu na radiju Maribor. Zdaj le, s pozdravom, milozvočni vokali prihajajo od Zorana Turka. Dobar dan.
1: Teo, lepo pozdravljen, seveda dobar dan poslušalkam in poslušalcem. To je vendarle zadnji septembrski dan in s tem je to tudi zadnje septembrsko popoldne 2026 in smo lahko kar hvaležni za to vremensko prijetnost na začetku jeseni. Sredini popoldanci pa bomo seveda glasbi dodajali tudi še aktualno informativno ter izbrano zanimivo. O pol petih bomo v poudarku dneva še izpostavili novo študijsko leto, vpis in programe na Univerzi v Mariboru. Oktober je torej pred vrati, zato je tu še zadnja oddaja iz cikla ponovitev oddaj Mladim mladim ob 17.30. Izbrali smo tisto, v kateri so o rožnatem oktobru in o zaveščanju o raku dojk govorili zdravnik, specializant internistične onkologije, vodja projekta Dotik življenja in bolnica, ki je raka dojk prebolela. Ob 20. se začne ponovitev naše glasbene lestvice Top 17. Nočno druženje z nami v Mariborskem studiu pa bomo začeli po polnoči, tokrat s pogovorom s psihologinjo, redno profesorico na Univerzi na Primorskem, Mariborčanko Vito Poštovan, ki se raziskovalno in klinično posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej temi. Tukaj smo in z vami bomo tudi Luka Sraka z glasbo, Katarina Klepčernejšek z aktualno informativnim in Milan Fraz z vokalno tehnično podporo. Vabljeni, bodite z nami, Teo, ti pa izvoli, jesenskemu soncu naproti.
0: Že tečem, torej dobrodošli v družbi Radija Maribor, kot smo slišali lahko vse do četrtkovega jutra.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: V steklarni Rogaška bi lahko ostalo brez dela do 70 zaposlenih. Matevž Frangež tudi uradno napovedal kandidaturo za mariborskega župana. Andrej Bauman zbral dovolj podpisov. Dom starejših v Podlehniku vabi na dan odprtih vrat.
0: Podrobneje v oddaji do popodneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče, telefon 02-330-38-25, spletna prodaja www.roko.si.
1: Radijska tribuna.
2: Gost četrtkove radijske tribune bo direktor policijske uprave Maribor Damir Ivančič, ki je funkcijo prevzel pred nekaj meseci, predtem pa je bil vrsto let direktor Murskosoboške policijske uprave. Pogovarjali se bomo o kadrovskih izzivih policije, nočnem dežurstvu policistov in nočnem divjanju avtomobilov in motorjev po mariborskih ulicah, o migracijski problematiki in o drugih aktualnih temah. Vabljeni k poslušanju v četrtek o 9:30.
1: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor.

0: 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor, do popodneva.
0: Dobar dan. Na izredni seji državnega zbora poslanci obravnavajo predlog zakona o skladu za redke bolezni, ki bi financiral napredno zdravljenje v tujini vsako leto 5 do 10 otrokom, za katere so bile v Sloveniji izčrpane vse možnosti zdravljenja. Minister za zdravje Matej Osterc.
2: Pred nami je jasna odločitev, ali bomo otrokom pravočasno omogočili zdravljenje, ki lahko stane tudi več milijonov evrov, ali pa bomo še naprej gledali medijske akcije družin, ki so že tako v hudi stiski.
0: Poslanci obeh polov so se v razpravi strinjali, da je treba otrokom pomagati in presekati prakso zbiranja zamaškov. V opoziciji pa odločno nasprotujejo predvidenemu načinu financiranja. Prepričani so, da bi morali sklad financirati iz proračuna in ne iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki gredo zdaj nevladnim organizacijam. Asta Vrečko, Levica.
3: Pred sabo imamo hladno krvno strateško potezo, kako razgraditi našo državo, kako uničiti civilno družbo in spremeniti državo v organ, ki bo služila vladi.
0: Očitki so bili usmerjeni tudi v organiziranost sklada in pomankanje javne razprave. Javnofinančni primanjkljaj je v drugem četrtletju letos dosegel 750 milijonov evrov, kar je 3,9% bruto domačega proizvoda in je več, kot je bilo pred enim letom, ko je bil 594 milijonov evrov. Javni dolg se je zvišal na 47,7 milijarde evrov.

0: evrov ali 64,7% BDP. Na strani izdatkov so se najbolj povečala sredstva za socialna nadomestila v denarju in naravi in sredstva za zaposlene. Medletna inflacija se je septembra zvišala na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%, so sporočili iz statističnega urada. K temu so pripeljali predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Plinarna Maribor napoveduje s 1. novembrom podražitev zemeljskega plina za več kot 10%. Nova cena bo 0,590 evra za kilovatno uro, medtem ko ostajajo omrežnina in dajatve nespremenjene. V podjetju pojasnjujejo, da so v dvig primorani zaradi skoka veleprodajnih cen zemeljskega plina, ki so v primerjavi z lanskim letom zrasle za kar 140%. Ali je to zadnja podražitev to zimo? Pa zaradi nepredvidljivih geopolitičnih razmer ne morejo zagotoviti. Zaradi zahtevnih tržnih razmer in zmanjševanja povpraševanja po njihovih izdelkih načrtuje steklarna Rogaška, ki zaposluje okoli 500 delavcev, prilagoditve poslovanja, ki bi lahko vplivale na do 70 zaposlenih. To je več od prvotno napovedanih 40 presežnih delavcev v poslovni enoti Kozje. V steklarni so povedali, da končne odločitve še niso sprejeli, ker se še posvetujejo socialnimi partnerji. Matevž Frangež je danes tudi uradno napovedal kandidaturo za mariborskega župana. Nekdanji državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo ima podporo tako svojih socialnih demokratov, kot tudi levice in liste kolesarjev in pešcev, ki pa se bodo za sedeže v mestnem svetu potegovali vsak svojo listo. Neodvisni kandidat Andrej Pavman, sicer še aktualni mestni svetnik z županove liste Arsenovič za Maribor, pa je medtem tudi že zbral dovolj podpisov podpore, več Aljaž Mejal.
1: Ob napovedi kandidature je Matevž Frangež dejal, da je Novi Maribor skupna, široka razvojna ambicija, ki hoče ustvariti najboljše okolje za življenje. Obljubil je več dialoga in vključevanja v mestu.
2: Skupaj si postavljamo ključni cilj, da 30 let po padcu mariborskih gospodarskih velikanov v tem mestu zgradimo nove industrije na temelju novih priložnosti in novih tehnologij. Zato želimo povezati vse razvojne deležnike v mestu na čelu z univerzo v skupno razvojno delovanje.
1: Spomnil je, da Maribor in regija zaostajata za slovenskim povprečjem, zato je napovedal drugačen razvojni pristop in spremembo prioritet.
2: Zato dobre službe, dostojna stanovanja, boljše življenje. Novi Maribor, naša vizija, bo mesto, kjer bodo za vse veljala enaka pravila in kjer imajo vsi enake možnosti.
1: Neodvisni kandidat Andrej Bauman pa je medtem sporočil, da je v 7 delovnih dneh zbral dovolj podpisov podpore.
3: Kar se tiče same vložitve kandidature, imamo časa dovolj, torej imamo čas do 15. oktobra. Vmes bomo dokončno sestavili listo.
1: Njegova lista se bo imenovala Bauman za Maribor. Ob Frangežu in Baumanu so mariborski županski kandidati še neodvisni kandidat Radijec Borgrajner, direktor Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence Andrej Matvos s podporo Svobode, predsednik sveta mestne četrti Studenci Matej Vodopivec, ki ima podporo liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti Piratov in Preroda, in Igor Jurišič, mestni svetnik stranke mladih Zeleni Evrope. Da bo kandidirala, je potrdila tudi bronasta olimpijka in državna sekretarka Katja Koren, ki naj bi jo podprle desnosredinske stranke.
0: V haloški občini Podlehnik je manjši dom starejših zgrajen. Pred kratkim pa so dobili tudi uporabno dovoljenje. V torek 6. oktobra pripravljajo tako dan odprtih vrat, da bodo morebitnim stanovalcem in zaposlenim predstavili tako imenovani Center integrirane domske oskrbe. Gre za nadvse pomembno pridobitev za prebivalce Haloz, financirano z evropskim denarjem iz načrta za okrevanje in odpornost. Iz Podlehnika Gabriela Milošič.
4: Slabe 3 milijone evrov vredna dislocirana enota mariborskega doma Danice Vogrinec, Cido Podlehnik, je zgrajena in že ima uporabno dovoljenje. Župan Sebastian Toplak.
5: Smo pridobili z zadnjim avgustom uporabno dovoljenje, seveda kar je še pa ostalo odprto in iščemo finančne vire za ureditev okolice in pa dokončno opremo. En del opreme je že bil zagotovljen, postelje ostalo še manjka. Torej, tu smo zdaj nekako v intenzivnih pogovorih tako z ministrstvom na eni strani kot na drugi strani z domom Danice Vogrinec.
4: V domu s približno 1300 kvadrati površine bo sprva na voljo 28 postelj.
5: Res je, da smo ga tudi zdimenzionirali in zgradili tako, da je možno seveda še ga nadgraditi za eno etažo, torej statično, in vse inštalacije so pripravljene za možnost razširitve teh kapacitet z fizioterapijo, z skupnimi prostori. Kljub temu smo majhna občina, želimo poskrbeti za vse generacije, od vrtca do šole, želimo tudi z domom za starejše seveda tudi nekako zaokrožiti.
4: V Podlehniku se zavedajo, da bo zahtevnejše kot sama gradnja zagotoviti kader. V torek 6. oktobra dopoldne zato pripravljajo dan odprtih vrat. Župan Podlehnika Sebastian Toplak.
5: Povabilo vsem, ki potencialno službe v domu zanima, bojo predstavljeni seveda poklici in pa izobrazbe, ki so potrebne in tudi možne prekvalifikacije in tako naprej. Moram reči, da se je že na občino kar nekaj ljudi obračalo z popraševanjem po zaposlitvah, nekje do 16 zaposlitev se načrtuje.
4: Prve stanovalce naj bi Cido Podlehnik sprejel konec ali v začetku prihodnjega leta. Istočasno pa naj bi v Halozah odprli še drugi dom starejših, in sicer nekoliko večji, v Majšperku.
0: Jutri se začenja novo študijsko leto in predavalnice Univerze v Mariboru bo znova napolnilo približno 15 700 študentov. Med njimi tudi bruci, ki bodo prvič prestopili prag ene od 17 fakultet. VD prorektorice za študentska vprašanja Pina Slaček.
6: Naj bodo odprti za nove priložnosti, predvsem, da se vključijo v razne klube, študentski svet, v razna društva. Tako se povežajo tudi za študenti, torej višjih letnikov, in naj ne bo strah pristopiti do tutorjev. Tutori so tam z namenom, da jim pomagajo pri teh uvajalnih aktivnostih, da spoznajo čim prej tudi sam sistem.
0: Za bruce je Univerza že minuli teden pripravila uvajalne aktivnosti, s katerimi so lahko spoznali digitalna okolja in podporne službe in dobili druge informacije, ki jih bodo potrebovali ob začetku študija.
7: Šport. In Jože Pepevnik.
8: Slovenska nogometna reprezentanca je sinoči prišla do prve zmage v tej sezoni Lige narodov. V drugem krogu skupine B je v Stožicah z 2-0 premagala Severno Makedonijo. Za slovensko zmago sta v drugem polčasu zadela Sandi Lovrič in Aljoša Matko. Za slednjega je bil to prvi gol za člansko izbrano vrsto.
9: Mislim, da čisto zaslužena zmaga. Imeli smo kontrolo celo tekmo, veliko ustvarjenih priložnosti in na koncu se veselimo 3-5. Mislim, da smo imeli tekmo tudi brez tega zadetka pod kontrolo, ampak seveda je lažje, ko vodiš 2-0, pripeljati tekmo do konca.
8: V drugi tekmi skupine je Švica v Glasgowu s 3-0 premagala Škotsko. Slovenija ima po 2 krogih na drugem mestu 4 točke in bo v soboto gost Švice v Lucernu. Mlada reprezentanca je na Ptuju proti Izraelu včeraj izgubila 3-2 in izpadla iz boja za uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki ga bosta prihodnje leto gostili Srbija in Albanija. Kolesarska zveza Slovenije je danes potrdila sestavo reprezentance, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu, ki bo od petka do srede potekalo v Ljubljani in Šenčurju. V ekipi vendarle ni prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja, ekipo za člansko cestno dirko pa sestavljajo Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Primož Roglič, Jan Tratnik in Jakob Omrzel. Roglič in Tratnik bosta nastopila tudi v kronometru. Še odbojka. Mariborski OTP Banka Branik je potrdil novo okrepitev, to je slovenska reprezentantka in dosedanja članica goriškega Genivolja Žana Godec.
0: Za dopopoldneva Radia Maribor Katarina Klepčernejšek, Zoran Turk, Milan Fras in Boštjan Fegoš. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 24 stopinj Celzija, Ljubljana 22, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 24, Celje 23 stopinj, Slovengradec 22, letališče Portorož 26 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo do okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
10: Promet.
0: Promet na severovzhodu države je že popoldansko povečan, zato strpno v prometu. Predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerske avtocesti pri priključku Slovenske Konjice proti Mariboru. Dodatno previdno.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 42 minut.

0: Tako da.
1: Radio Maribor obvestila.
2: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju mestne občine Maribor, in sicer v naselju Nebova, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na električnem omrežju jutri, v četrtek 1. oktobra, med 8.30 in 10.30 izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej sperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, da se voda ponovno zbistri. Prosijo za razumevanje. Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z Valerijo Munda, Evropski dan jezikov v Slovenski Bistrici, obnovljene pohodne poti do partizanske bolnišnice Jesen, 80 let lovske družine Laporje, dobrodelni teniški taca turnir, priloga urejeni kotički naših krajev. Pa že 14 minut do 15, z vami in za vas smo tukaj sredini, dnevno popovdanski Radio Maribor, ki seveda želimo prijetno in lepo popovdne, in že kmalu po 15 vas bomo upozorili na zanimivo popovdansko okroglo mizo v Mariboru. Preveč tekstila, kaj nas to stane? Seveda ostanite in prisluhnite, kmalu po 15.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Vsaka zapuščena tačka si zasluži dom. In vsak korak šteje.
3: Z nakupom donacijske majice Zavetišča za živali Maribor pomaga živalim, ki potrebujejo našo pomoč.
2: Majica, ki gre naravnost v srce in pomaga tačkam na poti do boljšega jutri.
3: Pridi v Zavetišče, doniraj in prejel boš majico.
2: Skupaj uresničujemo sanje zapuščenih tačk.
3: Zavetišče za živali Maribor, pomagaj srcem.

0: Tinkara Kovač in Tokac, Love Song, sicer pa to je Radio Maribor, 5 minut je zdaj čez 3. popovdne in vabimo na zanimivo popovdansko okroglo mizo v Mariboru. Preveč tekstila, kaj nas to stane? Vsak dan zbiramo velike količine še uporabnega tekstila, ki pa nima več realnega potencijala za ponovno uporabo. Zakaj ga je toliko? Kaj to pomeni za okolje, energijo in podnebje? In kako lahko merimo tisto, česar nismo porabili? Ta in mnoga druga vprašanja naslavlja projekt Merimo, kar preprečimo. Gre za inovativno zgodbo, ki v ospredje postavlja vprašanje, kako učinke preprečevanja nastajanja odpadkov ne le prepoznati, temveč jih tudi konkretno izmeriti in ovrednotiti. Pojasnjuje doktorica Marinka Vauk z Okoljsko-raziskovalnega zavoda.
1: Da preprečimo, da nekaj neupravičeno postane odpadek, da ljudje odmetavajo še uporabne popravljive izdelke, je težava in to bi se mogli vprašati. Glede na to, da jaz zelo dobro poznam to celotno pot, ker sem operativno vključena zraven, je pogosto posledica tega, ker ni možnosti. V nekem lokalnem okolju preprosto nimaš kam tega dati. Prekličeš, preveriš, objaviš, nišče tega ne rabi in potem kaj naredi, pripeljajo, dajte vi to nekam, sicer bom dala v kontejner. In to, da pa večina ljudi niti nima teh možnosti, da bi lahko za ponovno uporabo pripeljala, ker vidimo, da več kot 90% ljudi sploh te možnosti ne pozna, da ne govorimo o tem, da te možnosti nimajo, pomeni, da je to bodi si toliko oddaljeno, da jim to ni dosegljivo, pa pomeni, da je treba ta sistem vzpostaviti. In ko govorimo o prednostnem redu ravnanja z odpadki, govorimo o tem, ne samo, da je to obvezno zaradi tega, da ljudem omogočimo, ampak je tudi zakonodajno obvezno. To torej pomeni, da mi v lokalni skupnosti prinašamo ene nove dimenzije razumevanja učinkov, pomena in smisla kroženja izdelkov.
0: Projekt Merimo, kar preprečimo, sofinancirata Ekosklad in Ministrstvo za okolje in prostor sredstvi podnebnega sklada. In danes se bo v Mariboru odvil prvi v nizu dogodkov pod okriljem projekta Okrogla miza z naslovom Preveč tekstila, kaj nas to stane. Začela se bo ob 16. na Mali tržnici do Minkoševa 5 Maribor. Njen namen pa je, da skupaj poiščemo rešitve za manj odvečnega tekstila in več vpliva za podnebje.

Izstopajoče v prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Dodatno previdno in strpno.

Voznik vozniku sporoča, zaradi prometne nesreče pri morju pri Framu v smeri Polskave je promet močno oviran, zato dodatno previdno in strpno. 15 in 15 minut, to je Radio Maribor v sredo 30. septembra in smo pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo nadaljevali že za pozno popoldansko tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tistega, ki ga spremlja kašelj in kihanje. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še izpostavili novo študijsko leto, vpis in programe na Univerzi v Mariboru. Tudi zato, prijazno vabljeni, ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno sredino popoldne.

Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se po 3 letih končuje prvostopensko sojenje hudodelski združbi Kavaški klan, ki naj bi trgovala z drogo. Po naših informacijah so obsodili vse vpletene, kazni še niso znane. Državni zbor naj bi potrdil zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Nasprotniki mu očitajo predvsem neustrezen način financiranja, ki naj bi odrekel sredstva več nevladnim organizacijam. Nataša Sukič Levica in Jelka Godec SDS.
2: Država mora sredstva za to zdravljenje zagotoviti neposredno iz proračuna.
3: Zminimalizirali ste celotni zakon na 1,6% javnih sredstev, ki jih dobijo nevladne organizacije.
1: Bodo demokrati ostali brez vodje poslanske skupine? Z tega položaja se bo najverjetneje morala posloviti Elena Zavladav-Ušaj, ki je nadomestila zdaj že odstopljeno državno sekretarko Tejo Košir. Ta je napovedala vrnitev v parlament.
4: Kot podjetnica sem videla sistem od znotraj in lahko v poslanski klopi bolj upravičim mandat.
1: Na tujem odmeva današnji zasilni pristanek letala družbe Fly Dubai v Saudski Arabiji. Na krovu naj bi se sporekla pilot in kopilot, obstaja tudi sum, da je eden od njiju nameraval strmoglaviti letalo. Tudi jutri bo sončno z jutranjo meglo in temperaturami do 25 stopinj Celzija. V dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Po več kot 3 letih se z izrekom sodbe končuje prvostopensko sojenje v zadevi Kavaški klan. Senat Ljubljanskega okrožnega sodišča prav zdaj prebira več kot 100 strani dolgo sodbo. Ta po izreku še ne bo pravnomočna. Možnost pritožbe imata tako obramba kot tožilstvo. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: Izrek sodbe, njeno branje sicer poteka že več kot 5 ur, v dvorani spremlja le eden od obtoženih, drugi jo preko videopovezave. Glede na do zdaj slišano pa je sodnik, kot kaže, v veliki meri sledil obtožnici in glede na to, da je začel branje sodbe stavkom so krivi, vse obtožene tudi spoznal za krive, ni pa še jasno, kakšne kazni jim je dosodil. Da izrek sodbe traja toliko časa, je posledica predvsem tega, da predsednik senata Tomaž Bromše za vsakega od 14 obtoženih podrobneje navaja posamezna kazniva dejanja. Tožilec Jože Levašič je sicer za 14 obtoženih predlagal skupno 110 let in 6 mesecev zapora, za vse predlaga tudi stranske denarne kazni, za večino pa tudi

0: je odvzem protipravne premoženske koristi. Najvišjo kazen pa je predlagal za domnevnega vodjo slovenske celice kavaškega klana, Klemna Kadivca, in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Sojenje se je na Ljubljanskem prvostopanskem sodišču pod strogimi varnostnimi ukrepi začelo januarja 2023, obtožnica pa 14 obtoženih bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo pripeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge. Zagovorniki obtoženih so predlagali oprostilne sodbe, saj menijo, da je tožilstvo očitke iz obtožnice zgradilo na trhnih temeljih, zato je pričakovati, da se bodo na sodbo tudi pritožili. Na sodbo in izrečene kazni pa se sicer lahko pritoži tudi tožilstvo.
1: Napredno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi v tujini, pri katerih so v Sloveniji izčrpali vse možnosti zdravljenja, bo plačano iz sredstev novega javnega sklada za redke bolezni. To predvideva zakon, ki ga na izredni seji obravnava državni zbor in se mu obeta podpora koalicije. Cilj zakona, torej da družinam teh otrok ne bi bilo treba več zbirati donacij, podpirajo tudi v opoziciji, o vsebini pa imajo številne pomisleke. Na trenutke burno razpravo je spremljal Domen Anderle.
2: Opozicija je bila najbolj kritična do načina financiranja novega sklada. Kot glavni vir je predviden nerazporejeni del 1% dohodnine, torej od 10 do 12 milijonov evrov na leto, ki so jih doslej vsako leto prenesli v sklad za razvoj nevladnih organizacij. Nataša Sukič, Levica, in Jelka Godec, SDS.
3: Država mora sredstva za to zdravljenje zagotoviti neposredno iz proračuna. Ne pa da posega in zmanjšuje sredstva za druge, in bom ponovila, ranljive družbene skupine.
4: Zminimalizirali ste celotni zakon na 1,6% javnih sredstev, ki jih dobijo nevladne organizacije.
2: Kot viri financiranja naprednega zdravljenja otrok so predvideni še prostovoljni dogovori z gospodarskimi in farmacevtskimi podjetji, donacije in evropska sredstva. Sredstva za zaposlene na skladu pa bo primaknil proračun, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc.
5: Delamo vitko strukturo, kjer bo do 5 zaposlenih, kjer bo administrativno pomoč in tudi vso ostalo pravno v začetku nudilo Ministrstvo za zdravje.
6: Samo za svoje delovanje bo ta sklad potreboval približno 500 000 evrov letno. Če bi obstoječi sistem zgolj nadgradili, bi lahko te stroške omejili in več sredstev neposredno namenili za zdravljenje.
2: Je bila kritična poslanka SD Meira Hot. Mnenje o upravičenosti do naprednega zdravljenja v tujini bodo za vsakega otroka najprej podali slovenski zdravniki. Če bodo zdravljenju nasprotovali ali izrazili dvom, bo sklad pridobil še neodvisni mnenji dveh tujih zdravnikov. Ob tem se na Ljubljanski pediatrični kliniki, kjer vodijo slovenske otroke z redkimi boleznimi, sprašujejo, kdo bo prevzel odgovornost za neugoden izid zdravljenja, če bo odločitev za zdravljenje sprejeta kljub negativnemu mnenju slovenske in evropske stroke.
1: Opozicija je kritična do premijeja Janeza Janše, ki je včeraj ob trditvah o preganjanju kristjanov v Nigeriji in Sudanu ukazal fotografijo, ki je po navedbah naše medijske hiše nastala v Gazi. Gibanje Svoboda in SD menita, da gre za blamažo. Levica govori o polomu. V kabinetu predsednika vlade so potrdili, da so fotografijo pridobili iz spleta. Na kritike pa so odgovorili, da je pomembnejše od fotografije dogajanje, o katerem mediji molčijo. Demokrati Anžeta Logarja bodo ostali brez vodje poslanske skupine. Teja Košir, ki je bila izvoljena za poslanko, nato pa je sledila Tadeju Ostrcu na Ministrstvo za zdravje, je odstopila s položaja državne sekretarke in napovedala vrnitev v poslanske klopi. To pomeni, da bo prenehal mandat nadomestni poslanki Eleni Zavladav Ušaj, ki vodi poslansko skupino. Podrobneje Žiga Fabijan.
7: Teja Košir je bila na zdravstvenem ministrstvu kot državna sekretarka, pristojna za področje javnega zdravja in primarnega zdravstvenega varstva. Zdaj se namerava vrniti v državni zbor, kjer ji miruje mandat poslanke. Za naš radio je dejala.
8: Volivci so meni zaupali mandat, po sreči sem vstopila na ta parket in bi v to, kar verjamem, kakor se meni zdi, da bi sistem moral delovati. Bom upravičevala svoj glas v poslanski klopi in To je odločitev.
7: To pomeni, da bo njeni nadomestni poslanki, sicer vodji poslanske skupine demokratov, Eleni Zavadlav-Ušaj, prenehal mandat. Preden pa Košir spet sede v poslanske klopi, jo mora s funkcije državne sekretarke razrešiti še vlada, ki jo v odstopu obvesti zdravstveni minister Tadej Ostrc. Tako kot predsednik sveta stranke demokratov z odločitvijo Košir, da svojo politično pot nadaljuje kot poslanka, ni bil seznanjen.
5: Glejte, to je njena legitimna odločitev, če je res to odločitev sprejela, sem imel morate vprašati, kako ona vidi potem delovanje vnaprej. Jaz pa verjamem, da bo poslanska skupina enotna in trdna še tudi naprej.
7: Kdo bo novi vodja poslanske skupine demokratov, še ni jasno. Ostrc pa je v morebitnih osebnih razhajanjih s Košir povedal.
5: Jaz mislim, da se nisva razhajala, to je njena osebna odločitev, kot že rečeno, jaz se v konkretne posamične odločitve posamezniku ne morem utikati.
7: Teja Košir je povesni Marinko že druga državna sekretarka, ki se je pa skoraj 4 mesecih od nastopa funkcije odločila, da zapusti zdravstveno ministrstvo. Minister Ostrc ugibanja o morebitnem nezadovoljstvu zaposlenih sicer zavrača.
1: Medletna inflacija se je septembra zvišala na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%, je sporočil statistični urad. Spodbujale so jo višje cene stanovanj, vode in energentov. V primerjavi z avgustom so bile cene nižje za 0,1 odstotne točke. Javnofinančni primankljaj je v drugem četrtletju znašal 750 milijonov evrov oziroma 3,9% BDP-ja, kar je 0,6 odstotne točke več kot pred letom dni. Javni dolg se je zvišal na 47,7 milijarde evrov.
9: Dogodki in odmevi.
1: Občutno višje cene energentov, ki so na svetovnem trgu poskočile zaradi vojne v Iranu, so povečale pritisk na dobavitelje, čutiti jih začenjajo tudi gospodinstva. V Nemčiji so se stroški energije že avgusta povečali za 1/10, najhujše pa sledi v ogrevalni sezoni. Vlada v Berlinu je ujeta med pričakovanjem, da bo pomagala blažiti življenjske stroške in potrebo po zniževanju odhodkov iz zveznega proračuna, poroča Maja Derčar.
10: Nemška gospodinstva varčujejo in se pripravljajo na energetsko draginjo. Oliver Holtemöller, Leibnizov inštitut v Halleju. Energetski šok se odraža tudi v cenah za potrošnike. Pričakujemo, da bo letošnja stopnja inflacije znašala 2,8%, prihodnje leto pa 3,2%. Kljub pospešeni vgradnji toplotnih črpalk se 56% nemških gospodinstv še vedno ogreva s plinom, 17% s kurilnim oljem, 15% jih ima daljinsko ogrevanje. Pri gorivih in kurilnem olju že zdaj opažamo občutno povišanje cen. Pri plinu in elektriki ta povišanja pričakujemo v večji meri šele v prihodnjem letu. Kurilno olje je 60% dražje kot v enakem obdobju lani, stroški za plin pa bi lahko gospodinstva na leto obremenili še za 200 do 400 evrov. K višjim cenam bi lahko prispevala tudi slabša zapolnjenost plinskih skladišč. Dražja bo elektrika, prihodnje leto se za gospodinstva zvišujejo stroške omrežnine. Po sprejetju vladnega ukrepa za blažitev cen goriv bo od jutri liter goriva v Nemčiji cenejši za 17 centov, toda Evropa trepeta pred grožnjo ameriškega predsednika Trumpa, da bodo ZDA ustavile izvoz dizelskega goriva. Nemška vlada prihodnje leto načrtuje zvišanje trošarin na tobak in alkohol ter uvedbo davka na sladkane pijače. Načrt bi lahko ustavil Bundesrat, zgornji dom parlamenta, v katerem so zastopane zvezne dežele. V črno-rdeči koaliciji medtem poteka oster boj glede reforme dolgotrajne oskrbe. Ministrstvo za zdravje načrtuje veliko zmanjšanje izdatkov, kar bi občutili upravičenci do oskrbe. Dogovor o reformi bi moral biti dosežen še danes.
1: Britanski premier Andy Burnham je kot eno od možnosti preoblikovanja dolgoročnih odnosov s staro celino omenil novično pridružitev Združenega kraljestva Evropski uniji. Brexit je po njegovem mnenju državi prinesel več škode kot koristi. Kot je napovedal, bo vlada poskusila najti konsenz o različnih možnostih prihodnjega sodelovanja Londona in Bruslja, poroča Adrian Bakič.
11: 10 let po prelomni odločitvi britanskih voljivcev za izstop iz Evropske unije, 7. britanski premier v tem obdobju ne pušča dvoma, da je bila odločitev po njegovem mnenju napačna. Želim si, da se Velika Britanija še v času mojega življenja spet pridruži Evropski uniji, nima smisla govoriti drugače, je v pogovoru za BBC poudaril Andy Burnham, ki je vodenje britanske vlade prevzel pred dobrima 2 mesecema. Brexit je povzročil več škode kot koristi, je včeraj poudaril tudi v svojem govoru na kongresu vladajočih laboristov in napovedal, da bo do vrha Evropske unije in Združenega kraljestva, ki bo predvidoma novembra, Britancem predstavil več možnosti dolgoročnega odnosa z Unijo. Lahko ostane, kot je zdaj, pravi Burnham, lahko razmišljamo o carinski uniji, enotnem trgu ali pa gremo do konca, s čimer je britanski premier namignil na vrnitev Združenega kraljestva v Unijo.
12: Let's be clear about where we want Britain to go in the next decade.
11: Bodimo jasni glede tega, kje si želimo Britanijo v naslednjem desetletju. Ljudi pozivam, naj se mi pridružijo pri tem, da ne bomo imeli še enega desetletja polnega odklonov in delitev, je povedal britanski premier, ki ocenjuje, da je prav izstop iz Unije kriv za izgubo nadzora nad priseljevanjem in britanskim gospodarstvom. Premierjeve besede in politična razprava o tesnejšem povezovanju z Unijo ali celo odpravi Brexita bi lahko britansko družbo znova ali še bolj razklale. Konzervativci, ki so izpeljali Brexit, premierju očitajo, da odpira stare rane, močno podporo pa v javnomnenjskih anketah ohranja tudi eden izmed glavnih zagovornikov izstopa iz Evropske unije, vodja stranke Reformirajmo Združeno kraljestvo, Nigel Farage.
1: Vodja izraelske opozicije Jair Lapid se je odzval na izjave premijeja Benjamina Netanjahuja, da bi sovražniki lahko napadli državo pred parlamentarnimi volitvami 27. oktobra. Netanjahuja je obtožil, da širi strah, potem ko je pred napadom 7. oktobra pred 3 leti prezrl vsa opozorila iz tujine. O izjavah izraelskega premijeja poroča tudi več izraelskih medijev, ki ugotavljajo, da bi bila huda varnostna kriza voda na mlin Netanjahuja, saj mu raziskave javnega mnenja ne kažejo dobro. Rajka Prvanje.
13: Netanjahu je ob poziranju pred lovskim letalom izjavil: dobili smo namige, da nas bodo sovražniki skušali napasti pred volitvami. Ob tem ni povedal napad, katerega sovražnika ima v mislih. Lapid je zato zahteval varnostno poročilo, javnosti pa sporočil: volitve bodo potekale pravočasno, ni razloga za paniko. Izraelski medij Haaretz v komentarju opozarja, da bi Netanjahu zaradi slabih javnomnenjskih rezultatov lahko imel politično korist od velike varnostne eskalacije. V primeru, da bo izgubil na volitvah, bi se pritiski o razjasnitvi njegove odgovornosti v zvezi z napadom 7. oktobra še povečali. Netanjahu pa bi v postopkih pred domačim sodiščem zaradi obtožb korupcije izgubil tudi možnosti do zdajšnjega pogostega prelaganja obravnav in s tem podaljševanja postopka. Netanjahu je medtem proti več izraelskim medijem in novinarjem sprožil tožbo zaradi poročanja, da naj bi pred 7. oktobrom sprejel svarila od Združenih arabskih emiratov in Egipta. Trenutna izraelska vlada sicer že ves čas zavrača pozive javnosti k neodvisni preiskavi varnostnih ukrepov pred in med napadom pred 3 leti. Izraelska opozicija v teh dneh združuje svoje moči proti Netanjahuju in njegovi stranki Likud. 5 opozicijskih voditeljev, tudi Lapid, so se dogovorili za sodelovanje pri povečanju volilne udeležbe in zagotavljanju večine na volitvah konec oktobra. Izraelski centralni volilni odbor pa je izglasoval izključitev glavnih arabskih strank iz volitev. Ta teden bo to proučilo še vrhovno sodišče, ki ima zadnjo besedo in je to vrstne poskuse v preteklosti razveljavilo. Volilni odbor je medtem zavrnil obravnavo pobud, da bi nastop na volitvah prepovedal izraelskim politikom in strankam, ki odkrito pozivajo k etničnemu čiščenju ali genocidu palestincev.
1: Znanih je nekaj več podrobnosti o incidentu na potniškem letalu družbe Fly Dubai. To je danes med letom proti Izraelu oddalo signal, ki je nakazoval verjetnost ugrabitve. Letalo je zasilno pristalo v Saudski Arabiji, vsi potniki pa so po navedbah letalske družbe na varnem. Več Karmen Švegal.
14: Vse bolj jasno je, da je današnji incident na rednem letu družbe Fly Dubai iz Dubaja v Tel Aviv bil dejansko teroristični napad, poročajo izraelski mediji. Za zdaj je več neimenovanih uradnikov potrdilo, da je kopilot očitno napadel pilota, ga zabodel z nožem in prevzel nadzor nad letalom. Skušal naj bi ga strmoglaviti. Letalo je namreč v manj kot minuti izgubilo več kot 5000 metrov višine. Po podatkih o sledenju letom je malo pred 9.30 uro zjutraj oddalo kodo 7700, kar je mednarodni signal za izredne razmere. Kmalo zatem je ranjen pilot še uspel dati kodo 7500, ki označuje ugrabitev ali nezakonito vmešavanje. Izraelski kontrolori zračnega prometa menda več minut niso mogli vzpostaviti stika z letalom, zato sta proti njemu poletela dva lovca, ki sta lahko lahko videla pretep v letalski kabini. Pilot je klical na pomoč, skupina potnikov je uspela vdreti v kabino in obvladati kopilota. Ta naj bi bil državljan Omana. Njegov motiv za zdaj še ni znan. Potniki so stabilizirali letalo, ki je nato brez večjih poškodb pristalo v Saudski Arabiji. Izraelske potnike bodo v domovino prepeljala izraelska letala, so sporočili iz kabineta premijeja Netanjahuja. Ta je ravno včeraj svaril pred novimi grožnjami in morebitnimi napadi na Izrael. Poznavalci sicer opozarjajo, da v morebitni ugrabitvi letala ali tovrstnem terorističnem napadu ni bilo govora.
1: Tehnični pregledi vozil so po opozorili gospodarske zbornice ena ključnih varovalk prometne varnosti, vendar naj bi bil sistem zaradi preniske in več let nespremenjene cene vse težje vzdržen. Zbornica zato predlaga podražitev pregleda in samodejno vsakoletno usklajevanje cen. Opozarja, da brez tega ne bo dovolj denarja za opremo in strokovni kader. Simeona Rogel.
15: Cena tehničnega pregleda osebnega avtomobila se je od leta 2006 zvišala za manj kot 5 evrov. To pomeni 17-odstotno podražitev. Splošne cene so se v tem času zvišale za približno 59%, stroški izvajanja tehničnih pregledov pa po izračunih GZS za približno 100%. Izvajalci po besedah Roberta Severja iz Združenja za promet cene ne morejo zvišati sami, ker dejavnost in cene regulira država.
16: Zato ima država, ki določa ceno, tudi odgovornost, da je ta cena vzdržna.
15: Pri tem poudarjajo, da ne gre zgolj za poslovanje izvajalcev, ampak tudi za varnost na cestah. Leta 2022 so na skoraj 1,5 milijona tehničnih pregledov odkrili 85 tisoč vozil s kritičnimi napakami. Zato je toliko pomembneje, da sistemska zaščita nemoteno deluje, dodaja Miha Furlan iz družbe AMZS.
17: Če nam bo to začelo padati, se bo to začelo poznati tudi na prometni varnosti. Ne? Ker ne bomo imeli nove opreme, ne bomo izobraževali kadra, ljudje niso dobro plačani, odhajajo iz branže. Zato pozivamo v bistvu pristojno ministrstvo, da se tega loti in da odpremo nek bolj resen dialog.
15: Hkrati so vozila vse bolj tehnološko zahtevna, električna in hibridna vozila prinašajo nove sisteme, ki jih bo treba vključiti tudi v tehnične preglede. To pomeni novo opremo in predvsem dodatno znanje preglednikov, dodaja Špela Rot iz Avtokvedra.
18: Ko dobimo mi na trg električna vozila, ki smo jih dubali, smo se tudi mi sami lovili. Mi smo bili ta zadnji, se pravi, pregledniki in organizacije smo mogle same poskrbeti, da so se pregledniki sploh soočali s temi vozili in izobrazili.
15: Zato predlagajo enkratno uskladitev cene z dosedanjo rastjo stroškov. Po njihovih izračunih bi bila potrebna podražitev za približno 20 do 25 evrov, na to pa bi se cena vsako leto avtomatično usklajevala z rastjo stroškov.
1: Na Obrežju se ustavi več kot 400 voznikov tovornjakov na dan in tudi precej turistov, vendar so javne sanitarije že 10. dan zaprte. Dozdajšnji upravljalec danes sporazumno končuje več kot 10-letno čiščenje. Potniki in tovornjakari so nejevoljni, potrebo opravljajo kar ob objektih sanitari, za vozili, na travi ob ograji. Lastniki špedicijskih služb opozarjajo, da ob prepovedi prometa zanje ob nedeljah in praznikih tam stoji več 100 tovornjakov in da bo stanje že v nekaj dneh nevzdržno. Notranje ministrstvo pozivajo k hitremu ukrepanju. Več Suzana Vahtarič.
19: Že v prihodu na plato sem zasledila voznika, ki je v navednicah zalival steno objekta sanitarij. Dva sta nujno potrebo opravila na zelenici.
20: Na asfalta, trevata, golem problem.
21: Rečiš, doveca, nema voda, nema nič.
19: Tako tuji vozniki, kajti stiske so velike. V en objekt sanitarij je nekdo vlomil, je povedala gospa iz čistilnega servisa.
22: Udarili so v sanitarije, oni tle nimajo kam na WC.
19: Zaskrbljeni so tudi v špediterskih podjetjih, ki na Obrežju upravljajo storitve. Stojan Jazbec, Gaston D.O.O. je zbral podporo 13 špedicijskih služb. Zahteva.
23: Na ministrstvo za notranje zadeve o pojasnilih, zakaj in kako bo te sanitarije funkcionirale tudi po 39. mi tega odgovora še nismo prejeli.
19: Danes je potekala primopredaja prostorov treh objektov s sanitarijami. Dosedanji upravljalec se umika zaradi upada prometa. Jernej Picel, Pakom d.o.o.
0: Že 10.8. je bilo pa podpisano iz obeh strani, z naše in iz ministrstva, da v bistvu se strinjajo, da mi igramo ven 30.9.
19: Danes smo neuradno izvedeli, da bo v naslednjih dneh komaj objavljen javni razpis za čiščenje. Sanitarije očitno ostajajo zaprte. Tudi za turiste, ki se ustavijo za nakup vinjete. Ko dodaja Jazbec, ni na celotnem platoju ne sanitarij, ne tušev.
23: Izkušen je 2014, po enem tednu so bile zelenice in asfalt okoli tega prehoda. Si mislite kakšen?
19: In pozivajo ministrstvo, da problem takoj reši.
1: Ponovimo, da se po treh letih končuje prvostopensko sojenje v zadevi Kavaški klan. Sodišče je za krive spoznalo vse obtožene. Klemen Kadivec, vodja klana v Sloveniji, je bil obsojen na 15 let zapora in 10 tisoč evrov stranske kazni, vrniti pa bo moral še 405 tisoč evrov protipravne premoženske koristi. Njegov brat Blaž Kadivec je bil obsojen na 12 let zapora in 10 tisoč evrov stranske denarne kazni, vrniti pa bo moral več kot 2 milijona 200 tisoč evrov protipravne premoženske koristi. Sodba po izreku ne bo pravnomočna, na njo se lahko pritožita obe strani. Državni zbor bo s podporo koalicije najverjetneje potrdil zakon o skladu za zdravljenje redkih bolezni. Opravil bo tudi razpravo o predlogu Svobode za začasno zmanjšanje marž trgovcem z gorivi. Nekdanja državna sekretarka Teja Košir je napovedala vrnitev v poslanske klopi. Iz parlamenta bo tako po pričakovanjih odšla Elena Zavladavšaj, ki je tudi vodja poslanske skupine demokratov. Sledi šport, v njem prvi zmagi slovenskih nogometašev v Ligi narodov, kolesarski postavi za evropsko prvenstvo in začetku evropske sezone za košarkarje Olimpije. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: Slovenska nogometna reprezentanca je po sobotnem remiju brez zadetkov v Škotsko sinoči prav tako v Stožicah za drugo mesto v skupini z 2-0 premagala Makedonce. Komentar Boštjana Janežiča.
4: Po soboti je bila sinočna reakcija vseh naših strokovnega vodstva ter igralcev dobra in odločna. Psihološka priprava je uspela. Proti skromnejši reprezentanci, kot je Škotska, so Slovenci dominirali in so prav zato uspeli pressing po vsem igrišču do dobra raztegniti in podaljšati intervale agresivnosti. Slovenci so dosegli pomemben gol oziroma dva. Mreža v Ligi narodov pa je še prazna, je še nedotaknjena. O branilcih in oblaku je bil obakrat najboljši dan Daniel Šturm, igralec zelo urejene praške Slavije. Opazno je bilo tudi delo Krničnika. Lovrič in Matko sta potrebovala zadetka. Zadnji podaji sta bili izjemni. Begič in Lovrič sta skrbela za živahnost in igrivost na desni strani. V kadru je še nekaj kandidatov za najigrišče, ki je v Stožicah pod vsako kritiko. V soboto sledi tekma za res dobro Švico. Dosegla je 6 golov za 6 točk brez prejetega zadetka. V zadnjem času pa našim Švicari ne gre, a so generacije pred zdajšnjo v Švici igrale zelo dobre tekme. Slovenija ima zavidljive 4 točke, Škotska 1, Makedonci nič. V tem ciklu bodo v torek naši gostovali še v Glasgowu.
3: V petek se bo v Šenčurju začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Osrednja dirka moška cestna preizkušnja v elitni kategoriji bo na sporedu v nedeljo. Danes pa je postalo jasno, da zgodnje oziroma prezgodnje vrnitve Tadeja Pogačarja na tekmovanja ne bo. Več o slovenski reprezentanci pa Igor Tominec.
6: Do zadnjega so se vrstila ugibanja, ali bo prvi kolesar sveta prehiteval dogodke in pri svoji poklicni ekipi Emiratov izposloval, da mu da blagoslov za nastop na domačem velikem tekmovanju, saj je po poročanju španskih medijev že dobil zeleno luč od kirurga, ki ga je operiral po padcu na Vuelti. Toda ekipa, ki ga plačuje več kot 10 milijonov na leto, ne odstopa od načrta, da se Tadej Pogačar vrača šele na začetku naslednje sezone. Slovenska vrsta na kolesarskem euro bo tako zelo podobna tisti v Kanadi. Roglič, Mohorič, Tratnik, Mezgec, ki s to dirko končuje tekmovalno kariero, Glivar, Govekar ter dva, ki ju ni bilo na svetovnem prvenstvu, Domen Novak in Jako Pomrzel. Žensko vrsto sestavlja trojka Nika Bobnar, Špela Keren in Tjaša Sušnik. Prvenstvo se bo v petek začelo z dirkama v kategoriji do 23. leta. Erazem Veljavec je bil v Kanadi v tej kategoriji 9. Slovenijo bo zastopal po 6 predstavnic in predstavnikov. Slovensko kolesarstvo bo domače tekmovanje dobro izkoristilo, saj je v vseh kategorijah prijavljeno kar 42 domačih kolesark in kolesarjev.
3: Košarkarji Olimpije bodo ob 20.30 začeli svojo evropsko sezono. Prvi tekmec razširjenega evropskega pokala bo San Pablo iz Burgosa, več Luka Skarlovnik.
2: Olimpija se je zadnji dveh sezoni prebila v četrtfinale tekmovanja. Letos bo ponovitev uspeha še zahtevnejša, saj se je evropski pokal z 20 razširil na 32 moštev. Prenovljena ljubljanska ekipa je imela že med pripravljalnim obdobjem veliko težav s poškodbami. V zadnjem tednu se je okrepila z latvijskim reprezentantom Richardsom Lomašem. Branilec je odličen strelec in organizator. Olimpijin trener Zvezdan Mitrovič je pred tekmo v Burgosu izpostavljal, da mu je zaradi zdravstvenih težav tudi lastna ekipa še enigma. Jaka Blažič pa izpostavlja glavne izzive uvodne tekme proti San Pablu.
5: So zelo fizični, zelo radi hodijo v skoku napadu, na to moramo biti zelo pozorni. Po drugi strani gre pa za špansko ekipo, igrajo zelo hiter, tranzicija jim je glavna stvar in tudi oni se nekako še spoznavajo, lovijo tako kot vse ekipe na začetku sezone in če bomo pozorni na njihove kvalitete, jih lahko seveda presenetimo tam.
2: V Burgosu igra slovenski reprezentant Žiga Samar, ki se poleti spogledoval tudi z Olimpijo. Čvrsta, hitra igra španske ekipe bo resen test za še neuigrano, a pripravljeno ljubljansko ekipo, ki jo je evropski debi pred domačimi navijači čaka že prihodnji teden.
3: Z nastopi v Evropi danes začenjajo tudi rokometaši Slovana, ki bodo v prvem krogu skupinskega dela Evropske lige gostovali pri madžarski Tatabani. Tekmeca slovenskih podprvakov v skupini H sta tudi islandski Valur in danski Mors.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 24 stopinj Celzija, Ljubljana 22, Ptuj 25, Slovenska Bistrica 24, Murska Sobota in Radenci 25, Celje 24 stopinj, Slovenj Gradec 23, letališče Portorož 26 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo do okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
9: Promet.
3: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Dodatno previdno in strpno, sicer pa zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno in varno na poti.
9: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
3: Štiri popoldne 30. septembra in sredini popoldanski Luka Sraka, Katarina Klep-Črnejšek, Martin Možina in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popoldanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tistega, ki ga spremlja kašelj in kihanje. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še izpostavili novo študijsko leto, vpis in programe na Univerzi v Mariboru. Ostanite z nami in prisluhnite.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Para je prisluhnila mali modrica.
1: Ja, okej, okej. Oni zigr vejo.
2: A vi veste, kaj je to prehlad?
3: Bakterije to naredijo. Bakterije se ti nekje pridejo. Ko si tak dolgo veni, ne, pa če je veni mrzlo, postaneš bolan, pa se ti prehladi mehur. Pol pa ko lulaš, pa te peče.
4: Kihas.
3: Da lahko kašljaš.
2: Pa kako kašljamo, ko smo prehlajeni? Kako se moramo obnašati pri kašlju?
3: Moramo dati roko pred usta. Ko smo prehlajeni, moramo sijo piti, pa ne smemo iti ven na mrzlo. Ko je toplo, pa tudi ne smemo iti.
5: Teče nam iz nosa.
2: Kaj teče iz nosa?
3: Šmrkelj. In tudi moramo jesti zdravila. Jaz moram jesti matični mleček, da se ne prehladim po mladi in po zimi.
2: Koliko dni pa traja prehlad? Koliko časa? Kdo ve?
3: En dan! En teden!
2: A je treba iti zdravniku, ko smo prehlajeni?
6: Ja!
3: Tisti, ko je pravi zdravnik, lahko pomaga, pa napiše zdravilo kako, ali pa medicinska sestra lahko pa napiše, naprimer, taki sirup, da ko je tisti taki roza neki, ne?
2: Mene pa zdaj zanima, kaj je to sploh kihanje?
7: Roko daš pred usta.
8: Ko kašleš, tudi daš roko na usta. Ko kihaš, pa daš roko na nos. Da ne kihneš v drugega prijatelja. Zato, ker ne smemo, ker potem bo prijatelj dobil bolezen.
2: A je praktično imeti robec, ko kihnemo?
8: Potem si damo servetko gor. A čih.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
9: Mali modreci!
10: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

15 minut je čez četrto popoldne in že kmalu bomo v poudarku dneva na Radiu Maribor, še posebej o vpisu in novih programih Univerze v Mariboru. Na Ljubljanski univerzi pa v prihajajočem študijskem letu uvajajo dva nova študijska programa. To sta biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomija. Tudi letos je bilo sicer veliko zanimanja za program medicine, omejitev vpisa pa so uvedli na 71 rednih in enem izrednem študijskem programu. In še, umetna inteligenca je korenito spremenila študijski proces. Ob razcvetu orodij umetne inteligence pa je nujno, da se študente nauči kritično razmišljati in uporabljati ta orodja, so izpostavili udeleženci ponedeljkove okrogle mize o prihodnosti znanosti in študija v dobi umetne inteligence na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko.

0: še pa še.
1: Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
2: Radijska tribuna.
3: Gost četrtkove radijske tribune bo direktor policijske uprave Maribor Damir Ivančič, ki je funkcijo prevzel pred nekaj meseci, predtem pa je bil vrsto let direktor Murskosoboške policijske uprave. Pogovarjali se bomo o kadrovskih izzivih policije, nočnem dežurstvu policistov in nočnem divjanju avtomobilov in motorjev po mariborskih ulicah, o migracijski problematiki in o drugih aktualnih temah. Vabljeni k poslušanju v četrtek o 9:30.
2: Radijska tribuna.
4: Na Radiu Maribor. Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
5: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
6: Dobro jutro.
7: Ob mednarodnem dnevu kave bomo v rubriki Okus jutra o 9:30 glavno besedo dali gostincu, ki na mariborskem Lentu živi svoje delo in svoje sanje. Žan Fekonja bo razmišljal o gostinskem poslu, o utripu Lenta in Maribora. Preverili bomo, kako se začenja njegov dan, kakšne so njegove jutranje rutine in kaj pomeni biti dober gostinec.
6: Radio.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.
2: Novo študijsko leto prinaša nove študente. Na Univerzi v Mariboru pa tudi nekaj novosti. Kakšen je bil vpis in kateri programi so v vrhu zanimanja študentov, nam je v dopoldanski radijski tribuni povedala docentka doktorica Maja Modic.
3: Trenutno imamo vpisanih več kot 15.700 študentov, torej to je glavna novost, še posebej bruci seveda so novinci. Poudarila bi sicer, da ta številka še ni čisto končna, ker vpisi še potekajo. Na podlagi recimo prošen se študenti vpisujejo še do 30.10., tako da takrat enkrat bomo imeli tisto končno število vseh študentov, ki so pod našo streho. Sicer pa, kar se tiče študijskih programov, smo jih letos v razpisu ponujali 164, od tega 74 na prvi, 54 na drugi in pa 36 na tretji stopni študija. In kar se tiče izbire, lahko rečemo, da je, upamo, no, da je vsak kandidat lahko našel študijski program, ki mu je pogodil, in seveda to se potem, ti interesi se kažejo v tem, kako so nekateri študijski programi res zelo zaželjeni in tudi, kar je za kandidate pomenilo potem omejitev.
4: Če primerjamo lanski vpis, letošnji vpis, kako je ta številka recimo?
3: Številke, sicer celotne številke so zelo podobne, kar se tiče pa zanimanja, pa vidimo nekatere zanimive trende. Če izpostavim naš lani prvič, ne, razpisan študijski program farmacija, izredno veliko zanimanja, skoraj trikrat preseglo število prijav, torej razpisanih mest, ki so bila na voljo, sicer pa nekako v, bom rekla, vrhu zanimanja študentov so, ostajajo medicina, dentalna medicina, pa arhitektura, predšolska vzgoja, psihologija, kar se tiče tehničnih študijskih programov, pa mehatronika in računalništvo in informacijske tehnologije.
2: In kaj vse se letos spreminja? Kateri študijski programi so prenovljeni in kateri so novi? Na kaj morajo biti študenti pozorni že v prvih tednih in kako jim bo pomagala študentska organizacija? Boste slišali v oddaji Radijska tribuna na spletni strani Radija Maribor, na RTV 365 in v knjižnici podcastov.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.

Dodajamo drobec športa, kajti rokometaši Slovana so nared za prvi evropski izziv. Danes bodo na veliko mednarodno sceno stopili rokometaši LL Grosista Slovana. Slovenski podprvak bo v uvodnem krogu skupinskega dela Evropske lige ob 18.45 gostoval pri madžarski Tatabányi. Tekmeca ljubljanske ekipe v skupini H sta tudi islandski Valur iz Reykjavika in danski Mors Ti iz Tisteda.

0: 13 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti prav za današnji 30. september. Med drugim tudi o tem, kako je Murska Sobota dobila gimnazijo. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio Maribor.
2: 30. septembra 1918 se je v Slovenski Bistrici rodila kirurginja doktorica Zora Janžekovič. Po maturi se je vpisala na medicinsko fakulteto v Zagrebu in se takoj po študiju zaposlila v Mariborski bolnišnici. Delovala je v kirurgiji, specializirala pa se je v plastični kirurgiji v Ljubljani in kasneje še v Beogradu. Posvetila se je zdravljenju opeklin, prepričana je bila, da je tudi opekline mogoče zdraviti s kirurškim posegom. Tako je postopno razvila popolnoma novo, svojo lastno metodo zgodnjega operativnega zdravljenja globokih opeklin, ki je številnim hudim bolnikom rešila življenje.
3: Viden uspeh novega zdravljenja je bil izziv, povezoval nas je skupen cilj ustvariti boljši od jutri vsem opečenim bolnikom. Nastala je delovna družina, ki se je bila sposobna spopasti z vsemi težavami pri svojem težkem delu. Zavedali so se svojega velikega poslanstva in naredili vse, da se je vizija novega zdravljenja opeklin uresničila.
2: Za svoje raziskovalno in inovativno delo je dobila več odlikovanj, med drugim spominsko odličje ameriškega opeklinskega združenja s kratico ABBA, leta 2004 Zlati red za zasluge Republike Slovenije. Po njej je bila poimenovana nagrada Evropskega kluba za otroške opekline Zlata Britev, katere prva dobitnica je bila. Le dva meseca potem, ko se je Prekmurje združilo s slovenskim ozemljem, je bila v Murski Soboti ustanovljena gimnazija. Prvih 33 dijakov se je začelo učiti v maternem jeziku. Do takrat so se Prekmurci lahko izobraževali le v okviru šolskih ustanov na Ogrskem. V prvih letih je bil učni uspeh murskosoboških dijakov slabši, saj mnogi, ki so predtem končali madžarsko osnovno šolo, slovensko niso znali ne govoriti, ne pisati. Slovenska krajina, kot so tedaj rekli Prekmurju, pa je bila nezanimiva tudi za učitelje, ki so jih pošiljali službovat na soboško gimnazijo iz drugih pokrajin. Prvi maturanti so opravili zrelostni izpit šele junija 1929, saj je bila takrat gimnazija 8-letna. Z drugo svetovno vojno, ko je Prekmurje znova prišlo pod madžarsko oblast, so izobražence izgnali iz pokrajine, slovenske knjige zažgali ter spet uvedli madžarščino. Nasilna politika je pri gimnazicih spodbudila odpor, tako da je kar 80 dijakov te šole padlo med drugo svetovno vojno. Gimnazija Murska Sobota je bila ustanovljena z odlokom na današnji dan leta 1919.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred vrati novo študijsko leto. V tekmo za župana Maribora tudi Matevž Frangež. Gozdarska prikolica in dva gozdarska vitla za dijake srednje lesarske in gozdarske šole Maribor.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na radiju Maribor.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
6: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli na Zavrhu. Povabili vas bomo namreč na sobotne 40. Majstrove prireditve v Domu kulture v Lenartu in na ploščadi pri Kulturnem domu na Zavrhu in tudi na tradicionalni Majstrov pohod na Zavrh. Sogovorniki se bomo spominjali pesnika in velikega domoljuba generala Rudolfa Maistra, ki je svojo odločnostjo, pogumom in ljubeznjo do domovine pomembno zaznamoval našo zgodovino. Bodite z nami ta petek ob 9:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po pogovorih s prijavljenimi kandidati za viceguvernerko Banke Slovenije imenovala doktorico ekonomskih znanosti Arjano Brezigar. Kot so sporočili iz urada predsednice, je po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin pričakovati zadostno podporo za njeno izvolitev. Ljubljansko okrožno sodišče je po več kot 3 letih sojenja v zadevi Kavaški klan vseh 14 obtoženih spoznalo za krive. Domnevni vodja slovenske celice Klemen Kadivec je bil obsojen na 15 let zapora in 10 000 evrov stranske kazni. Njegov brat Blaž Kadivec pa na 12 let zapora in 10 000 evrov stranske denarne kazni. Sodba še ni pravnomočna, na njo se lahko pritožita tako obramba kot tožilstvo. Znanih je nekaj več podrobnosti o incidentu na potniškem letalu družbe Fly Dubai. To je danes med letom proti Izraelu oddalo signal, ki je nakazoval verjetnost ugrabitve. Eden od pilotov naj bi namreč zabodel drugega in skušal strmoglaviti letalo, zaradi česar je letalo oddalo signal o grožnji ugrabitve in zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Kot je potrdil izraelski premier Benjamin Netanjahu, so agresivnega pilota po pristanku aretirali. Jutri se začenja novo študijsko leto. Predavalnice bo znova napolnilo tudi več tisoč študentov Univerze v Mariboru, med njimi bruci, ki bodo prvič prestopili prag ene od njenih 17 fakultet. Aleks Horvat.
2: Za približno 15.700 študentov se na Mariborski univerzi začenja novo študijsko leto. Prorektorica za študijsko dejavnost, docentka dr. Maja Modic.
3: Kar se tiče študijskih programov, smo jih letos v razpisu ponujali 164, od tega 74 na prvi, 54 na drugi in pa 36 na tretji stopni študija.
2: Za bruce je univerza že minuli teden pripravila uvajalne aktivnosti, s katerimi so lahko spoznali digitalna okolja, podporne službe in druge informacije, ki bodo potrebovali ob začetku študija. Prorektorica za študentska vprašanja Pina Slaček.
4: Naj bodo odprti za nove priložnosti, predvsem, da se vključijo v razne klube, študentski svet, v razna društva. Tako se povežajo tudi za študenti, torej višjih letnikov in naj ne bo strah pristopiti do tutorjev. Tutori so tam z namenom, da jim pomagajo pri teh uvajalnih aktivnostih, da spoznajo čimprej tudi sam sistem.
2: Pomemben del začetka novega študijskega leta je tudi vključevanje v študentsko skupnost oziroma v obštudijske dejavnosti. Predstavnica študentske organizacije v Mariboru, Valentina Šulek.
5: Pripravljamo jo na študentske organizacije Univerze v Mariboru razne projekte za študente, za obštudijske dejavnosti, temelijo kar na dobrodelnosti, potem zabavni, interesni večeri, kot so naprimer študentski torki. Zdaj za začetek pa smo pripravili ta teden Welcome Weekse,
2: ki so namenjeni spoznavanju z obštudijskimi dejavnostmi in uvodu v študentsko življenje.
0: Matevž Frangež je danes tudi uradno napovedal kandidaturo za mariborskega župana. Nekdanji državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo ima podporo svojih socialnih demokratov ter levice in liste kolesarjev in pešcev.
6: Izkazalo se je, da je mogoče povezati in oblikovati široko razvojno ambicijo. Ambicijo, ki hoče iz Maribora ustvariti najboljše mesto za živeti, delati, uspeti. To je naša skupna ambicija. Novi Maribor.
0: V tekmo za župana mestne občine Maribor se podaja tudi kandidat stranke slovenskega naroda, sicer upokojenec Vincenc Gajser, ki je že vložil kandidaturo. Stranka pa se bo potegovala tudi za sedeže v mestnem svetu. Uradno predstavitev županskega kandidata in volilnega programa še pripravljajo. Neodvisni kandidat Andrej Bauman pa je med tem že zbral dovolj podpisov podpore za vložitev kandidature. Na srednji lesarski in gozdarski šoli v Mariboru so dopoldne prejeli gozdarsko mehanizacijo, ki jim jo je v okviru 10-letnega sodelovanja podarilo slovensko podjetje Krpan. Gozdarska prikolica in dva gozdarska vitla bosta dijakom olajšala pridobivanje praktičnih znanj in jih pripravila na varno delo v gozdu, poudarja ravnateljica Mateja Kišek-Vovk.
7: Vsi naši dijaki zelo veliko praktičnih ur opravijo na šolskem gozdarskem poligonu in pa seveda v šolskem gozdu. In vsa ta mehanizacija bo vključena v praktični pouk pri nas v programu Gozdar in pa gozdarski tehnik. Program Gozdar ima nekaj več ur praktičnega pouka kot gozdarski tehnik, ampak vsi naši dijaki bodo šli skozi ta učni proces in vsi bodo delali na tej novi opremi.
0: Kot dodaja ravnateljica Mariborske srednje lesarske in gozdarske šole, so vsi njihovi programi mizar, gozdar, gozdarski in lesarski tehnik ter obdelovalec lesa zapolnjeni. Potreba po delovni sili na področju lesarstva in gozdarstva pa presega povpraševanje.
8: Šport.
0: Ženski odbojkarski klub OTP Banka Branik je danes potrdil novo okrepitev. Nova članica Branikovk je postala slovenska reprezentantka in dosedanja igralka goriškega GEN-I Volija Žana Godec. 22-letna sprejemavka je kariero sicer začela pri Formisu iz Hoč. Iz košarkarskega kluba Branik so sporočili, da bo sobotna tekma drugega kroga druge lige proti Slovanu zaradi obnove parketa v dvorani Lukna odigrana v dvorani Tabor. Branikovci so za uvod sezone v soboto premagali Portorož s 96 proti 66. Kolesarska zveza Slovenije je potrdila sestavo reprezentance, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu, ki bo od petka do srede potekalo v Ljubljani in Šenčurju. V ekipi vendarle ni prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Ekipo za člansko cestno dirko pa sestavljajo Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Primož Roglič, Jan Tratnik in Jakob Omrzel. Roglič in Tratnik bosta nastopila tudi v kronometru. Prav tako je postalo jasno, da bo kolesarska dirka po Sloveniji prihodnje leto zajemala 4 in ne več 5 etap. Novost na koledarju pa bo enodnevna dirka s startom na Bledu in ciljem na avstrijskem Koroškem. Za aktualno regionalno Radio Maribor, Katarina Klepčer-Najšek, Zoran Turk in Martin Možina. Hvala za pozornost. Žival na cestišču ovira promet na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in počivališčem Pesnica proti Šentilju. To je bilo nujno obvestilo, zdaj pa izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 24 stopinj Celzija, Ljubljana 23, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 24, Slovengradec 22, letališče Portorož 26 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
1: Promet.
0: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrva in Domžalami proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice je promet še povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Žival na cestišču ovira promet na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in počivališčem Pesnica proti Šentilju. Dodatno previdno. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 9 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 20 minut čez 17. Mi za vas še za danes v sredo 30. septembra. Oktober je pred vrati, zato je tu še zadnja oddaja iz cikla ponovitev oddaj Mladi mladim ob 17.30. Izbrali smo tisto, v kateri so o rožnatem oktobru in o zaveščanju o raku dojk govorili zdravnik, specializant internistične onkologije, vodja projekta Dotik življenja in bolnica, ki je raka dojk prebolela. Ob 20. se začne ponovitev naše glasbene lestvice Top 17. Nočno druženje z nami v Mariborskem studiu pa bomo začeli po polnoči. Tokrat s pogovorom s psihologinjo, redno profesorico na Univerzi na Primorskem, Mariborčanko Vito Poštovan, ki se raziskovalno in klinično posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej temi. Po eni bomo potovali po enem najbolj prvinskih kotičkov na svetu, Papui Novi Gvineji. Naša gostja v oddaji glasbeni radiogram po drugi, pa bo odlična slovenska džezovska pevka in skladateljica Nina Strnad. Bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: skrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Kje ste pa vi najraje?
3: V dobri družbi s Kristjanom.
4: Kjer poslušamo in vrtimo tudi novo domačo narodno zabavno glasbo. Tudi na Lojterci Novih. Pred nami je glasovanje za mesečnega zmagovalca. Kdo vas bo v tem mesecu najbolj prepričal? Je to ansambel Saša Avsenika in skladba Rafaelo. Morda ansambel Fekonja skladbo Cvetiš ali ansambel Dveh dolin Mopet. Glasujte na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj.
3: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Radiu Maribor.
3: Radijska tribuna.
5: Gost četrtkove radijske tribune bo direktor policijske uprave Maribor Damir Ivančič, ki je funkcijo prevzel pred nekaj meseci, predtem pa je bil vrsto let direktor Murskosoboške policijske uprave. Pogovarjali se bomo o kadrovskih izzivih policije, nočnem dežurstvu policistov in nočnem divjanju avtomobilov in motorjev po mariborskih ulicah, o migracijski problematiki in o drugih aktualnih temah. Vabljeni k poslušanju v četrtek o 9:30.
3: Radijska tribuna.
6: Na Radiu Maribor. Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
3: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
7: Ob mednarodnem dnevu kave bomo v rubriki Okus jutra o 9:30 glavno besedo dali gostincu, ki na mariborskem Lentu živi svoje delo in svoje sanje. Žan Fekonja bo razmišljal o gostinskem poslu, o utripu Lenta in Maribora. Preverili bomo, kako se začenja njegov dan, kakšne so njegove jutranje rutine in kaj pomeni biti dober gostinec. Radio.

0: Za študente, za dijake,
1: pa tiste ta radovedne,
0: pa tudi za žurerje,
1: pa za babice, za svoje vnuke,
0: pa za prav vnuke,
2: pa za prav vnuke,
3: pa za vedoželjne,
0: pa za tiste, ki jim je dolg cajt,
1: pa za mamo, da ve, ki sem.
2: Sn, ne sen, sn.
3: Pa ni sen.
1: Sn.
0: Itak pa za mlade, ne?
1: Za mlade.
2: Za mlade.
1: Za mlade.
2: Za mlade.
1: Za mlade.
4: Vsako sredo podaja mladi.
5: Mladi. Na Radiu Maribor.
6: Lepo pozdravljeni v drugi oddaji nove sezone Mladi. Upam, da nas niste preveč pogrešali, vendarle mimo že 7 dni, odkar ste nas nazadnje poslušali. Danes se bomo pogovarjali o pomembni temi, rožnati oktober in ozaveščanje o raku dojk. Morda vas zanima, zakaj prav rožnati. Ime izhaja iz simbola rožnate pentlje, ki predstavlja upanje, podporo ženskam, ki se soočajo z rakom dojk in spodbudo, da skrbimo za svoje zdravje. V oddaji nas čakajo zanimivi pogovori z gosti, ki bodo delili svoja znanja, izkušnje in navdihujoče zgodbe. Ostanite z nami, saj bo oddaja polna praktičnih nasvetov, iskrenih pogovorov in pozitivnih sporočil. V prvem delu oddaje se bomo pogovarjali z zdravnikom Luko Čavkom, doktorjem medicine, specializantom internistične onkologije in Julijo Ferlež, vodjo projekta Dotik življenja. V drugem delu oddaje bomo gostili Anu Vidoš, ki bo z nami delila svojo osebno zgodbo o pogumu, vztrajnosti in skrbi za zdravje. Pogovor bo navdihujoč in poln praktičnih nasvetov za mlade. Od tega, kako skrbeti zase, pa vse do ohranjanja močnega pogleda na življenje, tudi ko se soočamo z izzivi. Na radijskih valovih bova z vami Katarina Kulovec, za zvok skrbi tonski tehnik Borut Plešej.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Z mano v studiu je zdravnik Luka Čavka, doktor medicine, specializant internistične onkologije. Z njim se bomo pogovarjali o raku dojk, o tem, kaj ta bolezen pomeni, kako jo lahko prepoznamo ter zakaj je preventiva tako pomembna. Doktor Čavka, lepo pozdravljeni.
4: Zdravo tudi z moje strani in hvala za vabilo.
0: Pa začniva kar na začetku. Kaj sploh je rak dojk?
4: Splošna definicija raka pomeni izgube kontrole nad celično delitvijo. Zdaj, celična delitev je ena taka zelo fajn stvar, pomaga nam namreč pri obnovi naših tkiv. Stare celice skozi razpadajo, nastajajo nove. Način, kako se ta stvar odvija, pa je preko celične delitve. Celična delitev je zelo skrbno nadzorovan proces in včasih se zgodi, da se kontrola celično delitvijo izgubi. Takrat te celice svojo rastjo podivjajo in nastajajo tumorske mase. Včasih so popolnoma nenevarne, takrat govorimo o benignih tumorih, lahko pa njihova rast pomeni, da je prizadeta funkcija določenih organov, pa ne samo organov, lahko je tudi ogrozijo samo življenje. Takrat pa govorimo o malignih tumorih ali nakratko o raku. To je neka splošna definicija raka, če pogovoriva zdaj o raku na dojki, pa gre tukaj za tumorske spremembe, ki nastanejo iz mlečne žleze. Torej, tistega dela iz tistih tkiv, ki sicer normalno v času dojenja proizvajajo materino mleko in vodo, po katerih to mleko potem teče.
0: Kdo vse pa lahko zboli za rakom dojk?
4: Tipično največkrat so to ženske okrog 60. leta. Največ, bova rekla tako, 60 plus minus 15 let. To je večina populacije raka na dojki. Seveda pa to še ne pomeni, da za rakom na dojki ne bi mogli zboleti tudi mlajše ženske. Pred 40. letom je rak na dojki pravzaprav redka bolezen. Zdaj, pred 30. letom se pojavlja tam letno v Sloveniji zboli med 7 in 9 žensk. V starosti pod 40 let, pa tam nekje okrog 75, tam do 93, to so nekak približni podatki. Letno vsega skupaj pa je bolnic z rakom dojke, da pač izve za to diagnozo, tam približno 1400 žensk, to zdaj govori o številkah v Sloveniji. Torej, zbolijo tipično ženske, ni pa nemogoče, da bi z rakom dojke zbolil tudi moški, a ne, tudi moški imamo neko rudimentarno mlečno žlezo, vendar pa je to izjemno redko, približno 0,5 do 1% bolnikov z rakom na dojki je moškega spola.
0: Kako pa se kaže rak dojk? Kakšni so prvi znaki, na katere moramo biti pozorni?
4: Največkrat je to neka zatrdlina v področju dojke, pač neka masa, ki sicer prej ni bilo, da kar na novo zraste. Potem sumljivo so tudi recimo vlečene kože, tako da na koži rata kar na taka jamica, da je koža uvlečena, ali pa da bradavica, spremembe na bradavici, da se potegne navznoter ali pa da začne proizvajati neko bistro tekočino, včasih je tudi nekaj krvi v tem prisotnega, ampak največkrat se pokaže kot neka neboleča sprememba, če pa boli, pa tudi seveda ne pomeni, to ne more biti rak, ampak največkrat je to neka masa, ki je prej ni bilo.
0: Kako pomembno je samo pregledovanje in kdaj naj z njim začnemo?
4: Zdaj, samo pregledovanje je ključen del tega cilja, da raka čim prej prepoznamo in ga seveda čim prej začnemo zdraviti. Zdaj, pri ženskah pred menopauzo se priporoča, da se samo pregledovanje vedno izvaja na isti dan ciklusa. Najboljše je enih 6 dni po pričetku menstrualne krvavitve in da to postane kar neka redna navada, ki vsako žensko spremlja celo življenje. Torej, kdaj s tem začnejo, je pač v puberteti, bom rekel, in da to postane navada podobno podobnega preventivnega pomena, kot je recimo očiščenje medzobnih prostorov. Torej, isti dan v ciklusu, to pomeni, da tudi ženska zelo dobro pozna svojo dojko in karkoli se pojavi na novo, potem tudi zelo hitro odkrije in na to reagira. To je kot prva stvar, potem po 50. letu, so tukaj pa tudi seveda preventivni oziroma presajalni programi.
0: Na kratko, mogoče nekaj o najpogostejših dejavnikih tveganja in pa varovalnih dejavnikih?
4: Zdaj, kot tipični dejavniki tveganja so čezmerna telesna teža, to pomeni čezmerna telesna teža, se pravi več maščevja. Zdaj, znano je, da maščevje je tudi metabolno oziroma hormonsko aktivno. Se pa ta efekt tveganja, da ženska zboli za rakom na dojki, izrazi pravzaprav šele po menopauzi. Potem znan je tudi seveda dejavnik tveganja, ki ga lahko preprečimo alkohol pri raku na dojki. Kot varovalni dejavnik bi pa izpostavil dojenje. Potem tudi kakšna nosečnost, a ne znamo je pač tiste ženske, ki so rodile, da je tveganje za raka na dojki pri njih manjše in pa seveda zdrav življenjski slog, redna telesna aktivnost, uravnotežena zdrava hrana.
0: Za na konec, kako poteka zdravljenje raka dojk, kako uspešno je danes in pa mogoče kako pomembno je zgodnje odkritje?
4: Takrat, ko se ženska nekaj zatipa, takrat je zelo pomembno, da poišče pomoč. Torej, ena pot je preko izbranega ginekologa, druga možnost pa preko izbranega družinskega zdravnika, da se jo potem napoti v center za bolezni dojk. Takrat se potem raka na dojki ali ovrže ali pa potrdi. Vkolikor se ga potrdi, je potrebna neka zamitev, da ugotovimo, ali se je rak že razširil, ali se je razširil na bezgavke ali pa tudi že na oddaljene organe. In potem, ko imamo vse te podatke, potem začrtamo nek plan zdravljenja. Zdaj, če je bolezen omejena samo na dojki, največkrat to je tam v 85-90%, da je omejena res samo na dojko in takrat glavno vlogo pri zdravljenju igra operacija. V zadnjih letih pa se vse pogosteje odločimo, da žensko že pred operacijo tudi že sistemsko zdravimo, torej največkrat je to kemoterapija. Namen kemoterapije je, da zmanjšamo verjetnost, da bi bolezen še kam odbezljala, da se ne bi razširila na oddaljene organe, torej na pljuča, jetra, kosti, bezgavke po telesu in pa zmanjšanje samega tumorja, torej da je obseg operacije potem manjši. Svojo vlogo pri tem ima pa tudi obsevanje. Takrat pa, kadar je bolezen že razširjena, kadar so prisotni zasevki, takrat je bolezen neozdravljiva. Takrat so pa glavni namen podaljšanje preživetja, seveda pohrani kakovosti življenja. Tudi kadar je bolezen razsejana, lahko pogosto dosežemo tudi večletno zazdravitev. Zdaj, po nekih optimističnih scenarijih, pa bomo s to kontrolo v prihodnjih letih tudi vedno bolj in bolj uspešni in bo tudi razsejani rak dojke postal podobno kot druge kronične bolezni, tako kot nek maraton, ne? Torej tek na dolge proge. Nekaj, kar ni ozdravljivo, je pa zazdravljivo in ga lahko držimo pač neko zavoro nad nekontroliranim deljenjem teh celic oziroma.
0: Doktor Čavka, najlepša hvala, da ste bili z nami in nam strokovno, hkrati razumljivo predstavili rak dojk. Z vašimi razlagami ste nam približali, zakaj je tako pomembno, da skrbimo zase in ne pozabimo na preventivo. Nasvidenje.
4: Hvala lepa, tudi jaz pač želim vsem poslušalcem lep dan.
0: Po kratkem glasbenem premoru se nam bo v studiju pridružila Julija Ferlež, vodja projekta Dotik življenja. Razpredali bova o tem, kako projekt ozavešča o raku dojk in zakaj je pri mladih tako pomembno spodbujati samopregledovanje. Ostanite z nami.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
4: Med nami že lepo pozdravljam Julijo Ferlež, vodjo projekta Dotik življenja. Gre za projekt, ki med mladimi ozavešča o raku dojk, o pomenu preventive in samopregledovanja. Julija, lepo pozdravljena in dobrodošla.
5: Dobar dan.
4: Kaj sploh je projekt Dotik življenja?
5: No, da lahko povem, kaj je Dotik življenja, moram najprej povedati, kaj je DŠMM. To je Društvo študentov medicine Maribor in pod okriljem tega delujejo različni projekti in eden izmed teh projektov je tudi Dotik življenja. No, Dotik življenja je projekt, v katerem se ukvarjamo z ozaveščanjem o raku dojk, raku testisov, pomembnosti samopregledovanja in pomembnosti sodelovanja v preventivnih programih, ki jih pač v naši državi izvajamo.
4: S čim vse se torej ukvarjate v projektu?
5: V bistvu naše poslanstvo širimo na tak način, da izvajamo delavnice po šolah, po srednjih šolah, fakultetah. Včasih smo povabljeni tudi v kakšne kolektive, da znotraj teh izvajamo naše delavnice. Potem izvajamo tudi različne druženja za člane, ki so torej študenti medicine. Potem v letošnjem rožnatem oktobru organiziramo tudi pogovor z prebolevnico v ponedeljek na naši fakulteti, tako da tudi vsi poslušalci lepo povabljeni. Potem tudi v Evroparku organiziramo različne stojnice, pač probamo se čim več ljudi dotakniti z našim sporočilom, z našim namenom.
4: Pa se vaš projekt ukvarja samo z rakom dojk? Ali še s čem drugim?
5: V bistvu smo predvsem na raka dojk, ampak pod to krilje jemljamo tudi, mislim, je pod to krilje, zraven davamo tudi poudarek na raku testisov, ker je prav tako pomembno samo pregledovanje pri odkrivanju le tega in v bistvu se osredotočamo tudi na to.
4: Kdo vse pa lahko pride na vaša predavanja in dogodke?
5: Na naša predavanja v bistvu lahko pridejo vsi znotraj tega, kamor smo povabljeni. V bistvu tudi lahko pošljajo nam prošnjo, da bi to delavnico izvedli. V bistvu je to vse na prostovoljni bazi, zato delavnico ni treba, pač nimajo nobenih stroškov, naši tam, ko pač smo povabljeni.
4: Ja.
5: Drugače pa je predvsem v bistvu za študente medicine, ti dogodki, ki jih imamo znotraj fakultete, drugače pa tudi na tak dogodek, kot sem rekla, ta pogovor s prebolevnico, povabimo tudi zunanjo javnost na različne stojnice, ki jih pa prirejamo, pa pač vsaki gre mimo. Je dobro.
4: Se pravi, tako študenti, dijaki, kot tudi širša javnost. Vsi ja. So dobrodošli. Kdo vse pa sicer sodeluje pri projektu? So vključeni le študenti medicine ali so tudi drugi zraven?
5: Poudarek je na študentih medicine od 1. do 6. letnika, drugače pa sodelujemo tudi z zunanjimi predavatelji, ki jih potem pač povabimo na kakšna predavanja za študente, na zunanja predavanja in podobno.
4: Kako mlade učite o samopregledovanju dojk? Kako to predstavite, da je razumljivo in sproščeno?
5: V bistvu naša delavnica poteka tako, da imamo pripravljen PowerPoint, na katerem se dotaknemo nekih osnov epidemiologije in vsega o raku, dojke in testisov. Potem tudi predstavimo korak po koraku samo pregled. Zraven imamo tudi modelčke, da si lahko lažje predstavljajo, da lahko probajo, kaj je patologija, kaj je normalno. Potem pa zraven imamo tudi še priložen en video, ki potem pač še vse enkrat poudari.
4: In ponovi.
5: In ponovi.
4: Tako. Kdaj pa bi rekli, da je pravi čas, da začnemo s samopregledovanjem in kako pogosto ga priporočate?
5: V bistvu samopregledovanjem je priporočeno, da začne vsaka mlada ženska. Priporočen je, da se pač izbere nek dan po ciklu, da se potem tega dneva drži zaradi vseh sprememb, ki se zaradi menstrualnega cikla na dojkah pač ki pride do teh sprememb in potem, ne vem, se zbere 5. dan v ciklu, torej 5. dan po menstruaciji, ker je takrat dojka tudi najmanj občutljiva po menstruaciji in potem je ta pregled manj boleč, ni tak neprijeten.
4: Pa opažate, da mladi po vaših delavnicah dejansko začnejo izvajati to samo pregledovanje? Imate kak pogled v to?
5: V bistvu pogled v to nimamo. Imamo samo anketo na začetku in na koncu delavnice, da lahko dobimo nek povratno informacijo o tem, kako se jim je delavnica zdela, če so zvedli kaj zanimivega, da so se kaj novega naučili. Pa v bistvu tudi s tem preverjamo, kako je v bistvu znanje pred delavnico, da pač vidimo, kakšna je dejansko ozaveščenost med mladimi, koliko je to pač ta tema poznala.
4: Zakaj pa se vam zdi pomembno, da se o raku in preventivi pogovarjamo že v bistvu med mladimi in pri mladih?
5: V bistvu, mladi se mi zdi, da nosimo vse v svet, to pomeni med svoje vrstnike, v svojo družino, v neko družbo, pa se mi zdi, da smo mladi tudi tako bolj, ne vem, odprte glave, da lahko to sprejmemo malo bolj in potem, če to prineseš do mladih, potem to se mi zdi, da bolj zanesejo v svet kot drugače. Poleg tega, o samem roku dojke in samo pregledovanje se mi zdi, vseeno v družbi še neka taka stigma o tem, da se to ne pogovarjamo, da ni tako prisotno v nekem normalnem pogovoru in se mi zdi, da s tem tudi spodbujamo to, da bi se o tem bolj govorilo, bilo to bolj normalno, da bi se tudi sovrstniki spodbujali v tem.
4: Kakšen odziv pa dobivate od ljudi, ki pridejo na vaša predavanja ali pa delavnice?
5: Zaenkrat so pozitivni rezultati bili vse, kar smo dobili. Tudi zelo smo veseli, ko dobimo od šol, na katerih smo neko delavnico izvajali, potem ponovno prošnjo, da pridemo spet izvajati za naslednje generacije, ker na tak način dobimo neki feedback, da delamo nekaj dobrega, da jim je všeč.
4: Kaj bi pa svetovali našim mladim poslušalcem? Zakaj je pomembno, da se vključijo ali pa da vsaj prisluhnejo takšnim projektom?
5: Jaz mislim, da je to pomembno, da vsak za sebe prevzame odgovornost na svojim zdravjem, na svojim telesom in s tem tudi odgovornost v družbi, ki ga s tem nosi. In potem na tak način se mi zdi, da postanemo tudi boljša družba, da skrbimo drug za drugega, ker lahko da jaz ne bom si odkrila dojka, ampak če bom spodbujala svojo sovrstnico, ki pa to ni delala prej, pa jih bom povedala, da jaz to delam, pa bo na tak način mogoče ga ona odkrila ali pa potem še njena kakšna kolegica.
4: Julija, najlepša hvala za vse informacije in nasvete ter za pomembno delo, ki ga v bistvu opravljate s projektom Dotik življenja. Adijo.
5: Hvala, adijo.
4: Sedaj pa, dragi poslušalci, najprej glasba, nato pa pogovor z Ano Vidoš, ki nam prinaša zgodbo o pogumu, vztrajnosti in zdravju.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Našo naslednjo gostjo Ano Vidoš že pozdravljam, danes bo z nami po telefonu. Ana bo z nami delila svojo zgodbo o pogumu, vztrajnosti in skrbi za zdravje, saj je prebolela raka dojke. Pogovor z njo bo navdihujoč in poln praktičnih nasvetov za vse mlade, kako skrbeti zase in kako ohranjati močan pogled na življenje. Ana, dobrodošla.
4: Zdravo, lepo zdrav vsem.
0: Najprej nam povej nekaj o sebi. Kdo si, kaj rada počneš, tvoji hobi in zanimanja?
4: Ja, ja prihajam iz Ljubljane in bi lahko rekla, da sem čist preprosta punca. Stara sem 31 let, po duši sem plesavka in že od nekdaj imam rada šport in delo z ljudmi. Tako da sem potem tudi to vse združila v eno in upisala študij na fakulteti za šport in potem iz tega tudi naredila kariero in se v bistvu pač s tem tudi ukvarjam, imam to kot delo, športna trenerka in kineziologinja. Zdaj čas rada preživljam v naravi, sploh zdaj v zadnjem času mi je to pač zelo pomagalo in me zdravilo. Seveda pač tudi treningi zase in delo na sebi. V zadnjem času sem pa tudi zelo nazaj vzljubila knjige. To je mogoče TikTok kriv, ampak mu noč ne zameram, tako da sem tudi brat začela nazaj.
0: Kaj pa je nekaj, kar te trenutno najbolj osrečuje v življenju?
4: V bistvu čist preproste stvari, najbolj me osrečujejo iskreni in kvalitetni odnosi z mojimi ljudmi in pač, da se veselijo življenja z mano in tudi zdaj se je pač to pokazalo, kdo mi je najbolj stal ob strani in pač bil z mano na tej poti. Tako da osrečuje me tudi to, da lahko nekomu dan polepšam in sploh zdaj z vsemi mogoče na sveti ali pa pogovori, ko dobim kakšen pozitiven feedback, vidim, me veseli, da lahko na nekoga pozitivno vplivam. No.
0: Kdaj si prvič izvedela, da imaš raka dojke in kako si se soočila s tem izzivom?
4: Za diagnozo sem zvedla lani novembra, sama sem si sicer zatipala bulco oktobra, tako da sem počakala ene par tednov, da pač če bo mogoče izvenelo s ciklom in ker nisem šla k osebni zdravnici in smo v bistvu takoj ukrepali naprej, tako da sem imela v enem tednu skoraj že diagnozo. Zdaj jaz sem imela mogoče malo srečo v vsej tej nesreči, da sem pač zgodaj odkrila in sem imela dobro prognozo, tako da sem pač rekla, ok, v redu, če pač je tako, gremo v to bitko in pač vedela sem, da bo težko, ne, oziroma sem si pač mislila, ampak sem rekla pač, da drugega mi ne preostane, kakor da zborbam in smo na drugi strani.
0: Kakšne pa so bile prve misli ob diagnozi in kako so se le te spreminjale tekom časa?
4: Ja, v bistvu, ko dobiš diagnozo, se mi zdi, da greš tako kar malo ven iz telesa, tako res je tak nerealen občutek, mogoče pač je to tak šok in nek obramben mehanizem telesa, da pač sploh si lahko to sprocesiraš, to novico. Itak najprej mi pač ni bilo jasen, zakaj jaz, pač kaj se dogaja, kaj to zdaj sploh pomena, ne. Sem tudi do zadnjega upala, da so se zmotili ali pa da bodo rekli pač, da ne, v bistvu ni nič hudega, nič nismo najdeli, ne, pač. Ampak polka se v bistvu je vse odvijalo, med zdravljenjem je v bistvu tudi zelo pomagalo, sem si zapisovala dnevnik in simptomov in pač počutja in vseh misli, no, tako ka zelo radi pozabljamo. Mislim, ja, pozabiš stvari in tako za nazaj brati je pol kar zanimivo, kaj vse se odvija v glavi, kaj to res nekakšen rollercoaster, no, emocij in vsega, pač kakšen dan, ko mi ostaneš iz posle, kakšen dan pride pač iz dober in v bistvu sploh ne pomisliš, da je s tabo karkoli narobeno. Tako da, ampak sem se pa, mi je bilo pa pomembno, da sem se zavedala, da bo tega enkrat konc in sem pač skozi se gledala v to luč in stremela k temu.
0: Kakšen pa je bil trenutek, ko si začutila to moč, da lahko premagaš bolezen in pa mogoče kdaj je nastopil ta trenutek?
4: V bistvu je ta trenutek zelo zgodaj nastopil pri meni, zato ker mi je ena punca, pač ena sošolka, dela na onkološkem in mi je pač tudi pomagala čez ves ta proces. In mi je, ko sem imela celodnevne preiskave, je prišla pač do mene, me malo pogledati, kako sem. In me je pač vprašala, ok, ali tebi kdo rekel, pač, da je to stvar, ki jo ti preživiš, a ne? Sem rekla pač, da ne, da v bistvu se toliko se je hitro odvijal, da mi noben tega ni rekel in mi je pač rekla, lej, težko obdobje bo, pač, ampak je to stvar, ki jo zborbaš in živiš naprej, a ne? Ni v bistvu bilo meni, da bi mi bili šteti dnevi ali pa meseci, ampak pač je to težko poglavje in potem živiš naprej. No. Tako da v bistvu mi je to me nekako mentalno ful rešil in pripravil, da pač grem v to, a ne, tako z nekim pozitivnim mindsetom mogoče.
0: Kam pa si se obrnila, ko si potrebovala kakšno podporo? Je to bila družina, prijatelji, morda kakšna društva?
4: Ja, v bistvu, absolutno družina, partner mi je stal ob strani, pač tako, res je bil moja skala, prijatelji isto in potem sem se pa v bistvu obrnila tudi na terapijo, pač ki mi je bila na voljo na samem onkološkem inštitutu, tudi če zaradi tega, ker ne, da ne bi želel biti breme svojim bližnjim, ampak tudi tako, da se z nekom zunanjim pogovoriš, ko mogoče ni tako čustveno vpleten v tvoje življenje, ima pač izkušnje na tem področju, mogoče ti nekakšen drugačen pogled da na to celotno situacijo in te prepele do nekih zaključkov, ki pač mogoče sam ne bi videl, ali pa ti da pač meni tudi zelo dal potrditev, ne, da mi je dovoljeno čutiti vse in žalost in veselje in jezo in vse, no, tako da tako da ja, je bilo veliko podpore, no, jaz sem res imela vojsko ljudi ob sebi.
0: Kateri mali koraki ali rutine so ti pomagali ostati pozitivni vsak dan? Prej si že omenila dnevnik, je še bilo morda kaj takšnega?
4: Ja, ta dnevnik je bil v bistvu tako res, ko sem začutila, da pač rabim dati stvari ven iz tebe, sem spisala zdaj ali na roke ali na računalnik in je bilo v bistvu tako res, sem se sfiltrirala. Pol sem imela tudi pač, je bilo tako obdobje, da sem zdravljenjem začela, ko se je začela pomlad, poletje in so pač bili lepši dnevi, tako da sem probala tudi to izkoristiti, mi je to pač narava s prehodi, to, da sem šla lahko ven na zrak, na kakšne, ne vem, dnevne izlete, ko sem imela energijo ob vodo, tako da mi je to res zelo pomagalo. Pol čisto ena taka smešna stvar, ampak pač ne vem, če sem šla ven iz hiše, je bilo sam tuk, ne vem, da sem se dala malo make-upa na obraz, ne, da sem se počutila bolj ženstveno, bolj tako živo, ne, in je tako v bistvu zelo neke take preproste stvari ti pomagajo. V bistvu ugotoviš, da sploh ne rabiš veliko, da si nekak dan pa počutje polepšaš, no, tako.
0: Se pravi, stvari, ki se jih morda ne zavedamo v našem tempu,
4: ja,
0: življenja.
4: Tako, ja, v bistvu ful neke take preproste stvari, ki jih imamo za samo umevne, ampak so v bistvu zelo veliko, no, če bi se jih malo bolj zavedali, zelo veliko naredijo.
0: Se mi zdi, da sva se že malo dotaknili naslednjega vprašanja in sicer kaj te je navdihovalo, ko si se soočala z izzivi zdravljenja?
4: Ja, v bistvu, pač, ko sem dobila to diagnozo in to sem itak šla pač po vse možne informacije po internetu, po TikToku, Instagramu, mi pa sem pač hvala Bogu naletela tudi na kakšno pozitivno zgodbo in je v bistvu me to fulo pomagalo, da sem videla, da nekdo, ki je dal to že čez, da živi pozitivno življenje, da pač ni vse pol sam črno in pesimistično. Ampak na koncu v bistvu moraš sam pri sebi najdeti to neko moč in tudi na koncu dneva nek ponos, no, tako se mi zdi, da smo ljudje na vse druge okoli sebe ponosni, nase pa zelo malo in ko ugotoviš, da si pač močnejši, kakor si misliš, a ne, tako veliko ljudi mi je rekel, lahko si močna, jaz to ne bi mogel, a ne. se je meni, če bi dve leti nazaj rekel, kako bi se ti zdaj soočala s to diagnozo, tudi ne bi vedela, ne? Ampak pa v bistvu se moraš vsak dan odločiti, ok, imam možnost ali biti slabe volje, pa žalostan zaradi tega, ali se pa s tem spoprijeti in vsak dan probati najdati nekaj dobrega in pozitivnega in neke male zmage, v bistvu zelo veliko pomenjala.
0: Se pravi, ko si porinjen v bistvu v neko situacijo, pa ko ja. nimaš nekega izhoda, rečeš dobro in greš, čeprav razume.
4: Ja, pač situacija ne bo šla stran zdaj, če se boš ti slabo počutil ali pa če bo žalosten, kvečem si slabš narediš. Tako da pa imaš pač na izbiro, zdaj ali boš borbo s pozitivo ali pa si boš otežil vse skupaj, a ne. Zdaj treba se seveda zavedati, da pač nekateri ljudje imajo hujšo diagnozo ali pa hujšo prognozo, a ne. Pa če sem imela res, kakor sem rekla, mogoče srečo vsej tej nesreči, da sem zgodaj odkrila in sem pač videla lahko neko silno črto vsem temu, ampak treba se zavedati, da pač se da pridati no, na drugo stran, tudi pozitivno, no, tako.
0: Kaj si se naučila o sebi in pa o življenju skozi to izkušnjo?
4: Ja, veliko. No. Se mi zdi, da v bistvu še vedno procesiramo vse skupaj in da se bo pač čez čas pokazalo vse te spremembe neke, ki so se zgodile. Zdaj tudi na začetku so mi rekala, ne, zdaj ta stvar te pač spremeni, hočeš, nočeš, tudi če nobene knjige ne prebereš o delu na sebi ali pa karkoli, pač pogled na življenje se ti spremeni. V bistvu, to je v bistvu kar neka taka samoterapija, no, če hočeš jo tako vzeti. Ena stvar, ki mi je bila zelo tako, ne vem, prej sem mogoče trenirala to neko hvaležnost, pa sem se vzela čas za pisanje dnevnika hvaležnosti ali pa kakšno meditacijo, pa tako. Zdaj se mi zdi, da iskreno čutim hvaležnost vsak dan pač za male stvari, a ne, pač in ne rabim jih pisati v dnevnik ali pa sam 10 minut temu posvečati, ampak pač sproti živim to. Drugo pa tudi, da v bistvu imamo sami moč, da se odločimo, kaj nas bo definiralo, pa kaj nam bo prišlo do živega, a ne, sploh pač iz preteklosti stvari, a ne, se ljudje zelo radi se definiramo kot žrtve in pač da določenih vzorcev ne spreminjamo, ker pač taki smo zaradi različnih stvari, ki so se nam zgodile, v bistvu imamo pa moč, da se odločimo, kaj bo vplival na nas in kaj se bomo naučili z tega, no, in šli naprej.
0: Pa se še dotakniva morda malo odnosov. Kako bolezen ja. Vpliva na odnose? Kakšne so tvoje izkušnje? Kako so se ljudje odzvali na to diagnozo?
4: Ja, ja v bistvu, apsolutno je pač strašljivo, ne, to, ko poveš ljudem in je pač res šok in se mi zdi, da tudi vse, kar je povezan z besedo raka, nekar otrpnemo nekak ljudi in pač v bistvu ne vemo, kako bi se obrnili in kaj bi rekel človeku. Zdaj jaz seveda vse te raziskave, ne, ko sem jo delala na začetku, sem naletela na ful enih negativnih nekih kakor pravil in da zgubiš ljudi mi življenja in da ti bodo obrnili hrbet, da ostaneš sam ali da pač kakorkoli. Jaz hvala Bogu nisem imela te izkušnje. Meni so se mogoče odnosi celo pač ojačali, če ne drugega, no. Tako res sem, so se mi ljudje pokazali res v taki pozitivni luči in sem vsak dan lahko jokala od hvaležnosti, da sem imela tako izkušnjo. Zdaj, če se komu zgodi, da grejo ljudje iz življenja, pa če to mogoče treba vzeti ne kot nekaj slabega, ampak pač, da se naredi prostor za druge ljudi. Jaz sem pač tudi veliko novih ljudi spoznala ali pa so se mi v ljudje samo življenje vrnili ljudje iz osnovne šole, gimnazije, ker se nismo slišali že 15 let, pa smo se nazaj povezali na nekem čist drugem nivoju. Tako da ni nujno, no, da zgubiš koga, je pa zelo pomembno, da se pač s svojimi bližnjimi pogovarjaš o temu, kaj ti paše, kaj bi ti rad, kako tudi oni v bistvu doživljajo vse skupaj, a ne, da je pač prostor za ta pogovor, da ti tudi oni povejo, da jim je težko ali pa da ne vejo, kaj bi naredila, ne. Ker je pač to za vse skupaj ena šola in pač neka nova situacija, tako da ni nekih pravil zdaj, ki bi se jih mogli držati. Ne? Pač je, skupaj smo v temu in je treba je čez to. Ne?
0: Pa bi rekla, da je ta diagnoza močno spremenila potek tvojega življenja?
4: Mogoče mi je spremenila kakšne plane, ko sem jih imela, pa jih bom mogoče čez kakšno leto uresničila, ampak pač nič hudega. V bistvu, tako se mi zdi, da bom začela živeti bolj kvalitetno, no? Tako bolj prisotno in v stiku sama sabo in bom več dala poudarka na kvalitetne odnose in da ne bomo živeli toliko, da ne bom živela toliko površinsko in pač mim svojih ljudi ali pa kakšnih situacij. Sem pa tudi tako začutila neko poslanstvo mogoče, da ozaveščamo temu, ker se mi zdi, da nisem zasledila toliko mladih ljudi, ki bi govorilo o temu, čeprav zdaj, ko sem začela tudi jaz mogoče objavljati se veliko mladih jav in pač nas je kar veliko in tudi v teh društvih, tako da, da se tudi malo ta mit razbije, da nisi samo temu, no, tako da pač so ljudje, ki so tukaj s tabo v temu in ti pač lahko pomagajo, no, tako da bomo videli še, kam me bo to odpeljalo, ampak definitivno pa bolj kvalitetno in ozaveščeno življenje, no.
0: Nedolgo nazaj sem na Instagramu videla, da si v bistvu cancer free. Kakšni so bili občutki ob tem?
4: Nekaj najboljšega, no. Ne vem, če se že kdaj tako dobro počutila. V bistvu je bilo tako, ko so mi povedali, da je konec zdravljenja, je bilo tako, ko da bi se mi nek tak oklep od telesa odpel in sem pač končno lahko po enem letu nekako zadihala lahkotno. Ena prijateljca mi je pol sporočila, da je toliko vesela zame, da se počutka, da bi še enkrat rodila. Tako da je bilo tudi fajno, ko sem z vsemi svojimi lahko to proslavila, ampak je res, ni ga občutka, no, čez to, ko pač zveš to in da v bistvu lahko živiš naprej brez tega nekega cmoka in krča, no, vsakodnevnega.
0: Kaj pa bi svetovala mladim glede preventive in samopregledovanja? Kako lahko začnejo brez strahu?
4: Ja, v bistvu morajo se zavedati, da je pač to zelo pomembno. No? Tako meni je zelo fajn, ko se oktobra zdaj res govori o temu, ampak bi se pač mogli tako čez celotno leto, v bistvu bi mogli to ratati neka navada, k pranje zob, pač tudi samopregledovanje. In da pač ne greš v to z nekim strahom, pač da strah ne prevladuje na tem, da se pač ti ne bi pregledoval. In pač je treba poznati svoje telo, ne? Zdaj, ali so to bezgalke na vratu, ali so to dojke, pač karkoli, treba je svoje telo poznati, ki je zdravo, da lahko pač potem veš, če je karkoli narobe in da se greš pač pozanimati. Zdaj, če ne vejo, je ogromno informacij na internetu, lahko gre tudi do osebnega zdravnika in da jih pač poduči v temu. Tako da v bistvu sam da začnejo in da je to v bistvu rata neka tako normala. No? Da ni to strah res, ampak da je neka rutina. No? Tako.
0: Za na konec pa še kakšno sporočilo upanja in poguma bi želela podeliti našim mladim poslušalcem?
4: Ja, delo z mladimi je kar odgovorno. No. Jaz sem ga malo izkusila v študentskih letih in pač na njih lahko zelo hitro vpliva, zdaj ali dobro ali pa slabo. Rada bi jim pač povedala, da niso sami v težkih situacijah, da pač odraščanje je zelo tak zanimiv, kompleksen proces, ki je lahko in to pač iskanje sebe je lahko zelo naporno in burno, ampak pač niso sami, da in predvsem, da bodo v tem procesu odraščanja pač prijazni do sebe in s tem tudi do drugih, da niso zlobni, da pač zlobne besede lahko hitro vplivajo na nekoga slabo, tako da ni nič, noben nima nič od tega, da si nesramen. In tako, kot sem rekla, pač, da imajo tudi oni moč, da se odločijo, kaj jih definira, ne? Tako da vem, da so zbadljivke zelo popularne pri mladih in pač, da se ne pustijo, da jim to kreira življenje. No, treba se zavedati, da so besede in dejanja zelo močna, tako da naj bodo prijazni in ko bodo čez 15 let gledali nazaj na se, kako so bili, bodo ponosni, no, da niso nadel kakšne bedarije.
0: Ana, najlepša hvala, da si z nami delila svojo zgodbo polno poguma, upanja in navdiha. Tvoja izkušnja nas opominja, kako pomembno je skrbeti za svoje zdravje, biti pozoren na druge in ohranjati pozitiven pogled na življenje. Hvaležna sem, da si nam dala priložnost, da prisluhnemo tvoji izkušnji in nasvetom. Hvala in nasvidenje.
4: Ja, hvala za povabilo. Lepo bodite.
0: Vi, dragi poslušalci, pa ne odhajajte predaleč, ker boste kar kmalu zvedeli, kje vse nam lahko sledite.

0: This program is brought to you by
1: Mladi, Mladi.
2: In že je konec naše druge oddaje Mladi mladim v tej sezoni. Ampak brez panike. Do naslednje epizode nas loči samo 7 dni. Če pa nas že zdaj preveč pogrešate ali ste oddajo slučajno zamudili, nas lahko poslušate na portalu RTV 365 ali v vaši najljubši podcast aplikaciji. In hej, nismo samo na radiju, najdete nas tudi na družbenih omrežjih. Tipkajte Mladi mladim na Facebook ali mladi.mladim na Instagram. Všečkajte, sledite in ostanite na tekočem z vsemi norimi temami, ki prihajajo. Z vami sva bila Katarina Kulovec, za zvok je poskrbel tonski tehnik Borut Plešej. Se slišimo čez en teden. Poslušajte, odkrivajte, uživajte. Adio!
0: Oddaja Mladi,
3: Mladi, Mladi, Mladi na radiju Maribor.
0: Ok, ok. Hitri kviz.
4: Se spomniš te pesmi?
5: Ja, ja.
6: Sama fanta našla si bom. Hm.
4: Ok, ok. A kaj pa ti?
5: It was a teenage wedding and
4: ja,
5: the old folks wished them well.
4: Ali te?

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni, domnevni člani slovenske celice Kavaškega klana so krivi trgovanja s prepovedanimi mamili v hudodelski združbi, je odločilo Ljubljansko okrožno sodišče. Vseh 14 obsojenih je dobilo tako zaporne kot denarne kazni. Tožilec Jože Levašič je zadovoljen.
2: Zadovoljni smo, da je bil pač saj na prvi stopni za enkrat Klemen Kadivc obsojen za 15-letni zapor za konkretno, tako da se saj omeji nekaj, kaj pripada vodi.
1: Sodba sicer še ni pravnomočna, obramba že napoveduje pritožbo. Več po drugih poudarkih oddaje.
3: Nov korak k reformi vzgoje izobraževanja, imenovanje 26-članski strokovni svet. Izrael incident na potniškem letalu družbe Fly Dubai označil za džihadistični teroristični napad. Center za digitalno odličnost in inovativne trajnostne tehnologije, nov gradnik razvijanja sodobnega turizma. Nadaljevalo se bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah.
1: Z vami sva Miha Zori in Ana Štravs. Ljubljansko okrožno sodišče je, kot rečeno, domnevne člane slovenske celice Kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupno 108 let zapora. Domnevnemu vodji slovenske enote klana Klemnu Kadivcu je prisodilo 15 let zapora, njegovemu bratu Blažu pa 12 let. Sodba še ni pravnomočna, obramba je že napovedala pritožbo, poroča Jolanda Lebar.
4: Po balkanskem bojevniku je eden največjih kazenskih procesov, ki je trajal dobra 3 leta. Opravljenih je bilo več kot 150 narokov, na koncu 14 obsojenih na zaporne kazni od 5 do 15 let. Prav vsem je bila dosojena tudi stranska denarna kazen od največ 25.000 do najmanj 2.500 evrov. Predsednik senata sodnik Tomaž Bromše je poudaril, da so se zavedali kaznivosti trgovanja z drogo in njenih škodljivih učinkov. Kot hudodelska združba pa so delovali ali v več državah z različnimi vrstami nevarnih drog. Preprodajali so kokain, heroin, konopljo, hašiš. Tožilec Jože Levašič je zadovoljen.
2: Ker je zagrožena najmanjša kazen 5 let zapora, tako da vsi od teh so dobili.
4: Opozarja, da sodba še ni pravnomočna. Pritožbe so že napovedali zagovorniki. Ana Savnik z odvetniške pisarne Dušan Korošec in odvetniki, ki zastopa Dejana Pejovskega o tem, kaj bodo izpodbijali.
5: Skaj dokazi so bili pač nezakonito, preveč množično prestrezanje brez ustreznih odredb. Poleg tega pa še pač tajno delovanje je bilo pri meni pač po mojem mnenju nezakonito, pač v glavnem postopku pa pač seveda skesanec Darko Nevzatović in ostali.
4: Da je imelo sodišče težko nalogo, pravi novinarka in penologinja Damjana Žišt, ki je vse skozi spremljala postopek.
6: Posebnost tega sojenja pa je na nek način verjetno tudi to, da naj bi torej slovenska celica Kavaškega klana delovala pod okriljem torej te mednarodne kriminalne združbe, ki izvira iz Črne gore in je znana po brutalnem obračunavanju z svojimi nasprotniki.
4: Kot rečeno, najvišjo zaporno kazen je dobil Klemen Kadivec, 15 let zapora, povrniti bo moral tudi nekaj več kot 400.000 evrov protipravne premoženske koristi. Njegov brat Blaž je bil obsojen na 12 let zapora, vrniti pa bo moral tudi 2,2 milijona nezakonito pridobljenih sredstev. Nobenega od njiju na razglasitvi sodbe ni bilo.
1: V državnem zboru se obeta koalicijska podpora zakonu o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok. Cilj zakona, torej da družinam teh otrok ne bi bilo treba več zbirati donacij, podpira tudi opozicija, ki pa ima pomisleke glede načina financiranja. Kot glavni vir so predvidena nerazporejena sredstva iz odstotka dohodnine, ki se zdaj prenašajo v sklad za razvoj nevladnih organizacij. Nataša Sukič Levica in Jelka Godec SDS.
7: Država mora sredstva za to zdravljenje zagotoviti neposredno iz proračuna. Ne pa, da posega in zmanjšuje sredstva za druge in bom ponovila ranljive družbene skupine.
8: Zminimalizirali ste celotni zakon na 1,6% javnih sredstev, ki jih dobijo nevladne organizacije.
1: Predvidenih je še več drugih virov financiranja.

0: financiranja. Poslanske skupine so se medtem izrekle proti predlogu Svobode, da bi s posebnim zakonom začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati, kar po mnenju vlade ni utemeljen in učinkovit ukrep. Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja, s čimer se, kot pravijo na ministrstvu, začenja nova faza priprave celovite reforme vzgoje in izobraževanja. Namen sveta je povezati strokovna znanja in poglede z izkušnjami ravnateljev, učiteljev in drugih praktikov. Vanj so vključeni tudi predstavniki delodajalcev in lokalnih skupnosti. Prispevek Jureta Čepina.
1: Strokovni svet je posvetovalno in strokovno telo ministra, katerega namen je sodelovati pri pripravi celovite šolske reforme ter povezovati različna strokovna znanja, poglede in izkušnje pri oblikovanju strateških usmeritev in konkretnih ukrepov, so zapisali na ministrstvu. Med 26 člani sveta so poleg univerzitetnih profesorjev, ravnateljev in učiteljev tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek, generalna direktorica Gospodarske zbornice Vesna Nahtigal in predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar.
2: Menim, da bomo lahko skupaj ustvarili spremenjen, prenovljen vajeniški sistem in seveda prispevali k promociji poklicev, ki so, kot vemo, tisti, ki jih umetna inteligenca in robotika ne bo nadomestila, torej rokodelski poklici in obrtni poklici, in kdo drug kot Obrtno-podjetniška zbornica je tukaj najbolj kompetentna za zastopanje tega dela izobraževanja.
1: V strokovnem svetu je sicer več ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov, a samo eden osnovnošolski, čeprav imajo ravno ti najboljši vpogled v dogajanje na šolah, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnika ravnateljev Slovenije Sašo Božič.
3: Predvsem si želimo, da bi bili v strateškem svetu strokovnjaki, ki se spoznajo na področje, da bi v razpravah bilo najpomembnejše strokovno mnenje, da se stvari ne bi sprejemale prehitro oziroma brez nekih resnih analiz.
1: Strokovni svet je imenovan za obdobje 3 let, koordinirala pa ga bo državna sekretarka Mojca Škrinjar.
4: Radijski dnevnik.
0: Španski premier Pedro Sanchez in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se razveselila možnosti vnovične vključitve Združenega kraljestva v Evropsko unijo, ki jo je v intervjuju omenil britanski premier Andy Burnham. Sanchez je ob robu Macronovega obiska v Španiji opisal sosednji državi kot vodilni sili evropskega odpora sovražnikom stare celine in dodal.
5: Menim, da je bil Brexit velika izguba tako za Britance kot za evropski projekt kot celoto. Če bi se Združeno kraljestvo odločilo za ta korak, bi ga Španija sprejela z odprtimi rokami in znova dobila partnerico, s katero goji dobre odnose na vseh področjih.
0: Sanchez in Macron sta se med drugim strinjala tudi, da mora Evropa okrepiti svojo trgovinsko zaščito pred Kitajsko, pozvala pa sta še k večji prožnosti pri iskanju dodatnih virov pred oktobrskimi pogajanji o evropskem proračunu. Na dan prihaja vse več podrobnosti o današnjem incidentu na potniškem letalu družbe Fly Dubai, ki je bilo na poti iz Dubaja v Tel Aviv. Po informacijah izraelskih oblasti je eden od kopilotov zabodel pilota in nato poskušal strmoglaviti letalo. To je na koncu brez žrtev zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Podrobneje Matej Hrastar.
6: Izjavi sta podala tako izraelski premier Benjamin Netanjahu kot obrambni minister Izrael Katz. Slednji je med drugim izjavil, da je bil to džihadistični teroristični napad, izvedel pa naj bi ga državljan Omana, ki je poskušal strmoglaviti letalo in ubiti vse potnike, ki so bili v veliki večini izraelski državljani. Govoril sem z enim od potnikov in rekel mi je, da je letalo začelo padati, je povedal Benjamin Netanjahu. S članom posadke mu je uspelo vdreti v kabino, kjer sta onemogočila kopilota, ki je poskušal sabotirati letalske sisteme. Drugi član posadke, ki je v kabino prišel zatem, je letalo uspel stabilizirati. Po podatkih spletne strani Flight Radar je letalo v pol minute izgubilo več kot 4000 metrov višine, skupaj pa več kot 5000 metrov. Nekateri potniki so po pristanku povedali, da so bili prepričani, da jih čaka gotova smrt. Letalo je zasilno pristalo v kraju Tabuk na severozahodu Saudske Arabije, po uradnih podatkih pa na krovu ni bilo smrtnih žrtev. Oba ranjena pilota so prepeljali v bolnišnico, domnevnega napadalca pa so v pristanku aretirali saudski organi. Preiskavo incidenta naj bi vodilo izraelsko transportno ministrstvo v sodelovanju z izraelskimi tajnimi službami. Izrael je napovedal zaostritev varnostnih ukrepov na vseh letih v državo in iz nje. Dogodek pa pomeni tudi diplomatski zaplet, saj Saudska Arabija in Izrael nimata vzpostavljenih diplomatskih stikov. Zato je Saudska Arabija zavrnila zahtevo Izraela, da bi potnike v domovino prepeljala izraelska letala. Zanje so organizirali nadomestni let, vendar tri družine ustrajajo, da se bodo vkrcali zgolj na izraelsko letalo.
0: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je danes obiskala slovensko skupnost na avstrijskem koroškem obzilji. Slovenščina je tam močno ogrožena. Tam živeči Slovenci so kritični tudi do tega, da nimajo pravice do dvojezičnega sojenja. Petra Kozgnamuš.
4: Koroški Slovenci v Zilski dolini po nedavno sprejeti reformi dvojezičnega sodstva na avstrijskem Koroškem niso dobili pravice do dvojezičnega sojenja oziroma, kot je povedal član SPD Dobrač Hanzi Mikl.
7: Mi to občutimo zelo negativno, ker mi smo upali, da bi tudi Zila dobila možnost za dvojezično sodstvo, rečimo v Beljaku, ampak to na žalost politika ni naredila.
4: Razočaranje na tem je izrazila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko.
8: Krivica, bom rekla, povečanje neenakosti, ki se je s to reformo zgodilo, seveda opozarjamo kot eno veliko napako, ki so jo naredili. Jaz upam, da se bo dalo to v prihodnje popraviti.
4: Predstavniki slovenskih kulturnih in športnih društev so ministrici predstavili projekte za oživitev slovenščine ter kulturne dejavnosti v njihovi večnamenski hiši Šiša v Zahomcu. Predsednik SPD Zila Daniel Mešnik.
9: No, naše društvo je kulturno društvo po SPD-Zila, je nad 120 let staro, imamo kakih 30 članov in delamo na različnih področjih.
4: Slovenščina v družinah izginja, kljub temu pa je več kot polovica otrok v ljudskih šolah prijavljenih dvojezičnemu pouku, kar je razveseljivo, so še poudarili. Ministrica pa je obiskala tudi višjo šolo za gospodarske poklice v Šentpetru.
0: Pred jutrišnjim začetkom novega študijskega leta je na Fakulteti za turistične študije turistiki v Portorožu zaživel Center za digitalno odličnost in inovativne trajnostne tehnologije. Namenjen je študentom, raziskovalcem, javnim zavodom in predstavnikom gospodarstva pri razvijanju sodobnega turizma. Omogoča dostop do digitalne opreme, laboratorija, strokovne podpore pri meritvah, projektih in razvijanju turističnih doživetij. Tjaša Lotrič.
10: Posebna očala za sledenje pogledu v laboratoriju novega centra za digitalno odličnost in inovativne trajnostne tehnologije izmirijo, kam se uporabnikov pogled usmeri, ko denimo vidi spletno stran turistične destinacije ali oglas. Naprave za merjenje kožne prevodnosti pa razkrijejo, kaj v določenem trenutku doživetja, sprehoda po kraju, obiskovalca najbolj vznemiri, kakšen je njegov srčni utrip. Center je zaživel v prostorih Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem v Portorožu in deluje v okviru petih stebrov, je povedal Tadej Rogelja.
11: Pedagoški, raziskovalni, razvojni, demonstracijski in coworking. In skupno vsem tem petim stebrom je tehnologija in oprema, ki jo tukaj imamo, programska in strojna oprema. Od dronov do 360 kamer, do kamer, ki lahko posnamejo 3D prostor z LIDAR tehnologijo, VR očal.
10: V laboratoriju imajo že nekaj primerov dobre prakse v okviru pilotnega projekta, ki so ga pri tem že izvajali na fakulteti.
11: Recimo nastaja virtualna kolesarska tura v okviru enega projekta Kras Carson. Posneli so kolesarjenje po geoparku Krasa. Zdaj lahko praktično od doma, če imaš osobno kolo, ko ga vidite tle, lahko v bistvu prekolesariš to pot, s tem, da imaš vmes še cel kup nekih interaktivnih elementov, ne tako, da lahko kaj prebereš na posamezni točki. V okviru istega projekta se je naredilo recimo virtualni spust v jamo.
10: Center povezuje študente in raziskovalce, odprt pa je tudi za sodelovanje s podjetji, javnimi zavodi, turističnimi organizacijami, muzeji in ponudniki doživeti, ki se lahko obrnejo nanj z različnimi izzivi.
11: Tehnologija izboljšuje uporabniško izkušnjo. Zdaj, drugi vidik pa je, ki je pomemben sploh za turizem, da nam lahko optimizira procese.
10: Poleg laboratorija v okviru centra v prihodnje načrtujejo tudi odprtje prostora za coworking, ki bo namenjen širši zainteresirani javnosti.
12: Policisti so sinoči na območju Škofje Loke streljali na moškega in ga hudo ranili. Potem, ko se ni zmenil za njihova opozorila ter jih je napadel z ostrim predmetom, skušal je tudi ukrasti reševalno vozilo. Proti 22-letniku so ukrepali, ker naj bi z ostrim predmetom ogrožal življenja ljudi v zasebnem prostoru.
0: Ob zmagi slovenske nogometne reprezentance v Ligi narodov odmeva slabo stanje zelenice v Stožicah. Kolesar Luka Mezgec se pripravlja na tekmovalno slovo, košarkarji Olimpije evropsko sezono začenjajo v Španiji. O tem med drugim v Športu s Sandijem Škvarčem. Prijeten večer želimo.
13: Odmeva uvodna zmaga slovenske nogometne reprezentance v peti izvedbi Lige narodov, ki je Makedonijo odpravila z 2-0. V prvi skupini B lige so sedaj s 4 točkami, drugi za vodilno Švico, ki ima po 2 krogih polni skupiček in bo naslednji tekmec Slovenije. Odmeva pa tudi dejstvo, da sta uvodni tekmi potekali na zelo slabi zelenici stadiona v Stožicah. Adam Gnezda, Čerin.
14: Res je, da je isto za nas kot za nasprotnike, ampak mislim, da to ne pomaga neki kvaliteti samega nogometa. Na koncu koncu je že stanje tako, da je lahko tudi nevarno za neko poškodbo in jaz upam in apeliram na odgovorne, da bom v naslednjih zborih igrišča v boljšem stanju. Jaz upam, da se stvari uredijo. No.
13: Slovenija bo od petka naprej gostitelj evropskega prvenstva v kolesarstvu. Na današnji predstavitvi slovenske reprezentance je tudi dokončna potrditev, da še ne bo vrnitve Tadeja Pogačarja. Bo pa na cestni preizkušnji še zadnjič v svoji karieri tekmoval Luka Mezgec.
15: Kaj ta trasa vam prišla, mi prav rekel, le, vse te neke kraje, kjer sem bil v preteklosti vezan, bo lepo pokril. Štartamo v Ljubljan, najlepše mesto na svetu, ne, če se tako izrazim. Gremo proti Škofje Loki, kjer sem poslovno upleten. Gremo še v mesto Kamenka, kjer sem tudi živel kar nekaj let, in pa Kranj, kjer sem bil rojen. Tako da na konc pa končamo v bistvu v Šenčurju, kjer sem pa tudi po moje zmago eno izmed prvih cestnih dirk v moji karieri. Siguran bodo pa čez vsak kraj kurja polt in spomini.
13: Rokometaši Slovana v prvem krogu Evropske lige pravkar gostujejo pri madžarski Tatabanji. V gosteh začenjajo evropsko sezono tudi košarkarje Olimpije, ki bodo v evropskem pokalu ob 20.30 tekmec španskega Burgosa. Tretjo sezono zapored je na klopi serijskih slovenskih prvakov Zvezdan Mitrovič.
16: Vsaka zmaga bo zlata vredna. Raven ekipe v tekmovanju se je dvignila. Burgos, izjemna ekipa z visokim proračunom, je za las izgubil proti Baskonji. Poskušali bomo napredovati, se boriti, na tekmah pokazati, da v teh sredi lahko zmagujemo. Zame je tudi moja ekipa še enigma.
17: Velika enigma za mene, ova moja ekipa, kamoli šta drugo.
13: V Pekingu se jutri začenja eden od 4 najmočnejših turnirjev svetovne serije v namiznem tenisu, kjer bosta nastopila tudi oba najboljša slovenska igralca. Darko Jorgič je med nosilci in je neposredno uvrščen na glavni turnir. Deni Kožul je med nosilci kvalifikacij in ga za uvod čaka Poljak Marek Badovski, ki je od Logača na 30 mest nižje na svetovni lestvici. Oba najboljša slovenca bosta nastopila tudi na turnirju dvojic.
12: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Ana Štraus, napovedovalec Miha Zor, tonski mojster Jovica Novković.
18: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Povsod je bilo jasno s temperaturami ozračja. Maribor 21 stopinj Celzija, Ljubljana 20, Ptuj 21, Slovenska Bistrica 20, Murska Sobota 22, Radenci 21, Celje 19 stopinj. Slovenjgradec 18, letališče Portorož 22 in Kredarica 11 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
19: Promet.
18: Žival na cestišču ovira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Pince in Lendava proti Mariboru. Predmet na vozišču pa ovira promet na podravski avtocesti med Hajdino in razcepom Draženci proti Gruškovju. Zastoji v prometu so na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakob proti Mariboru. Dodatno previdno, sicer pa srečno in varno v prometu.
19: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
20: Radio Maribor.
18: 11 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Ob 20. se začne ponovitev naše glasbene lestvice Top 17. Nočno druženje z nami v Mariborskem studiu pa bomo začeli po polnoči, tokrat s pogovorom s psihologinjo, redno profesorico na Univerzi na Primorskem, Mariborčanko Vito Poštovan, ki se raziskovalno in klinično posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej temi. Seveda, vabljeni k poslušanju, Martin Možina in Zoran Turk pa želiva le še prijeten sredin večer.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
2: Pozdravljeni sose.
1: Obrazi sosednje ulice.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Obrazi sosednje ulice. Gostja oddaje je Mariborčanka Nuša Korotaj, izvršna direktorica hrvaških term Sveti Martin in sicer je tudi prejemnica lanskoletne prestižne nagrade za najboljšo hotelirko, ki jo podeljuje Združenje podjetnikov hotelirstva Hrvaške. Lepo pozdravljeni.
4: Pozdravljeni, hvala za povabilo.
3: Nuša, leta 2022 ste prevzeli vodenje hrvaških term Sveti Martin. Predtem ste bili tam nekaj let tudi direktorica prodaje in marketinga, pa vendarle začniva na začetku, ne? Študirali ste na Mariborski višji šoli za gostinstvo in turizem. Nekje sem pa prebral, da ste že kot osnovna šolka bili nekako odločeni, da boste delali v turizmu. Zakaj, kaj vas je pritegnilo k temu področju?
4: Res je, jaz sem v bistvu že kot mala deklica vedela nekako, da bom zapisana turizmu. Razloga za to ne poznam. Mogoče je nekako najbližji ta, da sta v bistvu moja oba strica takrat hodila na srednjo gostinsko turistično šolo in me je dejansko to nekako najbolj privlačilo, ker sem je bila kot nek vzor. Hkrati pa sem kot mala punčka vedno občudovala neke te daljne dežele, kulture, drugačne načine življenja in me to dejansko zelo, zelo pritegnilo. Zato sem potem nekako tudi videla, da bi lahko bil turizem nekako moja pot. Je pa zanimivo, da sem na začetku srednje šole bila prepričana, da bo moje delo v turistični agenciji in sploh nekako se nekje druge nisem videla. Kasneje pa me je potem bistvo prva služba pripeljala v hotel, ker sem se pa dejansko potem v hotelirstvo zaljubila in danes ne vem sploh, kaj bi lahko drugega počela, če ne bi to počela.
3: Pred višjo gostinsko ste hodili pa na srednjo gostinsko, ne?
4: Tako, srednjo gostinsko turistično, jo. V bistvu je kompletna moja študijska pot je zapisana turizmu in sem v bistvu šla po vseh stopničkah turističnega izobraževanja.
3: No, po višji šoli za gostinstvo turizem ste potem nadaljevali izobraževanje pa v Celju.
4: Tako, potem sem nadaljevala v Celju, kjer sem naredila visokošolski dodiplomski študij na fakulteti za komercialne in poslovne vede, kjer sem tudi kasneje magistrirala. Najverjetne se bom tudi letos tja vpisala na doktorat, vmes pa sem potem še bila nekaj časa, sem se, bom rekla, dodatno izobraževala v Švici.
3: No, po končanem študiju ste pa prve delovne izkušnje nabirali v tedanjem podjetju Športni center Pohorje. Kaj ste tam počeli, kakšne so bile te prve delovne izkušnje?
4: To je ena res meni enih najlepših delovnih izkušenj. Meni ljubem športnem centru, še vedno imam na nek način take, bom rekla, lepe spomine, pa tudi hkrati na nek način občutek žalosti, da je vse to skupaj šlo neko svojo pot. To podjetje pač je res imelo ogromen potencial, tako da, ampak žal usoda je rekla svoje. Tam sem začela bistvo svojo karierno pot, kjer sem delala zgore z res vrhunsko ekipo na Bolfenku, kjer sem začela bistvo vodenje prodaje in marketinga, kasneje sem se preselila na upravo, kjer sem potem prevzela malo večje projekte in z njimi sem bila kar nekaj let, dokler mi ni potem pot dalje odnesla v Laško.
3: Kako pa se spominjate obdobja v Laškem? Namreč takrat je bila gospodarska kriza.
4: Tako, v bistvu jaz sem prišla ravno v podjetje, ki je bilo, bom rekla, v nekem kritičnem obdobju, tako da sem se že tam res naučila neke prijeme in kriznega managementa in marketinga. Tam sem tudi v bistvu imela prvo resno vlogo direktorja prodaje in marketinga, kjer sem pod sabo imela že kar konkretno ekipo. Hkrati pa potem so seveda bila pričakovanja strani uprave zaradi vseh teh nekih dogodkov v gospodarstvu potem tudi zelo visoka. Z njimi sem bila nekje skoraj 5 let, ampak sem tam res lahko rečem, da sem se zelo veliko naučila, ter mana Laško namreč ena izmed največjih turističnih podjetij v Sloveniji oziroma term, tako da sem v bistvu res dobila eno zelo lepo popotnico za naprej.
3: No, od tam pa ste že potem šli na Hrvaško, ne, v terme Sveti Martin, kjer ste leta 2018, če se ne motim, prevzeli funkcijo direktorice prodaje in marketinga. Kako ste se pravzaprav znašli pri naših južnih sosedih?
4: Tako, in potem me je bistvo pot nesla popolnoma v neznano čez mejo. Moram priznati, da me je na začetku res bilo konkretno strah in mogoče neka jezična barijera. Vemo, da ok, Slovenija, Hrvaška sta sosede, ampak kljub temu Hrvaška ima popolnoma drugačen neki poslovni mindset, mogoče način odločitev, jezik je drugačen, kakorkoli. In je bil nek strah prisoten, ampak v bistvu zelo hitro so me ljudje sprejeli. Međimurci so res takega odprtega srca. Zelo hitro so mi pričeli slediti, kjer sem bile všeč neke moje ideje in smo tudi zelo hitro potem prišli do res dobrih rezultatov. Mi smo naredili v bistvu kompletni rebranding podjetja, ga na novo strateško pozicionirali in potem je tudi podjetje posledično res začelo drastično rasti.
3: Uhum. Ampak kako ste se pravzaprav znašli na Hrvaškem?
4: Pripeljalo me je, ne, bistvo me je pripeljalo tja podjetje Best BHS, torej Best Hospitality Solutions, v solasti kolega Janeza Jagra, ki me je tja potem pripeljal skupaj še z dvema poslovnima partnerjema in oni so me bistvo potem na povabilo uspeli pridobiti potem v Terme Sveti Martin, kjer smo potem bistvo uspešno sodelovali vseh mojih 8 let tam.
3: Ostanite na valovih Radia Maribor, kmalo bomo nadaljevali pogovor.

0: Naša gostja je Nuša Korotaj, izvršna direktorica hrvaških term Sveti Martin.
1: Obrazi sosednje ulice.
0: No, pred 5 leti ste prevzeli vodenje, ne?
2: Ja.
0: Term Sveti Martin. S tem ste postali, sem prebral, ne samo prva Slovenka na tem položaju v podjetju, ampak tudi prva ženska sploh, ne?
2: Tako.
0: Je bila to za vas
2: super kombinacija,
0: ja, oteževalna ali nekako morda olajčevalna okoliščina? Slovenka in ženska na tem položaju.
2: Bila je oteževalna, še vedno pač vemo, da obstaja na Hrvaškem kar nekaj predsodkov, predvsem v smeri te neke nacionalne zavednosti. Mogoče v Medžimurju sicer malo manj, ampak sem naletela kar nekakrat na kakšne komentare, ženska pa še Slovenka. A ni nekih sposobnih Hrvatov, ki bi lahko to vodili, ampak uprava je mi v bistvu takratna uprava, oziroma lasnik, tako moram reči, ker v bistvu sem jaz posledično potem postala prava, ampak lasnik mi je pač neizmerno zaupal. Lasnik je takrat bil Erste Banka Avstrija, kjer smo mi potem direktno poročali na Dunaj. So mi popolnoma zaupali in kljub temu, da je bilo res mogoče malo težje meni kot ženski, je na koncu se pokazalo uspešno, zato ker pred mano so podjetje vodili moški, ki so imeli malo drugačen način vodenja, bolj avtoritativen, strog, mogoče tudi malo hladen. Ko sem jaz prevzela, se to nekako spremenilo, tako da je mogoče to za ljudi bil prvi šok, da pa imam mogoče neke malo bolj mehke prijeme, ampak so potem danes ugotovili, da jim to celo bolj ustreza in so mi potem tudi vračali to maksimalno nazaj z maksimalno pripadnostjo, lojalnostjo in delom.
0: Kako ste si pravzaprav pridobili naklonjenost delavcev, ki so sprve izražali pomisleke?
2: Pa jaz vedno pravim, da bodi predvsem človek. Prvo človek, pa potem bi bodi menedžer in vodja, vedno poglej skozi neke svoje oči in svoje potrebe, vedno se daj v čevlje svojih ljudi, poslušaj jih za njihove probleme, vsi imamo doma družine, vsi imamo doma neke situacije, ki jih moramo rešiti. Normalno, da je služba pomembna, ampak ko greš nekako z zavedanjem, da pa če vsak tvoj delavec, nekdo, ki ima doma neke svoje težave in da jim daš potem posluh, ti bodo pa potem v situacijah, kjer pa res potrebuješ, vedno stali ob strani. Tako da, mi smo v podjetju potem pod mojim vodstvom uvedli kar nekaj bistvo takih certifikatov, ki so bili v prid ljudem od družini prijaznega podjetja do zdravja, podjetje prijazno zdravju, do LGBTQ certifikata. Imamo v podjetju res veliko benefitov za njih, od nekih zdravstvenih do finančnih na koncu, in ko daješ to ljudem, potem dejansko to znajo zelo ceniti.
0: In vračati, ne? Verjetno.
2: Tako.
0: V kakšnem stanju pa ste pravzaprav prevzeli vodenje podjetja? V kakšnem stanju je bilo podjetje takrat? Kakšna je bila vaša vizija, vaša pot
2: podjetje, razvoja term? Podjetje v tem trenutku, ko sem ga sprevzemala, se ravno rehabilitiralo po koroni, tako da bistvo je že bilo v neki tisti začetni rasti, ponovni začetni rasti, bom rekla. Takrat bistvo, ko pa smo se mi stabilizirali, je pa potem bila rast enormna. V mojem mandatu v zadnjih 5 letih smo prihodke naprimer povečali za 40%. EBITDA se poveča za 30%, s tem, da smo posledično tudi plače dvignili tudi skoraj za 45%. Je pa en zelo zanimiv podatek, ki se je potem pokazal, ko že govorimo bistvo o tem menedžeriranju oziroma liderstvu, da ko smo mi začeli z vsemi temi benefiti za naše zaposlene, potem fluktuacija nam drastično padla in smo padli iz 45% na 13%, kar je tak zelo zanimiv podatek.
0: Torej praktično vsi zaposleni ostajajo v podjetju, ne?
2: Tako.
0: Prej pa skoraj polovica se je menjavala.
2: In kaj je velik benefit? Da še vedno, kljub temu, da Hrvaška še vedno v tem trenutku masovno zaposluje tujce, smo mi še danes na številki, kjer imamo preko 85% lokalcev, torej ne Hrvatov, ampak lokalcev, torej ljudje, ki živijo v neposredni bližini term.
0: Z nami še naprej ostaja priznana turistična menedžerka Nuša Korotaj.

0: V naši zgodnji popodanski sobotni družbi je Nuša Korotaj, med drugim tudi dobitnica nagrade za najboljšo hotelirko leta v kategoriji 4-zvezdničnih hotelov na Hrvaškem.
1: Obrazi sosednje ulice.
0: Glede na to, da je hrvaški turizem še zmeraj primarno osredotočen na morje, poletje, ne? Kako težko je prodreti recimo s termami, kjer pa seveda je zgodba malce drugačna, ne?
2: Kot velik izziv, bom rekla, bistvo moraš vedno nekako iskakati iz poprečja, moraš biti drugačen, zato ker v tem našem področju je kar veliko term, tukaj so terme na slovenski strani, ki so v naši neposredni bližini, kjer je kar nekaj, pa potem imamo že tako zraven Avstrijo, ki ima tudi zelo kvalitetne terme, tudi na Hrvaškem že imamo zelo močno konkurenco in bistvo ti moraš v taj poplavi neke termalne ponudbe v tem kontinentalnem delu, moraš biti drugačen. Mi smo potem tukaj res postavili neko svojo zgodbo po Rudolfu Steinerju, ta Heltness Resort na temelju antropozofije, kjer smo potem z marketingom dejansko uspeli skočiti iz poprečja. Na drugi strani vemo, da vedno lastnik nekako omejuje z investicijami, CAPEX je vedno nekako omejen in nam ni preostalo druga kot dejansko, da si, bom rekla, kreiramo neko oziroma izmislimo se neko zgodbo, ki bo potem nam pomagala stopiti iz poprečja, kar se bo potem dejansko zgodilo in to potrebuje potem tudi vse nagrade, ki smo jih kasneje na temelju tega dobili.
0: Kot ste dejali, Heltness Resort, pravzaprav so vaše terme postale prvi tak resort v Evropi, zakaj gre pravzaprav?
2: To je v bistvu izpeljanka zdravega wellnessa, torej healthy wellness oziroma zdravi wellness. Mi smo potem skozi kompletno našo ponudbo poskušali ljudem predstaviti nek zdravi način življenja. Predvsem Rudolf Steiner je vedno govoril, da je človek zdrav takrat, ko so duša in telo v balansu, kar pomeni, da je zelo pomembno, kar pojemo, kar damo na svojo kožo in tudi kako se bistvo do svojega telesa obnašamo. Mi smo potem skozi ponudbo vpeljali različne segmente, od tega, da nudimo lokalno prehrano, do tega, da nudimo lokalno kozmetiko, da nudimo brezplačno jogo, meditacijo za naše goste. Imamo kar nekaj različnih delavnic na temelju neke duhovne rasti, imamo neinvazivne skene, kanabijo kliniko, tako da res v bistvu smo naredili en taki komplementarno ponudbo tega heltnesa, da ljudem pokažemo v tem kratkem času, ko so pri nas, kakšne možnosti pač imajo za neko boljše življenje.
0: In vse te izboljšave, dodatne zgodbe, vsebine ste vpeljali v vašem času.
2: Tako.
0: Kako pomembne so pravzaprav te inovacije, nenehno nadgrajevanje zgodbe za razvoj neke turistične destinacije oziroma konkretno nekega resorta?
2: Pa vemo, da je turizem je panoga bistvo, ki se neizmerno hitro razvija, krat je tudi zelo odporna na neke zunanje vplive, ampak vemo pa tudi to, da enostavno ti v turizmu, če ne inoviraš, če nisi konstantno v koraku s časom, če ne digitaliziraš, te bo enostavno konkurenca na nek način pojedla. Tudi ljudje danes so zelo zaveščeni, vse imajo na dosegu roke in tudi imajo že informacije in vedo, kaj si želijo za svoj denar. Tako da je izjemno pomembno inovirati. Ne govorim samo izključno inovirati v smislu nekih finančnih kapitalnih investicij, ampak tudi v smislu neke ponudbe, da si drugačen, da ljudje vedo, kaj so plačali za svoj denar in da občutijo ta value for money dejansko. Mi smo danes vsi nekako, živimo v svetu, kjer pač cene nam enormno rastejo in se mi zdi, da so še ljudje toliko bolj občutljivi na to, da želijo pač vedeti, kaj so dejansko dobili za to, kar so plačali. Zato so tudi inovacije na drugi strani zelo pomembne, če ti želiš imeti neko rast prihodkov v podjetju, ki je konstantno. Ne?
0: Kdo so gostje term Sveti Martin? Recimo, se je ta struktura v vašem času spreminjala?
2: Pa struktura v bistvu se je dokaj spremenila v zadnjih parih letih, predvsem od korone, to bom rekla. Od korone se je spremenilo vse od trenda rezervacij do gostov, do načina komuniciranja. To je bila ena taka velika, se mi zdi, sprememba v samem turističnem poslovanju. Če govorim zdaj v mojem mandatu načeloma, oziroma v 8 letih, kar sem tam, smo zelo spremenili strukturo, odkar smo potem spremenili to strategijo, smo dobili veliko več individualcev, ki dejansko prihajajo tja zaradi te ponudbe, ki jo imamo, predvsem zaradi te lokalne hrane in vsega normalno posledično, kar pride zraven. Zelo veliko imamo športnikov, ta segment se nam je drastično povečal v zadnjih nekaj letih. Veliko imamo tudi kongresnih skupin, ki prihajajo tja z namenom, da se nekako izolirajo, ker vemo, Sveti Martin je vseeno ena taka izolirana točka na najvišji severni točki Hrvaške, kjer pa dansko ti nimaš kaj početi, ko priješ k nam na kongres. Zato jim pa to tudi odgovarja, da so potem res ljudje na sami lokaciji. Hkrati pa potem najo tudi ponudbo, ki jo pač imamo mi od te lokalne ponudbe do različnih lokalnih masaž in tega. Hkrati pa potem imamo tudi bistvo zelo veliko družin z malimi otroci, ker smo tudi seveda družinsko usmerjeni.
0: Kako dolgo ostajajo gostje?
2: Poprečno bivanje je nekje 2-3 dni. S tem pa seveda normalno odvisno od sezone, športniki ostajajo dlje, tudi med poletnimi počitnicami, ko imamo odprte zunanje bazene, so se ljudje zadržijo tudi nekje po 2 tedna, ampak v poprečju smo tu nekje destinacija, kjer individualni gost preživi tu nekje od 2-4 dni.
0: Se da človeka spočiti od 2-3 dneh?
2: Pa odvisno od pričakovanj. Zdaj, če to nekdo, ki nima več časa, verjamem, da si bo v tistih 2 dneh uspel spočiti. Ne gre pa samo za to, da bi nekoga poskušal spočiti v 2-3 dneh. V bistvu se gre bolj za to, da ti v 2-3 dneh njemu pokažeš, na kakšen način se da mogoče živeti in da potem on te informacije odnese se seboj domov.
0: Nuša Korotaj ostaja naša gostja še naprej.

0: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice je priznana turistična menedžerka Nuša Korotaj.
1: Obrazi sosednje ulice.
0: Nekaj ste že omenili, namreč kako je s kadrom v turizmu, ne, primankuje domačih delavcev na hrvaškem trgu, ne, beremo, vidimo, ne, na zadnje, ko smo tam na dopustu, da se zaposluje tudi precej tujcev. Pri vas ste rekli, da ste uspeli zadržati jedro domačih delavcev, pa vendarle je težko najti kvalificirane delavce na hrvaškem trgu.
2: Je,
0: tudi na slovenskem trgu je že težava. Ne.
2: Kadr je boleča tema vsakega hotelirja, pa mislim ne samo vsakega hotelirja, mislim, da danes kar vsakega gospodarstvenika. Ja, Hrvaška ima bistveno situacijo, da prihaja v njo zelo veliko tujega kapitala, zelo veliko se dodatno gradi hotelo, tako da bistvo vsako leto se te kapacitete večajo, kadra dejansko pa nimaš in smo vsi bili prisiljeni nekako uvoziti te tuje delavce. Temu smo normalno podlegli tudi v Martino, imamo mi glavnino naših lokalnih zaposlenih, ampak še vedno ti manjka predvsem strežnega osebja in kuharjev, kjer smo potem normalno tudi posegli po tej tuji delovni sili. Mi imamo zaposlene Indice in Filipince, ampak moram pač povedati, da so ti ljudje z nami že bistvo skoraj 5-6 let, da to niso ljudje, ki pridejo samo mogoče oddelati eno sezono, pa si iščejo potem službo nekje druge. Kar tudi veliko potem pove o našem podjetju, da pač nekdo, ki pride na hrvaški trg, ostane na kontinentu, da ne gre proti morju. Moram pa povedati iz lastnih izkušenj, da smo z njimi ekstremno zadovoljni. Pač to so ljudje, ki so prišli na drugi konec sveta, ki so se zelo hitro aklimatizirali, ki tudi imajo izkušnje že v hotelirstvu v svoji državi in res nimamo niti ene negativne izkušnje z tujimi delavci.
0: No, torej so že prišli z izkušnjami, ali ste
2: ja,
0: še?
2: Ja, ne, pridejo vsi z izkušnjami, to je tudi pogoj bistvo, da dobijo sploh delovno dovoljenje na Hrvaškem.
0: No, lani ste prejeli, kot smo uvodoma omenili, tudi nagrado za najboljšo hotelirko Združenja podjetnikov hotelirstva Hrvaške. Kaj vam je pomenila ta potrditev vašega kakovostnega dela?
2: To je bila bistvo za mene res ena najlepših nagrad v moji karieri. Prvo zaradi tega, ker so to naredili moji zaposleni brez mojega znanja in so me bistvo prijavili na skrivaj, torej so pripravili kompletno kandidaturo, brez da sem jaz vedela in sem izvedela bistvo tako, ko me je komisija klicala, da sem to nagrado dobila. Tako da je bistvo dvojno presenečenje. Hkrati pa bom čisto iskreno povedala, da jaz tega nisem nikoli pričakovala. Namreč vemo, da na Hrvaškem je res tisoče hotelov, sploh v kategoriji 4 zvezdice, tu, kjer sem jaz dobila nagrado. Hkrati pa so Hrvati samo toliko zavedni, da je verjetno zelo težko jim dati iz rok neko tako nagrado nekomu, ki ni njiho, ki je mogoče iz Slovenije.
0: Torej, šte je dvojna.
2: Ampak mi je potem predsednik komisije, ko sem ga vprašala, mislim, iz tiste nekega šoka, kak je to sploh se lahko zgodi, rekel, da pač enostavno proti vsem kandidatom, da niso imeli šansi, da enostavno je bilo res več kot zasluženo. Tako da je to res eno tako lepo priznanje za moje delo na Hrvaškem.
0: Nekje sem zasledil, da so terme dobile pod vašim vodstvom tudi naziv najbolj inovativnih medicinskih term v Evropi. Kaj je potrebno postoriti, da lahko nekako prejmeš tak naslov?
2: Ja, tudi ta nagrada bistvo bila zelo pomembna za cel moj tim. Mi smo to dobili od bistvo združenja evropskih term na podlagi vsega tega, kar počnemo tam, bistvo na podlagi cele te zgodbe o Rudolfu Steinerju, ki se je rodil v naši bližini, kjer smo potem bistvo celo to zgodbo nekako vkomponirali v naše poslovanje, posledično potem do vseh nekih neinvazivnih prijemov, ki jih uporabljamo v naši ponudbi, do maksimalne vključenosti v lokalne skupnosti v našo ponudbo, do tega ESG-a, ki je zdaj ekstremno ne bom rekla popularen, ampak pomemben na Hrvaškem. Mi smo tukaj pioniri in na podlagi vsega tega, ko se je zložilo tak na en kup, smo potem dobili tudi to nagrado, kjer smo dejansko bili priznani na evropskem nivoju med vsemi termami kot nekdo, ki ima najbolj inovativno medicinsko ponudbo.
0: Kaj mora imeti dober menedžer, dober voditelj, po vašem mnenju, vi sami ste

0: se poistovetiš z njimi, da potem lahko ti na nek način tudi vodiš. V današnjem času ni več prostora za tiste stare direktorje, mogoče, ki smo jih bili navajeni pred 20 leti. Danes ti moraš biti del tima, nekdo, ki dejansko bo z njimi tudi potem delal, bom rekla, zavihal rokave, ko je res najtežje, da si ti tisti, ki potem se to tišči naprej. To so po moje tisti uspešni lideri danes, ki res lahko potem za svojim timom naredi rezultate. Ljudje so tudi čisto drugačni, ne? Te mlade generacije, ki prihajajo sedaj, oni zelo dobro poznajo svoje pravice, tudi zelo, zelo pomembno jim je ta work-life balance. Hkrati tudi nimajo nekega straha več zamenjati službe, tako kot mogoče se to dogajalo pri naših starših ali pa tudi še mogoče v naših generacijah, ker si pripravljen preko marsičesa slabega iti, ker te je strah neke spremembe, oni tega nimajo.
1: Torej tudi prekomernega dela tako, ni pri njih.
0: Niti približno. Tako da, bistvo, če ti želiš voditi ta tim, vsi mi bomo vodili enkrat samo ta tim, ker pač to so generacije sedaj, ki prihaja in bodo postale glavnina tvojih zaposlenih, se mi kot vodje moramo spremeniti in mislim, da samo tako neko moderno liderstvo, torej ok, moje, jaz zagovarjam ta servant leadership, jaz verjamem, da bo samo neki tak način vodenja z empatijo uspešen.
1: Po glasbi nadaljujemo pogovor z gostjo, z nami je Nuša Korotaj, izvršna direktorica Hrvaških term Sveti Martin.

0: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice je priznana turistična menedžerka Nuša Korotaj.
1: Obrazi sosednje ulice.
0: No, sami se tudi nenehno izobražujete, ne? Nedavno ste končali magisterij poslovnega menedžmenta v eni izmed vodilnih oziroma vodilnih hotelirski šoli Le Roche in sicer z najvišjim poprečjem generacije, sem prebral. Ja. Kakšna je bila ta izkušnja, verjetno kar naporno?
2: To je res ena čudovita izkušnja, jaz sem si to sicer že želela kot dijakinja,

0: Ampak govorimo o res visokih zneskih, ki si jih ena poprečna slovenska družina ne more privoščiti. Izjemno sem hvaležna mojim takratnim lastnikom, da so mi to omogočili, skupaj normalno z šolnino, ki sem jo potem od te šole dobila, da sem lahko dejansko se vpisala na to fakulteto. Poleg nekega res internacionalnega znanja, ki sem dobila, sem pa najbolj hvaležna za to neko multikulturnost, ker ti dejansko imaš tam 40 sošolcev iz celega sveta, res od severa, juga, vzhoda, zahoda, res smo bili pomešani totalno po barvi kože, veri, kulturi, načinu razmišljanja in ti dobiš toliko od teh nekih drugih razmišljanj, od kolegov, ki so na istem delovnem mestu, ampak čisto na drugem koncu sveta, da je to tisto, se mi zdi najbolj vredno, kar potem odneseš. Ne? Hkrati pa je za mene bistvo bilo zelo pomembno tudi to za nek moj, bom rekla, moj nek lastno razvoj oziroma moje lastno neko pozicioniranje, da sem ugotovila, da tudi mi, ki smo mogoče z Balkana, kjer smo včasih mogoče v nekem, bom rekla, gledanje mogoče kot drugo razredni, čeprav ni tak, sem videla dejansko, da mi tukaj ogromno, ogromno znamo. Sploh, ko sem pisala, jaz prišla, ja sem bila res zelo, bom rekla, mala miška, kasneje sem pa res videla, koliko mi tu ljudje na Balkanu, ki pa mogoče, kjer je naše šolstvo še vedno zastojno, ampak še vedno toliko kvalitetno, da potem lahko priješ v Švico in ti, bom rekla, brez problema pariraš vsem tem ljudem, ki pridejo iz vseh teh dragih svetovnih verjetne.
1: Torej, je naše izobraževanje na vašem tem turističnem gostinskem področju konkurenčno v tujini?
0: Definitivno, definitivno. In jaz to res vedno, vedno jasno in glasno povem, da naše šole, predvsem šola tukaj v Mariboru, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, ki jo res neizmerno cenim, je brez problema na nivoju enega Leroša v Švici. In še zastojnje, ne?
1: Kako pa pravzaprav lahko ob odgovorni zahtevni službi, kamor se vozite vsak dan, eno uro pa uro nazaj, ob družini najdete čas, da vse skupaj združujete, kako se morate organizirati,
0: domami, da vam vse uspe. Moji doma mi pravijo, da sem kot hobotnica, no vedno si še nekaj jemljem zdraven, pa že tako imam toliko vsega preveč, ampak jaz mislim, da očitno dobro funkcioniram takrat, ko sem maksimalno obremenjena. Očitno je to neki moj modus. Jaz pravim, da je vse se dal brez dobre organizacije discipline. Jaz sem načeloma ekstremno disciplinirana oseba in vedno imam vsak dan zložen do potankosti. Sicer okay, vemo, da v turizmu to nekako vedno ne gre, ampak moja rutina je vedno ista čez dan. Tako da mislim, da zaradi tega verjetno mi uspeva in zaradi verjetno te moje discipline sem tudi prišla danes tu, kjer sem.
1: Potem je spontanost tudi planirana, ne vem, 7 minut na dan.
0: Tudi, se trudim biti spontana, mogoče mi to z leti celo malo bolj uspeva kot včasih, ampak...
1: Če se zdaj ozrete na že bogato poslovno prehojeno pot, bi zdaj morda modrejši za vse izkušnje na te poti že kaj spremenili, morda, če se ozrete nazaj?
0: Definitivno. Pa mislim, bom reka vsak CEO, ko se obrne nazaj, sigurno vidi kake svoje napake. Če bi mogoče morala kaj spremeniti ali pa kaj drugače naredila v svoji karjeri, verjetno bi sedaj za to glavo, ki jo imam, mogoče manj obremenjevala sebe, malo več delegirala kakšnih nalog. Zato sem potem tudi sedaj v zadnji fazi nekako ugotovila, ko sem prevzela ta mandat, koliko dejansko je pomembno vlagati v ta svojo prvo linijo ljudi, da prvo, da poznajo strategijo, da vejo, v katero smer morajo iti, z druge strani pa tudi, da ti malo sam sebe razbremeniš, pa da tudi ti prideš do tega work-life balance, dejansko, ki ga želijo tudi tvoji zaposleni. Meni je to sicer res uspelo, jaz imam fantastično ekipo v Martino, tako da si tudi zdaj lahko že privoščim kakšen malo bolj konkretni in daljši dopust. In vem, da bo v podjetju dejansko vse funkcionirajo, tudi če mene ni.
1: Da bo vse teklo tako, kot mora.
0: Tako.
1: Glede na vse vaše izkušnje na področju turizma, tako doma, ne v Sloveniji, kot na Hrvaškem, kako bi morda primerjali oba trga z profesionalnega vidika, se razvija ta v pravo smer, kaj manjka tako slovenskemu kot recimo hrvaškemu turizmu, veliko se zdaj govori o masovnem turizmu, ne, da je že preveč gostov tudi na slovenskem trgu.
0: Jaz sem še vedno nekako zagovornik butičnega turizma, čeprav vidim, da niti na enem, niti na drugem trgu ne gre nekako v to smer, sploh če govorim sedaj, pač hrvaški trg malo bolj poznam, vseeno sem 8 let malo bolj vpeta tam. Tam je še vedno ta morski turizem v glavnini, veliko premalo se razvija kontinent. Enako bi lahko rekla v Sloveniji, da tudi tukaj imamo še mogoče malo preveč neke te sezonskosti, Krati pa imamo, ne vem, v Avstriji samo malo čez mejo toliko primerov dobre prakse, ki bi se lahko samo skopirali. Ne? Ampak še vedno pač vemo, da pri nas je veliko birokracije, prepočasi tečejo neki projekti ali pa mogoče nekaj izdaje papirjev in to vse skupaj potem tudi zavira na nek način tak razvoj turizma, ki bi ga mi želeli, mogoče ta butični, po drugi strani smo pa potem primorani mogoče delati malo več na maso, ker na koncu pa vsi vemo, da delamo zaradi preživetja, zaradi prihodkov, da se ljudem da plače in je pač to je trenutno edina način, ki ga zmoremo. Ne?
1: Kako pa gledate na kakovost ponudbe in storitev v Sloveniji? Kje smo?
0: Pa, kakovost ponudbe in storitev je na izjemno visokem nivoju. Govorim sedaj seveda za Slovenijo. Tukaj mislim, da smo v 10 letih drastično zrasli. Jaz sem sama redni odjemalec tudi gostinskih ponudb, tudi kaj se tiče hotelov. In tukaj res mislim, da je Slovenija naredila en zelo lep preskok v kvaliteti. Da smo že prišli bistvo na nivo, kjer lahko pariramo severnim sosedom brez problema.
1: Kako pa gledate na Maribor in njegove turistične potenciale v zadnjih letih tudi naše mesto ne stopa vedno bolj na mednarodnih turističnih zemljevid? Kje vidite njegove potenciale in seveda tudi izzive? Ne? Tudi teh je nekaj.
0: Jaz sem sama Mariborčanka, živim v centru mesta, tako da bistvo meni osebno je zelo lepo videti, kako se mesto prenavlja, razvija. Lahko trdim, da tako lepo, kot zgleda mesto danes, ni dejansko zgledalo še nikoli. Hkrati pa mi je tudi zelo lepo videti, koliko turistov dejansko prihaja v mesto iz vseh različnih dežel in je zagotovo je ta rast vidna tudi nekomu, ki se mogoče ne ukvarja z mariborskim turizmom. Sigurno pa nam manjka še mogoče malo več kakšnih kvalitetnih vsebin, še mogoče kakšne kvalitetne ponudbe tudi mogoče na lokacijah, ki pa niso najbolj obljudene, naprimer meni zelo manjka kaj v parku mariborskem, ampak verjamem, da je tudi to potem bo počasi v planu.
1: Kakšni so pa vaši poslovni načrti za naprej? Ne? Kaj prinaša prihodnost? Kaj bi še radi dosegli, doživeli?
0: Ne. Nimam one krogle, da bi lahko pogledala, kaj prinaša prihodnost. Verjamem pa, da samo neko dodatno rast, sigurno tudi kakšne izzive, ki nam jih potem prinaša gospodarstvo, ampak za enkrat seveda, če ne bo neke više sile, bog ne daj kakšnih vojn ali pa kakšnega gospodarskega zloma, verjamem, da bo gospodarstvo še vedno dalje raslo, predvsem za, če govorimo za turistično panogo, zaenkrat se to res lepo se razvija in gre v pravo smer.
1: Morda za konec, Nuša Korotaj zasebno, kakšne so tu želje?
0: Malo več časa, mogoče tudi za sebe, za šport, za mogoče neke stvari, ki mene veselijo, pa trenutno za njih ne najdem časa. Tudi jaz bi mogoče kdaj rada malo več tega work-life balance in tukaj se dejansko res trudim, da si nekako uredim na ta način življenje.
1: Nuša Korotaj, hvala za zanimiv pogovor in vse dobro.
0: Hvala.
1: Vam, cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost. Z vami sem bil Aljaž Mejal. Lep preostanek dneva v družbi Radija Maribor. Vam želim še naprej.
2: Obrazi sosednje ulice. Želite slišati spet?
3: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: Top 17.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gusti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
0: And now this is ZZ Top.
7: Hey yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
8: Hi, this is Banks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top 17.
9: Radna listvica Radio Maribor.
10: Dobrodošli v sveženi tedenski lestvici Top 17 Radija Maribor. Vaši gostitelji bomo Goran Glavičič, Tinček Bradač in Robert. Začnimo pa s svežima predlogoma, ki se potegujete za vstop na lestvico.
9: Predlog lestvice Top 17. Radna listvica Radija Maribor.
11: Pazi, prvi dej. Čau, Simo tu iz Čerjev, daj me pogledaj zuni, smo že na pol našega prvega albuma, ki pride končno ven oktobra, či zares bo pa zaživel 18. novembra v Ortobaru, kjer bo totalno pokal. Zgodne ptičke so že odletele, tako da dejte hitro skočiti po karte, link je na našem Instagramu v bajotu ali pa na spletni strani od Ortobara. V znar gre by the way v dobrodelne namene in sicer našemu basistu Alenu, ki si ful želi sobnega kolesa pa novega Air Fryerja, zdaj, ok, malo sem zašel, ampak v glavnem, daj me pogledaj naš nov song in je ljubezenska pesem. Ma se mora biti tudi kakje take, ker pravijo, da jih na albumu nimamo veliko. Plus pravijo, da imamo pesmi, ki so počasne in tak za 40 let. Ampak ok, brez omere vsem, ki ste stari 40 plus, to so ful lepa leta in jih je treba izkoristiti. Tako da dejmo, zelo pali ful na glas, be ready for the summer, hit jeseni. Pali na glas se vidimo v Ortobaru.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Tuj predlog prihaja iz Velike Britanije. Mlada, izjemno talentirana Siena osvaja svetovne lestvice s čustveno balado Great Expectation. Pesem prihaja iz prvenca Visitor, Siena pa v njej s presunljivim vokalom ob spremljavi klavirja govori o neizpolnjenih pričakovanjih in hrepenenju.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Domačo lestvico začenjamo s spominom na letošnji festival Melodije morja in sonca. Runner nas bodo na 10. mestu skladbo Valovi popeljali med morske spomine. Mesto višje pa so fantje zasedbe Il Divji. Njihova balada Morje mi je po izboru poslušalcev postala prepričljiva zmagovalka občinstva na omenjenem festivalu.

0: osmo mesto.
1: Na osmem mestu najdemo novost tedna. Mariborski hip-hop ustvarjalec MK prepeva skladbo V petku, ki je prvi singel z njegovega osebno barvenega konceptualnega albuma Celi teden.

0: In če kaj zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Sedmo mesto. Na sedmem mestu je kantautor Gao Jurin z avtorsko skladbo Pred vetrom in držjem, ki jo zaznamuje čustvena globina in poseben pridih orglic.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: šesto mesto.
1: Šesto mesto zasedeta Žan Serčič in Ari s poletnim pop duetom Mars in Venera, ki upeva nasprotja, ki se v ljubezni kljub vsemu neustavljivo privlačijo. Od romantike pa nam bo peto mesto ponudilo udarno skladbo Kanta skupine Siddharta.

0: Sveto mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Mar.

0: četrto mesto.
1: Tik pod zmagovalnim odrom domačega dela lestvice Radia Maribor je zasedba Cosmo Divat s pesmijo Lepa laž. V njej gre za čustveno nabito pripoved o ponosu in odnosih, ki se nikoli zares ne končajo.

0: tretje mesto.
1: Na tretje mesto se je zavihtel Pero v sodelovanju s producentom Jožetom Zadravcem. Skladba Dobrodošli v Prekmurje je sodoben hip-hop poklon Prekmurju, tamkajšnji kulturi ter domačemu narečju.

0: drugo mesto.
1: Srebrno medaljo med slovenskimi skladbami drži Baladero s prefinjeno intimno balado Za naju, ki se z izjemno klavirsko spremljavo dotakne vsakega poslušalca.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Za slovenski predlog je poskrbela skupina Cherry Flavored, slišali smo skladbo Daj me pogled.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Tuji predlog je izvajala mlada britanska pevka Sienna. Poslušali smo jo v skladbi Great Expectations.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Mednarodni del na sedmem mestu odpira ameriški kantautor Alex Warren s čustveno pop skladbo Passenger, ki govori o predaji in vožnji skozi življenje. Mesto višje pa sta združila moči kolumbijska kraljica Shakira in nigerijski zvezdnik Burna Boy v energičnem afrobeat popu z naslovom Die Die.

0: Peto mesto.
1: Peto mesto zaseda britanski R&B ženski trio Flo z gladko harmonijo in vokalno dovršeno skladbo Don't Break Her Heart. Sledila bo Olivia Rodrigo s svežim pop-punk navdihtenim singlom Stupid Song, kjer v svojem prepoznavnem slogu odpira teme mladostne drame.

Četrto mesto. Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Za slovenski predlog je poskrbela skupina Cherry Flavored, slišali smo skladbo Daj me pogled.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Tuji predlog je izvajala mlada britanska pevka Sienna. Poslušali smo jo v skladbi Great Expectations.

0: Internacional.
1: Radna listvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Na tretje mesto mednarodne lestvice Radia Maribor se že drugič zavihtela country pevka Ella Langley s svetovnim hitom Chosen Texas. Just

0: drugo mesto.
1: Tik pod vrhom tujega dela je globalna dekliška skupina Catsey s svojo uspešnico Animal, ki je padla z vrha. Zanimivo je, da je pri ustvarjanju pesmi kot soavtor sodeloval tudi Ed Sheeran,

Prispeli smo do samega vrha. Tudi ta teden sta na najvišjem mestu pristali dve izjemni skladbi. Zmagovalka mednarodne lestvice je pop ikona Miley Cyrus s svojim plesnim ritmom Bass Pursuit. Domači zmagovalci pa so fanti iz skupine Batista Cadillac s pesmijo Nehal sem iskat. Za teden dni mahamo v slovo Goran Glavičič, Tinček Vrdač in Robert Zajšek. Uživajte ob dobri glasbi še naprej.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, sredini smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalu ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program tukaj iz Maribora. Naš jutrišnji četrtkov program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih po nočnem programu kmalu po 5. uri. Ob mednarodnem dnevu kave bomo v rubriki Okusi jutra o 8:30 dali glavno besedo gostincu, ki na Mariborskem lentu živi svoje delo in svoje sanje. Gost radijske tribune o 9:30 bo direktor policijske uprave Maribor Damir Ivančič. Pogovarjali se bomo o kadrovskih izzivih policije, nočnem dežurstvu policistov in nočnem divjanju avtomobilov in motorjev po mariborskih ulicah, o migracijski problematiki in o drugih aktualnih temah. Po 10:00 prisluhnite rubriki Zbrano zapisano prebrano. Predstavili bomo slikanico z naslovom Pentlja. V rubriki Poglej in povej 20 minut pred 11:00 bomo spomnili, da mineva 100 let od prvega vseevropskega kongresa na Dunaju, ki se ga je udeležilo več kot 2000 zastopnikov iz 24 držav, tudi Slovenci iz tedanje kraljevine SHS. Začenja se novo študijsko leto, zato bomo turistično oddajo kmalu po 11:00 posvetili vprašanju, kaj odpira vrata uspešni karieri v turizmu danes. Ob 19:15 pa boste spoznali človeka, ki živi na najvišji kmetiji na Donački gori, to je Goršekov Tona. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet o polnoči ali pa jutri zjutraj po 5:00. Milan Fras in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupno 108 let zapora. Obramba je že napovedala pritožbo. Več je Landa Lebar.
2: Po Balkanskem bojevniku je eden največjih kazenskih procesov, ki je trajal dobra 3 leta. Opravljenih je bilo več kot 150 narokov, na koncu 14 obsojenih na zaporne kazni od 5 do 15 let. Prav vsem je bila dosojena tudi stranska denarna kazen od največ 25 tisoč do najmanj 2500 evrov. Predsednik senata sodnik Tomaž Bromše je poudaril, da so se zavedali kaznivosti trgovanja z drogo in njenih škodljivih učinkov. Kot hudodelska združba pa sodelovali v več državah z različnimi vrstami nevarnih drog. Preprodajali so kokain, heroin, konopljo, hašiš. Tožilec Jože Levašič je zadovoljen. Opozarja, da sodba še ni pravnomočna. Najvišjo zaporno kazen je dobil Klemen Kadivec. 15 let zapora povrniti bo moral tudi nekaj več kot 400 tisoč evrov protipravne premoženske koristi. Njegov brat Blaž je bil obsojen na 12 let zapora, vrniti pa bo moral tudi 2,2 milijona nezakonito pridobljenih sredstev. Nobenega od njiju na razglasitvi sodbe ni bilo.
1: Zakonu o skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok kaže na podporo v državnem zboru. Cilj zakona, da družinam teh otrok ne bi bilo treba več zbirati donacij, podpira tudi opozicija, ki pa ima pomisleke glede financiranja. Kot glavni vir so predvidena nerazporejena sredstva iz odstotka dohodnine, ki se zdaj prenaša v sklad za razvoj nevladnih organizacij. Predvidenih je še več drugih virov financiranja. Poslanci so ob tem zavrnili predlog Svobode, da bi začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati. Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja. Vanj so vključeni univerzitetni profesori, ravnatelji, učitelji, pa tudi predstavniki delodajalcev lokalnih skupnosti ter kmetijsko-gozdarske zbornice. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič.
3: Predvsem si želimo, da bi bili v strateškem svetu strokovnjaki, ki se spoznajo na področje, da bi v razpravah bilo najpomembnejše strokovno mnenje, da se stvari ne bi sprejemale prehitro oziroma brez nekih resnih analiz.
1: Kot opozarja, je v svetu samo en osnovnošolski ravnatelj, čeprav imajo ravno ti najboljši vpogled v dogajanje na šolah. Strokovni svet je imenovan za obdobje 3 let, koordinirala ga bo državna sekretarka Mojca Škrinjar. Medletna inflacija se je septembra zvišala na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3-odstotna. V primerjavi z avgustom so bile cene nižje za 0,1 odstotne točke. Javnofinančni primankljaj pa je v drugem četrtletju znašal 750 milijonov evrov oziroma 3,9% BDP-ja, kar je 0,6 odstotne točke več kot pred letom dni. Javni dolg se je zvišal na 47,7 milijarde evrov. Znanih je vse več podrobnosti o današnjem incidentu na potniškem letalu družbe Fly Dubai, ki je bilo na poti iz Dubaja v Tel Aviv. Po navedbah izraelskih oblasti je eden od kopilotov zabodel pilota in nato poskušal strmoglaviti letalo. To je na koncu brez žrtev zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Podrobno je Matej Hrastar.
4: Izjavi sta podala tako izraelski premier Benjamin Netanjahu kot obrambni minister Izrael Katz. Slednji je med drugim izjavil, da je bil to džihadistični teroristični napad, izvedel pa naj bi ga državljan Omana, ki je poskušal strmoglaviti letalo in ubiti vse potnike, ki so bili v veliki večini izraelski državljani. Govoril sem z enim od potnikov in rekel mi je, da je letalo začelo padati, je povedal Benjamin Netanjahu. S članom posadke mu je uspelo vdreti v kabino, kjer sta onemogočila kopilota, ki je poskušal sabotirati letalske sisteme. Drugi član posadke, ki je v kabino prišel zatem, je letalo uspel stabilizirati. Letalo je zasilno pristalo v kraju Tabuk na severozahodu Saudske Arabije, po uradnih podatkih pa na krovu ni bilo smrtnih žrtev. Oba ranjena pilota so prepeljali v bolnišnico, domnevnega napadalca pa so v pristanku aretirali saudski organi. Izrael je napovedal zaostritev varnostnih ukrepov na vseh letih v državo in iz nje. Dogodek pa pomeni tudi diplomatski zaplet, saj Saudska Arabija in Izrael nimata vzpostavljenih diplomatskih stikov. Zato je Saudska Arabija zavrnila zahtevo Izraela, da bi potnike v domovino prepeljala izraelska letala.
1: Nagrado Lastovka, ki jo program Ars Radia Slovenija že 35 let podeljuje na anonimnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo, je pred nekaj urami prejel pisatelj in dramatik Matej Polik. V zgodbi z naslovom Inventura se na nenavaden način loteva fenomena, ki ga vsi poznamo, manjkajočega časa. Na podelitvi nagrade Lastovka je avtor Matej Polik v pogovoru s Tino Kozin takole razmišljal.
5: Jaz sem poskušal za uporabo absurdov in nekih absurdnih dogodkov pozavesti bralca ali pa poslušalca, da pozabi na predsodke oziroma na razmišljanja, ki so nam že navadna in ucepljena, da prek teh absurdov pridemo do nekega zaključka, do neke samorefleksije in se vprašamo, kaj je tukaj zgodba v zadnji.
1: Rokometaši Slovana so v Evropski ligi na gostovanju v Tata Banji Mađarom prepustili le vodstvo na startu tekme, nato pa prevzeli pobudo in nadzorovali tekmo. Najvišja prednost je bila 7 golov, končni izid pa 36-31. Izjemen večer je imel desno krilo Slovana Tim Cokan, zabil je kar 16 golov.
6: Vsakakor se mi zdi, da smo začeli malo v krču, predvsem zaradi tega, ker mislim, da bila to prva evropska tekma letos, ampak mislim, smo jo potem odprli nekako bolje. Mislim, da smo v napadu bili zelo učinkoviti, zadeli smo lahke zadetke iz protinapada. In pa mislim, mogoče še imamo malo predvseno v obrambi za popraviti, ampak mislim, da smo danes odigrali kar korektno.
1: Na današnji predstavitvi slovenske reprezentance za evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki se bo začelo v petek, smo dobili dokončno potrditev, da Tadej Pogačar letos ne bo več tekmoval. Na nedeljski cestni dirki se bo od aktivne kariere poslovil 38-letni Luka Mezgec, ki se podaja med športne direktorje. S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Napoved in obeti za Slovenijo. Ponoči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9 na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek, soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na Gorenjski avtocesti je med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani promet oviran zaradi okvare tovornega vozila. Na Primorski avtocesti je med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik proti Kopru promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na Štajerski avtocesti je med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza iz smeri Hoč proti Dragučovi zaradi pneumatike na vozišču oviran promet. Na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru je popolna zapora zaradi del. Na cesti Zagorje most čez Savo, na mostu čez Savo, je zaradi gradnje krožišča in rekonstrukcije mostu popolna zapora do 6. oktobra do 19. Obvoz poteka po relaciji Šklendrovec, most čez Savo, Bevško, Zagorje. V podvozu pri priključku Sneberje na Šmartinski cesti je zaradi vzdrževalnih del popolna zapora do 1. oktobra. Obvoz poteka po relaciji Zadobrovška cesta, Sneberska cesta, Šmartinska cesta in obratno. 22 in 9 minut je ura.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

V Sloveniji se z diagnozo rak dojk letno sooči okoli 1500 žensk. Dobra novica je, da je bolezen dobro ozdravljiva, če jo seveda odkrijemo dovolj zgodaj. Pomemben del uspešne statistike sta redna preventiva in presejalni program DORA. Ob tem pa tudi dejstvo, da je zdravljenje danes bolj kot kdajkoli prej prilagojeno posameznici. O preventivi, diagnozi, izzivih in stiskah, s katerimi se srečujejo ženske oziroma bolnice, pa tudi o povratku na delo in psihološki podpori ob rožnatem oktobru z Darjo Molan, predsednico Združenja Evropa Dona Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je začelo postopek imenovanja vladne skupine za pogajanja s sindikati, potem ko so k temu v ponedeljek znova pozvale vodje pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja. Kot so danes navedli na ministrstvu, se bodo po imenovanju dogovorili za termin in dnevni red seje pogajalske komisije. Sindikati med drugim pričakujejo pojasnila glede navedb premijeja Janeza Janše o prerasporeditvi 50 tisoč domnevno presežnih javnih uslužbencev v zasebni sektor. Ozemlje Zveze NATO ni neposredno ogroženo strani Rusije, je danes dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte v odzivu na pismo Moskve, v katerem je ta zagrozila z uporabo jedrskega orožja. Če bi zaznali kopičenje sil, pa bodo ukrepali. Obrambni minister Valentin Hajdinjak pa je poudaril, da morajo biti članice NATO pripravljene na morebitno uresničitev ruskih groženj. Evropska komisija namerava do leta 2030 vzpostaviti evropski okvir za neovirano in varno komuniciranje pripadnikov nujnih služb iz različnih držav, kot so gasilci, reševalci in policisti. Opozarja, da naravne nesreče, velike industrijske nesreče in varnostne grožnje ne upoštevajo meja, zato so nujne službe pri soočanju z njimi spopadajo z operativnimi ovirami. Pariško sodišče je 6 moških danes spoznalo za krive nenamernega uboja in povzročitve smrti več kot 30 ljudi v Rokavskem prelivu pred 5 leti. Gre za najhujšo znano nesrečo migrantov na tej pomorski poti v Veliko Britanijo, ki se je zgodila, ko se je prepoln gumijast čoln med potjo izpraznil. Sodišče je 7 drugih moških spoznalo za krive lažjih kaznivih dejanj, povezanih s tihotapljenjem ljudi. Pesniško nagrado Fanny Hausmann za najboljši cikel pesmi na slovenskem sta nocoj v dvorcu Novo Celje prejela Nina Ros za cikel Hči tišine in Rok Komel za cikel Krov, je sporočil Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. Žirija je nagrajenca izbrala izmed 61 prispelih ciklov, zaradi kakovosti in izenačenosti pa odločila, da si bosta nagrado razdelila. Na dogodku so predstavili tudi 28. številko literarne revije Pogled, v kateri so objavljeni cikli pesmi vseh 10 nominirancev za letošnjo nagrado. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. V petek, soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. To so bila poročila, 23 in 3 minute je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Črtice Williama Sidneya Porterja, ki je ustvarjal pod psevdonimom O. Henry, so znane po vsem svetu. Kritiki in bralci jih imajo za zgled pisanja kratke proze. O. Henryja je kritika poimenovala za ameriškega Čehova in jenkijevskega Mopasana, čeprav je bil tudi pesnik in prozaist. Za nocojšnji literarni nokturno smo izbrali črtico z naslovom Po 20 letih. Prevedel jo je Žiga Leskovšek.
3: Policijski častnik na rednem obhodu je z odločnimi koraki stopal po aviniji. Strumna drža mu je že prišla v navado, zato se z njo ni več postavljal. Sicer pa ga je lahko videla le peščica ljudi. Bil je večer, še vedno ni odbilo 10. Dišalo je po dežju in mrzel veter je pregnal ljudi z ulic. Častnik, ki je svojo krepko postavo in brezhibno ukrojeno uniformo zbujal vides utelešenega varuha miru, je med obhodom preizkušal vrata trgovin, z umetelnimi kretnjami sukal gumijevko in se sem ter tja pozorno ozrl po tihi prometnici. V tej soseski so ljudje prihajali zgodaj domov. Tu in tam je bilo opaziti luč v trafiki ali obstojnici s hitro pripravljeno hrano, ki je obratovala vso noč. Sicer pa je bila večina lokalov že zdavne zaprta. Na pol poti po stranski ulici je policist nenadoma upočasnil korak. Na vratih zatemnjene prodajalne s tehnično opremo je slonel moški, ki je imel v ustih neprežgano cigareto. Ko se mu je policist približal, je hitro spregovoril. Vse je v redu, častnik. Samo prijatelja čakam, je pomirjevalno dejal. Za zmenek sva se dogovorila že pred 20 leti. Sliši se dokaj nenavadno, mar ne? Saj vam bom vse razložil, da ne boste mislili, da je kaj narobe. Takrat je bila na mestu te tehnične prodajalne restauracija. Restauracija pri velikem Joeju Bradyju. Da, podrli so jo pred 5 leti, je povedal policist. Moški, ki je slonil na vratih, je okresnil žigalico in prižgal cigaro. Plamen je razkril možakarjev bledikavi, ovalni obraz, pridirne oči in majhno belo brazgotino tik pod desno obrvjo. Njegova kravatna igla je bila pravzaprav velik diamant, zataknjen na precej nenavaden način. Natanko pred 20 leti sem svojim najboljšim prijateljem Jimmyjem Wellsom večerjal v restauraciji pri velikem Joeju Bradyju. Jimmy je bil najboljši fant na svetu. Odraščala sva tukaj v New Yorku in bila kot brata. Takrat sem jih imel 18, Jimmyju pa je bilo 20 let. Naslednji dan sem se odpravil na zahod, iskat srečo. Jimmyja sploh ni bilo mogoče spraviti iz mesta. New York mu je pomenil vse na svetu. No, tistega večera sva se dogovorila, da se bova spet sestala tukaj čez 20 let, ob enaki uri. Ne glede na to, s čim se bova ukvarjala ali kako dolgo pot bova morala prepotovati do tod. Menila sva, da se bo v 20 letih že razkrilo, kaj nama je namenila usoda in kakšno življenje si bova ustvarila. Slišati je precej zanimivo. Čeprav je po mojem 20 let nekam dolga doba. Ali ves ta čas niste imeli nikakršnih stikov s prijateljem? No, nekaj časa sva si dopisovala, vendar sem po kakem letu ali dveh izgubil vsako sled za njim, je pojasnival možakar. Veste, zahod je več kot prostran in prepotoval sem ga po dolgem in počes. Sicer pa Jimmyja dobro poznam in vem, da bo prišel na sestanek, če je ležil. Jimmy je bil najzanesljivejši in najbolj zvest kolega, kar sem jih imel. Vem, da ne bo pozabil. Prepotoval sem 1500 kilometrov, da sem prišel sem. In če se bo prijatelj pojavil, se bo pot več kot splačala. Možakar je izvlekel imenitno žepno uro, okrašeno z majhnimi diamanti. Do 10 manjka še 3 minute. Takrat, ko sva odšla iz restauracije in se razšla, je bilo točno 10, je povedal.
0: Na zahodu ste se kar opomogli, mar ne? Je vprašal policist. Pa še kako? Upam, da je imel Jimmy vsaj pol toliko sreče kot jaz. Bil je sijajen fant, vendar preveč preprost. Pravi garač. Sicer pa je mestnim ljudem poslano z rožicami. Na zahodu pa moraš za kos kruha dati vse od sebe. Divjina naredi človeka.
3: Policist je zavrtel gumijevko in stopil korak dva naprej po ulici. Naprej moram. Upam, da vaš prijatelj pride. Ali mu boste očitali, če zamudi? Kje pa? Čakal ga bom še najmanj pol ure. Če je Jimmy še živ, jo bo zagotovo primahal. Lahko noč, častnik.
0: Lahko noč, gospod, je odvrnil policist. Nadaljeval obhod in priverjal, ali so vrata lokalu zaklenjena.
3: Začelo je pršeti in občasni sunki vetra so se počasi spremenili v močan veter. Tistih nekaj pešcev, ki so se znašli v četrti, je z dvignjenimi ovratniki in rokami v žepih tiho in slabe volje hitelo po ulici. Ob vratih tehnične prodajalne pa je stal možakar, ki je prepotoval več kot 1500 kilometrov samo zato, da bi se srečal z mladostnim prijateljem. Bil je skrajno negotov. Kadil je cigaro in čakal. Možakar je čakal še kakih 20 minut, preden je visok moški v dolgem plašču z ovratnikom zavihanim vse do ušes, prehitel z nasprotne strani ulice in stopil naravnost proti njemu.
0: Ali si ti, Bob? Je negotovo vprašal. Si ti, Jimmy Wells? Je kriknil možakar pri vratih.
4: Hvala Bogu, zares si ti, Bob.
3: točen kot ura, je vzkliknil prišlek in čakajočemu čvrsto stisnil obe roki. Prepričan sem bil, da boš prišel, če si ležil. Glej, glej, 20 let je res dolga doba. Stare restauracije ni več. Želim si, da bi še ostala, da bi se lahko še enkrat privoščila dobro večerjo. Kako si se imel na zahodu, stara sablja? Odlično. Uspelo mi je vse, česar sem se lotil. Močno si se spremenil, Jimmy. Pozabil sem, da si tako visok. Višji si skoraj za 10 centimetrov. Ah, po 20-ih sem se še nekoliko potegnil. Si zadovoljen službo, Jimmy? Še kar, delam v mestni upravi. Pojdiva, Bob. Povabim te v kotiček, ki ga dobro poznam in kjer se bova lahko na dolgo in široko pomenila o starih časih. Moža sta z roko v roki stopila po ulici. Možakarja, ki je prišel z zahoda, je uspeh tako obsedel, da je začel na dolgo in široko razlagati svojo življenjsko zgodbo. Prišlek v plašču z visoko zavihanim ovratnikom pa ga je zanimanjem poslušal. Na vogalu je stala močno razsvetljena lekarna. Ko jo je obsijala svetloba, sta se hkrati obrnila in zazrla drug drugemu v obraz. Možakar, ki je prišel z zahoda, je v hipu zastal in spustil prišlekovo roko. Ti že nisi Jimmy Wells, je bevsknil. 20 let je res dolga doba, vendar ne tako zelo, da bi se človeku, ki ima romanski nos, ta spremenil v takšno kumaro. V tem času se lahko dober človek spremeni v navadno barabo, je odvrnil visoki moški. Zavedaj se, da si že dobrih 10 minut aretiran, žametni Bob. Iz Chicaga so nam javili, da te bo po vsej verjetnosti prineslo sem in da bi se radi pogovorili s teboj. Se ne boš delal težav, kaj ne? No, to je pametno. Preden pa se napotiva na postajo, ti moram izročiti sporočilo. Preberi ga kar tukaj ob izložbi. Policist Wells me je prosil, naj ti ga izročim. Možakar, ki je prišel z zahoda, je razgrnil listič. Ko je začel brati, je bila njegova roka mirna. Ko pa je končal, se mu je nekoliko tresla. Sporočilo je bilo dokaj kratko. Bog. Na dogovorjeni kraj sem prišel pravočasno. Ko si z ožigalico prižgal cigaro, sem spoznal obraz človeka, ki ga iščejo v Chicagu. Nisem imel moči, da bi te sam aretiral. Zato sem prosil policista v civilu, naj to opravi na mesto mene. Jimmy.
0: V nocojšnjem literarnem nokturnu ste slišali črtico ameriškega pisatelja Williama Sidneya Porterja po 20 letih. Besedilo je prevedel Žiga Leskovšek, interpretiral pa dramski igralec Milan Štefe. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 1996.
2: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. Lepo zdrav z prvega programa Radia Slovenija. Z vami sva pred mikrofonom Anja Rupel, za mešalno mizo pa Liam Samsa. Tako kot je bila v 80-ih za popularno glasbo pomembna in revolucionarna televizija MTV, ki je 24 ur na dan vrtela videospote in smo glasbo začeli tudi gledati, ne samo poslušati, je bil v novem tisočletju za glasbeno industrijo pomemben razvoj platforme YouTube. V Godbah z godbo bomo slišali 10 skladb, ki so najbolj predvajene in z največ ogledi vseh časov na YouTubu. Na 10. mestu je 4,4 milijarde ogledov Katy Perry in skladba, ki je šla leta 2013, Roar. Na 9. pa imajo prav toliko ogledov Maroon 5 in njihova skladba iz leta 2014, Sugar.

Platformo YouTube so leta 2005 ustvarili Chad Hurley, Steve Chen in Javed Karim in je bila prvotno namenjena za zmenke z video predstavitvami, a se koncept ni obnesel. Ustanovitelji so zato spremenili namembnost YouTube-a v splošno deljenje videoposnetkov. 4,5 milijard ogledov imajo na YouTube-u One Republic skladbo Counting Stars, še malo več pa Shakira svojo nogometno himno iz leta 2010 Waka Waka. Lej.

Podjetje YouTube je s časom raslo, a je vseeno imelo kar veliko izgubo. Zato so podjetni fantje leta 2006 YouTube prodali Googlu in to za 1,65 milijard dolarjev. To je bila odlična poteza, saj je platforma zacvetela. Leta 2007 je uvedla delitev prihodkov od oglaševanja za ustvarjalce in vse več glasbenikov in založb je začelo svoje glasbene videospote deliti na tej platformi in vse več ljudi si je svoje priljubljene glasbenike in skladbe ter spote pogledalo prav tam. 5,9 milijard ogledov sta vsem tem času od ustanovitve YouTube-a zbrala Mark Ronson in Bruno Mars z njuno skladbo Uptown Funk. Še več pa južnokorejski reper, pevec, tekstopisec in glasbeni producent, ki je obnoril svet leta 2012 s svojim plesom in skladbo Gangnam Style. Dope.

0: Open Gangnam Style.
1: Glasbeni videoposnetki so pomemben del umetniškega izražanja. YouTube je prostor za premiere visokoproračunskih spotov, pa tudi preprostejših videov ter posnetkov, ki jih doma snemajo različni nadobudni glasbeniki in mnogim prav z deljenjem teh posnetkov uspe, da postanejo globalne zvezde. Naslednja skladba, ki ima na YouTubeu 6,2 milijarde ogledov, je svojevrsten fenomen. Crazy Frog, prvotno znan kot The Annoying Thing, je švedski računalniško animirani lik, ki je leta 2005 postal svetovna senzacija. Čeprav je bil lik zasnovan za prodajo melodij za mobilne telefone, je s predelavo instrumentalne uspešnice iz filma Policaj z Beverly Hillsa dosegel nepričakovan uspeh. Skladba Axel F. je prišla na vse svetovne lestvice, uspehu singla je sledil debitantski album Crazy Frog, Presents Crazy Hits, kasneje pa so išli še drugi projekti v povezavi s tem. Precej bolj klasična pa je skladba Eda Sheerana, Shape of You, ki je leta 2017 prišla na prva mesta lestvic v 36 državah, no na YouTubeu pa si je pridelala 6,8 milijarde ogledov in je tako na tretjem mestu skladb z največ ogledi vseh časov. What's going on?

YouTube je še vedno ena pomembnejših in vplivnejših platform v glasbeni industriji. Za glasbenike, založbe in poslušalce ne deluje le kot videoportal, temveč kot ključni globalni iskalnik, pretočni servis in družbeno omrežje hkrati. Ugodba zgodbo ste slišali skladbe, ki so najbolj gledane in predvajane skladbe vseh časov na platformi YouTube. Na drugem mestu sta 7,1 milijarda ogledov Wiz Khalifa in Charlie Puth skladbo See You Again.

0: Poslušali ste Godbe zgodbo, Anja in Liam se poslavljava skladbo, ki je na prvem mestu največkrat poslušanih oziroma gledanih videospotov. Leta 2017 je v svet poslala Luis Fonsi in Daddy Yankee. To je seveda Despacito, ki je do sedaj zbrala 9,1 milijarda ogledov. Do prihodnjič, lep glasbeni pozdrav!
1: Ay.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupaj 108 let zapora. Domnevnemu vodi slovenske celice klana Klemnu Kadivcu je prisodilo 15 let zapora, njegovemu bratu Blažu pa 12 let. Sodba še ni pravnomočna, obramba je že napovedala pritožbo. Poslanci in poslanke so sprejeli zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Državni zbor je ob tem zavrnil dopolnila opozicije, da bi sklad financirali iz državnega proračuna. Britanski premier Andy Burnham kot eno od možnosti preoblikovanja odnosov med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo vidi tudi vnovično pridružitev povezavi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v odzivu dejal, da bi bila ta odločitev dobra, španski premier Pedro Sanchez pa je napovedal, da bi njegova država Britance z odprtimi rokami sprejela v povezavo. Znanih je vse več podrobnosti o včerajšnjem incidentu na potniškem letalu družbe Fly Dubai, ki je bilo na poti iz Dubaja v Tel Aviv. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da je eden od kopilotov zabodel pilota in nato skušal strmoglaviti letalo. To je na koncu zasilno pristalo v Saudski Arabiji, vsi potniki in člani posadke pa so na varnem. Nagrado Lastovka, ki jo naš tretji program, program Ars, že 35 let podeljuje na anonimnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo, je prejel pisatelj in dramatik Matej Polik. V zgodbi z naslovom Inventura se na nenavaden način loteva fenomena manjkajočega časa. Kot meni žirija, je Polikovo iskanje izgubljenega časa otipljivo in nazorno ter hkrati izmuzljivo, soočenje konkretnosti in abstraktnosti, pa ustvarja absurdno situacijo. Zdaj pa k športnemu dogajanju, ki ga povzema Sandi Škvarč.
2: Rokometaši Slovana so v prvem krogu Evropske lige gostovali pri madžarski Tatabani, tretje uvrščeni ekipi domačega prvenstva. Slovenski podprvaki so bili boljši tekmeci in slavili 36-31. Med strelce se je vpisalo 9 ljubljanskih rokometašev, kar 16 zadetkov je dosegel Tim Cokan. V gosteh so novo sezono v evropskem pokalu začeli tudi košarkarji Olimpije, ki so bili tekmec španskega Burgosa. Napeto tekmo, ki se je začela z zamudo zaradi tehničnih težav, so gostitelji dobili s 85-81. Po remiju v Škotsko in zmagi proti Makedoniji se slovenska nogometna reprezentanca podaja na prvi gostovanji. V soboto bo najprej tekmec vodilne v skupini 1B Lige narodov Švice, ki ima po dveh krogih polni skupiček. Doma bosta zaradi poškodb ostala Andraž Šporar in Benjamin Verbič. Včeraj je bilo odigranih nekaj prijateljskih tekem. Združene države Amerike so 4-2 premagale Čile, Mehika in Peru sta se razšla z 1-1, Litva je s 3-0 odpravila Andoro. Slovenija bo od jutri do prihodnje srede gostitelj evropskega prvenstva v kolesarstvu. Na včerajšnji predstavitvi reprezentance je bilo dokončno potrjeno, da se Tadej Pogačar letos ne bo vrnil na tekmovanja. Za elitno cestno preizkušnjo so prijavljene 3 kolesarke in 8 kolesarjev, med njimi tudi Luka Mezgec, ki bo odpeljal zadnjo dirko v tekmovalni karieri. V Pekingu pa se začenja eden od 4 najmočnejših turnirjev svetovne serije v namiznem tenisu, tudi z najboljšima slovenskima igralcema. Darko Jurgič je med nosilci in je neposredno uvrščen na glavni turnir. Denija Kožula za uvod kvalifikacij čaka Poljak Marek Badovski. Oba Slovenca bosta nastopila tudi na turnirju dvojic.
1: Vremenska napoved danes bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče med priključkom Vodice in podčivališčem Povodje proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas in oviran promet na odstavnem pasu.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija, spoštovane poslušalke in dragi poslušalci. Začenjamo ga z Mariborčanko Vito Poštovan, psihologinjo in redno profesorico na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovanja in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki. Po eni uri bomo potovali po Papui Novi Gvineji, ki ostaja eden najbolj prvinskih kotičkov sveta. In prav tja nas bo v novi epizodi podcasta popeljal popotnik Daniel Zorko. V oddaji Glasbeni radiogram po drugi pa bomo gostili odlično slovensko džezovsko pevko in skladateljico Nino Strnad. Nataša Rižnar, Nataša Kuhar, Gregor Strmecki in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: pečene sose.
1: Obrazi, razi, razi. Sosednje ulice, sosednje.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Z vami sem Nataša Rižnar. Gostja obrazov sosednje ulice je Mariborčanka Vita Poštovan, diplomirana psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem, ki jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in promociji duševnega zdravja. Je ena vodilnih raziskovalk samomora pri nas, je tudi članica državne enote za krizne intervencije. Leta 2021 je prejela Zoisovo priznanje za posebne znanstvene dosežke na področju suicidologije in duševnega zdravja. Da smo jo izbrali kot gostjo sedaj septembra, ni naključje. September je namreč mesec preprečevanja samomora oziroma ozaveščanja v tej tematiki. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu.
3: Dobar dan, hvala za vabilo.
2: Torej, kot omenjeno, ste psihologinja, torej študirali ste psihologijo. Bili ste tudi študentka pokojnega psihiatra Andreja Marušiča, torej znanega psihiatra.
3: Res je. Andrej je takrat, ko sem bila še jaz študentka, bil direktor, takrat še Inštituta za varovanje zdravja, danes ni IZ-ja, in je iskal v bistvu v koncu mojega študija študente, ki bi se ukvarjali s to temo samomorilnega vedenja. In že takrat so me te teme življenja, smrti nekako privlačile, so mi bile zanimive in sem se odzvala njegovemu vabilu.
2: Torej na Univerze na Primorskem oziroma Inštitutu Andreja Marušiča, ne, ki se torej imenuje ne, tako, po torej tem tako. Pokojnem psihiatru. Tukaj ste redna profesorica, raziskovalka, tudi namestnica, vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora, vodite tudi klinično raziskovalno delo. Torej, posvetili ste se poklicno temu področju. Kako to, da ste se odločili za to področje?
3: Ja, kot rečeno, te teme so me že v času študija v bistvu zelo zaznamovale. Bom rekla že tako prej, zelo hitro sem dobila idejo že konec osnovne šole, da bi jaz bila psihologinja, ker se mi je zdelo, da to ukvarjanje z človeško dušo in kako pomagati ljudem je verjetno nekaj najlepšega, kaj se meni zdi, da kot neko poslanstvo lahko imaš. In potem, ko je torej profesor Marušič iskal študente na tem področju in sem začela tudi delati potem diplomo pri njem, se je vse nekako seštevalo, se mi je zdelo, da to moje nekako osebno zanimanje z profesionalnimi kompetencami se je začelo razvijati. Seveda pa potem tudi neke osebne zgodbe, ki pripeljajo do tega, da se potem odločiš, ali vztrajaš na nekem področju ali ne. Ne.
2: Ker to je v bistvu zahtevno, ne, občutljivo področje. Kaj vas recimo tudi motivira vedno znova, da se ukvarjate s tako v bistvu specifičnim, ne, področjem?
3: Ja, mislim, da danes me motivira predvsem to, da vidim, da lahko pri delu naredimo neke spremembe, da lahko pomagam res ljudem v takih verjetno najtežjih življenjskih situacijah. In seveda to daje tudi občutek nekega zadovoljstva, ne nazadnje. Ne. Pravzaprav vedno rečem, da verjetno, ko mene kontaktirajo ljudje, niso najboljši koži, si pravzaprav pogovora z mano ne želijo, ne, ker si ne želijo, da bi bili v taki situaciji. Ampak hkrati se mi zdi, da imam pa tudi naš center, da imamo neko znanje, s katerim lahko pač pomagamo potem v takih situacijah.
2: Torej, kot omenjeno, ste Mariborčanka, delate na Univerze na Primorskem, se vozite vsak dan?
3: Ja, res je mena taka dvoživka, jaz rada rečem, ne. Se mi zdi, da se Štajerci pa Primorci smo se vedno dobro razumeli in se mi zdi, da tudi to se odraža pri meni pri delu in je dobra kombinacija. No. Se mi zdi, da hkrati ohranjam tudi tu iz Maribora neke znanje, neke specifike. Tudi bom rekla, štajerski del Slovenije je za samomor bolj ogrožen, tako da se mi zdi, da tudi iz tega razloga nekako ima to smisel. Hkrati pa je primorski del najmanj ogrožen, ne. Tako da nekako tudi tukaj se ta osebna plat pa strokovna plat mogoče povežeta.
2: Kot psihologinja delate na Centru za raziskovanje samomora Univerze na Primorskem, delate sicer raziskave, delate tudi na preventivi. Recimo, prebrala sem, ne, da hodite na šole med ranljive skupine, recimo na šole greste, ko se zgodi samomor.
3: Ja, res je. Na šolah delamo na eni strani preventivo in to že od leta 2009, ko smo začeli z enim velikim evropskim projektom, ki je tudi, bom rekla, tam v sociologiji v svetovnem merilu ena izmed večjih prelomnih točk. Zato, ker kadarkoli delamo preventivo, je v bistvu zelo težko dokazati, da ima ta preventiva neke učinke. Ker pač seveda samomorilno vedenje, hvala Bogu, še vedno redek dogodek in v tem statističnem, znanstvenem smislu je težko dokazati, da ko si ti nekaj takega počel, da je to res vplivalo na ljudi. Ampak mi smo že takrat začeli s temi aktivnostmi in smo ena zmed redkih držav, ki smo potem tudi uspeli vse neko delno financiranje strani države dobiti, da lahko bi se take stvari ponudimo. In če smo na začetku kariere imeli mogoče težave, da smo sploh pridobili šole in vključili, imamo zdaj obraten učinek, da tak rečem, ne, danes šole pravzaprav trkajo, čakajo včasih na to, da smo razpoložljivi, da pridemo lahko k njim in ponudimo te aktivnosti preventivne. Zdaj, kadar pa pridemo seveda na šole, tudi takrat, kadar se kakšen tak primer samomora zgodi, je pa seveda popolnoma drugačna situacija. Ne? Tam se odzovemo takoj, se pravi, pridemo v dnevu, dveh, včasih pač odvisno danes pokličejo tudi kakšen dan kasneje, pa vendar smo zelo hitro tam, zato ker to so stvari, ki pa potegnejo kar hude reakcije za sabo, tako pri sošolcih, prijateljih, torej mladostnikih, kot tudi pri starših in tudi širši skupnosti. Ne? Včasih se nam zgodi, da nas po kakšnem takem primeru v bistvu kličejo iz vseh sorte sistemov, bom rekli, in sociala, zdravstvo, vsi se aktivirajo, tudi kar tako ljudje iz skupnosti in nekako vsi pričakujejo, da pač zdaj pa se bomo nekako odzvali in takrat smo res proaktivni, poskušamo res biti tam na mestu, zato da pač naslovimo vse potrebe, ki so.
2: No, to je zagotovo občutljiva tematika, ne? Menili ste tudi, da se potem z mladimi pogovorite. V enem od intervjujev ste dejali, da je bistvo, ko pride do takega samomora med mladimi, recimo na šolah, da je potem nevarnost poskusa samomora.
3: Tako je. Mladi, pravzaprav vsi, kadar zvemo za nek samomor, kadar se samomor zgodi v neki skupnosti, smo na nek način bolj ogroženi, da pride do tega posnemanja. Mladi in pa tisti, ki imajo sami neke podobne težave, kot je imela oseba, ki je umrla, pa še toliko bolj so nagnjeni, so izpostavljeni temu tveganju. In zaradi tega je res pomembno, da bi se s temi, mi rečemo, postvencijskimi aktivnostmi čim prej začnemo, čim prej naslovimo, da smo pač kot skupnost potem na en na drugega bolj pozorni. Zelo težko je seveda vedno naprej napovedati, kje bi se lahko samomor zgodil. To je v bistvu znanstveno skoraj da nemogoče, ampak vseeno pa vidimo lahko hitro tudi ljudi, ki so bolj ogroženi, ki imajo več dejavnikov tveganja in zaradi tega tam potrebno večje ukrepanje.
2: Ste tudi članica državne enote za krizne intervencije. To v bistvu gre, to je državna enota za psihološko pomoč uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kaj to pravzaprav pomeni? Kaj so vaše zadolžitve?
3: To je delo, ki ga upravljam nekako, bom rekla, izven tega rednega dela in civilna zaščita ima organizirano torej ta državno enoto, v kateri je 6 psihologov, ki smo vpoklicani v primeru nekih večjih nesreč. Zdaj, včasih so te nesreče, tako bom rekla, manjših razsežnosti, se zgodijo v neki lokalni skupnosti, zadevajo recimo in takrat nudimo podporo predvsem reševalcem ali pa tistim, ki so bili najbolj vpeti. Včasih gre pa tudi za večje nesreče, v katerih pač smo pravzaprav ne samo regionalno, ampak tudi nacionalno vsi povezani. Ne? Bile so take poplave, bil je požar na Krasu, bila je nazadnje mogoče nesreča v rudniku in tam potrebujejo podporo tako reševalci, kot sistemi, kot seveda tisti, ki so zgubili najbližjega. Tako da potem naša enota tudi razporedi svoje moči in poskušamo pač čim več teh potreb nasloviti.
2: In potem se vi pogovorite enostavno, to je vaše delo.
3: Ja, mi pridemo, bom rekla, recimo včasih v dnevne sobe ljudi, nekaj ur potem, ko so zvedli recimo za neko tako tragično smrt in nudimo podporo ali torej reševalcem, ne, ki so bili neposredno tam vpleteni. In zdaj morate vedeti, da reševalci v lokalnem okolju so velikokrat tudi ljudje, ki so bili tudi osebno povezani z tistim, ki je recimo umrl, bil poškodovan ali kakorkoli. Ne? Tako da ne gre samo za to neke formalne stike ali pa formalno delo, ampak gre velikokrat za neke neformalne prijateljstva, ki pač seveda drugače zadanejo človeka. Ali pa tudi seveda najbližji družinski člani in podobno. In naša naloga je, da poskušamo v tistem trenutku ljudi nekako stabilizirati, ponuditi podporo, ponuditi prve informacije, jim dati neko upanje, da pač bodo stvari s časoma seveda boljše. Ne gre za nek pokroviteljski odnos, to je pri tem treba biti zelo pazljiv, ne, ker ljudje so v najbolj takih občutljivih situacijah, ampak seveda tudi imeti moč biti z njimi, včasih sem v tišini, zato ker pač v resnici neke take prazne, puhle besede bi naredile včasih celo več škode.
2: No, ste pa tudi svetovalna psihologinja, predvsem za študente v stiski, koliko sem prebrala znotraj psihološke svetovalnice Šauma, torej v Mariboru, mariborskim študentom.
3: Ja, tako je. Ta svetovalnica je v bistvu nastala tako malo na mojo pobudo. Jaz sem ko sem leta 2008 prihajala iz tujine, se mi zdela, v tujini je res takih svetovalnic kar veliko in smo takrat v Mariboru nekako pričeli, spoh, da vidimo, ali bi to mogoče pri nas tudi delovalo in je zdaj od leta 2008 pravzaprav nekako tako en popoldan na teden ali pa nekaj ur na teden si utrgam za to, da v bistvu nudim podporo študentom. Je pa tudi plus to, da so iz teh izkušenj nastale tudi recimo zdaj svetovalnice na Univerze na Primorskem, tako da nekako te izkušnje se potem gradijo na različnih koncih, bom rekla, mojih aktivnosti.
2: Sledi glasbeni predah, po njem pa nadaljujemo.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Ponovno smo skupaj, poslušate oddajo Obrazi sosednje ulice. Z nami je Mariborčanka Vita Poštovan, diplomirana psihologinja, profesorica na Univerzi na Primorskem, ki se ukvarja s preučevanjem samomora in tudi bistvo ozaveščanjem o tej tematiki. Torej, omenili sva, da delate tudi kot psihologinja za študente v stiski. Kaj opažate pri tej generaciji študentov? S kakšnimi stiskami se soočajo?
3: Ja, zdaj skozi to obdobje mogoče skoraj da 18 19 let, odkar delam v svetovalnici in z mladimi v stiskah, lahko rečem, da so se mogoče malo tudi spremenile njihove težave. Nekatere seveda ostajajo podobne, recimo neke znake depresije, tesnobe, ampak se mi zdi, da mladi danes o teh temah veliko več vedo, prihajajo v bistvu včasih tako samo diagnosticirani, že vse vedo o tem, kaj
2: že teži. Preberejo?
3: Že na, vse preberejo, tudi, kaj jaz vem, umetna inteligenca jim vse postavi diagnozo, že točno poznajo svoje simptome. Še eno pa je zanimivo, ne, da jim zmanjka pravzaprav tistih veščin, kako se soočati. Oni celo vedo, kaj bi mogli narediti, ampak v praksi v bistvu tega ne znajo. In je zato toliko večji izziv, v bistvu ta, bom rekla, razumejo kognitivno, razumsko, miselno, razumejo, kaj je narobe, ne znajo pa tega v bistvu potem v življenje dati, ne, teh spretnosti življenjskih jih mogoče malo manjka. In veliko je potem tega, da se v bistvu tega tudi v teh terapevtskih srečanjih učimo. Ne, torej, kako v konkretni situaciji bi zdaj se loto tega drugače, zato da bi pač mogoče presegel svojo tesnobo ali pa kaj podobnega. Mogoče ena stvar, ki je zdaj v zadnjem obdobju še bolj se kaže, je predvsem občutek osamljenosti. Se pravi, kako se postavljati odnose, kako se povezovati z drugimi, od romantičnih odnosov do tudi nenazadnje prijateljskih. Ta vidik se mi zdi, da je tudi nekaj novega in tudi v bistvu v raziskavah se vidi, da je v bistvu osamljenost ena taka zadeva, o kateri bomo mogli v prihodnje veliko razmišljati.
2: Bi rekli, da samo pri mladih ali pri tudi širše?
3: Gotovo je osamljenost tema pri vseh generacijah in pokaže se seveda, da so nekatere starostne skupine tiste, ki so bolj občutljive, mladostniki, mladi, pričemer tukaj gre več za to čustveno osamljenost, kot pa socialno. Ne? Socialno so kar vpeti, so pravzaprav vsak dan nekako v stiku z drugimi ljudmi, pa vendar čustvene tiste bližine pa velikokrat ne čutijo z drugimi. Na drugi strani imamo pa starejše, ki pa mogoče ravno te socialne osamljenosti čutijo več, zato ker pač nimajo teh stikov. Imajo recimo neko povezano z eno, dvema osebama, ki je močna, ki tudi vztraja že skozi življenje, ampak če se s to osebo ne slišijo vsak dan, niso vsak dan v stiku, potem pač vseeno zmanjka tisti del vsakodnevnega nekako povezovanja in odnosov.
2: Prej ste omenili umetno inteligenco, ne? V bistvu smo že navajeni, ne? Torej ne samo mladi, ampak torej se pogovarjati preko umetne inteligence, ampak to pa ni oseba, ne? To ni prisotnost v živo, živega človeka.
3: Ja, to je en tak zanimiv fenomen in s tem se veliko tudi mi v zadnjem času ukvarjamo. Ne? Zdaj, kaj bo umetna inteligenca naredila? Ali nam je v plus, ali nam je pravzaprav tu v minus? Zato, ker izkaže se, da ljudje, ki so več uporabljajo interneta ali pa telefonov, so bolj osamljeni. Se pravi, gre za en tak začaran krog, da če mi ne vstopamo v stik z drugimi ljudmi, pravzaprav sebe osamimo in seveda to nadomestimo z tem, da začasno dobimo neko podporo, small talk, da tak rečem, z nekim chatom ali pa z neko umetno inteligenco, ampak seveda na dolgi rok pa nas to dela bolj osamljene. Tako da je težko je v tej točki reči, kaj se bo s tem zgodilo, ker pač pravzaprav ne vemo. Ne? Zdaj tole umetna inteligenca za nekaj let pri z nami, nami živi in seveda ne bi želeli tudi ne, na nek način strašiti. Ne. Verjetno, ko je radio se pojavil, pa televizija, so tudi ljudje bili v strahu, da bo to zdaj domestilo odnose, pa je pravzaprav samo spremenilo mogoče neko dinamiko družinsko. Ne. Tudi to bo verjetno spremenilo. Zdaj pa je seveda pomembno na nas, kot družbi, kako bomo to umestili in kaj bomo dovolili. Ne.
2: No, zagotovo pa, glede na to, da pa svetujete mladim v okviru te svetovalnice, jih verjetno spodbujate, da pač je potrebno ne, graditi, delati na odnosih.
3: Absolutno. Medosebni odnosi so še vedno tisto ključno, kar dela v bistvu naše življenje tudi najbolj polno in lepo. Čeprav tudi hkrati najbolj ranljivo in težko. Tako da ne, ta investicija v odnose je nekaj, kar se na dolgi rok sigurno najbolj splača. Če pa gledamo z druge strani, ne, študije, ki so preučevali ljudi, ki zelo, zelo dolgo živijo, se pravi tisti stoletniki, ne, niso samo zdravo jedli, se zdravo gibali in imeli nek cilj v življenju ali pa nek namen. Ampak se je dosti krat pokazalo tudi to, da so imeli medosebne odnose. Se pravi, tiste majhne odnose vsak dan kontinuirano in je to pomembno vplivalo na njihovo kvaliteto življenja.
2: Strokovno oziroma znanstveno ste delali v Avstriji, na Japonskem, na Kitajskem, v Indiji, predavali na najprestižnejših univerzah po svetu. Kakšne izkušnje so vam prinesle te države, mogoče primerjava razlike s Slovenijo tudi na področju preučevanja samomora, samomorilnosti?
3: Ja, zdaj to so bile zelo različne izkušnje, ne? Ker če predavaš v Oxfordu, na univerzi v Oxfordu, ali pa če delaš v getih, v slamih v Indiji, so to sigurno dve čisto različni situaciji. Ampak jaz bi mogoče iz tega akademskega izkušen, tako v Angliji, kot mogoče na Dunaju ali pa ki drugi po svetu, kjer sem predavala, rekla, da imamo v Sloveniji dovolj znanja, dovolj izkušen, smo tudi znanstveno dovolj opremljeni, da smo pravzaprav lahko kos v tem smislu vsem mednarodnim inštitucijam. Hkrati pa nas mogoče naše majhno okolje v Sloveniji tudi dela malo posebne, zato ker recimo neka velika okolja, urbana središča v tujini sigurno dajo nek drugačen slog življenja, kot pa recimo naša geografska razseljenost v Sloveniji. Še vedno živimo v relativno majhnih krajih, ne, večinoma, no, seveda imamo nekaj večjih mest, ampak tudi mogoče bi kdo rekel, da se skupaj naša populacija za eno mesto v tujini. Ne. In to pa dela Slovenijo in tudi naš stil življenja, po mojem mnenju, malo drugačen. Ne. Se pravi, veliko gre za to, da še vedno smo pod tem vplivom, aha, kaj bojo pa drugi rekli, moram paziti, kako se na nek način pokažem pred drugimi. Čeprav mogoče navzven, tudi če včasih to vprašamo, ne, a vam je to mar, reče ljudi, ne, mene ne briga, kako me drugi vidijo. Pa vendar le to vidimo, recimo, da se kaže v tem nekim naših vedenskih vzorcih. Ne. Včasih tudi v teh stigmi, ki se tiče pač tega področja, na katerem jaz delam. Ne. Se pravi, spregovoriti o svoji ranljivosti, spregovoriti o svojih težavah, kar je na eni strani pravzaprav bi moralo biti normalno, ne, ker pravzaprav ni kakšne osebe, ki v življenju ne bi kakšne stiske doživela.
2: Recimo, kolikšna je recimo samomorilnost na Japonskem, Kitajskem, recimo v teh državah?
3: Ja, Japonska po količniku zelo podobna Sloveniji in tudi trendi, v bistvu znotraj starostnih skupin in po spolu so zelo podobni slovenskim trendom. Se pravi, za starostjo tudi pri njih narašča ogroženost. Medtem ko zelo zanimivo bilo potem primerjati recimo slovenske in pa japonske vzorce, tudi te na družbeni ravni. Ne. Jaz sem takrat ugotavljala, da pri njih gre recimo pri nekem samomorilnem vedenju veliko več za neko občutek sramu, pri nas pa mogoče bolj na občutek krivde. Se pravi, mi v okolici smo nekako so krivi, nismo prepoznali, nismo dobro reagirali, pri njih pa to zaznamuje neko sram v družini in v družbenem okolju. Ne. Tako da, v bistvu je podobna neka stiska, neka velika žalost, kadar se recimo takšno vedenje zgodi, kadar se zgodi samomor, ampak hkrati potem odziv je pa lahko malo drugačen, ne, malo specifičen, glede na to, kaj je v našem družbenem okolju pomembno. Če pa pogledamo recimo Kitajsko, je pa to ena držav, ki ima to razmerje med spoloma malo drugačno kot posod, skoraj da posod drugod po svetu. Ne? Posod po svetu je večinoma to razmerje med spoloma takšno, da približno 3-krat do 4-krat več moških umre zaradi spola kot žensk. Na Kitajskem pa je v bistvu to razmerje skoraj da 1:1 oziroma je nižje. In gre verjetno za posledico tega, da ženske večkrat umrejo na Kitajskem zaradi zastrupitev, predvsem zastrupitev s pesticidi, ki so pa zelo smrtni nosni. Ne? Povsod po svetu torej so metode malo različne glede na spola, ampak če pač pri zastrupitvah imamo nek manever, da lahko pač pomagamo osebi, potem več žensk tudi preživi. Pesticidi pa so ena takih žal metod, kjer tega ni mogoče narediti.
2: Če se dotakneva še Slovenije, statistike tukaj, podatke kažejo, da se je umrljivost zaradi samomora pri nas v zadnjih desetletjih zmanjšala za več kot 30%, vendar še vedno je ostaja država nadpoprečno stopnjo samomorilnosti.
3: Ja, res je. Še vedno smo nad evropskim in tudi nad svetovnim povprečjem, čeprav hkrati moramo reči, da je ta upad, ki se je zgodil, res en optimističen podatek. Ne? Tudi ta statistika za lansko leto, za leto 2025, je malo pod 16, 15,77 in je najnižje v bistvu v obdobju, odkar merimo samomorilne količnike. Tako da to je spodbudno in verjetno je posledica tudi tega, kar se dogaja v družbah Zahodne Evrope nasplošno. Ne smemo reči samo v Sloveniji, ne, dokler upada v bistvu v večini držav Zahodne Evrope, pa hkrati tudi seveda, če mi ne bi delali dovolj aktivnosti, se pravi od programov zaveščene, preventive, veliko se dela na različnih področjih, tudi dostopnosti do pomoči, do omejevanja, recimo porabe alkohola, bi sigurno ti trendi bili tudi pri nas drugačni.
2: Med tistimi, ki storijo samomor, je pa še vedno več moških.
3: Tudi tako je. To je statistika, ki pri nas pač še ustraja, je skozi čas, mislim, skoraj da nespremenjena, bom rekla. Ne.
2: Kje iskati vzroke?
3: Ja, zdaj malo je že to, kar sem prej rekla, torej za Kitajsko pri nas, se pravi dinamika samomorilnega vedenja moških in žensk je različna, ženske v večji meri poskušajo umreti zaradi samomora, moški pa uporabijo velikokrat metode, ki so bolj smrtonosne in zaradi katerih večkrat umrejo. Se pravi, gre za neko, takrat moški mogoče bolj vidi to kot neko rešitev za njegovo situacijo, za njegov problem in zaradi tega tudi posežejo po metodah, ker pa če manj možnosti, da mi preventivno karkoli naredimo. Ampak hkrati moramo reči, ne, da če bi tukaj v te trenutku nekako kupili čas, ne, našli, se pogovarjali, bi tudi moški potem znali najti nekako rešitev iz teh težav.
2: Privoščimo se nekaj glasbe, na to pa nadaljujemo tudi o tem, kako se približati človeku, ki je v stiski.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Pozdravljeni ponovno. Gostja obrazov sosednje ulice je Vita Poštovan, ki se ukvarja, torej preučuje in se ukvarja s preprečevanjem samomora, tudi s promocijo duševnega zdravja. Torej, omenili smo, da je več moških med tistimi, ki storijo samomor. Se vam zdi, da ko gre za duševno zdravje, da več govorimo o tem primerjavi z nekoč, smo bolj odprti za pogovor o stiskah?
3: Moj občutek je, da absolutno danes ozaveščanja je več. Predvsem, če gledam tudi generacije, jaz veliko delam z reševalci in včasih pridejo k meni starejši, mlajši in velika razlika je med temi generacijami. Starejši imajo še veliko prisotne te stigme, zelo veliko sramu, da sedaj pa so toliko šibki, da se morajo pa priti pogovarjati z eno psihologinjo. Medtem, ko mlajši to vzamejo kot, bom skoraj da rekla, skoraj da njihovo pravico. Aha, dajmo se zdaj, kje ste že bili, ne? Zakaj že niste prišli prej mogoče. Mm-hmm. Tako da so razlike v generacijah in tudi v družbi nasploh. Hkrati pa moramo vedeti, da so to še vedno teme, o katerih težko govorimo nasplošno. Ne? Že tako je včasih odpirati se, povedati nekaj o sebi težko, kaj šele v takih najtežjih situacijah.
2: Ali stiske bolje prepoznamo kot nekoč?
3: Ja, jaz mislim, da je to res. Tudi v nekaterih statističnih podatkih, ki kažejo na porast, recimo težavno področje duševnega zdravja, pravimo, da lahko ta porast pripišemo delno tudi temu, da bi so te stvari danes prej prepoznamo, ne? Da več od njih govorimo. Prej smo že rekli o tem samodiagnosticiranju težav. Tega pač včasih ni bilo, niti ni bilo mogoče informacij,

0: poiskati informacije, recimo tudi živ in tako naprej. Ne. Je kar nekaj teh platform, kjer je možno najti informacije.
1: Ja, to je dost drugače, ne, kot bom rekla 20 let nazaj, ko sem jaz recimo začela delati, pa ta 20-letna doba ni tako čisto, kako bi rekla, ne gremo v 100 let nazaj, pa so se zgodile res zelo, zelo velike razlike oziroma spremembe na tem področju. In se mi zdi, da je v bistvu za ljudi na eni strani to res dobro, ker se lahko informirajo, hkrati pa seveda tudi pomembno včasih, da razberejo, kje so kvalitetne informacije, da jih te informacije tudi ne preplavijo, ne rabijo, včasih se mi zdi, da tudi ljudje mislijo, da morajo zdaj vse prebrati o neke težave, pa je pravzaprav bolj pomembno, da znajo mogoče neke dobre spretnosti v življenju uporabiti, kot pa da zdaj vse razumejo o tem, kar se jim dogaja. Ne? Ampak da v bistvu poskušajo dobro za sebe poskrbeti. To je tista druga stran, ne samo razumevanja, ampak tudi potem vedenja, ne? Spremembe vedenja, kjer skušamo mi v bistvu res to, kar smo prebrali, dati v življenje. Ne?
0: Kako se približati osebi, ki je v stiski oziroma za katero sumimo, da razmišlja o najhujšem oziroma tudi o samomoru?
1: Zdaj, zelo pomembno je, kakšna je naša vloga, kakšen je naš odnos, kako se že odprej poznamo. Ne, zelo drugače je, če je to nek prijatelj, če je to partner, če je to otrok, če je to nek formalen odnos v službi, kolega, prijatelj, pa mogoče, ne vem, smo v vloge učitelja, pa je to naš učenec. Tako da, zelo pomembno je to, da preden mi pristopimo, pravzaprav naredimo mogoče nek načrt, kaj bomo naredili, se pripravimo. Zdaj, včasih je to priprava, ki traja eno sekundo, zaradi tega, ker nimamo nekega dodatnega časa. Včasih si pa lahko vzamemo tudi ta premislek. Ne? Pomembno je, da pristopimo, bom rekla, avtentično, se pravi takšni, kot smo, da se ne pretvarjamo tukaj, ampak da potem nekako poskušimo bolj ali manj neposredno izraziti tudi to neko skrb, da vidimo, da se z osebo nekaj dogaja. Če torej sumimo, da razmišlja o samomoru, tudi to direktno vprašamo. Nikogar ne bomo napeljali na te misli, nikomu ne bomo dali ideje, ampak bomo v bistvu s tem samo odpirali prostor, dali občutek, da lahko spregovorimo tudi o najtežjih situacijah. Je pa res, da včasih je tudi nam težko ne, te besede uporabiti, sploh če ni vsak danje. Bom rekla, tudi mogoče bi včasih nam, ki smo z tega področja bili izobraženi in to vsak dan delamo, je v nekih specifičnih situacijah nas tudi preseneti. Ne. Ampak če imaš ti nabor besed, če si že to večkrat naredil, potem je seveda lažje tudi nekoga direktno vprašati.
0: In kako recimo, mogoče kak stavek?
1: Ja, lahko vprašamo, a je tako hudo, da razmišljaš, da bi si kaj naredil, a razmišljaš o čem najhujšem, ali razmišljaš o samomoru. Se pravi, tudi če na ta način vprašamo, kot sem zdaj mogoče tudi jaz ponazorila, ne, brez nekega obsojanja, brez nekega moralnega prediha zraven, da je to neko možnost, da ljudje pač iskreno povedo.
0: In kaj potem? Kam recimo lahko napotimo to osebo, ki lahko poišče pomoč?
1: Ja, zdaj, če vidimo, da je Ta razmišljanje o samomoru res intenzivno, vse prisotno. Oseba ima razdelan nek načrt, da bi se kaj naredila. Potem osebe kot prvo ne puščamo same. Potem je to nekaj, kar potrebuje takojšno ukrepanje in lahko seveda to podporo, pomoč dobimo tudi v zdravstvo, nujna medicinska pomoč je na voljo, nujna psihiatrična pomoč je na voljo. Če pa seveda lahko počakamo dan, dva, pa gremo takoj do osebnega zdravnika in poiščemo tam pomoč. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da včasih pomoč najdemo tudi recimo v šolski svetovalni službi, v psihologih, ki delajo v naših organizacijah. Veliko sistemov ima tudi neke podporne službe, ki jih lahko v takih situacijah pokličemo, neke psihologe, psihoterapeute, ki so na voljo za podporo. In včasih ljudje tudi pri njih najdejo pravzaprav podporo v takih situacijah, zato ker se še vedno zgodi, da nekateri ne želijo imeti recimo v svojih kartotekah vpisano, da so bili v takih stiskah in podobno. Seveda, to do neke mere lahko nudimo, se lahko rešuje na ta ambulantni način, bi tako rekla, ne, torej za neko podporo. Na ta način včasih pa je tudi potrebna hospitalizacija, tako da to je pač spet zelo odvisno od tega, v kakšni stiski je človek. Pa mogoče bi tudi dodala še en vidik. Ne. Hkrati moramo vedeti, da včasih se je normalno, da pomislimo na takšno situacijo, na samomoril, na to, da ne zmoremo več, prav vsi. Pravzaprav v življenju ni to tako neobičajno, da bi se pravzaprav takoj bi, ena taka misel že pomeni, da moramo biti hospitalizirani. Da je tu na nek način tudi normaliziramo, da je nek obup, občutek, da ne zmoremo, tudi nekaj, kar bistvo je normalno za vse nas.
0: Kdaj pa je nek trenutek, ko ni več normalno? Recimo, da rečem, misel na smrt postane nevarna?
1: Ja, takrat, kadar je zelo intenzivno,

0: Kadar je vse prisotno, kadar ves čas razmišljamo o tem, je ne moremo na nek način nadzirati. Takrat, kadar bi videli, aha, človek že ima načrt, že ve, kako bo naredil samomor.
1: Mm-hmm. Torej, če vidimo, da ima oseba že nek načrt, tako, je že nek
0: tako, to je že rdeče znak, to je že alarm. Znak, da moramo mm-hmm. ukrepati. Tako, da ne puščamo osebe same in da kar zamahnemo z roko, ne? Ampak tam je seveda ukrepanje pomembno. To, da pa se nam kdaj zgodi, ne, da smo v stiski in res pomislimo, res ne vem, kako bom to rešil, pa se mi zdi, da je tudi normalno in v bistvu je zelo dragoceno, da imamo v taki situaciji nekoga, ki nas posluša, da lahko to svojo stisko zaupamo in da v bistvu včasih že s tem se razbremenimo. Zato, ker je napačno razmišljanje, aha, če pa nekdo razmišlja o samomoru, bo prej šel po pomoč. Pravzaprav je obratno. Zaradi tega sramu, ker zdaj pa že razmišljamo o samomoru ali pa sem pomislim na samomor, v bistvu ljudje še kasneje poiščejo strokovno pomoč.
1: Pa sva spet nazaj pri tistem, da treba delati na odnosih, ne, negovanju odnosov, da tudi imamo osebe v svojem življenju, s katerimi se lahko pogovorimo. Mogoče kakšen nasvet, kako se lahko sami pomagamo, ko smo v stiski, kakšne tehnike mogoče?
0: Ja, zdaj, idealno bi bilo, ne, če bi imela eno tako magično paličko, pa bi zamahala, pa bi vse šle skrbi stran, ampak gotovo je pogovor z drugimi ljudmi ena zmed tistih stvari, ki zelo pomaga. Predvsem najti tiste ljudi, ki so nam blizu, s katerimi že sicer delimo neke vrednote, načine pogovora. Včasih poklicati tiste stare prijatelje, ki jih že dolgo nismo slišali, zato ker nas razumejo, poznajo mogoče iz mladosti. Hkrati pa bi rekla tudi to, ne, da se mi vedno delamo, ne razmišljati o tem, da aha, če bom kar takoj hotel spremeniti svoje razpoloženje, če se slabo počutim, če sem, ne vem, tečen, aha, zdaj pa mi bo nekdo rekel, zdaj se pa sprosti, zdaj bom pa kar to magično lahko naredil. Ne. To nas ponovadi včasih še spravi še v slabšo voljo. Ampak prej lahko začnemo razmišljati drugače, spremenimo svoj način razmišljanja, se pravi, če jaz razmišljam, aha, vsi me gledajo čudno, vsi me ne marajo, ali pa razmišljam, aha, ne, imam pa enega dobrega prijatelja, tam sem se dobro počutil, potem že razpoloženje tudi lažje spremenim, se pravi, spremenim svoje misli lažje, kot pa svoje razpoloženje sama po sebi in pa tudi, če naredim nekaj drugače, se pravi, če jaz namesto tega, da pač pasivno gledam televizijo in ničesar ne storim za sebe, mogoče grem na, ne vem, v Mariboru na Pohorje, grem na sprehod, se aktiviram. To je veliko težje seveda. Ne? V tisti situaciji, ko se nam nič ne da in ko smo zelo slabo razpoloženi, je težko, težko, težko najti moč, zato da že gremo na en krok okoli bloka, recimo. Ampak je pa toliko bolj pomembno in tudi smo lahko seveda potem dosti bolj ponosni, da nam je tak majhen uspeh uspel, kot pa včasih, ko smo dobre volje, pa pravzaprav zmoremo premagovati velike ovire.
1: Na vse zadnje je nemogoče, da bi se ves čas počutili odlično, ne? To ni...
0: In prav je tako, ne? Z minusom tudi lahko šele vidimo, kaj pomeni, ko imamo dobre dneve.
1: Gospa Vita Poštovan, hvala, da ste bili naša gostja.
0: Hvala vam za vabilo, mi je bilo v veselje in čast.
1: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da ste nas poslušali. Oddajo sem pripravila in vodila Nataša Rižnar. Nasvidenje.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Poslanci in poslanke so odločili, da zakonski predlog Svobode, ki bi začasno znižal marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje, ni primeren za nadaljno obravnavo. Opozicija je menila, da bi morali to možnost uporabiti za znižanje končnih cen goriv, koalicija pa je opozorila, da ne bi smeli tvegati težav z oskrbo. Medletna inflacija se je septembra zvišala na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3-odstotna. V primerjavi z avgustom so bile cene nižje za 0,1 odstotne točke. Javnofinančni primankljaj je v drugem četrtletju znašal 750 milijonov evrov oziroma 3,9% BDP-ja, kar je 0,6 odstotne točke več kot pred letom dni. Javni dolg se je zvišal na 47,7 milijarde evrov. Združene države ne načrtujejo umika do 40 tisoč svojih vojakov iz Evrope, je sporočil ameriški veleposlanik pri NATO Matthew Whitaker. S tem je zanikal nedavna poročila ameriških medijev, da Washington načrtuje obsežno zmanjšanje vojaške prisotnosti na stari celini. ZDA imajo sicer v Evropi nameščenih približno 80 tisoč vojakov. Košarkarji Olimpije so začeli novo sezono evropskega pokala. V gosteh so v Španiji s 85-81 izgubili proti Burgosu. Ljubljančane naslednja tekma čaka v torek, ko bodo v Stožicah gostili Hapoel iz Jeruzalema. Vremenska napoved danes bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. Jutri, v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Popotniški podcast.
0: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
0: Popotniški podcast.
2: Uradna jezika sta angleščina in pa pidžin. Pidžin se reče to pidžin, ki je zelo taka polomljena angleščina, pa taka prvobitna angleščina. Veliko razumeš, včasih, če pa govorijo hitro, pa tudi ne. Drugače pa je res, ja, tam govorijo 800, približno 800 jezikov, ta je taka približna ocena, saj tam obstaja približno 1000 plemen. Ampak ti jeziki so dansko jeziki, niso dialekti.
1: Podcast.
0: Odpotuj in odklopi.
3: V divjo, skrivnostno in presenetljivo pristno deželo Papuo Novo Gvinejo se odpravljamo v 9. epizodi podcasta. Leži v jugozahodnem delu Tihega oceana, severno od Avstralije in je več kot 20-krat večja od Slovenije. A gorat reljef in tropski gozd poskrbita, da ostaja marsikateri kotiček skoraj nedotaknjen, narava tu še diha po svoje, brez množice turistov. Popotnika Daniela Zorka z Cerkvenjaka, ki je odkrival to deželo, kjer barvite prireditve Sing Sing niso predstava za turiste, temveč del žive tradicije, sem pred mikrofon povabila Nataša Kuhar.
2: To deželo sem bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma. Namreč eden izmed razlogov, zakaj potujem glih na te dežele, je bistvo, da ker se država, svet, skupnosti se vedno bolj komercializirajo in vedno teže je najti take kotičke, kjer so odnosi še pristni, kjer so te veseli, da prideš, kjer njena takoj začutiš, da hoče samo denar od tebe, kot je bilo že marsikdaj v preteklosti, ampak to je tako prijeten občutek, da si tudi včasih postaneš del skupnosti. Ne? Tako da, ko sem potem iskal po zemlji video, sicer je to bila že rekel, širšem naborom, tudi malo prej, ampak sem se rekel, letos pa grem malo še bolj globje v svet, kolikor se da, ker sem tudi oceno glede na podatke, ki so na internetu, oziroma jih ni, bolj pravilno rečeno, vse so popotnike, ne, da bo Papua Nova Gvineja kar taka pravšnja dežela za raziskovanje.
3: Kakšna pa je bila tvoja tista prva slika, prva podoba te dežele in kaj te je ob prihodu tja najbolj recimo presenetilo, najbrž ne šokiralo, ne?
2: Jaz na teh potovanjih si v bistvu ta pričakovanja vedno znižam na minimum, tako da vsako deželo grem z minimalnim pričakovanjem, da vsak minimalni dogodek pripetljaje neki plus je doživetje oziroma vse jaz ga tako doživim. Glede na to, da nisem imel dosti informacij, da sem imel samo za prvi dve nočitvi, sem imel neko rezervacijo na leto, za kasneje pa sem v bistvu bolj na po nekem občutku si rezerviral notranje lete, ker tam ni dosti prometnic, ampak večina prometa, transferov se naredi z avioni. Je bilo mogoče najprej to tista vročina, ker je res pač tisti šok pozitiven, ne? Današnjem cajtu, zdaj ko to snemamo, se temu smejali, ampak res po zimi, ko greš in priješ neko toplo deželo, je res tisto, res tako pozitivno, fajn. Po drugi strani pa ljudje, kako te tam doživljajo, pravi, tja ne hodi dosti tujcev oziroma hodijo, kaj se tiče turizma, ki ni zelo razvit, tistih nekaj agencij, ko je strašno dragih in hodijo tja po večini Avstralci, pa tudi kakšne agencije, mislim, da tudi neka agencija iz Slovenije, grejo tja na trekinge oziroma na doživetja malo drugače. Ljudje niso navajeni tujcev, če glih na avionu iz Kitajske, je bilo ogromno Kitajcev, kasneje sem se spraševal, zakaj je temu tako, ampak so mi kar tam odgovorili, da za Kitajce je pač Papua Nova Gvineja ena izmed interesnih območij, kjer širijo svoj posel, spravi imajo trgovine, posel, take zadeve imajo čez. Ljudje pa so v osnovi niso bogati, niso navajeni tujcev in te sprejemajo nekako drugače kot v nekih turistično razvitih krajih. To pomeni, prvi znak je, da so te vsi veseli, ko priješ, da se postijo slikati, da se smejijo noter, hočejo s tabo komunicirati. Ne nazadnje pa dobra jedna taka navada tudi to, da ti vedno dajo nekega spremljevalca, ampak se tudi sam nekdo pojavi pa reče, da te bo spremljal. Ne? To je v bistvu mogoče, to sem slišal tudi v Pakistanu, pa močeš kakaj deželi, kje, ne. Spravi, skrbijo za tvojo varnost, ne, te postijo samega, pa tudi če kaj rabiš, so na voljo, brezplačno, uslužni in tak naprej. Ne. Tako da to je bila mogoče ena taka prvi stik z njimi.
3: Se pravi, si takoj dobil spremljevalca, spremljevalce?
2: Ja, v bistvu, jaz sem navajen samo hojiti okoli, raziskovati, tam tega nekak ne razumejo. Če vidijo nekoga, da se tam sprehaja, si mislijo, ok, ta rabi prevoz, ne, neka racionalna logika zadnje. Ne. Oni ne razumejo, da ti hodiš raziskovati, da si ti na neki rekreaciji, da si ti radoveden, bi rad nekaj stvari videl, ampak bolj, če sploh, če priješ neko tako četrtko, je malo bolj sumljiva, se takoj nekdo pojavlja pa reče, da ne, ti si sam, ja, ok, bom pa zdaj s tabo, pa ti bom pokazal stvari. Ne. Čist tak nevsiljivo, brez nekih skritih namenov, no, ker včasih se tudi kdo približa, pa ti začne prodajati neke zgodbice, kot radi rečemo, ne, na koncu pa javiš to pa, to pa za $100, veš, se ni dosti, paš toliko, da sem ti nekaj, ne. In potem si, itak, kot uskušen popotnik, že veš, da nekaj takega bo sledilo, ampak tam enostavno temu ni bilo tako, ne.
3: Kaj pa varnost? Je to varna dežela?
2: Statistično gledano je zelo nevarna, sploh Port Moresby ima kar nekaj kriminalnih vsebin, če jih jaz tega nisem tako občutil, ampak so me ostali vedno opozarjali na to. No, mogoče ena anekdota glede tega, jaz tam v enem zaprtem resortu, ko sem živel pri eni v družini prva dva dni, tam so imeli eno trgovinico, kamor se hodil pač kupovati, pa tudi neke hrane. Ko sem prišel pol nazaj, se pravi, ko sem se vračal, sem še eno noč tam prespal, pa mi je ta gospod, ko je prišel po me, letališče iz te družine, rekel, ja, veš, zdaj pa nemaš mogo več vsem priti po hrano, ne? Zdaj bo zaprta za nedoločen cajt, ja kaj pa se te zgodilo? Zadnji so Evropa ali pa lastnika so ustreljili, tako da zdaj nijamo trgovine pač.
3: Aha, kar tako?
2: Ja, to je bil čist tak normalen pogovor, brez nekega, zelo nečustven, ne? Pri nas bi bil to celi halo, vsaj je bilo v cajtnjah, tam pa pač bilo to del vsakdana. Ne?
3: Se pravi, je kriminal del nekega vsakdana, ampak v bistvu je to popolnoma drugačen svet, ne? Kaj bi rekel?
2: Ja, to je čisto drugačen svet, se pravi, tu govorimo o glavnem mestu, kjer so glavna mesta v teh nekih razvitih državah, pa tudi v razvitih državah, kjer so ta vele mesta, kjer jih težko neki nadzor spostaviti, ne? Je pač kriminal prisoten, tu nimamo kaj, ne? V večji ali manjši meri, odvisno od politik, odvisno od nekih teh organov, dočim na neki podeželskih območij je pa stvar čisto drugačna, tudi ljudje v teh mestih, ko živijo, se imel občutek, da ne poznajo življenja na podeželju, podeželje pomeni, da ljudje tam živijo v skupnostih, kot je bilo to nekoč, pravi, oni sami sebi pravijo plemena, jaz bi jim rekel skupnosti, ki živijo na neki način, kot je bil včasih, nimajo informacij o svetu, pazijo ena drugega, imajo neko skupnostno preskrbo, si pomagajo, se pogovarjajo, čisto drugačen svet kot nekaj mesta, ampak to je res ona 100% razlika, ne? Bi rekel človek.
3: Tako za primerjavo povejma, da je Papua Nova Gvineja 20-krat večja od Slovenije in da, mislim, da po nekih podatkih, natančnih menda ni, živi tam 10 milijonov skupaj ljudi, tako za primerjavo, da bo do naši poslušalci vedeli, o čem govoriva, ne?
2: Ja, to je ogromen otok, ki se sicer deli na dva dela z ravno črto. Zahodni del je spada pod državo Indonezijo, vzhodni del pa se je osamosvojil v bistvu izpred britanske oziroma avstralske, ne moramo reči nadvlade, ampak je bilo v bistvu to bolj neki patronat, ampak so se potem šele leta 1975, se pravi 50 let nazaj, osamosvojili, na kar so še zdaj zelo ponosni, so tudi lani praznovali to 50-letnico, še letos je bilo vidno ogromno plakatov z temi vidnimi politiki in tak naprej, kako to v bistvu s ponosom doživljajo. Ja, okoli 10-11 milijonov prebivalcev, včasih je tudi težko prešteti, ker živijo v tako odročnih območjih nekateri, da pač tja javnega prevoza oziroma neke komunikacije grozne ni, plus tega, da v džungelskih predeljih živi še kar nekaj plemen, oziroma dobil sem neko informacijo, da od približno 120 plemen na svetu, ki še niso imela nekaj stikov z civilizacijo, jih več kot 40 živi še na Papuji in Novi Gvineji, tako da to je ogromen odstotek. Je pa tudi to razumljivo, seveda, ker glede nekatere območja so zelo odročna, tudi z avionom se ne moreš dostopati, poti so v bistvu peš, kdo, komu se ljubi oziroma ljudje, ko se selijo, ko raziskujejo, ali pa s čovnom včasih, ne, ker te hiške so dosti postavljene tudi oziroma vasice, ki so malo drugačne, kot jih mi poznamo, to niso neke strnjene vasi, so dosti tudi ob rekah, pač iz čist praktičnega razloga, raje hrane. Ne?
3: Če se še malce ustaviva pri mestih, kakšna pa so ta mesta, imajo ne butičnike, ne vem, da si lažje predstavljamo, ali pač neke bloke, stavbe, kako je s tem?
2: Jaz sem bil tu v bistvu v štirih mestih, glavno mesto Port Moresby je zelo razvlečeno, v centralnem delu je, rekel, kot neki, niti ne, težko bi se reklo neki poslovni center, kjer v bistvu glede na neke standarde, ki jih mi Evropejci poznamo, izgleda zelo ubogo. Tu so zelo razvlečena mesta, se pravi, so neka središča, kot bi rekel, neke četrti, vmes je neka avtocesta, malo zelenega in potem priješ spet drugo četrt, ampak vse to še del nek istega mesta. Čim na severu sem bil v mestu Vivek, tiste je malo bolj strnjeno, ampak ni, to so vse nizke stavbe, hiše so grajene predvsej v džunglo, tudi te skupnosti, ko tam živijo, se imajo zameščane, ampak so v bistvu čisto odročne. Tu bi bilo potrebno, mislim, zelo podrobnejša razlaga, če bi htel res v detajle ta opažanja nekako povedati, pa tudi vse te informacije, ki sem jih dobil. Recimo en podatek, tak sem se tam družil tudi z gasilci, pač gasilec, jaz sem šel mimo gasilske brigade, tam sem se pol vstavil, sem se pogovarjal s poveljnikom, gasilcem in mi je povedal, da tam imajo v, se pravi, celem mestu, glavnem mestu imajo štiri brigade, ampak vsaka ima nekaj dva avta gasilska, pa še to so dobili v dar, nekaj z Indonezije, nekaj z drugih azijskih držav in tam, ko prije do požara, to zdaj ni tako pri nas, ko ima ena brigada, ima 15 avto, recimo specialnosti takve onakve in to zelo težko pokrijejo, ne? Po drugi strani pa enako tudi s policijo, ne? Tako da tudi ta rekosov pada z to visoko stopnjo kriminala, ker policije enostavno veliko ni, nima pristojnosti, predvsem pa nima neke avtoritete, da bi se ljudje bali, ne? Ker še vseeno živijo pač v nekem takem svetu, da se zavedajo, da kriminal je, ampak pač ne na aktivno, ali pa bolj avtoritativno, ali pa nasilno, ne na, moram kot stopijo v bran temu. Ne.
3: Kako pa teče življenje tam? Verjetno veliko bolj počasi kot pri nas v Evropi.
2: Ja, to je res. V mestih, se pravi v tistem delu, ko sem živel v mestu, ko sem, je tako precej ležerno, počasi in temu ljudje ne vejo, kaj je v njihovem kraju, kaj je v njihovem mestu. Jaz sem pač počasih vprašal koga, recimo, ne vem, naj mi pove, kaj je pa tukaj za videti, doživeti, tako kot bi rekel, ne vem, priješ Ljubljano, priješ Maribor, priješ na Ptuj, kamorkoli. In njim, oni sploh nimajo sami sebi definiran, kaj bi bilo neka zanimivost, kaj bi lahko nekomu turistu pokazali. To je dosti krat tak, ne. Predvsem tržijo to njihovo kulturo, se pravi ta plemena, ko si lahko reš, pogledati, ampak to je spet neki proces za sebe, ne, kot neki turist, sam težko priješ zraven, ampak možeš preko nekdo te mora pripeljati tja, ne, ker to so spet ti odnosi med plemeni so zelo zanimivi, ker pač ti sam ne smeš, ti možeš priti s spremljevalcem iz tistega plemena, kamor prihajaš, možeš priti tja, ne, se pravi, tudi nekdo, ki tebe spremlja, kot smo prej ugotovila, mora poznati nekoga od tam, da priješ tja, da ti nekaj pokaže, drugače ti obiski neki so dovoljeni, ampak to je nekak, neki protokol taki nepisan, ne, se pravi, ta neka pravila od nekde so še vedno aktualna, ne, čist tak.
3: Zdaj, seveda si tudi ti navezal stike z domačini in potem prišel tudi do teh plemen, do teh skupnosti, kot jim ti rečeš. Kako si v bistvu prek teh spremljevalcev verjetno navezal tudi ti ta stik in si potem v bistvu z njimi nekako živel, bival?
2: Ja, to je bila nekako moja želja, v bistvu po teh vsebinah sem se probal orientirati, ko sem se rezerviral te notranje lete v ta viva, ki je na severu države. V bistvu tam notranje so opreki Sepik, živijo neka plemena, ki so težko dostopna, pa potem v centralnem delu, se pravi mesta Hagen, pa Goroka, Laje, imajo tudi take določene festivale, ampak do tega je zelo težko priti, rekel, z neke Evrope na način kot samostojni popotnik, ki enostavno nimaš informacij veliko. Jaz sem že tedne preden sem se odpravil na pot, sem spostavil kontakt, sem pač poiskal neke ljudi, ki bi znali imeti kakve informacije na internetu, tudi kakve vodniki, v kakve blogih se pojavljajo, veliko jih ni zanesljivih. Tako da potem glede na to sem pol prišel do nekega možakarja tudi, ki je imel kar dosti kontaktov in mi je pol dal kontakte za naprej, da sem se potem zmenil, dogovoril, kdaj pridem, če mi kajkoli organizirajo, ampak to je taka organizacija ne v smislu, kot to poznamo v Evropi, da je to zanesljivo, da je to zdaj od takrat do takrat bomo tam, pa to bomo videli, tam ti samo našivajo, kaj bom videli, pol pa se prepustiš času, ne, ker tam je čas zelo relativen. Tudi kar se tiče glede hrane, glede potovanja, karkoli, tam isto, če rečeš, da se bomo dobili zdaj ob 9 zjutraj, zna to biti tudi ob 5 zvečer. Ne. Ni to zdaj ono, mi smo Evropejci zelo natempirani na neki čas, rad si razdeliš stok na potovanju, da ne zgubeš, ampak tam je to zelo bilo tak pavšalno vse skupaj, ampak pol priješ, pač prijeti to v navado. V glavnem, jaz sem tak bolj po sreči oziroma bolj po nekem spraševanju, raziskovanju na mestu samem, dobil te kontakte tudi recimo za spati, ko sem iskal neke opcije na spletu, neke stvari v teh večjih mestih so, ampak na teh platformah, ki ponujajo recimo spanje, ampak to so ali so cene enormne, ker tudi oni zelo zanimivo doživljajo ta turizem. Pravi, lahko ti dobiš sobo, ki je, ne, poleg letališča ena soba enoposteljna, ampak bo stala $300-400, ne, ker oni še imajo vedno to nekako v glavi, da tam on rajši ima 3 take, ko daje $300, pa bo to čez leto pregural, kot pa 10 takih, ki bi dali $50, ne, če jih bi tu mogoče več zaslužil, ali pa ne vem, 20 takih, ne, oni še niso tega skapirali, ne. Tako da tu je bilo ogromno nekih teh takih opažanj vmes, pa tudi nekih sugeriranj, kako to laufa v tujini, ker oni enostavno nimajo informacije, ne, oni pač še raziskujejo in po mojem mnenju rabijo tudi v tej smeri malo usmeritve, ne.
3: Kako pa si se sporazumeval z njimi? Zdaj, oni govorijo menda, če sem dobro prebrala, 800 različnih jezikov, sporazumevajo pa se v bistvu v kreolskem jeziku, to je tok pidžin in je malce podoben angleščini. Ne? Recimo prebrala sem, da je morning, dobro jutro. Kaj še?
2: Ja, jezik je tam zanimiva zadeva. V mestih večina ljudi zna angleško, to lahko rečem. Uradna jezika sta angleščina in pa pidžin se reče tok pidžin, ki je zelo taka polomljena angleščina, pa taka prvobitna angleščina. Veliko razumeš, včasih, če pa govorijo hitro, pa tudi ne. Drugače pa je res, ja tam govorijo 800, približno 800 jezikov, taj je taka približna ocena, saj tam obstaja približno 1000 plemen. Ampak ti jeziki so dansko jeziki, niso tudi dialekti, se pravi nekdo, ki živi v Mariboru, ne bo razumel nekoga, ki živi na Ptuju, recimo. To so totalno različni, ampak zdaj z novejšim časom, ko je več kontaktov in komunikacije med njimi, se neke besede že učijo, se pravi, se sporazumevajo, ampak generalno gledano se v jeziku pidžin sporazumevajo vsi, ne. Tako jaz tudi sem se par besed naučil, recimo anekdota, ko sem živel v Vivaku, sem živel pač v eni taki varni četrti, tam so se v enem, na enem jasi zbirali ljudje, vsak zvečer tako 800 ljudi in ved, ko je pač prišel prvič belec mimo, se pravi jas, so si samo gledali, ne, kaj te za to zajedno pojava, ker pač niso navajeni ljudi, jaz sem samo roko odvignil, sem rekel, apinun, ne, dobro večer, in potem je tako zelo zanimiva kulisa, 80 rok, vsi v zrak, apinun, vsi zdravili nazaj, ne, in to je bilo tako
3: simpatično
2: dejansko, ne, tako da časi možeš ti prvi ogovoriti nekoga, ne, najslabše tisto, da hodiš tiho mimo, ampak nekaj poveš, nekaj v njihovem jeziku in vsak, ki te bo tudi pomagal ali pa bo nekoga poiskal, ki zna angleško. Ne. Mm-hmm. Tako da tu ni bilo, rekel, nekih groznih težav. No.
3: Kakšni pa so avtohtoni Papuanci? Menda nimajo azijskih potez, so temnopolti, kodrastih las, je to res?
2: Ja, to je res, se pravi temnopolti, bolj rekel, bolj podobni Afričanom, no? Zanimivo mi je bilo, da so, se pravi, tak, imajo vedno, večina ima taki mrki izraz, da včasih misliš, ok, bi zdaj komu kaj rekel, ne bi kaj rekel, ampak so v osnovi prijazni. V osnovi so prijazni, zelo dostopni tudi, vedoželjni, zelo radi sprejemajo informacije, karkoli jim poveš, razmislijo, so zelo razumni ljudje, vse večina njih, pa tudi kodrasti seveda, ne, mislim, da je eden izmed portugalskih raziskovalcev, ko se tam vozil, ko je odkril bistvu Papuo, je poimenoval to deželo kodrastih lasne, ker so res i ta kražljaste, tudi ženske imajo recimo vse podobne frizure, kratke kražljaste, ne, in to včasih, ko priješ kot neki novine, si jih težko razlikuješ, ne, in to, ko sem bil med temi plemenja, pa med ljudmi nasploh, ko se ti 50 ljudi na dan predstavi, včasih že malo zamešaš, več ne veš, kdo je kdo, ne. Tudi oblačila so vse tak pisana, da si ne, zdaj ti jih zapomniš, on ima zeleno, on ima kratke hlače, on ima to, ne, ampak to boš kar, ne, malo težave. In zelo radi se pogovarjajo, pa tudi vedno se, so zelo vljudni. Pravi, vedno, ko sem tam hodil, vedno so pozdravljali, ne. Se pravi, nekdo, ta, vedno, ko sem jaz prebivalca, mi je samo rekel, le, oni tam pozdravlja, ne, se mogu dvigniti roko, le, pa oni tam, ne, pa se dvigniti roko, pa oni tam, ne, pa sem že tako skupinsko pozdravljal, ne, da sem prišel kam, že vsem dobro, tako mahno, pa dober dan, pozdravljeni in dobri ljudje, kako ste, ne, in pol nisem več rabil onega vsakega posebej, ker pač mi nismo tukaj navajeni te ljudnosti, ampak včasih, ko koga že trikrat pozdraviš, že te malo gleda, kot da se norčuješ, ne, ampak tam dejansko so res tako pristno, veseli, te pozdravijo in dobre volje, ne, res tudi neke kregarije, recimo nisem slišal nikjer, ne, tudi taki zanimiv podatek mogoče.
3: Kako pa je z njihovim šolanjem? Zdaj rekel si, da v bistvu nimajo nekih informacij, kako pa se šolajo, kako je z njihovim zdravstvom, recimo?
2: Vse te skupnosti imajo tudi osnovne šole, nekateri tudi srednje šole, osnovne šole bolj kot ni obvezna, je pa tako, da so vse te šole osnovne povezane z z krščansko vero, se pravi, so to misionarji, ki so prišli tja v 19. stoletju, so ustanovili različne šole, je pa več teh verskih lučin, se pravi, adventisti, katoliki, luterani, tako čez palec na hitro in 6-7 teh katoliških oziroma krščanskih lučin naštel. Otroci so tudi zelo, rekel, dobro vzgajani, lahko rečem, imajo tudi uniforme, če jih je zanimiv pogodatek, da uniformo je obvezno nositi vsaj dvakrat ali pa trikrat na teden, ko prije šolo, iz preprostega razloga, ker imajo samo eno vsak. In treba pač vmes oprati, treba vmes pošiti in tak naprej. Te srednje šole pa imajo nekateri, se pravi, taj, taka skupnostna šola, kot bi pri nas, ne vem, rekel, center srednjih šol, mogoče neki najbližji približek. Drugače v šole pa hodite skupnosti v mesto, se pravi, to se treba pol ure, uro, dve uri perati nekam, ne? Tako da ti šolari tudi hodijo. Kaj pa naprej pa je že v bistvu samo še večje mesto, ne? Tako da šola je tudi privilegij, ker je ogromno ljudi, otrok ostane kar doma, ostanejo v skupnostih, poiščejo si neko delo, in potem pač tisto delajo, ne, ni, tam ni šola, ni za njih neki prestiž ali pa neko, neko tekmovanje, ne, ali pa nekaj must do, ampak dejansko šola ti da osnovo izobrazbo, osnovno neki pogled v, rekel, v svet, koliko pač to mogoče, to je spet odvisno od posameznih učitelov, tako kot pri nas, ne, in potem se odločajo za naprej, ne, tako da šolanje obstaja, je kvaliteta ne vem kakšna je, to težko povem, ampak so to neki taki zaprti centri, kjer je to vzgoja, izobraževanje, to funkcionira nekako.
3: Kaj pa zdravstvo?
2: Zdravstvo pa imajo organizirano na način, da imajo te skupnosti, se pravi, določena plemena so toliko velika, da imajo v bližini tudi kot eno zdravstveno ambulanto, postajajo, drugače pa v bližini večjih mest ali pa krajev, rečemo temu, nekaj tam večje mesta, to je zelo relativen pojem, imajo eno ambulanto, kjer imaš v bistvu vse, ki je v bistvu, se pravi, za manjše poškodbe, pediatrija, tudi porodnišnica, tudi recimo, ne vem karkoli, urgenca, to je vse v enem, kot neka zdravstvena postaja. E, kaj pa je večjega, recimo večja mesta imajo tudi prav bolnišnico. Bil sem recimo v Vevoku, so mi pokazali ta bolnišnico, to so prave, to so stavbe, ki niso stolpnice, to so nizkopritlične hiše, ogromne, ogromni objekti, ki so pa dobro zračeni, rečemo temu dokaj sterilni, kolikor so pač lahko. Edino, kaj manjko, ki sem ga opazal, je pa pot do tja, ker ceste so pa porazne večinoma, tako da, če si moš mogoče kako poškodbo hrtenice pa, ali pa kaj podobnega, bi jaz mogoče v tistem primeru rajši dovolil, da me nekaj sred gozda operirajo, ko pa da mu peljejo tja, ker je res s temi izvalci cestnih popravil imajo velike križe. To se pa tudi marsik je zvedel. Ne?
3: Zdaj govoriva tudi o skupnostih, če se zdaj malce preseliva iz teh mest na podeželje. Kakšno je njihovo življenje, kako živijo, kakšen je njihov dan, kako si ga ti preživel z njimi?
2: To je tisto, kako ne vem, kako bi to zdaj opisal, ampak to je tisto, ko cel dan ne delaš nič, ampak te čas ful hitro mine. Ja, dejansko je tako, ne, vsak dan ista pozicija ljudi, oni prodaja neke, oni tam neke dela, oni kahve kuha, oni ne dela nič, oni tam sludi, to je skoraj ista slika, kot da bi gledal neki oni isti film. Ne. Kaj se pa tiče njihova sistema delovanja, je pa zelo zanimivo, oni, se pravi, te skupnosti so sestavljeni iz družin, družina ni samo zgolj, ne vem, starši, pa otroci, pa vnuki, ampak je to v bistvu so še bratranci, širša družina in v vsaki taki družini je samo eden komadnar, ko v bistvu dela z financami, tistega ponovadi izšolajo ali pa ima kako dobro službo in v bistvu on ima to čez in tudi deli pol familiji. Tako recimo, ne vem, jaz sem se zmenil enega snašo, ki mi je organiziral pač obiske teh plemen. Tam sem živel, se pravi, jaz sem živel približno 10 dni, 11 dni v teh skupnostih. To je bilo za njih presnečenje, pa zelo dobro smo sprejeli, ker enostavno ljudje, ko prijajo tja kot turisti, prijajo pogledati tiste predstave, ko se malo našemijo, pokažejo svoje navade, kakšne plese, petje in tako naprej, potem pa odidejo. Ne? Spere, to so ljudje, ko so tam maksimalno 2 ure in odidejo in oni so bili zelo veseli tega, vsak večer smo tudi, vsak dan smo v bistvu tudi se družili, se pogovarjali. Oni so bili zelo vedoželjni in so zelo tudi me dobro sprejeli. Veseli so bili, da je končno nekdo tam, ki je jim neke stvari povedal. Oni imajo recimo Evropo za neko središče civilizacije, ker oni so v bistvu tujce spoznali šele preko misionarjev, ki so prišli večinoma z Evrope. Ne? In tudi, ko sem pol odhajal, se pravi zadnji dan zvečer, so mi priredili, se pravi, eno teh čifov, ki je vsako pleme, vsaka skupnost ima enega poglavarja ali pa še več, če je to malo bolj razdrobljeno, mi je prevedel taki državniški govor, se zahvalil v imenu vseh in vsi so samo poslušali, ne? Ker tam res kaj čif reče, to velja. Ne? Nimajo telefonov, večina njih nima telefonov, ampak obvestila v bistvu grejo, tam se na sredi ceste ali na nekem prostoru, kjer so vsi zbrani, pride čif, pove svoje, danes bomo to pa to, dogaja se to pa to in to vsi poslušajo in to se kar razve. Ne? No, če se vrnem, ta njihov sistem delovanja, se pravi, tudi pri drugem enem plemenu sem spoznal eno žensko, ki me je tudi v bistvu vodila okoli. Skozi je imela čas, no, mislim, ni čudno to, ne, ker itak so, mi bi rekli, da so brezdelni, ampak tam pač tak čas poteka, ne. Nimajo neke sile, recimo, najbolj me motilo to, nimajo nekega reda pri hrani, se pravi, mi smo na vajniku zajtrk, kosilo, večerja, ampak tam pač ješ, ko imaš čas, ne. Oni pa jejo isto tako, ne, se pravi, oni, ko tam nekaj prodaja, imam zraven nekaj zagrickati ves čas, ti pa hoješ okoli, pa zdaj malo lačen, pa zdaj, ok, joj, mi dva smo čez eno uro zmejena, znamo še jest, pa viš, da se tista ura premakne na 8 ur, ne, in pol te take stvari začne, mislim, ne motiti, ampak tak si misliš, ne, pismo, ne, kak, kak vi funkcionirate, ne? Pa kak to v Evropi ne bi šlo, ne? Ker bi vsi bili živčni, ker že itak vsi pod stresom, ne? Pa en na drugega, že se bentimo včasih za brez veze, ne? Ker te pač to vse iritira, ampak tam pa pač ne. Stvar, ki pa me je mogoče najbolj se dotaknila tudi, ali pa mi je najbolj ostala v spominu, je pa to, kako pazijo en na drugega. Ne? Prav oni imajo ta sistem, ne samo to, da so oni vedno meni nekoga dali, ampak tudi v skupnosti, oni nikoga ne izločijo. Ne? Bili so tudi tam, ne vem, nekdo, ki kadi travo, ki se drogira, ki je alkoholik, ampak oni vejo, da treba za njega poskrbeti, pa ga na meni, ne, zdaj grdo gleda, ali pa zdaj pa ga moramo v zapor, zdaj pa ga moramo v policijo, ampak dejansko ga vzamejo takega, ko je, in pač pove, ok, sej, le, zdaj bo tam malo zasval, zdaj bo to, tam mu treba hrano dati, pa bo vrej, pa bo šel spat. Ne? Čist tako, ono, zmirnega, ne, brez nekih takih, pa še ogromno takih primerov je bilo, ko se je videl to njihovo, rekel, skrb za sočloveka, strpnost, pa taki pristen odnos, ne, tako je mogoče včasih pri nas bilo, ampak

0: Neki svoj idealen svet pripraviš s temi, moreke, videnji ali opažanji.
1: Kakšni pa so njihovi domovi, kako izgledajo?
0: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode, spravi v vodo si hodiš v reko, nekateri, ki so bolj, mislim, pred narodom, to težko rečeš, ampak nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo, kopat oziroma umivat sem zahodili v reko. Vodo sem si jaz vedno kupil, sem si imel zalogo zraven. Elektrika je sicer napeljana, ampak električni izpadi so zelo pogost pojav, včasih tudi več dni, ni elektrike. Oni s tem nimajo težav, ker pač večina nima tudi telefonov ali pa nekih električnih, ne vem, hladilnikov tega. Domovi so pa sila preprosti, se pravi, jaz sem spal, nekaj dni sem spal na deskah, tam bila samo rjuha prek čez. Je pa to iz palmovih listov, v bistvu zgrajena koča, toliko glida, ne teče noter, drugače kakšne žužke, take živalce, to vse pride noter, to se pač moraš navaditi, tako da hrane pa to ne smeš nikjer puščati. Zaklepa jo ponovadi njena, zelo redko, no, da ima dokaj kako žabico, kako da je gor. Hrano imajo vse v naravi, kaj se tiče mogoče hrane, lahko povem tudi to, da tam je ogromno vrtov, vrtovi so, mi bi jim rekli, njive, to so celi hektari, ki so pa peš obdelane. Se pravi, govorimo o tem podeželju. Centralni del, tam, ko sem bil, se pravi Highlands, Western pa Eastern Highlands, oni se delujejo peš, mi bi rekli, da se pa imajo cajt, ne? Ampak tudi zemlja je zelo rodovitna, tudi sem bral nekaj članek, da se svetovni agronomi se včasih sprašuje, kako je tam, kaj oni počnejo, da imajo nadpovprečni pridelek na hektar. Jejo največ sladkega krompira, ki je celoletna v bistvu dobrina, potem dosti korenja, zelje, mesa zelo malo, mesa se res zelo malo jedo, perutnina večinoma kako govejo, gojijo tudi prašiče, prašič je pri njih investicija, tako je bilo pri nas včasih, ko so vse dele prašiča prodali, je tam zelo cenjena, denar prinaša, spravi prašiča, ko proda, on se tem lahko, ne vem, po roku plača, lahko si, ne vem, karkoli, veliki denar ne dobi za to, na to je ta investicija, tako da tudi je običaj, da se tam kradajo, včasih prašiče, tudi sem bil enkrat priča tem, to priča, ko sem bil enkrat ven, ko sem zjutraj vstal, priti ta gazdarica bi rekli, jo, si slišal, nekaj groznega se je zgodilo, kaj pa je bilo, ne? Ja, tri prašiče so nam skoraj vkradli, ne, samo jih je pes pregnal, ne? In to je bilo tako res ono šokantno, ne? Dosti bolj šokantno, kot kaj sem prej razlagal, ko so onega trgovca Boga ustrelili, ne? Tiste je bilo tam pač normalno, tu pa bi, da bi jim prašiče vkrali, ne, zaslišano, ne? Tako da tu vidimo, mogoče malo kakšna še percepcija ali pa neka raven razvoja, no?
1: Se pravi, so samo skrbni.
0: Ja, zelo, ne. Oni, ali pa mogoče lahko rečemo tudi 100%, ne. Oni tudi nimajo toliko potreb, ko imamo mi trgovine, ko so to so v bistvu imali, kaj bi rekla, neka hiška zabita skup. Kavo dobiš občasno, če je elektrika, ker lahko vodo pol pa gre, pa pol tisti neki Nescafe ali pa nekaj pač tega. Ostalo je pa bolj kot ne vse, rekel, iz narave. Sadje raste okrog, zelenjava raste okrog. Radi pijajo alkohol, tu so vsi povejali, ampak je zelo drag. Pa nimajo dostopa, ker tudi nimajo denarja, ne, ker tam zelo malo ljudi je v bistvu zaposlenih, prej povejo pač vsak familij, en ima denar, ne, ampak tudi tisti, reče, ok, ti si bil zdaj priden, ne, ti si bil zdaj danes nekaj veliko delo naredil, na dnar, idi si po pivo ali pa idi si po mali viski, ne. Tudi to sem videl, ne, ni za tisto, ja, te viski škodi, alkohol škodi, ne, te dalje, ampak ne, res, pač, ti si vzame, idi, ne, si bil priden ali pa, ne vem, si šel v mesto nekaj zrihtati, na, idi pa si kupi to, ne. To je v bistvu tako, to demokratično, ne, ampak pri nas ne vem, kako bi to laufalo, ne.
1: Si opazil morda ali pa naletel na kakšen obred, ritual, ki ga imajo, pa se ti je zdel tako nenavaden ali poseben?
0: Poslušal sem dosti zgodb, ampak iz teh nekih prejšnjih časov. Pokazali so mi neke rituale iz, lahko rečem, iz preteklosti, ampak oni moram nekako razumeti njihov sistem, da se pravi, te skupnosti živijo še vedno kot včasih, le da se več ne našemijo ali pa oblačijo neka te tradicionalna vredna oblačila. Drugače pa še vedno, recimo sem bil pričajo, te neki, ko so duhovni vodje ali pa bi jim lahko rekli vrače ali pa karkoli, neki posebni ljudje v skupnosti, še

0: vedno hodijo v gost, meditirati, hodijo, izvajajo posebne obrede, prenašajo ta znanja na svoje potomce in to je pač en kup nekih obredov zadaj. Jaz sem sicer nisem bil priča, ampak pač mi tudi povedali. To še se vedno dogaja, to še vedno izvaja, tudi te obredne maske še se vedno uporabljajo, druge obredne zadeve. Nisem pa bil priča, mogoče priča bil, ko so enemu Čifa je umrla žena in potem cela vas je pričakala, so naredili en taki špalir iz rož, iz rastinja, lep, res krasen, po cesti, ko so pol prepelali iz bolnišnice, pa potem so tudi zbrali neki denar, vsak krajan dal, oziroma tisti, ki imajo finance, so dali zraven, da so dali Čifu, da izvedo pokrep na pogreb, pa so v bistvu pol vsi prišli, tudi pa je bila pol pogostitev, da v bistvu so se to nekako spet neke cel zadruženje. Drugih nekaj obredov pa v bistvu nisem opazil, ker niti nisem bil tako dolgo tam, ampak sem prepričan, da če bi še tle časa ostal, ker so zelo zaoplivi, bi tudi, ali če bi vprašal eksplicitno, bi tudi mi to znali povedati. Ne.
1: Zdaj začela sva nekako tudi s turizmom. Kako pa je s turizmom tam? Rekel si, da prihajajo Kitajci, ampak oni imajo druge namene, potem Avstralci, pa bi znali oni graditi zgodbo na turizmu?
0: Absolutno. Kulturni turizem je tam v sponu. Letno izvajajo različne kulturne festivale, 3 ali 4, teh, rekom, nekaj turistična mesta, ampak pač se trudijo, mogoče bo kdaj razvita v smislu, kot ko znamo. Se pravi, prijajo plemena iz cele države, kjer se oblečajo v njihove kostume in izvajajo pol plese, obrede, petja in turisti lahko prijajo pa to vidijo. Ampak ta zadeva je zelo draga, tu govorimo o tisočih dolarjih, včasih tudi o 10 tisočih. Recimo za primerjavo, jaz, ko sem bil v Vivaku, sem poskušal najti nekoga, ki bi me pelo v reku Sepik, kjer živijo pač plemena, ki živijo ni vrači, da bi malo to videl. In je bila cena za 2 dni, se začela pri 2500 dolarjih, ne, ampak ja, veš, gorivo je drago. Pole zdaj, en je, ki vozi, en je, ki me spremlja, en je, ki gorivo toči, da to gre kup ljudi vedno poleg. Ne. To sem mogoče malo pozabil, da ko so pač po teh plemenih, ko so mi organizirali, to nas je bil vedno poln avto, vedno je bil nekdo poleg, je pač bil poleg, ne, ki se je zraven vozil od tega nekega vodnika ali pa pač od nekoga. Ne. To je bilo tako, mislim, zanimivo. Pač zraven je, ne, in tam je, pije, gleda, pa nič njega, ne. Tako zanimivo. No, tako da tudi tu so mi, recimo, kar z tega tiče, turizem ima veliki potencial. Recimo, ko sem spal v Vivaku, tam tudi sem se čisto čajno, ko sem stopil z aviona, sem dobil SMS komaj, da imam potrjeno, 3 tedne prej pa sem pisal in prišel tja čist tak, da bi nablef, no. Lajem tam, ko sem pol spal pri eni familiji, sem plačal dejansko spanje, soba mi vsaki dan hrano nudili, ne, se pravi zjutraj ženska, ki je bila tam, mi je zajtrk prinesla, kosilo, večerjo, če nisem bil lačen, sem povedal, pa pol na koncu, ko delamo obračun, pa pač prašam, dobro, to je spanje, kaj pa hrana, pa to koliko je, se pa moraš jesti, ne, kaj te bom to računala, ne, to je mi bilo samo umevno, ne, pri nas to nikjer ni, ne. Po drugi strani pa, recimo, sem tam hotel z nekim čovnom tam iti na neki otok, malo pa sem vprašal, če bi mi to organizirala, ta ista oseba, ne, ja, veš, da pa to moram premisliti, ne, pol pa kar butne ceno, ja, to pa bilo 800 dolarov, ne, čisto ono, ne, in potem, ko sem šel vprašati, koliko dejansko prije, ta pot je 5 dolarov povratna s čovnom, ne, ampak ona nimajo te percepcije, koliko kaj stane, pa kaj želijo biti turisti, ne, kaj želijo videti, tudi ko sem imel eno spremljevalko, ki je pač vsak dan imela čas za mene, ne, pa ja, kam te naj pelam, ona mene vpraša, kaj pa za videti, ni mi znala povedati, ne, pa začne naštevati, ne vem, imate kako reko, imate obal, imate kako slapove, ja, to pa imamo, ne, in potem me je peljala, ne vem, nekam v gost, tam, ko hodijo lokalci se kopati, da so neki slapove, krasni slapove, mislim, boljše, ko bilo kje v Evropi, ampak pač to, tja turisti ne grejo, ne morijo in tudi domačinov ne prije na pamet, da bi jim to ponudili, ne, kar je, po mojem mnenju, tak boljše, ne, če hočejo še živeti koliko toliko normalno. Po drugi strani, pa turizem cveti, spravi ta plemena, izvajajo te predstave, plese in tako naprej. Tu jih pa agencije zelo, rekel, zelo nabijajo ceno. Pravi, to je, ne vem, za teden dni 5000, 6000 dolarov, takoj, ne. Potem tudi pohodniške poti, se pravi trekkingi, obstajajo tudi ena izmed poti Kokoda Trail, je zelo znana tam, mislim, zelo znana. Ko iščeš, ti prvo vrže ven, taj pa če naj pot iz druge svetovne vojne, ker tam tudi je bilo vojno območje, to se mogoče pri nas toliko ne izpostavlja, ampak na tem nekako gradijo, ne. Ni pa to zdaj organizirano, rekel, na način, da bi prišlo še to v te pore, v te neke mikro, da se neke mikro podjetja ostali mikro agencije, ampak to je par agencij, ki tudi niso zanesljive, ne, ker tudi, ko sem bral različne informacije, ko sem zbiral za vodnike, so imeli različne izkušnje, en, ja, ta je bil vredi, joj, ta pa je denar pobral, pa zginul, ne, tako da to je zelo, možeš biti previdna.
1: Ampak narava je neokrnjena, ne, lepa, čudovita.
0: Ja, narava je neokrnjena, ni, mislim, teh uhojenih poti je polno, reke, jezera, sploh z avionom, ko se peljaš in pogledaš dol, vse zeleno, ta vodotok izgleda malo bolj rjavec, ne zato, ker ne bi čisti, ampak pač, ker je tako peščeno, blatna zadeva. Ja, pred sadja, dosti zelenjave, dosti vse to najdeš po poti, mi so po poti, govoriš, si samo skrni lahko, ni pa to organizirano, ne, ni pa to, pa tudi včasih imaš občutek, da si sam na svetu, da si sam svet gmovja, ampak kar na vsem lepem nekdo stopi iz gmovja, ker pač ljudje hodijo, ne, čista, ne bi se nadel, da bi koga tam srečal, ne, tako tudi, če bi daj ki kampiral, je velika verjetnost, da boš nekoga srečal, sigurno, ne.
1: Zate je značilno, da na svojih potovanjih nekako iščeš tudi kaj adrenalinskega. Spomnim se, ko si bil v Venezueli, si se srečal z anakondo, pa s krokodili. Je bilo tudi tukaj kaj adrenalinskega, tako za zaključek, povem ba?
0: Ja, tu lahko vas razočaram malo, ne. Nimajo, se pravi, kaj se tiče nekih živali, divjih, ni. Vsaj toliko smo povedali, da ni, no. Za mene je bil adrenalin, ko smo se pelali, tam nisem dobro zastopil, ki moram iti z tega kombija in smo kar sred neke džungle vrtli ven med neke ljudi in tam smo se gledali. Noben ni znal angleško in pol nič se vse dobro, začel sem sebi smejati, ne. Ko bomo zdaj to rešili, pa potem začnem nekaj spraševati, ker smo bila z enim zmeja, da me počaka, ampak je pol fotra poslal, fotr pa pač tako časovno percepcijo komajo, ne, je pol prišel čez 2 ure komaj, ne, pa ni znal angliško, tako da smo pol imeli to malo take. To je mi bilo adrenalinsko, ne, ko priješ neko situacijo, ko ne veš, kako si tja prišel, ne, pa se pol moraš nekako zmotati ven, ne, tako da ni pa nekih živali, evo to pa... Sorry, to pa. To pa še nisem bil.
1: Prihodnič, ne? Prihodnič. Zdaj pod črto, kaj bi rekla o Papui Novi Gvineji? Te je navdušila, presenetila?
0: V bistvu me, lahko rečem, me kar navdušila z tega vidika, da je bilo potrebno precej iznajdljivosti za potovanje, da zbira informacije, kreativnost, organizacijskih nekih energije, zelo dosti. Pa tudi z vidika tega, da sem spoznal, da še na svetu živijo res ljudje v nekem takem prvinskih skupnostih, ki so ljudje v pravem pomenu te besede, se pravi, ne poznajo neke komercijale, niso koristoljubni, želijo pomagati, pri vsem tem pa so zelo tak razumni, imajo neko logiko in bi bilo fajn, da bi mogoče še kaj takega tudi mi v Evropi doživeli kdaj.
2: Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta.
3: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja. Vanj so vključeni univerzitetni profesori, ravnatelji, učitelji, pa tudi predstavniki delodajalcev, lokalnih skupnosti ter kmetijsko-gozdarske zbornice. Strokovni svet, ki je imenovan za obdobje 3 let, bo koordinirala državna sekretarka Mojca Škrinjar. Ozemlje Zveze NATO ni neposredno ogroženo strani Rusije, je dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte v odzivu na pismo Moskve, v katerem je ta zagrozila z uporabo jedrskega orožja. Če bi zaznali kopičenje sil, pa bodo po njegovih besedah ukrepali. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je medtem poudaril, da morajo biti članice NATO pripravljene na morebitno uresničitev ruskih groženj. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob začetku turneje po Zahodnem Balkanu v Tirani pohvalila napredek Albanije na področju reform. Ob tem je pozvala k nadaljevanju reformnih prizadevanj med drugim na področju pravosodja in okolja. Poudarila je tudi pomen dialoga z albansko družbo v času, ko državo pretresajo protesti proti spornemu okoljskemu projektu. Javni stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana je objavil nov razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim. Na različnih lokacijah v Ljubljani in Vrhniki bo med prihodnjima 2 letoma na voljo 60 najemnih stanovanj. Do njih so upravičeni slovenski državljani med 18 in 29 letom starosti, ki imajo ob objavi razpisa na območju ljubljanske občine že najmanj 6 let prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Sklad vloge sprejema do 30. oktobra. Vremenska napoved danes bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. Jutri, v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske.
0: Glasbeni
1: radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Radiogram. Na Radiu Maribor.
3: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, danes gostimo v oddaji odlično avtorico, sem dal na prvo mesto, vokalistko na drugo in glasbenico Nino Strnad. Nina, zdravo, živa, pozdrav iz Maribora, ne?
4: Bom po ljubljansko rekla,